הכל רצית פחות, קיבלתי ברקס. לא מבין את הטקטיקה, פגעת לי בכבוד, כאילו לא מכירה בכלל. את הערכים ואת אימא, משלם על טיפולים יותר משכר דירה. ואת כבר קילומטר.

0: והיית שם כדי לשמור לי על הגב, וכשאיבדנו חברים שלא שבו מהקרב, אני זוכר איך בכינו, נשבענו שנוהג
1: שמעכשיו זה ישתנה.
0: אתה תראה איך מעכשיו
1: נלמד את הלקח,
0: למרות המתח
1: נמצא את הפתח,
0: נוכיח להם
2: שהם לא הלכו לשווא.

בך אמונה ילדה, זה לא קשור לדת. לא מבחינה בין טוב לרד, תוכלים מעץ הדת. יום רגיל של שמש בחצר משקת הגת. נזכר איך שפעם רציתי לעשות לך בת. ואת, לקחת הכל, זרקת את זה לפח. כל מילה שלך שקר וגם כל טיעון מופרך. מתה על הסטייל של הילד הפרחח, אבל אני כבר התבגרתי מזמן, אני לא מטוסבך.

0: מכיר אותך בכלל.
1: קיצונית, הוכחת לי שאין מילה. רחוק ממני, יש לך תסמיני גמילה. קריזיונית.

0: מה חדש? מי חידש? מי הגזים? מי פישל? מי הקסים? מי הרשים? בוקר בוקר ברדיו ירושלים, מזג האוויר, דיווחי תנועה, שיאים חדשים, מחקרים מפתיעים וכל מה שאקטואלי.
1: בוקר חדש בירושלים, ראשון עד חמישי, מ-6 עד 8 בבוקר, רויטל דן מחכה לכם.
0: מי צייץ?
2: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.

ואם זו את, אז בואי ניקח את זה לאט לאט, עד שתרגישי מדגדג שמה בתוך הלב, עד שירגיש שאני לא מסוגל עלייך, ואולי את תפטרי לי את האולי, אולי זו את. אז תשאירי לי פתקים על המקרר, מילים של אהבה בוערת והכל עובר, כמו נשיקה בלחי או שירים שאת שומעת, זה ייגמר איתך בבכיות רבה.

ברדיו החלפון של הגשש פתאום התחילו חדשות. הלילה ירד ברד כבד אצלי הלך אבישר,

0: רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
1: יד אחרי החדשות.
2: בוקר חדש בירושלים.
3: כאן. כאן. ברדיו ירושלים.
2: עם רויטל דהן.
4: אתם מאזינים לחדשות 12. ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.

0: חדשות 12, השעה 6. שלום רב לכם באולפן גל אשד עם החדשות. אסון פיצוץ נפל התחמושת אתמול בטיול התלמידים בגליל העליון. בצהל סרקו את השטח ויתרו נפלים נוספים מהסוג שגרם למותו של נער בן 14 ולפציעתם של רבים נוספים. כתבתנו שרון קנובליך מעדכנת.
1: בבתי החולים בצפון נמשך הטיפול בפצועי האסון שאירה אמש בטיול בגליל העליון. חלק מהפצועים הועברו אמש לחדרי הניתוח. לזיו בצפת פונו 14 פצועים, בהם שניים במצב קשה. לרמב״ם בחיפה פונו 4 פצועים, ולמרכז הרפואי לגליל בנהריה פונו 6 פצועים. בסך הכל נפצעו באסון 24 תלמידים ואנשי צוות, 4 מהם במצב קשה. נער בן 14 נהרג בפיצוץ נפל תחמושת במהלך הטיול של תלמידי הישיבה התיכונית אורט מעלו.
0: בצהל רואים צורך בחידוד הנהלים על רקע צבר של תקריות בטיחות בשבועות האחרונים בגזרה הצפונית. כתבנו ניצן שפירה.
2: על רקע הפעילות המבצעית האינטנסיבית והשחיקה של הלוחמים לאחר 3 שנים של מלחמה. בתקופה האחרונה נרשמת עלייה בהיקף ובחומרת תקריות הבטיחות ובתאונות המבצעיות בצהל. בצבא מזהים הידרדרות חדה במשמעת ובנורמות של הלוחמים. בהתאם לכך, אתמול במהדורה המרכזית דיווחנו כי לראשונה זה 3.5 שנים. בצבא החליטו לערוך היום כנס צהלי בראשות סגן הרמטכ"ל לכל סגני מפקדי הגדודים ומעלה, שיעסוק בחיזוק היסודות, המשמעת המבצעית והבטיחות בצהל.
0: ציטוטים חדשים מחקירת פרשת קטר גייט. יועצו של ראש הממשלה יונתן אוריך ניסה להיעזר בבינה מלאכותית כדי לבנות מבצע תודעה להלבנת קטר בעיני הציבור הישראלי. כך חשף פרשננו אמנון אברמוביץ' אמש במהדורה המרכזית. על פי ציטוטים מחקירת אוריך במשטרה, הוא הכחיש תחילה את הקשר בין תפקידו בלשכת ראש הממשלה לקידום קמפיין בעד קטר, אך לאחר מכן אומת עם תכתובות עבר שלו עם מודל צ'אט GPT, שבהן ביקש סיוע בהבאת רעיונות נוספים לשיפור תדמית קטר ויצירת הודעות עבור קהלי היעד בישראל וברחבי העולם. כך על פי ציטוטי החקירה. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
3: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא, והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם. חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר, יותר שירות ומחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, IDI, חברה לביטוח.
4: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים.
5: בהחזר חודשי נמוך.
6: מימון ישיר.
4: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: שלום לכם, הטמפרטורות היום נשארות גבוהות מהרגיל העונה. יהיו כמויות משתנות של עננות גבוהה ובינונית בשמיים. עד ליום רביעי נשאר עם מזג אוויר חם יחסית. ביום חמישי כבר נרגיש ירידה של ממש בטמפרטורות. נהיו נמוכות מהרגיל העונה. עדיין חמים בשעות הצהריים. נוח בשעות הבוקר ובשעות הלילה. גשם מקומי צפוי לרדת בסוף השבוע, בעיקר ביום שבת.
4: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים.
5: בהחזר חודשי נמוך.
6: מימון ישיר.
4: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
0: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.

חמש דקות אחרי השעה שש בבוקר, שלום לכם מאזינות מאזינים, בוקר טוב, בוקר חדש בירושלים, אמצע השבוע, מהדורת בוקר יום שלישי. בית בחשוון תפשין פי זין, 13 באוקטובר 2023, מזג האוויר דומה למה שידענו אתמול, ללא שינוי ניכר בטמפרטורות, זה אומר 25 מעלות כאן בירושלים, בחוץ כעת קריר עם 17 מעלות, ושמיים כהים לגמרי, גם מעוננים. מחר נרגיש כבר עלייה בטמפרטורות, אבל בחמישי שוב ירידה. זה גביר סתווי בהחלט, באריאל היום 27 מעלות. בבאר שבע 29, אשקלון עם 28 מעלות, תל אביב חיפה עם 27 מעלות, 25 מעלות צפויות בגליל, בגולן 29, בכנרת 30, ים המלח עם 31 מעלות, ואילת עם 33 מעלות היום, יום שלישי, אמצע השבוע, יוצאים לדרך. קנד 8 יחד איתכם בדרך הביתה, מהעבודה, בדרך מהעבודה הביתה, ללימודים, לאוניברסיטה, לטיול, לנופש, לרעיון, לאן שלא תהיו, אנחנו איתכם. עד שמונה. מתן ממן, עורכת המוסיקה, אריה סופר ואליה אליהו אחרים על הביצוע הטכני, אני רויטל דהן, העיתונים כאן, חלקם לפחות, מביאים מהם את הכותרות גם על האסון הקשה בצפון, הטיול השנתי שהסתיים בטרגדיה, על סערת האחדות עם נשיא המדינה, היה או לא היה, משפט נתניהו שנמשך ועדותו של מנדלבליט, וכמובן מעצרם של ראש עיריית כפר סבא ורעייתו. חשד חמור לשוחד. מי ניהל את העירייה שם בכפר סבא? זו השאלה המרכזית עם הפרשה הזו וחשיפתה. נעדכן גם מדוח של משרד הבריאות לשנת 2025 על הפערים במצבן הכלכלי של קופות החולים בישראל שנותרו עמוקים גם בשנה הקודמת, זה עולה מדוח שמסכם את העניין במשרד הבריאות. כללית היא הגדולה שבקופות החולים מסיימה את השנה בגירעון, ואנחנו נביא פרטים גם מספריים בעניין הנתון הזה בהמשך. 101 FM, 89.5, התדרים שלנו, מוזמנים לבקר באתר שלנו, ג'רוזלמנט, ולהתקן אותי מה קורה בכבישים, 0502-555, זה המספר לדיווחים שלכם. נפתח עם מוסיקה, ואז הכותרות, נתפלל גם הבוקר להצלחת הלוחמים, ושובם לשלום הביתה. אנחנו יוצאים לדרך.

0: דיווחי התנועה בחסות.
1: איי איי איי, איזו מהירות ל-MRI.
2: משרד הבריאות קבע, מאוחדת, במקום הראשון בזמינות הורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת.
3: כן, הכבישים בירושלים פנויים לתנועה. כן, יש תנועה ערה במחסום חיזמה, במחסום עצמו תנועה ערה. הדרך אליו פנויה יחסית, במחסום עצמו עומס קל, ושאר הצירים בירושלים פנויים ופתוחים לתנועה. מי שיודע אחרת יעדכן בבקשה, ישלח מסרון ל-0502-555-101.
0: דיווחי התנועה בחסות.
1: איי איי איי, איזו מהירות ל-MRI.
2: משרד הבריאות קבע, מאוחדת, במקום הראשון בזמינות הורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת.
3: כן, ואנחנו עם הכותרות, כותרות אתרי החדשות תחילה, כותרות העיתונים בהמשך. עוסקים כאן באסון הנפל, זה בכותרת המרכזית בוויינט. מספרים שהנערים החזיקו בפצצה הזו, שהתפוצצה בסוף, כן, יותר משעה. והם כאן מפרטים על האסון הכבד הזה, בבתי החולים תיארו טיפול הירואי בפצועי האסון, שבו נהרג תלמיד כיתה ח' מאורט מעלות. נערים ביצוע חייה, טיפלו בפצועים. כאן כותבים גם על הסכנות בטיולים סמוך לגבול. מי אחראי לזיכוי השטח? ומה הם הנהלים לקבלת אישור לטיול? שאלות ותשובות כאן בנושא טיול הזה שהסתיים ברע מאוד אתמול. תלמיד שנפצע באסון הזה מספר, החבר'ה עפו, חלק נפלו על השיחים. יש שלט שאוסר כניסה ומוצב ממש ליד הזירה בקקל, אומרים שהשטח שם לא זוקה. אחרי שנים של מלחמה, נפלים של תחמושת גובים חיי אדם. שמענו בחדשות שצהל מצא שם נפלים נוספים מאותו סוג, כאן על הסכנות באזור והאסון בטיול. פליי דובאי והפנייה הראשונה שלה לנושאים, הפרטים מטיסת האימה לא הוזכרו במייל לנושאים, גם לא פיצוי, האירועים באותו מייל תוארו כמטלטלים. אחד הנושאים קורא להפנייה הזו של פליי דובאי לנושאים, זו תעודת עניות. הנה הדוח הזה שקראנו עליו ממש משפט קודם, הפערים במצבן הכלכלי של קופות החולים, הפערים עמוקים עדיין, כך עולה מדוח מסכם של משרד הבריאות לשנת 2025. כללית היא הגדולה שבקופות החולים, והיא סיימה את השנה בגירעון של 364 מיליון שקלים, שזה שיפור לעומת 2024, ואילו שלוש האחרות סיימו בעודף, מכבי ב-111 מיליון שקלים, כך לפי העדכון כאן בוויינט, שמביאים כן גם נתונים כספיים. ההפסד של קופת החולים כללית נבע מ-14 בתי החולים שבבעלותה, שסיימו את השנה בגירעון של כמעט 3 מיליארד שקלים. לפי נתוני הביטוח הלאומי שמובאים בדוח הזה של משרד הבריאות, 228,513 מבוטחים עברו קופת חולים במהלך 2025. מכבי הייתה המרוויחה הגדולה, עם תוספת נטו של 11,182 מבוטחים. קופת חולים מאוחדת סיימה בעודף של 53 מיליון שקלים, וקופת החולים לאומית בעודף של 6 מיליון בלבד. עוד כותרות כאן הבוקר, טראמפ רוצה עוד פעם לפגוש את מנהיג צפון קוריאה. הוא אמר כי ייתכן שיפגש עם שליט צפון קוריאה, קים ג'ונג און. יכול להיות, כן, זה יהיה מרגש, לא? כך השיב טראמפ לכתבים כשנשאל אם ייפגש עם קים במהלך ביקורו באסיה. ביקורו התקיים אגב החודש. הוא גם לא מאמין, טראמפ, שסין ורוסיה עוזרות לאיראן. זו עוד התבטאות שלו, עוד ציטוט ממנו לכתבים. הוא אמר כי הוא לא חושב שסין ורוסיה מסעות לאיראן. אני רואה כל כך הרבה תגובות מצד המטורפים והאזויים של השמאל הקיצוני שטוענים שסין ורוסיה מסעות לרפובליקה האסלאמית הנפלאה של איראן, נפלאה במרכאות. אם הן אכן עושות זאת, הרי שהדבר נעשה ברמה נמוכה, נמוכה מאוד, אם כי אינני מאמין שהן עושות זאת כלל, יש להן יותר מדי מה להפסיד, ואנחנו היינו יודעים על כך, ומהר מאוד. כן, ויש כאן גם מידע שהוא שוקל להדיח את שגרירת ארצות הברית ביוון, הוא מאשר את הנתון הזה. יש כאן גם כותרת על נפילת אדם שנהרג באתר מוכר בארצות הברית. מרכבת הרים הוא נפל, כן. אדם נהרג ונוספים נפצעו בתקרית באחת מרכבות הערים בפארק סיקס פלאגס במדינת ג'ורג'יה. זה דווח ברשת CBS. משטרת מחוז קוב מסרה כי האירוע התרחש בפארק הזה מעט לפני השעה 4 שעון מקומי שם, כן, אף שהרשויות לא ציינו במפורש באיזו רכבת הרים הראה התקרית. מצלמות של אחת הרשתות שם תיעדו את השבתת המתקן בפארק ואת פינוי המבקרים מהעלייה הגבוהה ביותר במסלול הרכבת באמצעות גרם מדרגות חירום. עדים סיפרו לתחנת הטלוויזיה וויקסיה TV שמשודרת באטלנטה כי ראו את הגבר פשוט נופל מרכבת הערים. ורעידת האדמה בעוצמה 6 פקדה את המדינה, מישהו הרגיש? בואו נקרא, רעידת אדמה בעוצמה 6, לא את המדינה שלנו חלילה וחס, רעידת אדמה, איפה? בפנמה. אוקיי, עכשיו זה ברור. רעידת אדמה בעוצמה 6 פקדה את פנמה, כך מסר המכון הססמולוגי האירופאי ים תיכוני, ה-EMSC אגב, ראשי תיבות, הוא ציין כי הרעש התרחש בעומק של כ-35 קילומטרים. כן, היינו מרגישים חלילה. פנמה, שם הרעש הזה. וואלה, עברנו לכאן, התמיכה בישראל קרסה, בכיר לשעבר בממשל ביידן מזהיר, לאחר שיצא נגד הניסיון להשיג את ספרו של ברט מקורגק כהצדקה להתנהלות של נתניהו. פיל גורדון, הוא חושף, או אולי פיל גורדון, הוא חושף מה קרה בשיחה הדרמטית בין ביידן לראש הממשלה. כאן בוואלה מביאים את הפרטים, מביאים סקר חדש לקראת הבחירות, שבועיים בדיוק לבחירות שהתקיימו ביום שלישי בעוד שבועיים, והסקר כאן קובע, זליחה והנדל בפנים, וינטר בחוץ, דרעי ובנגביר מטפסים. שווה את תוספת השכר, המורים חושפים את הפחד מטיולים שנתיים על רקע האסון בצפון, ומביאים כאן גם את העדויות של הצעירים שהיו שם, אחד הפצועים שחזר, זה היה עניין של שתי שניות, ואז חבר'ה פשוט עפו. הנה הגענו לישראל היום, הכותרת המרכזית כאן עוסקת בדבריו של אייזנקוט, בכיר בגוש השינוי יוצא נגדו, בביני אשכנזי מביא את הפרטים, לאחר קמפיין שתיית הקולות שיצא לדרך, השותפים בביקורת החריפה על יושב ראש ישר מובאים כאן, זה כל כך מטומטם, אלה הכותרות, כן, במפלגה של אייזנקוט כתבו בקבוצה הפנימית, חייבים להיות המפלגה הגדולה ביותר, ביני אשכנזי עם הפרטים האלה בכותרת המרכזית, בגוש השינוי מאוד לא אהבו בלשון עמתה את קמפיין שתיית הקולות שהשיק, השיק במרכאות יושב ראש ישר אמש, גורם בכיר אמר על כך שזה כל כך מטומטם שבאמת אין לו מה לומר, שתיית הקולות, כן. עוד כותרות כאן בישראל היום, אם נצליח להגיע אליהן, האתר איתי, מדברים על מזג האוויר, על הטיול בצפון, לא רק נפלים, האזור שבו עלול להתרחש האסון הבא, מזהירים כאן וקוראים לצה"ל להשלים את העבודה. ויש גם את האיומים שעלולים להביא לקץ האנושות. כתבה מעניינת כאן, לא רק גרעין, יש עוד סיבות מפחידות לא פחות, ובישראל היום מונים את האיומים. דוח חדש של כתב העת הרפואי לנסט מזהיר כי מלחמה גרעינית ושימוש זדוני בבינה מלאכותית עלולים להוביל את הרכישי החדש שהסבירות להם נמוכה. החוקרים מיפו 17 סיכונים והם מציעים תוכנית למניעת אסונות עד סוף המאה. כאן הכתבה המלאה. מעריב בכותרתו המרכזית על סקרים פנימיים שחושפים שלאחד הגושים יש רוב להקים ממשלה, סקרים פנימיים, סקרים בליכוד, הם מצביעים על אפשרות ל-61, 63 מנדטים לגוש נתניהו, והמפלגה מדגישים את הצורך במקסום ההצבעה, ודוחים לפי שעה את רעיון ממשלת האחדות של הרצוג. אנה ברסקי על העניין הזה כאן במעריב הבוקר. מדברים גם על מעצרם של ראש העיר וזוגתו. לא היה צריך מומחה לשפת גוף, כותב אלון חכמון. פניה של מיטל סער הסגירו הכל הדרמה המשפחתית והצצה יוצאת דופן. כאן הבוקר בפרשנות של חכמון, לא צריך להיות מומחה לשפת גוף, הוא כותב, כדי להבחין במתח ובמבוכה שליוו את ראש עיריית כפר סבא, רפי סער, ורעייתו מיטל, במהלך הדיונים במעצרם. המשטרה מתכוונת לזמן בהמשך גורמי מקצוע. כאן מעדכנים בעניין זה הבוקר. והארץ כותב, כשההבדלים הקטנים מייצרים סקרים שונים בתכלית, לאופוזיציה יש רק

0: הן אמנון הררי, והדברים שהוא כותב לפני הבחירות, שבועיים, אם כן, לבחירות. נפנה לעיתונים, הם עוסקים גם בעניין של האסון הכבד בצפון, מביאים כאן צילום מפינוי הפצועים, אסון בטיול השנתי, כותב ידיעות, בעיתון מתארים את התקרית, זמן קצר לפני שנפל פצצת המצרר התפוצץ במהלך הטיול של כיתה ח' מהישיבה התיכונית אורט מעלות, עוד הספיקו התלמידים להעביר אותו מיד ליד ולהצטלם איתו. כן. במשרד החינוך אישרו את הטיולים לצפון ליומיים, וצהל פתח בבדיקה. יש כאן צילום של הנפל וסיכום האירוע, בין 15 נהרג ו-23 תלמידים ואנשי צוות נפצעו בהתפוצצות של הנפל בצפון. עוסקים כאן גם בסערת האחדות של הנשיא. חברי כנסת טוענים שהנשיא הרצוג מנהל שיחות כדי לבדוק אפשרות להקמת ממשלת אחדות אחרי הבחירות. ברעיון לוועידת האנשים של המדינה של ידיעות, הוא אמר, אם לא תהיה הכרעה, אעשה הכל כדי שלא יהיו בחירות חוזרות ותקום ממשלה יציבה. בגוש השינוי זעמו, לפיד אומר שהוא מקווה שהנשיא לא ינסה לדחוף לעוד ממשלת אחדות מזויפת, שבה נתניהו שוב ירמה את שותפיו, בבית הנשיא מכחישים שבכלל התקיימו שיחות בנושא. מעריב כותב גם על האסון בטיול בצפון, ומראה את השלט של קקל שחל איסור מוחלט להיכנס ליערות ולחניונים באותו אזור. עשרות אלפי פריטים נפלו בכל רחבי הארץ, אז נסגור את המדינה, טועה אבי אשכנזי בעניין הנפלים. דברים כאן גם על עדות מנדלבליט, עדותו של היועץ המשפטי לשעבר במשפט נתניהו שנכנסה אתמול יומה השני, היא תימשך גם בשבוע הבא. היעד החדש של הליכוד, מדברים כאן, להוריד את בן גביר לשבעה או שמונה מנדטים. מביאים את דבריו של חבר הכנסת קרויזר, הוא יחקר גם בחשד לתקיפת שוטרים. כותבים כאן גם על מעצרם של ראש עיריית כפר סבא ורעייתו שהוא ערך. המבשר גם מעדכן על האסון הכבד בטיול. התלמידים סייעו להציל את החברים שלהם, מספר גם העיתון הזה. הוא גם חושף את רשימת החוקים שהשמאל, מה זה שמאל? יש שמאל במדינה, ניסה לקדם נגד קודשי ישראל, זה במבשר. ויתד נאמן כותב על אסון רב נפגעים בטיול התלמידים בצפון. גם כאן זו כותרת מרכזית על, על פצצת המצרר שהתפוצצה ברכס רמים. אלה הכותרות הרבות לבוקר הזה. נשמע מעט פרסומות ונשוב.
1: רשת פרנץ מבית ההסתדרות מזמינה אתכם למופע טריו אקוסטי שלא תרצו לפספס, עם האחד והיחיד תמיר גרינברג. יום חמישי 15 באוקטובר באולם פרנץ ירושלים, מתחם בית שמואל. כרטיסים החל מ-89 שקלים. לפרטים והזמנות חייגו כוכבית 9976 או כנסו לאתר פרנץ.
2: רק השמיים.
3: ישראל מחדשת לכם את השמיים ומשיקה קו חדש לניו יורק, עם מטוסים מתקדמים, מחלקות עסקים ופרימיום מפנקות וצוותים שמלווים אתכם כל הדרך בעברית. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
4: מחפשים רכב חדש? לא קונים לפני שבודקים באלדן. מגוון רכבי 0 קילומטר עם פתרונות מימון מתקדמים והתחייבות לטריידין עתידי. חייגו כוכבית 3003. אלדן סוף לתקנון.
5: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
1: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמרה הבשרי. תמרה הבשרי, בחשרות הרב מחפוד. חניה חינם, 058-5577-507.
6: חוגגים ברית, בר מצווה או מתכננים כנס חברה יוקרתי? בואו להנות מהאולם הפנורמי של וורס איבנטס, מתחם האירועים החדש מול נוף ישיר לחומות העיר העתיקה. חוויה ירושלמית עוצרת נשימה עם תפריט שף כשר ועשיר לבחירתכם, כי לאירוע שלכם מגיע הנוף הכי יפה בעולם. חפשו בגוגל, וורס אירועים.

0: חינם. להצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
1: קונים אחד, יוצאים עם שניים. מבצע אחד פלוס אחד בוויקטורי על מגוון מוצרים. לדוגמה, טורטיה האופה מארז שמינייה, השני במתנה. גבינה קשה למחצה פרזידנט, 135 גרם, השני במתנה. טובורג, 5% שומן פרזידנט, 300 גרם, השני במתנה. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
2: מחפשים דירה בסחירות לטווח ארוך? דירות 2 עד 4 חדרים להשכרה מיידית ובתנאים מעולים בפרויקט חדש בארנונה. לפרטים כוכבית 5034.
3: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: איזה כיף, בר צברי מגיע לבא בטוב עם האלבום החדש, איזה כיף לחיות.
1: הייתי קורא לך ילדה מטורפת, הייתי נגנב מהחופש שלך.
0: בר צברי בבא בטוב, מחר, 10 בבוקר, ברדיו ירושלים.
2: מוטי פרנסיס, בא בטוב.
3: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
4: רדיו ירושלים 101 FM.
5: אתם מאזינים לבוקר חדש בירושלים עם רויטל דהן.
6: ועכשיו
7: שיר השבוע
8: של רדיו ירושלים.
9: מוקי מתגעגע.

0: שיר השבוע
1: של רדיו ירושלים.
2: כן, שיר השבוע של רדיו ירושלים, שיר עצוב של מוקי שמתגעגע. אנחנו פותחים את העיתונים. עיתון מעריב פותח כמובן עם האסון הנורא בפיצוץ נפל בטיול השנתי, מביאים כאן צילומים של הכוחות הרבים שהגיעו לשם לשטח, גם המפכ"ל הגיע, מראים את לוחמי צה"ל שהגיעו לשם לעזור בעניין איתור נפלים נוספים, מצלמים גם את פינוי הפצועים, וכותבים על הטרגדיה האיומה הזו, נער בן 14 נהרג, ו-23 מורים ותלמידים מהישיבה התיכונית אורט מעלות נפצעו, שניים מהם קשה, לאחר שאחד התלמידים התעסק עם נפל של פצצת מצרח של חיזבאללה שנותר באזור שהתפוצץ. צהל שלח חבלנים וכוחות הנדסה כדי לבדוק אם יש עוד נפלים שלא התפוצצו או אמל"ח נוסף באזור, ומפכ"ל המשטרה שהגיע לזירה הכריז, ייתכן שנמעיט את הטיולים כדי לבדוק אם אנחנו מסכנים את הילדים. שמענו שאכן אין טיולים כרגע מאושרים לאזור. בעקבות הפיצוץ אתמול הודיע משרד החינוך כי הטיולים יוסטו מהמסלול שם למסלולים חלופיים, ויושב ראש פורום קו האימות מבקש משרי הביטחון והחינוך שבכל טיול רשמי שיוצא יקצו משאבים לסיור מקדים בדיחותי שמאשר את תוואי המסלול. נראה לכם שזה יקרה? פחות. בכל מקרה, יש כאן את הסיפור של תמיר דואדי, הוא מקיבוץ מנרה, הוא הגיבור שהיה בנס בזירה והשתלט על האירוע. הנחתי חוסמי עורקים ותפעלתי את התלמידים, הוא מספר, התלמידים שהיו שם ולא נפצעו, כן סייעו בהגשת עזרה לחברים הפצועים. ויש מידע כאן על כך שילדים בישראל חשופים לסיכונים שאינם נפוצים במדינות אחרות, שזה די ברור כאן במדינה. בשל היסטוריה צבאית והתנהגות רשלנית, מציינים כאן גם אסונות קודמים, אסון נחל צפית שאירע ב-26 באפריל 2018, בו נספו 9 נערות ונער, תלמידי המכינה הקדם צבאית בני ציון בתל אביב. כאן מפרטים גם על האסון הכבד הזה, שהיה אסון בטיול של תלמידים ובני נוער, האסון הכבד בתולדות המדינה בעניין טיולים. אז כאן מפרטים בעניין אסונות קודמים. מספרים גם על העובדה שהממשלה מעריכה את מצב החירום בבתי הסוהר. השרים הצביעו אתמול במשאל טלפוני על המהלך הזה. המהלך בעצם יאפשר לשב"ס להמשיך להחזיק אסירים בתנאים שחורגים מהכללים. לפי הנתונים, כ-59% מכלל הכלואים בישראל מוחזקים בתנאי מחיה שאינם עומדים בדרישות שנקבעו בבג"ץ. הממשלה בינתיים מעריכה את מצב החירום בבתי הסוהר. מצביעים כאן על תנאי צפיפות חריגים ומעדכנים בעניין הצו הזה של הממשלה. עיתון המבשר מספר על שינויים זמניים בהסדרי הכניסה והיציאה מרחבת הכותל המערבי, זה בעקבות עבודות שדרוג ושיפוץ. אז הקרן למורשת הכותל מתחילה בימים אלה בעבודות הללו. הן עבודות מקיפות ממש בכניסה המרכזית לרחבת הכותל, מכיוון שער האשפות. זה חלק מהמשך פיתוח הרחבה ושיפור השירות לציבור. אז כאן מפרטים איפה, הנה, העבודות צפויות להימשך עד לחג השבועות הקרוב, ובמהלך תקופה הזו ייתכנו שינויים זמניים בהסדרי הכניסה והיציאה, בהתאם לשלבי הביצוע ולצרכים התפעוליים. הציבור מתבקש להיערך בהתאם, לשים לב לשילוט ולהישמע להכוונת הסדרנים במקום, ככה מבשר הבוקר. ויש מידע גם כאן, אתמול סיפרנו לכם על אמת המים בירידה להר חומה. נחשפה בירושלים אמת מים בת 2,000 שנה מימי החשמונאים, תגלית ארכיאולוגית וכאן מביאים גם צילום וגם מפרטים על אורך הקטע של 300 מטרים מאמת המים התחתונה שהוקמה ככל הנראה, אם כן לפני 2,000 שנה בתקופת מלכי בית חשמונאי. האמה נחשפה בחפירות שמבצעים רשות העתיקות מדרום לקיבוץ רמת רחל, לנערכות בשטח שבו מתכננת רשות מקרקעי ישראל להקים שכונת מגורים חדשה. סיפרנו על הנתונים האלה גם אתמול. נשמעת איה קורם עם יונתן שפירה שלה, ונמשיך.

0: הבחירות אמרנו קרבות יום שלישי בעוד שבועיים בדיוק, תמיד הבחירות ביום שלישי נזכיר, ואיגוד האינטרנט הישראלי מעביר פנייה דחופה אל הרשתות החברתיות, אפליקציות המסרים, מנועי החיפוש ושירותי הבינה המלאכותית המרכזיים בישראל, הוא קורא להם להפעיל מנגנוני הערכות למערכת הבחירות הקרובות לכנסת ה-26 והגנה על המערכת הזו, כפי שעשו ענקיות הטכנולוגיה הגלובליות במדינות רבות אחרות, בשנים האחרונות לקראת בחירות לאומיות. כן, הם פונים בפנייה דחופה למטה, לגוגל, לטיק טוק. יש להפעיל באופן מיידי מנגנונים אפקטיביים, שקופים ומותאמים לישראל. זו הקריאה של איגוד האינטרנט מחשש לפגיעה בתואר הבחירות כאן בישראל. ומעל מחאה למשפחת קסאו כאן בירושלים, עשרות תומכים ופעילים התאספו אתמול במעל המחאה של משפחת איימנות קסאו לקראת צעדה והפגנה מול משרדי ראש הממשלה. המשפחה שווה וקוראת לבנימין נתניהו להורות על העברת האחריות לחקירת העלמותה של ביתם לשבק. לפי הודעת המטה למען האיימנות, הדרישה נמשכת גם לאחר דיון בוועדה שהסתיים אתמול. מעל מחאה של משפחת קסאו כאן בירושלים, עשרות הגיעו לשם, הם חוזרים על הקריאה להעביר את חקירת המקרה לשבק. פרסומת קצרה, נשוב עם החדשות הכלכליות מיד.
1: טיפ ירוק. האבוקדו מעולה לאירוח מושקע, לאירוח קל, לפגישה זוגית או לאירוח חברים. בקיצור, לכל. המידע מטעם, שוב עליתם במשקל? במקום לרדת על עצמכם, תרדו על אבוקדו ישראלי, תמיד טוב שיש בבית. מחפשים דירה בסחירות לטווח ארוך? דירות 2 עד 4 חדרים להשכרה מיידית ובתנאים מעולים בפרויקט חדש בארנונה. לפרטים כוכבית 5034. אדוויל פורטי, עד 8 שעות ללא כאב.
2: אדוויל, לכאב המחזור שלי.
3: אדוויל, לכאב הראש שלי.
4: אדוויל, לכאב השיניים שלי.
1: כשהכאב מציק, אדוויל פורטי חזק מהכאב. מכיל איבופרופן 400 מיליגרם, יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
5: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
6: במאני טיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר
5: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
6: במאני טיים, רק עסקת. כפוף לאישור החברה בתנאי המלוואה, עסקת מימון בעם. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד תוך יום עסקים.
1: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. 99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי. המשרד לשירותי דת מזמין את הציבור הרחב ביום רביעי ג' במר חשוון 14 באוקטובר להדליק נר לעילוי נשמת בכיר הרבנים הספרדים בדורו, הראשון לציון הרב עובדיה יוסף זכר צדיק לברכה, לרגל יום ההילולה ה-13, ולשאת תפילה לרפואתם ולהצלתם של חיילי צהל.
7: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
1: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמרה הבשרי. תמרה הבשרי, בחשרות הרב מחפוד, חניה חינם, 058-5577-507. קונים אחד, יוצאים עם שניים. מבצע אחד פלוס אחד בוויקטורי על מגוון מוצרים. לדוגמה, מגוון קוקה קולה או נביעות בקבוק 500 מיליליטר השני במתנה. בראוניז צ'וקטה 250 גרם השני במתנה. נורדיק מיסט מארז רביעייה 250 מיליליטר השני במתנה. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
8: בשלישי, פעמיים כי טוב, שיר אל מליח מזמינה אתכם לאהוב.
9: היי, כאן שיר אל מליח. בכל שלישי אני מזמינה אתכם להצטרף אליי לתוכניתי מאמינה באהבה. נדבר על נושאים שנוגעים בכולנו, זוגיות, הורות, משפחה וילדים.
8: הערב ב5 ברדיו ירושלים.
9: אז קבענו?
10: אתם מאזינים לבוקר חדש בירושלים עם רויטל דן ברדיו ירושלים 101 FM.

כן, אתם זוכרים, היום 13 באוקטובר, זוכרים שנה שעברה? היום לפני שנה בדיוק, חזרו מאז ה-20 החטופים החיים הנותרים במסגרת העסקה האחרונה של חרבות ברזל, לאחר שהיו 738 ימים בשבי החמאס, וישראל היום מזכירים לנו את העובדה שהם חזרו לפני שנה, ומביאים צילום מהחגיגות עם הדגלים, בעת קבלתם של ה-20 ששבו לפני שנה. כותרות כלכליות לסיום במעריב אחרי ההנפקה, תדהר, תפטר 50 מעובדיה, חלק ממהלך התייעלות, המהלך יחסוך 30 מיליון שקלים לשנה. מאז ההנפקה ביוני ירדו מניות החברה ב5%, המנכ״ל אומר שהפרידה מהעובדים היא החלטה שאינה פשוטה. ביתד נאמן נוסקים בדקארט הישראלית, החברה שמחפשת רוכש חדש אחרי נסיגת אנתרופיק, החברה שהייתה במגעים לקנייתה, ומספרים לנו גם על המזומן שמאבד את מקומו בארנק הישראלי. אתם יודעים שלפי סקר של בנק ישראל, שיעור הישראלים שמשלמים במזומן לפחות פעם בשבוע ירד מכ-80% ב-2019 ל-48% בלבד ב-2025, המזומן מאבד את מקומו בארנק הישראלי. ממון שלישי כותב הבוקר, בכותרת המרכזית שלו, מלחמה עם בשר, פעם שלישית המבורגר. אחרי שני ניסיונות לא מוצלחים לכבוש את ישראל בברגר קינג בטוחים, שהפעם הם יתנו פייט למקדונלדס. בראיון לממון מספרת המנכלית דנה טוכנר, מי שיסדה בעבר את רשת הבורגרים, למה הפתרון הוא להתרחק מהקניונים ולפתוח 100 סניפים בשכונות. בפריפריה ובתחנות הדלק. ברגר קינג מנסים שוב מלחמה עם בשר. מדברים כאן גם על תעריפי ההטענה של המכוניות החשמליות. האם הם יקרים? דוח חדש מטריע כי המחירים רק עומדים עוד לעלות. זה גם בממון של ידיעות. ובגלובס על התנאי הישראלי להחזרת פליי דובאי, הצבת עמדות בידוק ומאבטחים על אדמת דובאי. משלחת בראשות שרת התחבורה הייתה אמורה לצאת השבוע לאיחוד האמירויות, בין היתר כדי להסדיר את אמצעי הביטחון שיאפשרו את חזרתה של פליי דובאי לישראל, אלא שלפי גורמים במשרד התחבורה ובענף הנסיעה, הנסיעה הזו בוטלה על רקע מחלוקת חריפה סביב הדרישות. הצבת מאבטחים ועמדות שיקוף בשדה התעופה בדובאי, אם כן זה התנאי. לפי הערכות, ישראל מתנה את חזרת פליי דובאי בחזרתן של המתחרות הישראליות, כך בגלובס שכותב בלעדית על הנושא הזה, התנאי הישראלי להחזרת פליי דובאי לכאן. אלה הכותרות הכלכליות לבוקר הזה. אגב, אנחנו בא לנו כזה לחלק לכם בשבוע הזה מתנות, כל פעם מתנה אחרת. היום אנחנו נחלק לאחד מכם או אחת מצנם רטרו ורוד של דאבו. בא לך? בא לך? שלחו לי את השם שלכם. יודעים מה, גם מאיפה אתם? תשלחו את השם ומאיפה אתם. אחד מכם מקבל, סתם ככה, בא לנו. מצנם רטרו בצבע ורוד. איזה מגניב הוא של דאבו.

אז הכיף שאתם שולחים לי מאיפה אתם, ככה אני יכולה לדעת מאיפה מאזינים לי. בוקר טוב הר גילו, בוקר טוב מעלה אדומים, בוקר טוב עדה, בוקר טוב נס ציונה. תמשיכו לשלוח, זה עושה לי טוב. אחד מכם יקבל את המצנם, אני אכריז על הזוכה בשעה הבאה. סבבה, סגרנו, נשתמע אחרי החדשות.

0: בוקר טוב נסרים, בוקר טוב רמלה, בוקר טוב בית שמש, בוקר טוב אר חומה. בוקר טוב גבעתיים, בוקר טוב ראשון לציון.
1: שלום לך, מדברת אראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
2: בסדר, גמור.
1: אז אתה מוכן לקבל את ההודעה שתשמח אותך הבוקר. זכית ב-250 אלף שקלים, מזל טוב.
2: זה לא סלדק? אני יכול לעלות את אשתי על הקו?
1: אתה יכול לעלות אותה על הקו.
2: תשאל אראלה ממפעל הפיס.
3: לך, איך תשנה לאף שלך, לך? תגידי, אתה נורמלי, זה לא מצחיק.
4: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? להצטרפות כוכבית 3990, ואולי הטלפון יצלצל גם אצלכם. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
5: קונה דירה? דרוש מחברת הבנייה דקוהיט.
6: עכשיו, עם אחריות מלאה וחסרת תקדים ל-10 שנים.
7: יש דברים שהיינו שמחים לא לעשות חצי שנה. לעמוד בפקק, לחפש חנייה, לשלם על דלק. רגע, זה דווקא אפשרי. דלק חוגג את 75 שנה, ואתם יכולים לזכות בדלק מתנה לחצי שנה. חברי מועדון ג'ו דלק קונים ומתדלקים ויכולים להיכנס להגרלה. זוכה אחד ביום למשך חודש שלם. פרטים מלאים באתר וביישומון אפליקציה דלק. כפוף לתקנון ולתנאי המימוש, כרטיס בנזין 95 על 600 ליטרים למימוש במשך חצי שנה.
8: ירושלמים, יש מתנדבים? אנחנו מזמינים אתכם להמליץ על מועמדים ומועמדות לאיתור ראש העיר להתנדבות לשנת תשפ"ז 2027. האיתור יוענק לאנשים ולארגונים הפועלים למען הקהילה, מעודדים ערבות הדדית ומחזקים את החוסן החברתי ואת הרוח הירושלמית. את ההמלצות ניתן להגיש באתר עיריית ירושלים מכף זין בתשרי ועד כף ה' בחשוון, מ-8 באוקטובר ועד 5 בנובמבר. יחד נוקיר את מי שפועל במסירות למען ירושלים ותושביה. פרטים נוספים באתר העירייה.
9: מתכננים אירוע בקרוב? במלון ורט ירושלים תמצאו את כל מה שהאירוע שלכם צריך במקום אחד. אולמות במגוון גדלים, אירוח מוקפד ותפריט שף עשיר. בכניסה לעיר, בסמוך לרכבת ועם חנייה. ורט ירושלים, זה הרגע לחגוג. 052-611-8018.
10: טרקלין חשמל ירושלים, מנקים את מלאי החגים ביריד עודפים מטורף. עד 50% הנחה על מגוון ענק של מוצרי חשמל חדשים, תצוגות ועודפים. כל הקודם זוכה. עכשיו בטרקלין חשמל, קניון הדר ירושלים, קומה מינוס 2. טרקלין
11: חשמל. אתם או עורכם זקוקים לעזרה בתפקוד היומיומי ובינתיים משלמים לקופות החולים? ייתכן ואתם זכאים לקצבאות של מאות אלפי שקלים מהביטוח הסיעודי ואינכם מודעים לקיומן. לבדיקת זכאות חינם וסיוע בקבלת הקצבאות, פנו עוד היום למגן מומחים בכוכבית 9834.

0: באחריות פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: ירושלים, ירושלים היא כמו קבוצות הורים. זה רעיון מעולה, אבל אני תמיד הולכת לאיבוד שם. אז במקום לחפש לינקים לתשלומים בקבוצות ההורים ולהסתבך עם התשלומים לעירייה, פשוט חפשו את מוניבוקס באפליקציית פייבוקס ותמצאו את כל התשלומים העירוניים במקום אחד.
2: כל הפרטים באתר עיריית ירושלים.
3: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 025-777-101.

0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
1: הגוף זקוק לתגבור, זה טבעי, יודעים מה או טבעי. סדרת הוויטמינים והמינרלים של ברד צמחים, בשילוב צמחי מרפא לספיגה מרבית. ברד צמחים.
2: חדשות 12 השעה 7, שלום רב לכם, באולפן גדעון אוקו עם החדשות. אלעזר יאיר וילנסי, זכרו לברכה, בן 14 ממעלות תרשיחא, הוא התלמיד שנהרג אתמול בפיצוץ נפל התחמושת בגליל העליון. יאיר בן זקונים, הותיר אחריו הורים, שלוש אחיות ואח. יהי זכרו ברוך. לאחר האסון בטיול בבית הספר, בצהל סרקו את השטח ויתרו נפלים נוספים מהסוג שגרם לאסון, כתבתנו שרון קנובליך מעדכנת.
3: בבתי החולים בצפון נמשך הטיפול בפצועי האסון שאירע אמש בטיול בגליל העליון. חלק מהפצועים הועברו אמש לחדרי הניתוח. לזיו בצפת פונו 14 פצועים, בהם שניים במצב קשה. לרמב״ם בחיפה פונו 4 פצועים, ולמרכז הרפואי לגליל בנהריה פונו 6 פצועים. בסך הכל נפצעו באסון 24 תלמידים ואנשי צוות, 4 מהם במצב קשה. נער בן 14 נהרג בפיצוץ נפל תחמושת במהלך הטיול שתלמידי הישיבה התיכונית אורט מעלות.
2: בצהל רואים את צורך בחידוד נהלים על רקע צבר תקריות בטיחות בתקופה האחרונה בגזרה הצפונית, מדווח ניצן שפירה.
4: על רקע הפעילות המבצעית האינטנסיבית והשחיקה של הלוחמים לאחר 3 שנים של מלחמה, בתקופה האחרונה נרשמת עלייה בהיקף ובחומרת הקריאות הבטיחות ובתאונות המבצעיות בצהל. בצבא מזהים הידרדרות חדה במשמעת ובנורמות של הלוחמים. בהתאם לכך, אתמול במהדורה המרכזית דיווחנו כי לראשונה עד 3.5 שנים, בצבא החליטו לערוך היום כנס צהלי בראשות סגן הרמטכ"ל לכל סגני מפקדי הגדודים ומעלה, שיעסוק בחיזוק היסודות, המשמעת המבצעית והבטיחות בצהל.
2: ציטוטים חדשים מחקירת פרשת קטרגייט. יועצו של ראש הממשלה יונתן אוריך ניסה להיעזר בבינה מלאכותית כדי לבנות מבצע תודעה להלבנת קטר בשיאה של המלחמה, כך אסף פרשננו אמנון אברמוביץ' במהדורה המרכזית. על פי ציטוטים מחקירת אוריך במשטרה, הוא הכחיש תחילה את הקשר בין תפקידו בלשכת ראש הממשלה לקידום קמפיין בעד קטר, ולאחר מכן אומת עם תכתובות עבר מול מודל צ'אט GPT שבהן ביקש סיוע ביצירת רעיונות נוספים לשיפור תדמיתה של קטר וניסוח הודעות להפצה. במסגרת הפקת הלקחים מטיסת פליי דובאי, טיסת אתיופיאן איירליינס מאדיס אבבה לתל אביב נאלצה לחזור הלילה על עקבותיה לאחר שלא התקבל אישור לנחיתה בישראל. כתבנו דין פישר מוסר כי לאחר ההמראה גילו גורמי המודיעין ורשות שדות התעופה שאחד הטייסים הוא אזרח אינדונזיה, מדינה מוסלמית שלה אין יחסים דיפלומטיים עם ישראל. המטוס נאלץ לחזור לשדה התעופה להחליף טייס ולהמריא בשנית. מאתיופיאן איירליינס נמסר שחל הטעות והם לא ידעו על האיסור. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
5: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא, והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם. חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר, יותר שירות ממחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, IDI חברה לביטוח.
6: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים.
7: בהחזר חודשי נמוך.
8: מימון ישיר.
6: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: שלום לכם, הטמפרטורות היום נשארו גבוהות מהרגיל לעונה. יהיו כמויות משתנות של עננות גבוהה ובינונית בשמיים. עד ליום רביעי נשאר עם מזג אוויר חם יחסית. ביום חמישי כבר נרגיש ירידה של ממש בטמפרטורות. הן יהיו נמוכות מהרגיל לעונה. עדיין חמים בשעות הצהריים, נוח בשעות הבוקר ובשעות הלילה. גשם מקומי צפוי לרדת בסוף השבוע, בעיקר ביום שבת.
6: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים.
7: בהחזר חודשי נמוך.
8: מימון ישיר.
6: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: את החדשות עורכת גל אשד, עד כאן מחדשות 12.

0: בוקר טוב ברדיו ירושלים.
1: אתם מאזינים לבוקר חדש בירושלים, רויטל דן ברדיו ירושלים 101 FM.
0: בוקר טוב ברדיו ירושלים.

חמש דקות אחרי השעה 7 בבוקר, שלום לכם שוב, מאזינות מאזינים, בוקר טוב. בוקר חדש בירושלים, אמצע השבוע, מהדורת יום שלישי. בית בחשבן, תשפ"ז, 13 באוקטובר 2026. מזג האוויר דומה למה שידענו אתמול, 25 מעלות זה אומר, תראו את השמיים. מתי אני אראה תכלת בשעה הזו, ייקח זמן, אה? השמיים מעוננים, אפורים משהו, מחכים לשמש שתפציע. בחוץ 18 מעלות מחר, עלייה קלה בטמפרטורות, בחמישי ירידה קלה שוב. אנחנו כאן לשעה נוספת עד 8, יחד עם מתן ממן שעורך את המוסיקה, אריה סופר ואליה אליהו שאחרים על הביצוע הטכני. באולפן רויטל דהן, התדרים שלנו נזכיר הם 101 FM ו-89.5. אתם מוזמנים לבקר גם באתר שלנו, Jerusalem.net. תשמרו גם את מספר הטלפון שלנו כאן באולפן 0502-555-101. אנחנו מחלקים לכם מתנה בשעה הזו, ככה בא לנו לצ'פר, נביא מתנה אחת, נעניק מתנה אחת למאזין מאזינה כל יום. היום, מחר, מחורתיים. סתם, שלחו לנו את השם שלכם, שם ממלא ומאיפה אתם? אולי אתם אלה שתעלו בגורל, מה מקבלים היום? מצנם רטרו ורוד של דאבו. סבב. נדבר בשעה הזו כמובן גם על האסון בטיול השנתי בצפון, על החשדות לשוחד בעיריית כפר סבא, על ההיערכות בצהל לבחירות בעוד שבועיים כאן בישראל, על המחסור בחיסונים לשפעת, על הדרך של יונתן אוריך להלבין את פני קטר, להלבין לטובה, וגם על דרך על שם חיים גורי שנחנכה כאן בירושלים. אלה ועוד כאן הבוקר במשך השעה הזו, 101 FM 89.5, והטלפון 0502-555-101. לא לשלוח לי מסרונים גם לגבי המצנם בשעת נהיגה, סבבה? מצנם רטרו ורוד של דאבו, איך בא לי ככה לעשות לי איזה צנים עם כפית דבש וקצת חינה לזלף. יש לנו מצנם פה? נצא לדרך ואז נביא את הכותרות. שיהיה בוקר טוב, שתהיה הזנה ערבה. נתפלל להצלחת הלוחמים ורפואת הפצועים גם מוקדם בבוקר, ונקרא לכם לנסוע בזהירות רבה. מרינה פותחת את הבוקר.

מרינה מקסימיליאן בלומין. אנחנו עם הכותרות, נפתח עם הכותרות מאתרי החדשות, מביאים כאן את השם של הצעיר, אך בשנים הנער שנהרג באסון המיותר הזה, האסון בטיול שנתי, יאיר וילנסקי, הוא למד בכיתה ט' בישיבה התיכונית אורט מעלות, הוא זה שנפגע מהנפל שהתפוצץ ברכס רמים, הוא התחרה בסייף, הוגדר בין הטובים לגילו בישראל, אחיו נחשב לתקווה אולימפית, משפחתו מספרת שהוא היה ילד של החיים. אלעזר יאיר וילנסקי זה השם של הצעיר שנהרג, יש כאן אם כן צילום שלו עם חיוך עדין וביישן. אתם יודעים שמטוס שב לאחור אחרי שהתגלה שהטייס ממדינה עוינת? טיסה של חברת אתיופיאן איירליינס. הטיסה הזו נאלצה לשוב על עקבותיה תוך שהיא מרוקנת את הדלק בים. התגלתה זהות הטייס ולכן הטיסה הזו שבה על עקבותיה. מטוס שב לאחור אחרי שהתגלה שהטייס ממדינה עוינת. כך מגלים כאן הבוקר בוויינט. אתם יודעים ש-228,000 ישראלים החליפו קופת חולים. הפערים במצבן הכלכלי של קופות החולים בישראל נותרו עדיין עמוקים גם בשנה החולפת. זה עולה מהדוח של משרד הבריאות שמתפרסם הבוקר וכותב על קופות החולים הללו. גירעון לקופת החולים כללית הגדולה בקופות החולים. היא סיימה את השנה בגירעון של 364 מיליון שקלים, שיפור לעומת 2024, אבל יש אחרות שסיימו בעודף. מכבי ב-111 מיליון שקלים, הגבוה מבין הקופות, מאוחדת ב-53 מיליון ולאומית ב-6 מיליון שקלים בלבד. ההפסד של קופת החולים כללית, אגב, נבע מ-14 בתי החולים שבבעלותה, שסיימו את השנה בגירעון של כ-2.830 מיליארד שקלים. לפי נתוני הביטוח הלאומי שמובאים באותו דוח של משרד הבריאות, 228,513 מבוטחים עברו קופת חולים במהלך 2025. מכבי הייתה המרוויחה הגדולה עם תוספת נטו של 11,182,000 מבוטחים. עוד עדכונים כאן הבוקר, מביאים דברים של טראמפ שהוא לא מאמין שסין ורוסיה עוזרות לאיראן. היינו יודעים על כך, כך טראמפ שהבטיח גם שיש מצב שיפגש עם השליט הצפון קוריאני בביקור שלו החודש באסיה. בניו יורק ממדני הורה לבחון שימוש בכוח של המשטרה, ראש עיריית ניו יורק, כן, הוא הורה למשטרה לבצע בחינה מקיפה של נעלי השימוש בכוח של השוטרים בעיר בחודשים הקרובים. הנחיה שמגיעה בעקבות הביקורת על נעלי השימוש בכוח במחאות פרו-פלסטיניות, וגם על רקע המחלוקת שפרצה לאחר ששוטר שעמד מול אישומים משמעותיים בשל הירי הקטלני בצעיר בן 19 ב-2024, פרש מהשירות לפני המשפט. ממדני אמר כי כשהממשל משתמש בכוח נגד תושבי ניו יורק, רף האחריות חייב להיות הגבוה ביותר. וואלה כותב בכותרתו המרכזית הבוקר גם על שמו של הנער, זה בכותרת המרכזית, תלמיד כיתה ט' אלעזר יאיר וילנסקי, למד בישיבה התיכונית אורט מעלות, נהרג באסון הקשה במהלך הטיול השנתי. עוד כותרות על המורים שחושפים את הפחד שלהם. יש להם פחדים למורים מטיולים שנתיים. בעקבות האסון הקשה, מורים ואנשי צוות, אנשי חינוך וצוות נוסף משתפים בתחושות החרדה ובאחריות הכבדה המוטלת עליהם כשהם יוצאים עם תלמידים לטיולים. לא הייתי נושמת מרגע היציאה לטיול עד שכל הילדים חזרו הביתה, מספרת אחת המורות. ויש כאן תהייה אם זה בכלל שווה תוספת השכר של 6% שהם מקבלים על טיולים שנתיים. מביאים כאן גם סקר לקראת הבחירות בעוד שבועיים, סקר חדש לפיו זליכה והנדל בפנים מול וינטר, אופר וינטר נשאר בחוץ, דרי ובן גביר מטפסים. עוד נדבר שוב על הניסיונות של הליכוד זה להוריד את בן גביר לשישה, אולי 7, אולי 8 מנדטים, כדי שלא ידרוש את תיק הביטחון. ישראל היום כותב בחותרתו המרכזית הבוקר על האסון בטיול, וגם כאן אותו צילום של תלמיד כיתה ט' ערך בשנים אלעזר יאיר וילנסקי שנהרג באסון הזה. מביאים כאן גם מידע על מזג האוויר, מזג האוויר שבדרך לשינוי חד, לא גשם, תחשבו שוב, כותב ישראל היום בעניין הזה. הוא מדבר שיום שלישי היום יישאר מעונן חלקית עם טמפרטורות רגילות לעונה, ברביעי צפויה התחממות ניכרת מחר.
בבקעה ובערבה מחר ישרור עומס חום כבד עד קיצוני לתשומת לב ליבנו, לתשומת לב כולנו, לב ליבנו זה חביב, תודו. בחמישי המגמה תתהפך ונרגיש צניחה בטמפרטורות, ירידה, כן? גשם מקומי בצפון ובמרכז, ואפשרות לסופות רעמים בודדות. כל התנודות האלה היום ומחר, ומחרתיים כמובן, אז ההתקררות תורגש היטב, מחר התחממות. מעריב כותב, בחותרתו המרכזית גם על האבל במעלות תרשיחה, אלעזר יאיר וילנסקי נהרג באסון הטיול השנתי, זו כותרת מרכזית גם כאן. מדברים על כפר סבא, צצה יוצא דופן, ראש עיריית כפר סבא ורעייתו, חשדו שסוגרים עליהם בגלל תחקיר עיתונאי, אלון חכמון מביא את הפרטים, וגם על האסון ברכס רמים שהוכיח שוב שהפופוליזם מנצח. אבי אשכנזי כותב על מבחן האחריות, יותר מ-31 אלף פריטי חימוש שוגרו לישראל במהלך המלחמה, הוא מזכיר, לא את כולם ניתן לאתר, האסון ברכס רמים מחייב זהירות, אבל סגירת מסלולי הטיול אינה הפתרון, הוא כותב, ועלולה להנחית מכה נוספת על הצפון. הנפל ברכס רמים הוא קצה הקרחון, מזהיר אבי אשכנזי, וכותב את דבריו כאן בפתח האתר. יש את הארץ שכותב בחותרתו המרכזית על עניין הסקרים, כשהבדלים קטנים מייצרים סקרים שונים בתכלית, לאופוזיציה יש רק משימה אחת, מציע אמנון הררי, המצביעים של וינטר והנדל זליך הרחוקים מהחלטה הסופית, ובגוש אייזנקו צריכים לעבור בישורת האחרונה לקראת הבחירות משכנוע מצביעים לשינוע מצביעים כדי להפיל את שתיהן. הצעה של אמנון הררי כאן בהארץ. גם הארץ מעדכן על שמו של הנער שנהרג באסון בצפון, אלעזר יאיר וילנסקי. אם כן, העיתונים עצמם עוסקים באסון הזה. תלמידים החזיקו את החברים הפצועים שלהם, מתאר עיתון ישראל היום, על רקע אותו שלט של קק"ל, שחל איסור מוחלט להיכנס ליערות ולחניונים באותו אזור שבו התרחש האסון. במערכת הביטחון עדיין בודקים את שרשרת האירועים שהובילה לפיצוץ, פיצוץ הנפל, בעקבותיו נהרג יאיר וילנסקי, אם כן, ונפצעו עשרות. משרד החינוך אישר את הטיול, אבל סמוך לזירה ישנו שלט שאוסר כניסה לחניונים ויער צמודים. אחד התלמידים סיפר, אנחנו בהלם, עדיין לא יודעים מה התמונה המלאה. גם מעריף פותח עם הפיצוץ הזה בטיול השנתי, הוא מביא צילומים גם של כוחות צהל שהגיעו לשטח, גם של המפכ"ל, גם של פינוי הפצועים. אחד התלמידים כנראה התעסק עם הנפש של פצצת המצרר של החיזבאללה שנותרה באזור, וזה התפוצץ. צהל שלח חבלנים וכוחות הנדסה כדי לבדוק אם יש עוד נפלים שלא התפוצצו או אמל"ח נוסף באזור. שמענו קודם בחדשות שאכן תרו נפלים דומים. אבי אשכנזי כותב, לא לרדת מהשביל, ומציין שהכוונה הזו לעצור טיולים ונופשים בשל נפלי הפצצות עם מהלך פופוליסטי שיפגע קודם כל ברבות המשפחות בצפון המתפרנסות מתיירות הפנים. כך נפתחים העיתונים, עוד מעט ידיעות שפותח עם מאמרים. לפני זה נשמע את משינה.

0: ידיעות אחרונות, אם כן, פותח עם מאמרים, אחד מהם של בנדור ימיני, הוא, יש לו הצעות לגוש השינוי, אורו הציונים, הוא כותב. שפע הגילויים והחשיפות על ההתראות שקיבל נתניהו מגיעים בעיתוי לא מקרי, כותב ימיני, כדי להשפיע על ההצבעה. בפועל, מדובר בבומרנג, משום שזה בדיוק מה שנתניהו מבקש להוכיח, הם נגדי. מחנה השינוי, יש לכם את הקלפים החזקים ביותר בתחומים החשובים ביותר. ההשתמטות, גזל הקופה הציבורית, עליית מפלס הפשיעה, חגיגת החוליגנים בשטחי יהודה ושומרון. תעסקו בהם, כך מציע ימיני כאן הבוקר. ומוטי שקלר כותב על שאלת האחדות, דרוש מנהיג אמיץ. אמיץ. רוב החברה הישראלית עדיין רוצה בממשלת אחדות, דרושה מנהיגות שתדע לצאת מהקיבעון ותאמר לציבור, אנחנו נמצאים בשעות הקריטיות וחייבים לשלב ידיים, כך שקלר, שכותב שהצד המפסיד מרגיש שהוא מאבד את עצם משמעות קיומה של מדינת ישראל, ועם חששות מהן אלו, מי יעז לרצות באחדות, כך שקלר הבוקר על שאלת האחדות. יוצאים להפסקה קצרה של פרסומת, מיד שווים עם עוד עניינים מהעיתונים וכמובן גם עם דיווחי התנועה.
1: טיפ ירוק, האבוקדו בעל מרקם רך, נמרח בקלות וקלאסי לתת אותו בשלב הטעימות לתינוקות. המידע מטעם, שוב עליתם במשקל? במקום לרדת על עצמכם, תרדו על אבוקדו ישראלי, תמיד טוב שיש בבית. יש דברים שהיינו שמחים לא לעשות חצי שנה. לעמוד בפקק, לחפש חנייה, לשלם על דלק. רגע, זה דווקא אפשרי. דלק חוגגת 75 שנה, ואתם יכולים לזכות בדלק מתנה לחצי שנה. חברי מועדון ג'ו דלק קונים ומתדלקים ויכולים להיכנס להגרלה. זוכה אחד ביום למשך חודש שלם. פרטים מלאים באתר וביישומון אפליקציה דלק. כפוף לתקנון ולתנאי המימוש, כרטיס בנזין 95 על 600 ליטרים למימוש במשך חצי שנה.
2: מתכננים אירוע בקרוב? במלון ורט ירושלים תמצאו את כל מה שהאירוע שלכם צריך במקום אחד. אולמות במגוון גדלים, אירוח מוקפד ותפריט שף עשיר. בכניסה לעיר, בסמוך לרכבת ועם חנייה. ורט ירושלים, זה הרגע לחגוג. 052-611-8018.
3: דרקלין חשמל ירושלים, מנקים את מלאי החגים ביריד עודפים מטורף. עד 50% הנחה על מגוון ענק של מוצרי חשמל חדשים, תצוגות ועודפים. כל הקודם זוכה. עכשיו בדרקלין חשמל, קניון הדר ירושלים, קומה מינוס 2. דרקלין
4: חשמל. מחפשים דירה בסחירות לטווח ארוך? דירות 2-4 חדרים להשכרה מיידית ובתנאים מעולים בפרויקט חדש בארנונה. לפרטים כוכבית 5034.
5: משרד לשירותי דת מזמין את הציבור הרחב ביום רביעי, ג' במר חשוון, 14 באוקטובר, להדליק נר לעילוי נשמת בכיר הרבנים הספרדים בדורו. הראשון לציון, הרב עובדיה יוסף, זכר צדיק לברכה, לרגל יום העילולה ה-13, ולשאת תפילה לרפואתם ולהצלתם של חיילי צהל.

0: עדיין תקועים על החוטים מפעם? מתקדמים לפרטנר דיירקט פייבר, אינטרנט הסיבים הישיר והמהיר של פרטנר, ונהנים מחודש ראשון חינם. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
2: רהיטים? קודם כל ויסמן. קונים

0: אחד יוצאים עם שניים. מבצע אחד פלוס אחד בוויקטורי על מגוון מוצרים. לדוגמה, מגוון קוקה קולה או נביעות בקבוק 500 מיליליטר השני במתנה. בראוניז צ'וקטה 250 גרם השני במתנה. נורדיק מיסט מארז רביעייה 250 מיליליטר השני במתנה. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
1: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמר הבשרי. תמר הבשרי, בחשרות הרב מחפוד, חניה חינם, 058-5577-507.
2: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-5777-101.

0: ירדן שואה זה אגדת כדורגל.
1: כן, אבל
0: כל משחק של ביתר, תקשיב טוב, זה שחקן בעיניי כל כך חכם, כל כך חכם.
1: אלגנט.
0: וירדן בעיניי הוא בין הגדולים שהיו, אבל אלי
1: ורוני.
0: אלי יוחנה, רוני חרזי, סורי. נתראות, תודה.
2: תוכנית הספורט של ישראל.
3: ראשון עד חמישי בשש, ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM.
4: איזה כיף, בר צברי מגיע לבא בטוב עם האלבום החדש, איזה כיף לחיות.
5: הייתי קורא לך ידה מטורפת, הייתי נגנב מהחופש שלך.
4: בר צברי בבא בטוב, מחר, 10 בבוקר, ברדיו ירושלים.
2: מוטי פרנסיס, מוטי פרנסיס, בא בטוב.
6: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
7: רדיו ירושלים 101 FM.
8: אתם מאזינים לבוקר חדש בירושלים עם רויטל דהן.
9: כן, ממשיכים לעניין בעיתונים, עיתוני הבוקר, גם ידיעות עוסק בהרחבה בעניין הטיול הנורא לצפון, הטיול השנתי, ומגלה לנו שמחשש לנפלים נוספים בשטח, טיולים באזורי קו העימות וצפון הגולן הוסטו למסלולים חלופיים. דברים כאן על השאלות הקשות, האם בית הספר צריך היה לבדוק שהמסלול בטוח, מי אחראי לזיכוי שטחים מחומרי נפץ אחרי המלחמה, מה עושים אם נתקלים בנפל במעלה, הלך טיול, בוודאי לא נוגעים, כן? ביום שאחרי האסון הכבד עולות לא מעט שאלות לגבי אותו טיול שנתי בגבול הצפון שאושר על ידי משרד החינוך וגבה את חייו של אחד התלמידים. גם בידיעות עוסקים בעניין הזה על פני שלושה עמודים שלמים. עוסקים כאן גם בעמודים הבאים בקמפיין האחדות של הרצוג. המערכת הפוליטית גואשת על הדברים של הנשיא בוועידת ידיעות אחרונות בדבר הצורך להקים ממשלה יציבה. מספר חברי כנסת טענו שהרצוג כבר פועל להקים ממשלה חווה לאחר הבחירות. מבית הנשיא נמסר שהוא מכחיש בתוקף. הנשיא לא שוחח על ממשלת אחדות עם אף מועמד או חבר כנסת. הוא אגב אמר שהוא יעשה הכל כדי שלא יהיו בחירות חוזרות. אני עושה הכל כדי שתקום לישראל ממשלה יציבה, לכן פרשו את הדברים כאחדות. על סוגיית החנינה לנתניהו אמר באותה ועידה הנשיא הרצוג שהתיק צריך להסתיים בעסקת טיעון. זו הדעה שלו והיא מובאת כאן. הבוקר בכלל בידיעות מספרים על הקמפיינים של המפלגות שנכנסים לישורת האחרונה, שבועיים בדיוק לבחירות, חוק הגיוס, המהפכה המשפטית, המצב הביטחוני, והשאלה המסקרנת מכולן, מי מוכן לשבת עם מי, ועד כמה רחוק ילכו כדי לכבוש את כיסא ראש הממשלה. שבועיים לפני שעם ישראל יצעד לקלפיות, הגיעו ראשי המפלגות לוועידת האנשים של המדינה לדבר על כל הסוגיות שיחרו את הבחירות לכנסת ה-26, וכאן מסכמים, מביאים ציטוט מאת כל אחד, למשל דבריו של אוחנה שאמר שהוא מניח שפסקת ההתגברות טובה שוב, אייזנקוט שאמר שהוא לא מחפש כוח, כסף או כבוד, מדינת ישראל במסע ההתאבדות, אמר בין היתר בנט, לא מקובל עליי לשבת עם הערבים, אמר גולן, יאיר גולן, וסמוטריץ' טען שהוא מבצע את תפקידיו טוב מאוד, וינטר, הוא גם היה בוועידה ואמר, מפחדים מאיתנו מכל הצדדים, ובני גנץ אמר, אני היחיד שמציג פתרון למדינה. אלה הציטוטים שמובאים כאן באותה כתבה רחבה בידיעות אחרונות שמדברת על הישורת האחרונה לקמפיינים של המתמודדים לכנסת ה-26. עוד מספרים בעיתונים על מנדלבליט שהגיע שוב להעיד בתיק נתניהו, יום עדותו השני של היועץ המשפטי לממשלה לשעבר, אביחי מנדלבליט בעניין תיק בזק, התאפיין באימותים בין הסנגור המתחדד. מנדלבליט הודה כי חשד בהדלפות מהפרקליטות, הוא ביקש להחליף את הצוות, אבל הוא טען שהוא לא פעל תחת לחץ. חדד ניסה להציג לבית המשפט כביכול מידע על כך שמנדלבליט פעל בית לחץ, מנדלבליט טען שלא היה כך, חדד אמר לו, אני חושב שהפילו אותך בפח, ולזה הגיבה היועמ"ש לשעבר בשלילה, אתה טוען שהתביעה הסתירה במזיד ממני דברים, אני מאוד אופתע אם זה המצב, אני לא מכיר לחץ שהופעל עליי בתיק 4000, כך במשפט נתניהו, היום השני לעדות מנדלבליט.

0: אתם מאזינים לפוקר חדש בירושלים עם רויטל דהן.
1: דיווחי התנועה בחסות.
2: איי איי איי, איזו מהירות ל-MRI.
3: משרד הבריאות קבע, מאוחדת, במקום הראשון בזמינות הורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת.
4: דיווחי התנועה לשעה הזו. כן, לבאים ממעלה אדומים, התנועה יחסית זורמת, לבאים מהפסגה פחות, יש עומס תנועה, או תנועה עירה יותר נכון, הוא מדויק, כלומר, על ציר עוזי נרקיס, וגם על כביש 20, לכיוון כביש בגין, תנועה עירה גם במטה הארצי, לכיוון שמעון הצדיק. עומס ליוצאים את רמת שלמה, לכיוון כביש בגין, על דרך חברון עמוס גם, לכיוון צפון, לכיוון דרום יש תנועה עירה, כיוון הר חומה, בהר חומה עצמה עמוס, דרך שתי היציאות הבוקר, עמוס גם ברמפה, זו שמובילה לכביש 16, על בגין לדרום תנועה עירה לפני ליפטה, על בגין לצפון תנועה עירה לפני גולום, מגולום לבית, עמוס על גולדה לכיוון הר חוצבים, עמוס גם לבאים מגילו על ציר דוב יוסף לכיוון צומת פת, גם ביהודה הנשיא עמוס הבוקר לכיוון צומת פת, ובכניסה לעיר יש תנועה עירה בגינות סחרוב. הרבה תודה למוחמד ממרכז ניהול תנועה ירושלים.
1: דיווחי התנועה בחסות.
2: איי איי איי, איזו מהירות ל-MRI.
3: משרד הבריאות קבע, מאוחדת, במקום הראשון בזמינות הורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת.
4: נמשיך לעין בעיתונים, דיברנו עניינים פוליטיים, יש את העניין הזה נגד בן גביר, שבליכוד מסמנים את היעד להוריד אותו לשבעה או שמונה מנדטים, יש סקרים שצופים לו 11, 12 מנדטים, אז בליכוד ככה ירי בתוך הנגמש גם בימין, בליכוד מסמנים יעד להוריד את בן גביר לשבעה או שמונה מנדטים, בלבד שלא יבקש את תיק הביטחון. עוד מספרים לנו על מפלגת הציבור החרדי, מכירים את המפלגה הזו? היא מכריזה כבר על הקמת מטה יהודי לקראת הבחירות. על פי סקרים שהקימה המפלגה, רבבות בני ובנות הציונות הדתית נותרו ללא בית פוליטי. זה ציבור בעצם שמעוניין להצביע על מפלגת ימין, אבל מסתייג מההחלטות נגד גיוס חרדים. מפלגת הציבור החרדי מקימה מטה יהודי, כך מגלים לנו כאן. בכל העיתונים מדברים בהרחבה על עניין החשד לשוחד בעיריית כפר סבא. החוקרים בודקים חשד שלפיו רמת החיים של רפי ומיטל סער הייתה גבוהה משמעותית מהיכולת הכלכלית שלהם. נחשד כי אשת ראש העירייה היא זו ששימשה ראש העירייה בפועל. אתמול הודיעו על מעצרם של השניים ועוד 21 חשודים נוספים, וכעת מתבררים הפרטים. גורם בלהב 433 מסר כי החוקרים בודקים חשד לפיו רמת חייהם הייתה גבוהה הם כן, ונמפסו בבית שלהם שעוני יוקרה של קרטיה ורולקס ששוויה מוערך בעשרות אלפי שקלים, תיקי יוקרה בשווי אלפי שקלים, תכשיטים ועוד, שימוש נרחב במזומן, רכישות של תכשיטים ומוצרי יוקרה לצד נסיעות וטיסות לחול, סכומי כסף שנתפסו בבתיהם. יש כאן צילום של חלק מה... מוצרי יוקרה שנתפסו בבתיהם של השניים. היא אשתו השנייה, הייתה פקחית בעיריית כפר סבא, והתקדמה לאט לאט. אשתו השנייה של ראש העיר, חשד לשוחד בעיריית כפר סבא, כך מעדכן הבוקר מעריב. גם העיתונים הנוספים עוסקים בעניין הזה. הנה, נעיין עוד קצת בישראל היום, נקרא כאן עוד כותרות, לא רק בעניין השוחד כפר סבא. מספרים לנו למשל כאן בעיתון שחיזבאללה מנסה להבריח ללבנון מאות קילוגרמים של חומרי נפץ. ארגון הטרור הזה, חיזבאללה, ינסה לשדרג גם כתבאמים, והוא עשוי להשתמש בהם נגד ישראל. שחר קליימן כותב שהאמל"ח, לפי החשש בעבירות, ישמש לחידוש ניסיונות ההתנגשות בצמרת השלטונית. כן, בלבנון, חיזבאללה מנסה להבריח ללבנון מאות קילוגרמים של חומרי נפץ. יש גם מידע על מחסור בחיסונים, זה גם קראתי בישראל היום. השפעת כאן והחיסונים במחסור. המשבר ייפטר עד סוף השבוע, כך מבטיחים, עם הגעת משלוח נוסף. בינתיים יש מחסור בחיסונים לשפעת. מנתוני הקופות עולה עד כה התחסנו כ-4% בלבד מהאוכלוסייה. משהו כמו 400 אלף איש. הנגיף הדומיננטי השנה הוא שפעת החזירים, והוא גם נכלל בחיסון שמאוד מאוד מומלץ לקבל. יש כאן מידע על ניתוח באמצעות רובוט. הייתם עושים? צעירה נותחה בעמוד השדרה בסיוע רובוט ובינה מלאכותית. זה לראשונה כאן בישראל בבית החולים הדסה עין כרם. שני קוראים לה מנותחת, היא בת 18 מאופקים. היא סבלה מעקמת חמורה. הניתוח נמשך יותר מחמש שעות. היא שוחררה לביתה אחרי פחות משבוע, כמובן שהיו גם רופאים שעמדו שם ליד הרובוט, אבל הבינה המלאכותית עשתה את רוב העבודה. היא משמשת לתכנון והכוונת המערכת במהלך הניתוח, לקראת הכנסתה לשימוש עבר הצוות גם הכשרה בשוויץ, מספרים לנו, ניתוח בבית החולים הדסה עין כרם בסיוע רובוט ובינה מלאכותית. הפסקה קצרצרה לפרסומת, מיד נשוב עם עוד מוזיקה וכמובן חדשות נוספות מהעיתונים, בין היתר על דרך על שם חיים גורי שנחנכה כאן בירושלים.
5: שילמת על ארנונה? חסכת

0: וחצי.
1: כל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
2: חסכת וגם צברת.
3: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי. היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי. כפוף לתקנון שבאתר.
4: אדוויל פורטה, עד 8 שעות ללא כאב.
5: אדוויל, לכאב המחזור שלי.
6: אדוויל, לכאב הראש שלי.
7: אדוויל, לכאב השיניים שלי.
4: כשהכאב מציק, אדוויל פורטה חזק מהכאב. מכיל היבופרופן 400 מיליגרם, יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
2: במאני טיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר
1: ומתחילים להחזיר בעוד שלושה חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
2: במאני טיים, רק ישראכרט. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה התואמה תוך יום עסקים.
3: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
4: מחפשים דירה בסחירות לדווח ארוך? דירות 2 עד 4 חדרים להשכרה מיידית ובתנאים מעולים בפרויקט חדש בארנונה. לפרטים כוכבית 5034.
5: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.

0: ישראל מחדשת לכם את השמיים ומשיקה קו חדש לניו יורק עם מטוסים מתקדמים, מחלקות עסקים ופרימיום מפנקות וצוותים שמלווים אתכם כל הדרך בעברית. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
1: חוגגים ברית, בר מצווה או מתכננים כנס חברה יוקרתי? בואו להנות מהאולם הפנורמי של וורס איבנטס, מתחם האירועים החדש מול נוף ישיר לחומות העיר העתיקה. חוויה ירושלמית עוצרת נשימה עם תפריט שף כשר ועשיר לבחירתכם. כי לאירוע שלכם מגיע הנוף הכי יפה בעולם. חפשו בגוגל, וורס אירועים.
2: רהיטים? קודם כל ויסמן.
3: קונים אחד, יוצאים עם שניים. מבצע אחד פלוס אחד בוויקטורי על מגוון מוצרים. לדוגמה, קוסקוס מרוקאי האופה 500 גרם השני במתנה. גרעיני תירס מתוק האופה מארז שלישייה השני במתנה. משחת שיניים קולגייט טוטל 100 מיליליטר השני במתנה. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
4: מכונת כביסה 10 קילוגרם, החל מ-1,190 שקלים. עכשיו, ביריד העודפים הענק של טרקלין חשמל, קניון הדר ירושלים, קומה מינוס 2.
5: רשת פרנץ מבית ההסתדרות מזמינה אתכם למופע טריו אקוסטי שלא תרצו לפספס, עם האחד והיחיד תמיר גרינברג. יום חמישי, 15 באוקטובר, באולם פרנץ ירושלים, מתחם בית שמואל. כרטיסים החל מ-89 שקלים. לפרטים והזמנות חייגו כוכבית 9976 או כנסו לאתר פרנץ.
6: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
1: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: בשלישי, פעמיים כי טוב, שיר אל מליח מזמינה אתכם לאהוב.
1: היי, כאן שיר אל מליח. בכל שלישי אני מזמינה אתכם להצטרף אליי לתוכניתי, מאמינה באהבה. נדבר על נושאים שנוגעים בכולנו, זוגיות, הורות, משפחה וילדים.
0: הערב בחמש, ברדיו ירושלים.
1: אז קבענו?
2: כותרת ראשית, בכל יום בארבעה אחר הצהריים, רדיו ירושלים מביא לכם את הכותרות שעושות את היום, העדכונים והדיווחים הכי אמינים, בכל יום ברדיו שלכם. כותרת ראשית עם מאיה חסון קראוס, היום בארבעה אחר הצהריים, ברדיו ירושלים.
3: אתם מאזינים לבוקר חדש בירושלים עם רויטל דהן.
4: כן, אנחנו חזרנו עם עוד כמה עניינים מהעיתונים. אתם יודעים שמתקפת סייבר חסרת תקדים נרשמה על סופרים בצרפת? מאות מרכולים הותקפו שם על ידי האקרים. מה עשו האקרים? הם חיממו מקררים ל-50 מעלות והאוכל בסופרים פשוט נזרק. כן, עוד מספרים בעניין התקרית האלימה במצפה יריחו, שחבר הכנסת קרויזר יחקר, יממה אחרי חשיפת התקרית החמורה שבה נפצעו שלושה שוטרים, אישרה היועמ"שית לחקור את יצחק קרויזר מעוצמה יהודית. מפכ"ל המשטרה אומר, לא נאפשר לאיש לתקוף שוטרים ללא קשר למעמדו. קרויזר עצמו מכחיש, שיש מידע לכאורה על התקיפה הזו גם במצלמות המשטרה של השוטרים שהיו במקום, מצלמות הגוף. ועוד עניין על אוריך שנחשף הבוקר. במהלך המלחמה, יונתן אוריך, היועץ של נתניהו, שאל את ChatGPT איך לשפר את תדמית קטר. כן, היועץ של נתניהו התכתב עם ChatGPT בשנה שעברה, לפני שנתיים כמעט, בספטמבר 2024. הוא ביקש בין היתר הצעות, אז בזמן המלחמה, כן, שיא המלחמה, הצעות שיוכלו לסייע להלבין את קטר. מה אומר אוריך בתגובה? לא, לא עשיתי דבר עם השאילתות, וכך גם מוכח בחקירה שלי. רק שאל ככה, ליד הכללי. הבטחנו לספר על עניין ההיערכות בצהל, אז עיתון מעריב לדעתי מספר על ההיערכות בצהל, ההיערכות שיא, אגב, לקראת הבחירות בעוד שבועיים, צהל נערך עם כ-850 קלפיות, הוא כבר הכשיר, הרי יש בחירות גם בצבא, כ-3,000 חיילים להפעיל את הקלפיות, ההצבעה המוקדמת החל כבר בשבוע הבא, גם בעבר לגבול, גם בלב הים, הערכות שיא בצהל למבצע הבחירות רחב והיקף בישראל. עיתון ישראל היום מביא זיכרון, הרי 13 באוקטובר לפני שנה חזרו 20 החטופים, זוכרים? עברה שנה בדיוק. אלפי סטיקרים לזכר חללי צהל ונרצחי טבח 7 באוקטובר הפכו את העולם למפת הנצחה הגדולה. יש מלא מקומות בעולם, בבוליביה, בקולומביה, באיטליה, בפנמה, בארצות הברית, בארגנטינה, בגואטמלה, שמדביקים סטיקרים לזכר החללים של 7 באוקטובר ומאז 7 באוקטובר. חופי פנמה, רחובות ריו ג'נרו, הרי הגה של גואטמלה, פינות נידחות ברחבי העולם. יש כאן צילומים של המקומות האלה עם הסטיקרים הרבים שהודבקו שם לזכרם של הרבים שאינם עוד מאז השבעה באוקטובר. והנה פרסומת, נמאס לכם לארוז ארגזים ולעבור דירה כל שנה מחדש. הגיע הזמן לזכור בראש שקט. אם אתם מחפשים ביטחון, יציבות ושקט לשנים קדימה, הפרויקט החדש, סביוני מורדות ארנונה פורנט, הוא בדיוק מה שחיפשתם. שכירות מוסדית ארוכת טווח של חברת אפריקה ישראל מגורים בשכונה צעירה איכותית ומתפתחת, במיקום מעולה, בלי הפתעות, בלי גחמות של בעלי דירות. מה מחכה לכם כאן? דירות חדשות מהניילונים, 2, 3 ו-4 חדרים, פלוס דירות גן מדהימות, ממד תקני בכל דירה, חנייה פרטית צמודה לכל דירה ואופציה למחסן. היכלו מיידי. לפרטים נוספים חייגו כוכבית 5034, כוכבית 5034, ויש לנו זוכה, נוי וורמברנד. מה חשבת? שאני לא אצליח להגיד את השם שלך, נוי וורמברנד. אמרתי נכון? מהר גילו, היא זו שמקבלת את המצנם רטרו הברות של דאבו, תשלחי לנו את תעודת הזהות שלך, את המספר רק במסרון, ואת זאת שתקבלי. מה את אומרת, נוי, אהבת את הרעיון? מחר אני אחלק לכם עוד מתנה, אל תדאגו. ככה מגיע לכם, למה לתוכניות אחרות יש פרסים ולנו לא?

כן, אז זה נוי וורמברנד. וורמברנד, נכון? נכון, אנחנו אומרים נכון? תגידי לנו נוי, תעני לנו בתגובה, אנחנו קוראים עכשיו. נוי וורמברנד. אנחנו סיימנו. כאן בעזרת השם גם מחר עם פרס נוסף ככה. מתנה כזאת חביבה. לאחד או אחת מכם. סו בזהירות, נתפלל להצלחת הלוחמים. רפואת הפצועים, תראו את השמיים. יש עננים, אבל רואים את התכלת. אחרינו יומן הבוקר. אחלה יום, אחלה בוקר.

0: אתם מאזינים לבוקר חדש בירושלים, רויטל דן ברדיו ירושלים 101.
1: בחסות אדוויל פורטה, חזק מהכאב, לכאב הראש וגם לכאב השיניים. אדוויל פורטה, עד 8 שעות ללא כאב. מכיל איבופרופן 400 מיליגרם, יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
2: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
3: דקוהיט, ככה כן מחממים דירה.
4: אתם או עורכם זקוקים לעזרה בתפקוד היומיומי ובינתיים משלמים לקופות החולים? ייתכן ואתם זכאים לקצבאות של מאות אלפי שקלים מהביטוח הסיעודי ואינכם מודעים לקיומן. לבדיקת זכאות חינם וסיוע בקבלת הקצבאות, פנו עוד היום למגן מומחים בכוכבית 9834.
5: מגן מומחים נלחמים בשבילכם.
6: כוכבית 9834.
7: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמרה הבשרי. תמרה הבשרי, בחשרות הרב מחפוד, חניה חינם, 058-5577-507.
8: ירושלים, איי איי, ירושלים היא כמו קבוצות הורים. זה רעיון מעולה, אבל אני תמיד הולכת לאיבוד שם. אז במקום לחפש לינקים לתשלומים בקבוצות ההורים ולהסתבך עם התשלומים לעירייה, פשוט חפשו את מוניבוקס באפליקציית פייבוקס ותמצאו את כל התשלומים העירוניים במקום אחד.
9: כל הפרטים באתר עיריית ירושלים. קונים אחד, יוצאים עם שניים. מבצע אחד פלוס אחד בוויקטורי על מגוון מוצרים. לדוגמה, גבינת שמנת קלאסית פרזידנט 180 גרם, השני במתנה. סכום לפיד 50 יחידות, השני במתנה. שיבולת שואל קווקר 500 גרם, השני במתנה. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
10: קיריים 5 להבות, משטח זרוחית, רק ב-399 שקלים. עכשיו, ביריד העודפים הענק של טרקלין חשמל, קניון הדר ירושלים, קומה מינוס 2.
11: טרקלין חשמל.
12: קונה דירה? דרוש מחברת הבנייה דקוהיט.
13: סמארט, הסטנדרט הנבחר על ידי יזמי התחדשות עירונית בעיר.
14: כל ירושלמי יודע שאין כמו חורף בירושלים. כדי שגם החורף הזה יהיה נעים, כדאי להתכונן. בדקו את בטיחות מערכת החשמל, גיזמו עצים וענפים, ודאו איתום גגות, פתחים וחלונות, חזקו אנטנות ודודי שמש, נקו מרזבים ותעלות ניקוז. במקרה של תחזית מזג אוויר קיצוני, הצטיידו מראש במזון, שתייה ומוצרי היגיינה ורפואה בסיסיים. לטיפים נוספים לחורף נעים, חייגו למוקד 106, שיהיה חורף חם ומושלג. כל הפרטים באתר העירייה.
15: שלום.
16: כן, מי זה?
15: מדברת הראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
16: לא מאמין שאת מתקשרת, אני בשוק. וואו, וואו, לב שלי על 200. נשמע את הקול שלך, זה הזיה. אני רועד.
15: אז בוא נעשה את זה מהר. התקשרתי לבשר שזכית ב-50,000 שקלים.
16: מטורף, בול בזמן. לא, הראלה ממפעל הפיס, בספר תורה.
17: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? להצטרפות כוכבית 3990, ואולי הטלפון יצלצל גם אצלכם. המחירה אסורה למי שתרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
18: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
19: המרכז הגדול והמקצועי, לכלי עבודה.
20: ירושלמים, יש מתנדבים? אנחנו מזמינים אתכם להמליץ על מועמדים ומועמדות לאיתור ראש העיר להתנדבות לשנת תשפ"ז 2027. האיתור יוענק לאנשים ולארגונים הפועלים למען הקהילה, מעודדים ערבות הדדית ומחזקים את החוסן החברתי ואת הרוח הירושלמית. את ההמלצות ניתן להגיש באתר עיריית ירושלים מכף זין בתשרי ועד כף ה' בחשוון, מ-8 באוקטובר ועד 5 בנובמבר. יחד נוקיר את מי שפועל במסירות למען ירושלים ותושביה. פרטים נוספים באתר העירייה.
21: מחפשים רכב חדש? לא קונים לפני שבודקים באלדן. מגוון רכבי 0 קילומטר עם פתרונות מימון מתקדמים והתחייבות לטריידין עתידי. חייגו כוכבית 3003. כפוף לתקנון.
22: טרקלין חשמל ירושלים, מנקים את מלאי החגים ביריד עודפים מטורף. עד 50% הנחה על מגוון ענק של מוצרי חשמל חדשים, תצוגות ועודפים. כל הקודם זוכה. עכשיו בטרקלין חשמל, קניון הדר ירושלים, קומה מינוס 2.
6: טרקלין חשמל.
2: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
23: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 025-777-101.

0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
1: הגוף זקוק לתגבור, זה טבעי, יודעים מאוד טבעי. סדרת הויטמינים והמינרלים של ברד צמחים, בשילוב צמחי מרפא לספיגה מרבית. ברד צמחים.
2: חדשות 12 השעה 8, שלום רב לכם, באולפן גדעון אוקו עם החדשות. אלעזר יאיר וילנסקי, זכרו לברכה, בן 14 ממעלות תרשיחה, הוא התלמיד שנהרג אתמול כתוצאה מפיצוץ נפל התחמושת בגליל העליון. יאיר בן זקונים הותיר אחריו הורים, שלוש אחיות ואח, יהי זכרו ברוך. לאחר האסון בטיול בבית הספר, בצהל סרקו את השטח ויתרו נפלים נוספים מהסוג שגרם למותו ולפציעתם של רבים נוספים. כתבתנו שרון קנובליך מוסיפה פרטים.
3: בבתי החולים בצפון נמשך הטיפול בפצועי האסון שאירעה אמש בטיול בגליל העליון. חלק מהפצועים הועברו אמש לחדרי הניתוח. לזיו בצפת פונו 14 פצועים, בהם שניים במצב קשה. לרמב״ם בחיפה פונו 4 פצועים, ולמרכז הרפואי לגליל בנהריה פונו 6 פצועים. בסך הכל נפצעו באסון 24 תלמידים ואנשי צוות, 4 מהם במצב קשה. נער בן 14 נהרג בפיצוץ נפל תחמושת במהלך הטיול שתלמידי הישיבה התיכונית אורט מעלות.
2: ציטוטים חדשים מחקירת פרשת קטרגייט. יועצו של ראש הממשלה יונתן אוריך ניסה להיעזר בבינה מלאכותית כדי לבנות מבצע תודעה להלבנת קטר בידי הציבור, בעיני הציבור הישראלי. כך אסף פרשננו אמנון אברמוביץ' במהדורה המרכזית. על פי הציטוטים מחקירת אוריך במשטרה, הוא יחיש תחילה את הקשר בין תפקידו בלשכת ראש הממשלה לקידום קמפיין בעד קטר, ולאחר מכן אומת עם תכתובות עבר ממודל צ'אט GPT שבהן ביקש סיוע בהבאת רעיונות נוספים לשיפור תדמיתה של קטר ניסוח הודעות להפצה. יושב ראש ביחד ראש הממשלה לשעבר בנט הגיב לפרסום כאן ב-7-9, תקף את נתניהו ואמר שיכריז על קטר כמדינת אויב.
4: איך אדם יהודי ועוד יועץ ראש הממשלה הקרוב ביותר ממשיך לפעול למען קטר בשעה שילדים בני 10 נחטפים מהקיבוצים, נוחבות רוצחים אותנו, והכי נורא, למישהו יש הסבר למה נתניהו ממשיך להחזיק את היועץ הבוגד הזה עד לרגע הזה?
2: שוהה בלתי חוקי עם עבר ביטחוני נעצר לאחר שצילם את תחנת הרכבת הקלה התת-קרקעית בבני ברק. החשוד בן 32 מיהודה ושומרון נצפה כשהוא מצלם בתחנת הרכבת הקלה אהרונוביץ' אתמול בבוקר. החשוד הזדהה תחילה כתושב טייבה, הוא מסר למשטרה מספר תעודת זהות שהתגלה כמזויף. במסגרת חקירתו התברר שהיה מעורב בעבר בפיגועי טרור. היום הוא יובל לדיון בערכת מעצרו בבית משפט השלום בתל אביב. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
5: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא, והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם.
6: חייגו 03-7x5.
5: ביטוח ישיר, יותר שירות ומחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, IDI חברה לביטוח.
7: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים
8: בהחזר חודשי נמוך,
9: מימון ישיר,
7: חייגו כוכבית 5555, כפוף לתנאי החברה, מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
10: שלום לכם, הטמפרטורות היום נשארות גבוהות מהרגיל לעונה, יהיו כמויות משתנות של עננות גבוהה ובינונית בשמיים. עד ליום רביעי נשאר עם מזג אוויר חם יחסית, ביום חמישי כבר נרגיש ירידה של ממש בטמפרטורות, נהיו נמוכות מהרגיל לעונה, עדיין חמים בשעות הצהריים, נוח בשעות הבוקר ובשעות הלילה, גשם מקומי צפוי לרדת בסוף השבוע, בעיקר ביום שבת.
7: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים
8: בהחזר חודשי נמוך,
9: מימון ישיר,
7: חייגו כוכבית 5555, כפוף לתנאי החברה, מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: את החדשות עורכת גל אשת, ועד כאן מחדשות 12.

0: שלום רב לכם, בוקר אור, יומן הבוקר, רדיו ירושלים. תודה רבה שאתם איתנו. מיד נעסוק כמובן בראש הדברים, בפתח הדברים, באסון, בטיול השנתי, זמן קצר לפני שנפל פצצת המצרר התפוצץ במהלך הטיול של כיתה ח' מהישיבה התיכונית אורט מעלות. עוד הספיקו התלמידים להעביר אותו מיד ליד ולהצטלם. הם חשבו שמדובר בשאריות אמל"ח, ואז הגיע הרגע הנורא שגרם למותו של יאיר וילנסקי, שלמד בישיבה התיכונית ונפגע ישירות מהנפל שהתפוצץ כשהחזיק בו ברכס רמים. מיד נתעדכן גם במצבם של הפצועים, נתעדכן מבית החולים, נעסוק כמובן בכל ההיבטים, המשמעויות והסיכונים שאולי עדיין נמצאים שם בשטח. גם שבועיים ליום הבוחר, נעשה סדר כמובן בכל הרשימות, בסקרים האחרונים שמלמדים על זה שלפחות אם להיצמד להצהרות הפוליטיקאים וראשי המפלגות, לאף צד אין כרגע 61 מנדטים, לפחות לפי הסקרים. וכמובן באמת תמלולים המבחילים, איך בזמן מלחמה 2024 יונתן אוריך, בשבתו כיועץ מדיני של ראש הממשלה, בשבתו כחלק ממערך ההסברה הלאומי של מדינת ישראל, שולח לצ'אט GPT את הבקשה הזו, מבקש רעיונות נוספים לשיפור התדמית עבור ראש ממשלת קטר ואמיר קטר. שלוש הודעות מרכזיות עבור קהלי היעד הוא דורש: אזרחי ישראל, קהילות יהודיות בעולם ומובילי דעת קהל בארצות הברית שיוכלו לסייע להלבין את קטר ולשפר את תדמיתה. הבקשה הזו לשיפור תדמיתו של ראש ממשלת קטר, שמימן אישית את חמאס, שמימן והוביל את המערכה התקשורתית המדממת שישראל מתמודדת איתה בזירה הבינלאומית, שהיה ממחולילי האנטישמיות הגדולים ביותר שראינו כאן מזה עשורים ברחבי העולם. בזה עסוק האיש הכי קרוב לראש הממשלה, מקודש הקודשים של מדינת ישראל. אין שום טענה כלפי יונתן אוריך, כי אין ציפיות, לא ממנו ולא מאחרים שהיו מעורבים בזה. ראש הממשלה, גם אם מדובר באדם מקורב, חייב לשים סוף לחרפה הזו. זה לא בן אדם שיכול להימצא ליד ראש מדינת היהודים עוד שנייה אחת, לא אחרי פרסום הפרשה על ידינו בפברואר 24-25, ולא ברגע הזה בזמן ניהול קמפיין הליכוד. נדבר גם על זה בהמשך. יומן הבוקר, נאמר שלום ובוקר אור לצוות שלנו, גלעד כהן, העורך שלומי אהרוני ואליהו בצוות. נתחיל. גיא ברון, כתב חדשות 12 בצפון, אמיתי, חברי, בוקר טוב גיא.
1: שלום אפר.
0: אירוע באמת קשה. קודם כל, ננסה רגע לסכם בעצם את כל מה שכבר לומדים בחלוף קצת פחות מיממה מהאירוע הקשה הזה, השתלשלות האירועים עד התוצאה הקשה ברגע הפיצוץ.
1: אני אתחיל רגע ממצבת הפצועים. בעצם הבוקר הותר בפרסום שאלעזר יאיר וילנסקי בן 14 ממעלות, הוא ההרוג אתמול באירוע, באסון. יחד איתו נפצעו עוד 24 ילדים, בהם גם שני מורים, 23 מהם עדיין מאושפזים הבוקר בבתי החולים השונים, ברמב"ם בחיפה, בנהריה, בזיו ובצפת. ממה שעולה, עולה תמונה מטרידה מעט. משרד החינוך מאשר לישיבה לקיים טיול במקטע הראשון של שביל ישראל אתמול. הם יוצאים מאזור פסל הרי השואג בתל חי, מטפסים בשביל דרך נוף שטיילו בה, אגב, אלפי ילדים, אלפי אנשים רק בכל המועד האחרון, אבל מבחינת קק"ל, שהיא אחראית על השטח, האזור עדיין היה סגור, עדיין היה במאמצי שיקום. אני לא יודע להגיד לך אם קק"ל עושים גם סילוק נפלים, הם לא עושים, אבל באופן רשמי, לפחות מבחינתם, השביל הזה היה סגור. הילדים מטיילים בשביל יחד עם המורים, התיאורים אגב על קבוצה מסודרת שמתנהלת על פי נהלים, עם מים וציוד והכל כמו שצריך, וכנראה שמתישהו לאורך המסלול באחת הצירות הילדים מזהים משהו שנראה כמו רסיס, שעריות מהמלחמה, ואוספים את זה לתוך התיק של אחד מהם. ככל הנראה גם מהתזכור שלהם, זה לא היה הפריט היחיד שמספו באותו טיול. וכשעה לאחר מכן, אותו פריט שמתברר בדיעבד, עכשיו אנחנו כבר יודעים לומר שמדובר בפצצונת, חלק מרקטת מצרר שנסע כ-50-60 פצצונות כאלו, הפצצה הקטנה הזאת בסך הכל 40 גרם חומר נפץ מתפוצצת, מביאה לתוצאה הקשה והכבדה.
0: האירוע הזה בעצם, גיא, מגיע באמת אחרי שצהל וכל הגורמים עשו פעולות כדי לנסות עד כמה שניתן, בסוף אנחנו מדברים על שטחים עצומים, לסרוק את השטח ולמצוא נפלים ולנסות עד כמה שניתן לטהר ולמנוע את הסיכון הזה. כמה באמת האירוע הזה הוא משהו שתפס גם את מערכת הביטחון ואת מי שעסקו בפעולות האלה בהפתעה אתמול, העובדה שנשארו באמת אמצעי לחימה שבעצם לא היו עקרים והובילו לאסון?
1: אני חושב שאף אחד לא הופתע מעצם זה שיש עוד נפלים בשטח. אני בטוח שהופתעו מהנזק, זה באמת אסון שאי אפשר להישאר עדיש אליו, אבל זאת הנחת עבודה שיש נפלים בשטח. אנחנו יודעים שלא פינו את כולם, אנחנו יודעים שייקח שנים ארוכות, אם בכלל, כדי לאתר את כולם. ספציפית האזור הזה, רכס פרמים, תחשוב כמה פעמים בשידור אמרת וחזרת, יש הזקה, נפילה בשטח פתוח ברכס פרמים. זה אזור שספג אלפי נפילות בשלוש שנים האחרונות. זה ברור שמצד אחד לא עשו מספיק פעולות, כי זה לא שהילדים הלכו בדרך לא מסומנת דקות ארוכות מחוץ לשביל, אם הם סטו מהשביל זה היה באמת למרחק קצר. וגם ברור שצריך לעשות יותר פעילות הסברה, כי גם הם מחליטים לאשר כזה מקום, ושוב, היו אלפי אנשים רק בכל המועד האחרון על השביל הזה, פעולות ההסברה לא היו מספיקות, איזשהו תדרוך לכל מי שעובר שם, ובכלל לאזרחי מדינת ישראל, שאנחנו אחרי שנים של מלחמה ויש נפלים בשטח, וככה זה נראה, ומזה צריך להיזהר.
0: עכשיו, במבט קדימה, גיא, מה המשמעות של, כמו שאתה אומר, אתה יודע, תיארת את זה היטב, נפילה בשטח פתוח, ואתמול ראינו מה הסיכון. לאן זה ברמה המעשית עכשיו לוקח את כל האזור הזה מבחינת ההנחיות למטיילים, אזורי טיולים, וכמובן הנחיות ברמה של משרד החינוך?
1: אז כאמור, משרד החינוך הוא המוקד שלו, אישר את התוואי הזה. היום יש כרגע עצירה מוחלטת של 48 שעות של כל הטיולים באזור. מבחינת קק"ל, שהוא בעל הבית בשטח, בשבילים האלו, בכלל האזור עדיין סגור. משטרת ישראל לא פותחת וסוגרת אתרים, אבל היא העבירה את האחריות על תא השטח הזה, שהוא תא שטח ענק לצה"ל כרגע, שמבצע שם סריקות, וכבר אתמול אחרי הצהריים מצאו שם עוד פצצונות כאלו באותו תא השטח. אני מניח שהסריקות יימשכו עוד מספר ימים ארוכים, ובסופו של דבר אי אפשר באמת למנוע מאדם שרוצה או מעוניין לטייל שם. זה אין ספור שבילים, שטחים פתוחים, אפשר, אני יכול לתת לך 50 דרכים להגיע לאותו מקום. עכשיו אין באמת דרך לעצור בן אדם לעבור שם. יש שילוב, צריך להכניס את שם חזרה מראה. מן הסתם, כשיש מראה ובעלי חיים באזור, אז הם גם מנקים את השטח וגם חושפים יותר דברים, וזה שיש בוקרים ומגדלי בקר, זה חלק מאוד משמעותי בתפיסת השטחים הפתוחים של ישראל, גם של ניהול השטח, גם של סכנה משרפות וגם של מציאת נפלים. אז זה לא קרה עדיין מאז שנגמרה המלחמה באזור הזה, אני מניח שזה גם משהו שיקדמו יותר, אבל שוב פעם, הנחת העבודה עופר של כל אדם שמטייל באזורים סמוכי גדר במדינת ישראל, צריך לקחת בחשבון שייתכן שיש עוד נפלים בשטח, ולנהוג במשנה זהירות
0: תמיד. גיא ורון, כתבנו בצפון. גיא, תודה רבה.
1: תודה, יום שקט.
0: אליהו גליל, הוא אביו של נועם ניסים שנפצע אתמול בטיול. אליהו, שלום, בוקר אור.
2: בוקר טוב.
0: מה שלום
2: בלך? ברוך השם, נועם לא נפצע, היה כפסע מלהיפצע.
0: קודם כל שמחים לשמוע, ונשלח ביחד אתה ואני תפילות ואיחולי החלמה מהירה ליתר הפצועים מהאירוע הזה, 23 במספר. ואני בטוח שגם מבלי להיפצע פיזית, להיות נכון, ברגע הנורא הזה, זה אירוע קשה מאוד.
2: לאט לאט הוא הולך ומספר יותר, ראה שם דברים שאף אחד לא רוצה לראות, ובוודאי לא ילד, וצריכים לטפל שם השלט בשני, הוא היה במרחק 3 מטרים מהפיצוץ, זה היה בדיוק בזר שם התפללו תפילת מנחה, ואז הייתה חזרת השט, ישבו, ופתאום זה התפוצץ, אף אחד לא התעסק בזה דבר שזה התפוצץ, זה היה בתיק, ונפגעו שם, כמעט כל מי שהיה שם נפגע, מתוך, היו 47 מטיילים, ילדים ומורים, כמעט כולם נפגעו או פיזית או יהודים לדברים דברים קשים, הוא סיפר לנו שהוא ראה את כל הדברים הסימפטיים, ראה אנשים מדממים מכל מיני מקומות, וראה את המשנר שנהרג שוכב על הרצפה, וראה את המורה שנפצע גם כן בפציעה רצינית מאוד, גם כן לא מגיב. טוב, לא ראה דברים שכדאי לראות. אבל מצד שני, היה שם הרבה מאוד גבורה של הנערים. בעצם כל הצוות החינוכי נפצע ברגע של הפיצוץ. שלושת האנשים המבוגרים שהיו שם, והילדים בעצם הם אלה שפעילו את האירוע. היו שם כאלה שעשו חוסם עורקים, היו כאלה שנקודות לחיצה, כאלה שהתקשרו לגורמי ההצלה. באמת היה שם, מה שאני מבין ממנו, היה תפקוד מדהים של ילדים, שבסך הכל יצאו לטיול.
0: תגיד, מה הוא מספר לך בשיחה הראשונה? ברגעים הראשונים שאתם מתחילים ההורים להבין שזה קרה שם, וזה קרה בקבוצה הזו, ומנסים כל אחד ככה לשוחח. מה הדברים הראשונים שאתה שומע?
2: אחד הדברים שבאמת היה מאתגרים, זה בעצם כשיוצאים לטיול, בדרך כלל מפקידים את הטלפונים, כדי להיות מרוכזים בעצם בטיול, ולא להתעסק בטלפון. כך ראוי וכך צריך. אצלו במקרה היה טלפון, בגלל שאנחנו לא גרים במעלות, אלא ביישוב רחוק יותר, כדי לתאם כל מיני דברים, אז תראו לו לקחת טלפון, ובעצם הוא זה ששימש כאמצעי תקשורת לחברים שלו, כי לאחרים גם לא היה טלפון. לקח זמן גם להשיג אותו. בעצם ברגע שהיה פיצוץ, אז כל הילדים רצו לכל עזר כדי להתרחק כמה שיותר, ואחר כך עד שהם חזרו לתיקים שלהם, שבהם היו טלפונים, הטלפון שלו לקח עוד זמן.
0: כמה זמן עובר מהרגע הזה?
2: ברגע שהבנתי שהיה פיצוץ באירוע, ואני יודע שהבן שלי מתאר שם, היו רגעים של לחץ, אתה אומר, מי נפגע, אולי הוא, למה הוא לא נעלה טלפון, אולי זה הוא. בסוף הצלחנו לדבר איתו, ואחר כך הבנו שהרבה אנשים טובים אחרים, ילדים ומבוגרים נפגעו.
0: והזמן הזה, אתה יודע, שומע כל הורה את השיחה איתך, ויודע שכל, לא דקה היא נצח, אלא כל שנייה היא נצח, אבל בזמן הזה אתם כבר מבינים כמה מדובר באירוע חמור בהיקפים שלו?
2: כן. כבר מההתחלה היה ברור שיש שם פגיעה בקבוצה של מטיילים, שיש הרבה מפגעים. אז אתה מבין שזה באמת יכול להיות שזה הילד שלך, ואתה באופן טבעי, אתה מתפלל לאלוהים שהוא בסדר. במקרה שני, באמת, בנס, הוא היה, ישבו שם במעגל בזמן התפילה, ובמקרה ישב מאחורי עץ, אז זה לא נפגע, והחברים שלו שהיו לידו נפגעו, וכשהם בעצם, בהתחלה הם גם לא הבינו מה זה, הם דיברו בתקשורת הזה שהנפל עבר בין כל התלמידים, זה לא נכון, כמעט. הילד שמצא את זה, ועוד כמה ילדים ראו והתעסקו, הם לא הבינו שזה נפל כמובן, חשבו שזה משהו שהוא בטוח, אבל כשזה התפוצץ, הם בהתחלה חשבו שזה אולי בלון גז, של גזייה או משהו כזה, אבל רגע שהם ראו את כמות הפצועים, הם הבינו שזה לא זה. אז חשבו בהתחלה אולי שזה קטע של חיזבאללה. בסוף התברר שזה הנפל של חיזבאללה שגיע.
0: מפצצת מצרר, צריך לומר, כן.
2: כן, פצצת מצרר.
0: שוחחת עם בית הספר? יצרו איתכם, עם ההורים קשר אחרי האירוע?
2: כן, בטח.
0: אני בטוח שההלם הוא גדול גם שם.
2: נכון. מאוד כואב על כל המפצעים, על נפגעים, כואב על הילד שנהרג, על הנער שנהרג. אני אישית חושב שלא בגלל זה צריכים להפסיק טיולים. בסוף, המקום הכי בטוח זה ממד. אין לנו נשב בממד כל היום 24 שעות, 7 ימים בשבוע, אף אחד לא ייפטע מכלום ולא יקרה לכלום.
0: איך לומר אליהו?
2: אנחנו לא נהיה מחוברים לארץ שלנו.
0: איך לומר אליהו? גם הממד לצערנו, גם הממד לצערנו, זה לא המקום הכי בטוח, גילינו, אבל האמירה שלך היא אמירה, כמובן, שמשקפת באמת תפיסה עמוקה בנוגע גם חינוכית וגם ישראלית. אבל יש באמת פה שאלות, דיבר כאן גיא ורון, על העובדה שכשאנחנו דיברנו לאורך כל שנות המלחמה על אזעקה ואז דיווח על כך שמדובר בנפילה בשטח פתוח, זה לכל הפחות מצריך חידוד של ההנחיות, של של ההזהרות, גם להורים וגם לצוותים.
2: נכון.
0: זה משהו שבית הספר קיבל, אתה יודע, משרד החינוך בסוף אמור גם לתכלל את הדבר הזה, בית הספר קיבל איזה שהן הנחיות, לקחו בחשבון סיכון כזה או אחר?
2: אני לא יודע, אני מאמין שכן, אבל לדעתי, כאילו מההיכרות שלי עם ילדים, עם הילד האישי שלי, ועם הזיכרונות שלי כילד, גם כשמסבירים לילדים את הדברים האלה, ילדים מטבעם הם מאוד סקרנים. ואם ילד יראה משהו כזה, אז הוא מתקשה לקבוש את הסקרנות שלו ולא לגעת. זאת אומרת, זה מצריך איזושהי בגרות ואיזושהי הבנה של הסכנה, וילדים לפעמים לא מבינים את זה. ואני בטוח שגם אם היו מסבירים להם וגם אם הסבירו, בסוף כשילד רואה משהו כזה ואומר, וואו, אני יכול להשיג פה עכשיו איזה מזכרת מיוחדת, אז כל העזרות יישארו בחלק האחורי של הראש והילד ייקח את זה. זה מאוד מאוד טבעי. בסוף כנראה שאתם צריכים לדבר על זה, צריכים להזיר, אבל זה לא שזה פתרון, קסם. זה ימשיך לקרות לצערנו. כל שנה יש ילדים שנפגעים, וזה כנראה ימשיך. כל עוד אנחנו חיים בסביבה שהיא מצליחה איתנו להגן על הארץ שלנו, אז גם האויב תקיף אותנו, ויש לפעמים. החינוך הוא מאוד מאוד חשוב, אבל החינוך גם לטייל בארץ ישראל ולהתחבר לטבע, וממש להרגיש ברגליים את אדמת ארץ ישראל, הוא חשוב לא פחות. ברור שעכשיו היינו קוראים מן הסתם יעשו איזושהי הפקת לקחים, אבל לא בגלל זה צריכים להפסיק לטייל, בוודאי לא בגליל, שזה אחד האזורים הכי יפהפיים. אני עכשיו נוסע חזרה, לקחתי את הבן. היום הבוקר הוא קיבל פינוק בגלל האירוע, לקחנו אותו, לקחתי אותו באוטו לבית ספר, ככה דיברנו בדרך, וכל הדרך נופים ירוקים, יפהפיים, כיף לטייל פה, נעים לטייל פה, ירוק פה. נכון, יש סכנת נפלים, אבל לא בגלל זה להפסיק לטייל, פשוט להיות זהירים, לא להרים דברים.
0: להיות זהירים.
2: ללכת בשבילים מסומנים. השבילים, ככל שאני יודע, עברו סריקות ובדיקות. פשוט להיזהר.
0: להיזהר, ו... נחזק מכאן גם את נועם והחברים שאתה מספר לנו שכבר היום חוזרים לבית הספר. אני מניח שפחות ללמוד ויותר לעבד ולהיות ביחד.
2: נכון.
0: בשעות המורכבות. נכון. האלה. תשלח לו גם חיזוק מאיתנו, אליהו גליל, אביו של נועם, שהיה אתמול בפיצוץ הזה. תודה רבה, אליהו, תודה שהתאפת אותנו.
2: תודה.
0: דוקטור חוסיין בושנק, מקום מנהל המחלקה לרפואה דחופה, המרכז הרפואי זיו איתנו. דוקטור שלום, בוקר אור.
3: שלום, בוקר טוב.
0: קודם כל, הבוקר הזה, כמה פצועים מטופלים אצלכם עוד מהאירוע הקשה הזה?
3: זה ככה, אני מעדכן אתכם במצב הפצועים שקיבלנו. אמש קיבלנו 14 פצועים שהתקבלו במרכז הרפואי זיו.

0: מאושפזים במחלקה הכירורגית, מוגדרים כאילו בצו בינוני ויציב. 9 מטופלים, 9 פצועים במצב קל עד בינוני, קיבלו טיפול במרד מרכז רואיזי ומאושפזים, ואחד מהם כאילו אתמול אחרי שקיבל טיפול במרד במרכז רואיזי, אחרי הטיפול שקיבל שוחרר לביתו.
1: והפצועים בעצם ברובם הם מאופיינים בפגיעות רסיסים?
0: פגיעות רסיסים ופגיעות הדף. כאילו הפציעות, כאילו בידיים, רגליים, אחד מהם כאילו שעבר ניתוח, הוא מוגדר מצב קשה, הוא מורשם מורדם, עבר אתמול ניתוח נוירוכירורגי וניתוחים אורתופדיים, והוא היחיד שנשאר מורדם ומורשם, אבל מוגדר כיציב.
1: מה אתה שומע מהם? אתה עסוק בטיפול רפואי, דוקטור, אבל אני בטוח שאתם גם משוחחים עם בני נוער בגיל הזה, כדי גם להרגיע בשלבים הראשונים. מה אתם שומעים מהם שם?
0: נכון. אז מיד אחרי שהגיעו, בוא נגיד הארבעה שמגדרים, השניים מהם מגדרים קשה ויציב, הם קיבלו טיפול בחדר הלם, בטראומה, קיבלו את הטיפול הדוק, אחר כך תשביסו, יש 9 השאר, כאילו 9 הפצועים שהם במצב קל עד בינוני, הם הגיעו כאילו בחרדה, חלק מהם חרדה, אחרי פציעות, מיד קראנו להורים שלהם, היו כאילו שהגיעו גם למיון, קראנו גם לצוות שלנו, עוסית שהייתה כל הזמן איתם, הצוות העובד סוציאלי.
1: וכמובן הטיפול עוד נמשך הבוקר הזה. כמה פצועים נקלטו אצלכם אתמול מתוך 23?
0: נקלטו אצלנו אתמול 14 פצועים.
1: דוקטור חוסיין בושנק, המרכז הרפואי זיו, מחלקה לרפואה דחופה, מחזקים את ידיכם וכמובן שולחים תפילות להחלמתם של הפצועים הרבים. תודה רבה שהיית איתנו דוקטור.
0: תודה, בוקר טוב.
1: בוקר טוב. הפסקה קצרה, מיד אחריה נחזור גם עם העניינים הפוליטיים וגם עדות נתניהו, עדותו של מנדלבליט במשפט נתניהו, והתכתובות הדי מבישות של מי שהיה אמור להיות בראש ובראשונה עסוק באינטרס של מדינת ישראל בזמן המלחמה, והיה קצת יותר תרוד באיך להלבין את שמה של קטר כשחיילנו נלחמו בעזה.
2: יומן הבוקר עם אופר חדד, פרסומות וחוזרים. טיפ ירוק, האבוקדו מתאים לכל אחד, משלב הטעימות לתינוק ועד המנה המושלמת לסבתא. המידע מטעם,
3: העייפות משתלטת לכם על ההגה? בפעם הבאה תאכלו אבוקדו ישראלי, תמיד טוב שיש בבית.
4: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. ג'וב מאסטר.
5: מחפשים את המקום המושלם לברית, כנס חברה או בר מצווה אחרי הכותל? הכירו את וורס איבנטס, מתחם האירועים החדש מול חומות העיר העתיקה. אולם פנורמי מרהיב, אווירה ירושלמית מרגשת ותפריט שף עשיר וחשר לבחירה. אירועי יום וערב ברמה הגבוהה ביותר, חפשו בגוגל, וולס אירועים.
6: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
7: במאני טיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר.
6: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
7: במאני טיים, רק עסקת. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, עסקת מימון בעם. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד תוך יום עסקים.
8: המשרד לשירותי דת מזמין את הציבור הרחב ביום רביעי, ג' במר חשוון, 14 באוקטובר, להדליק נר לעילוי נשמת בכיר הרבנים הספרדים בדורו. הראשון לציון, הרב עובדיה יוסף, זכר צדיק לברכה, לרגל יום העילולה ה-13, ולשאת תפילה לרפואתם ולהצלתם של חיילי צהל.
9: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
10: טרקלין חשמל ירושלים, מנקים את מלאי החגים ביריד עודפים מטורף. עד 50% הנחה על מגוון ענק של מוצרי חשמל חדשים, תצוגות ועודפים. כל הקודם זוכה. עכשיו בטרקלין חשמל, קניון הדר ירושלים, קומה מינוס 2. טרקלין
11: חשמל. רשת פרנץ מבית ההסתדרות

0: נראה אתכם למופע טריו אקוסטי שלא תרצו לפספס, עם האחד והיחיד תמיר גרינברג. יום חמישי, 15 באוקטובר, באולם פרנץ ירושלים, מתחם בית שמואל. כרטיסים החל מ-89 שקלים. לפרטים והזמנות חייגו כוכבית 9976 או כנסו לאתר פרנץ.
1: רהיטים? קודם כל ויסמן.
2: קונים אחד, יוצאים עם שניים. מבצע אחד פלוס אחד בוויקטורי על מגוון מוצרים. לדוגמה, מגוון קוקה קולה או נביעות בקבוק 500 מיליליטר השני במתנה. בראוניז צ'וקטה 250 גרם השני במתנה. נורדיק מיסט מארז רביעייה 250 מיליליטר השני במתנה. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.

0: אחריות פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: הכלים הטובים ביותר, בסטולס.
2: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. ג'וב מאסטר.
3: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: איזה כיף, בר צברי מגיע לבא בטוב עם האלבום החדש, איזה כיף לחיות.
1: הייתי קורא לך ילדה מטורפת, הייתי נגנב מהחופש שלך.
0: בר צברי בבא בטוב, מחר, 10 בבוקר, ברדיו ירושלים.
2: מוטי פרנסיס, בא בטוב.
3: ישוע זה אגדת כדורגל.
4: כן, אבל
3: כל משחק של ביתר, תקשיב טוב, זה שחקן בעיניי כל כך חכם, כל כך חכם.
4: אלגנט.
3: וירדן בעיניי הוא בין הגדולים שהיו, אבל אלי ורונן. אלי יוחנה, רונן חרזי, סורי. להתראות, תודה.
2: תוכנית הספורט של ישראל.
5: ראשון עד חמישי בשש, ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM.
6: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן. יומן הבוקר עם עופר חדד.
7: עכשיו דיווחים, דיווחי תנועה. מיד. יש לנו עוד רגע, הנה זה.
8: דיווחי התנועה בחסות.
9: איי איי איי, איזו מהירות ל-MRI.
10: משרד הבריאות קבע, מאוחדת, במקום הראשון בזמינות הורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת.
7: עומסי תנועה כבדים ממנהרת בית לכיוון כביש 16, גם בגולומב. ליפטה לכיוון החוצבים, פקקים בצומת גולדה, בגין צפון דרום אנחנו מסתכלים מרשת תנועה שם זורמת, עדכונים נוספים כמובן אם יש לכם תביאו ואנחנו נשתף ברצון את המאזינים.
8: דיווחי התנועה בחסות.
9: איי איי איי, איזו מהירות ל-MRI.
10: משרד הבריאות קבע, מאוחדת, במקום הראשון בזמינות הורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת.
7: אנחנו ממשיכים עכשיו. אנחנו עם אבישי גרינצייג, פרשן המשפט של i24 News. שלום ובוקר טוב.
11: בוקר אור אפילו.
7: נתחיל בעדות מנדלבליט, היום השני, היום יהיה יום נוסף, אתמול בסיכום היום השני, הכותרות המרכזיות שאתה מוציא משם?
11: בעיקר שומעים את מה ששמענו גם בעבר, אבל מנדלבליט נמצא בכל זאת כותרת, שהוא אומר שהוא העביר את הטיפול בתיק, מה שהיה אז תיק 1000 ו-2000, הוא העביר מפרקליטות מחוז ירושלים לפרקליטות מיסוי וכלכלה, כי הוא לא שמח על מי שהייתה אז פרקליטת המחוז, והוא לא ראה את העין בעין. יש מה, התבטאות בהחלט מעניינת, לא בדיוק אמירה ראויה בעיניי, אבל זה מה יש.
7: טוב, משפטית, מה המשקל שאתה מייחס לזה? ציבורית, בלבל הציבורי אנחנו מכירים ויודעים. משפטית, מה הערך העיקרי מבחינת ההגנה בדברים שנשמעו עד כה?
11: אני חושב שבאמת אתה צודק שזה בעיקר ציבורי, כי משפטי עד כה זה דברים שבאמת הכרנו, כלומר לגבי העניין הזה שיש פעולות למשטרה עשתה ללא אישור יועץ משפטי לממשלה, ואנחנו מכירים את סעיף בחוק יסוד הממשלה שאומר שלא תיפתח חקירה נגד ראש הממשלה אלא בהסכמת יועץ המשפטי לממשלה. אז את הפעולות הללו אנחנו מכירים כבר שהם נעשו, ולא הופתעתי שמנדלבליט נאלץ להודות שיש פעולות שנעשו ללא אישורו. מה תהיה המשמעות של זה? אנחנו באמת לא יודעים, כלומר זה נושא שמלווה אותנו כבר 6 שנים מאז הגשת כתב האישום, לכך שהיו פעולות שנעשו ללא אישור היועמ"ש. השופטים לא אמרו מה, אם זה יוכח, מה תהיה המשמעות של זה. שאלה טובה.
7: טוב, נעבור לקטר גייט. ואתה יודע, אבישי, אני לא חושב שלמישהו כבר, זאת אומרת, לי לא היה ספק מהיום הראשון במה שידענו, אבל אני חושב שיש משהו דווקא ברצף התגובות. מהדבר אינו מוכר שקיבלתי מלשכת ראש הממשלה בערב פרסום החשיפה, עבור דרך פייק מוחלט, לאף אחד בלשכה אין קשר לקטר. בהמשך, אוריך שניסה להגיד, אוקיי, אחרי שהוא אולץ להודות, ניסה להגיד שזה רק היה למונדיאל, ורק שהוא היה, כשנתניהו היה באופוזיציה. ועד הנה, והדברים אתמול שמביא אמנון אברמוביץ' מתוך החקירה, אתה יודע, אני מודה, אבישי, ותכף אולי גם נדבר על זה בהיבט המשפטי, אני מודה שעדיין הופכים לי את הבטן עם תחושה עמוקה של גועל, מזה שבנקודה שבה הייתה מדינת ישראל באותה שנה, אנחנו מדברים על ספטמבר 24, עוד לא עברה שנה מאז אותו טבח, והתכתובות האלה, החוקרים מציגים לו שם מתוך ChatGPT, את הבקשות שלו, את הפרומפט, שהוא מבקש טיפים, איך לשפר את מעמדה ותדמיתה של קטר, של ראש ממשלת קטר, דברים שנראה לי כבר די סותמים כל יכולת שלו להגיד לא היה ולא נברא.
11: כן, בעיקר מה שאותי מטריד זה שזה כבר לא, נראה שזה לא מעניין מספיק את הציבור. כלומר, הנקודה הזאת של הצפרדיה, שאתה משל אותה לאט לאט ובסוף היא נשארת ולא קופצת, אז אנחנו רואים את זה פה זה בו בחוש. כלומר, מלכתחילה החשה נחרצת, והיו לנו ראיות, מלכתחילה זה היה המילה שלך, אחר כך היו לנו ראיות מסוימות, אחר כך היו לנו ראיות עוד, ועכשיו פה משהו שאי אפשר להכחיש אותו בשום צורה, ואתה רואה, אתה יודע, לא, אתה לא רואה את, לא יודע, סמוטריץ' ואת בן גביר וכולי, קוראים לנתניהו לפטר את אוריך, זה בעיניי מה שמטריד. הנרמול של משהו שאי אפשר לנרמל אותו, כמה שהוא חמור, זה בעיניי הסיפור. אתה יודע, לא כל דבר הוא בעיניי, צריך לבחון אותו בעיניי משפטיות.
7: חד משמעית.
11: ודווקא במובן מסוים, הסיבה שדברים הולכים לכיוון המשפטי של לדברים פליליים שלא בהכרח הם פליליים, בגלל שהם לא מטופלים בזווית שלא משפטית. כלומר, אם נתניהו היה...
7: אובדן המישור הציבורי.
11: נכון מאוד, אם נתניהו, אתה פרסמת בפברואר...
7: פברואר 25.
11: כן, פברואר 25. אם נתניהו אומר, שמה, בדקתי את זה, אז זה נכון, לך מפה. מאוד יכול להיות שחקירה פלילית לא הייתה נפתחת, כי יש פה שאלה משפטית, האם זה פלילי, יש פה כל מיני מסוכות משפטיות שהפרקליטות עוד תצטרך לצלוח. אם זה היה מטופל ברמה הזו, ברמה הציבורית, ברמה הערכית, אז זה יכול להיות שהיועצת המשפטית לממשלה, שהמשטרה, שהשב"כ, אומרים, שמו, זה תיק לא פשוט, הבן אדם רוחק מלשכת ראש הממשלה, בוא נעזוב את זה. אבל ברגע שיש הגנה הרמטית, וגם כשהדברים נחשפים זה לא מעניין איש, אז אנחנו נמצאים פה בסיטואציה שבעיניי סיטואציה רעה, בסדר? סיטואציה באמת רעה, כשמערכת המשפט נכנסת למקומות שהם לא כל כך ברור מה העבירה, אז זה מצב רע.
7: אבישי, תראה, אני רוצה להוסיף עוד נדבך, בסדר? ועוד רגע ניגע גם בקליק המשפטי. אני חושב שחשוב להגיד, ואני יודע על עצמי, והאמת שגם היכרותי אותך ברמה המקצועית, אני באמת, באמת חושב שהשיחה שלנו במישור הציבורי שלה היא הרבה יותר חשובה מהבית המשפטי. אנחנו לא מגיעים מפוזיציה. באמת, אני חושב שכל מי שעוקב גם אחרי הפרסומים, העובדות הן עובדות, והמידע הוא מידע. ואנחנו נמצאים בעידן שכמו שאתה אומר, ההיבט הציבורי, גם בגלל הקול שפיט של בעצם שמעת את הדיון הציבורי ואת המשקל הציבורי, אבל הכל שאלה של בוא תגיד לי במי אתה תומך ואני אגיד לך מיד מה העמדה שלך בכל סוגיה. זו לא עוד סוגיה. ואני חושב שחייבים להבין את זה כאן, שראש מדינת היהודים לא יכול להחזיק לידו אדם שמייעץ למדינה באמת בעיניי הבזויה והמתואבת, שהפכה למחוללת האנטישמיות, באמת הגדולה ביותר מאז השואה, בקמפוסים בארצות הברית, בבירות המערב, שקנתה את צמרת ההנהגה בהרבה מאוד מוקדים, כולל בוושינגטון.
11: כן, וזה לא רק הדעה שלך, זה הדעה של ראש הממשלה שלך. הרי נתניהו אמר את זה על בימת האום, לפני חודש, משהו כזה, שהוא תקף את קטר. עכשיו... אני לא יודע, אני מתקשה לחשוב, ואני גם, אני יכול לומר שאני לא מאמין שנתניהו מעורב, אבל כשהיועץ שלך פועל ככה, ואתה מגונן עליו לחלוטין, זה מעורר שאלות, מעורר שאלות לא נוחות. אני מבטיח לך שאם עובד שלי היה, מברר לי שהוא שרח, לא הייתי מחבק אותו ונלחם שהוא יישאר ונלחם במשטרה, בפקליטות וכולי, שיוסרו מגבלות עליו והוא ימשיך לעבוד אצלי. זו בעיה.
7: אגב, גם בהיבט המשפטי, אתה יודע, קודם כל אנחנו פה באיזו פרצה, שאגב באה לידי ביטוי גם באירוע הטלפון השבוע, כשבעצם גורמי חקירה או הבטחת מידע, היו אמורים להזדעק ולהיכנס לתוך התמונה, כשמדובר, אם היה מדובר באמת באדם שנמצא שם על תקן רשמי. הסיטואציה הזו שבה אוריך בכוונת מכוון השאיר את עצמו מחוץ לאירוע הישיר כעובד מדינה, בעצם הוא מנסה לשחק עליו גם פה.
11: שם זה היה סיפור אחר, הוא לא היה עובד מדינה, בין היתר בגלל העובדה שהיה נגדו כתב אישום.
7: כן, כן, אני אומר, אבל באופן כללי, האיש משמש בפועל כיועץ מדיני, כאיש במערך ההסברה, אני צפת את הדברים של השופט מזרחי, ואז הוא הולך איתך לאיזה מין, אבל מה עבירה? בבריטניה, אם אתה מתוך לשכת ראש ממשלת בריטניה, נותן, מתקשר אגב, מתקשר עם, עם, עם, עם ממשלת צרפת, בלי לידע את הממונים עליך, אתה באותו יום אף על טיל עם כתב אישום במקום.
11: אתה יודע, אני חייב לומר שאני חבר טוב של בר פלג, וכשהוא פרסם לפני, אני חושב שזה לפני חודש, את הסיפור הזה על הטלפון של אוריך, על העניין של זה שיש איזה פיצת הבטחה, לא הבנתי מה הסיפור. אני אומר לך שבאמת אמרתי, שמע, יש לך סיפורים כל כך טובים, מה אתה מביא את הסיפור הדלוח הזה, שלא מובן מה העניין. חולפים בסך הכל שלושה שבועות, ואז אתה אומר, בוא נע, יכול להיות שיצאתי דביל.
7: לא, לא יצאת דביל. א', כי לא, אין לצלך את הפונקציה הזו, אבל אתה, יש משהו, אבישי, שצריך להבין אותו. זה הרבה הסתובב מתוך התכתובות האלה. אגב, אני מציע לכל אחד, מעבר להיבטים הפליליים שעשויים להיות בזה, מצד הוגנות, לא להיכנס לקרביים של אף אחד, ולא להציץ למקום שלא הייתם רוצים שיציצו לכם. אבל מעבר לזה, טלפון של האדם שנמצא בצמוד לראש הממשלה, שמתכתב עם הגורמים הבכירים ביותר במדינת ישראל. יש טלפון אדום, חבר'ה, יש מנגנונים במדינת ישראל שנועדו באמת, מה זה לעשות את זה בשרתים בחול? תגידו לי, מה אנחנו פה באיזה...
11: בעיקר מה שאותי מדהים זה שתשמע, אחי, אתה נחקרת על ידי השבק, יש נגדך תיק פלילי אחד, יש נגדך תיק פלילי הסתפויות נוסף, אתה יודע מה, מה המשטרה והשבק מחפשים בעניינך, אתה יודע שהטלפון שלך העלמת אותו, אז אתה עושה את הפעולה הזו, לא יודע, שמה, התנהלות די משונה, אבל יכול להיות שלא עלינו, גם אנחנו לחצנו כל מיני אישורים ועשינו ככה שאנחנו לא מודעים
7: אז
11: לזה.
7: אז פדיחה לך, אבישי, שיחשפו את ההודעות המשעממות שלך עם ועד היישוב, ועם קבוצת ההורים של בית הספר, ואולי גם קצת הודעות חביבות בינך לבין רעייתך. אתה לא, יועץ מדיני של ראש ממשלה, ולא אדם שנמצא בכוורת הכי רגישה במדינת ישראל.
11: אני מסכים, אני מקווה מאוד שזה רק אצל יונתן אוריך, ולא נגלה שזה גם אצל הצמרת של המשטרה, של השב"כ, של המוסד וכולי. להגיד לך שאני בטוח בזה? אני ממש לא בטוח. אתה מגלה עד כמה אנשים הם טכנופובים, או לחלופין אנשים שמאוד אוהבים כל מיני התפתחויות טכנולוגיות, שאין להם שום זהירות והבנה של מה שהם עושים. אנחנו רואים את זה לא מעט, ואני לא אופתע.
7: אבישי גרינצייג, פרשן המשפט של i24 News, בכל ההיבטים האלה, שנוגעים לאדם שכבר מזמן, לא היה צריך להיות במרחק של 200 מטר מראש הממשלה, והשאלה שהפנינו לראש הממשלה הבוקר עומדת בעינה, והיא לא פוליטית. היא נוגעת לכל אזרח במדינת ישראל, בטח לראש הממשלה. אבישי, נמשיך ונעקוב.
11: אני אגיד לך רק במשפט אחד, אני באמת חושב שהנקודה הזאת היא נקודה קריטית. כלומר, שאם זה היה מטופל ברמה הציבורית, יכול להיות שכל הסיפור הזה הפלילי היה נחסך, ואולי עדיף שכך.
7: אבישי, עוד נמשיך ונעסוק. תודה רבה.
11: תודה.
7: הפסקה קצרה אחרונה לשעה הזו, מיד אחריה, המטוס שהמרי מאדיס אבבה לכיוון נתב"ג, ואז התברר שעל הטיסה נמצא טייס אינדונזי. המטוס עשה סיבוב פרסה, תכף כל הפרטים.
4: יומן הבוקר עם אופר חדד, פרסומות וחוזרים.

0: חצי.
1: כל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
2: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי, היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי, כפוף לתקנון שבאתר.
3: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמר הבשרי. תמר הבשרי, בחשרות הרב מחפוד, חניה חינם, 058-5577-507.
4: חוגגים בר או בת מצווה, עלייה לתורה, ברית או בריתה, ורת ירושלים, 052-611-8018.
5: פרטנר

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: מחפשים רכב חדש? לא קונים לפני שבודקים באלדן. מגוון רכבי 0 קילומטר עם פתרונות מימון מתקדמים והתחייבות לטריידין עתידי. חייגו כוכבית 3003. כפוף לתקנון.
2: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
3: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
4: במאני טיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר
3: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
5: במאני טיים, רק ישראכרט. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה התואמה תוך יום עסקים.
6: מחפשים דירה בשכירות לטווח ארוך? דירות 2-4 חדרים להשכרה מיידית ובתנאים מעולים בפרויקט חדש בארנונה. לפרטים כוכבית 5034.
7: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
8: אתם או עורכם זקוקים לעזרה בתפקוד היומיומי ובינתיים משלמים לקופות החולים? ייתכן ואתם זכאים לקצבאות של מאות אלפי שקלים מהביטוח הסיעודי ואינכם מודעים לקיומן. לבדיקת זכאות חינם וסיוע בקבלת הקצבאות, פנו עוד היום למגן מומחים בכוכבית 9834.
9: מגן מומחים נלחמים בשבילכם.
10: כוכבית 9834.
11: רהיטים? קודם כל ויסמן.
12: קונים אחד, יוצאים עם שניים. מבצע אחד פלוס אחד בוויקטורי על מגוון מוצרים. לדוגמה, קוסקוס מרוקאי האופה 500 גרם השני במתנה. גרעיני תירס מתוק האופה מארז שלישייה השני במתנה. משחת שיניים קולגייט טוטל 100 מיליליטר השני במתנה. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
13: מכונת קפה דלונגי בריסטה, רק ב-499 שקלים. עכשיו ביריד העודפים הענק של טרקלין חשמל, קניון הדר ירושלים, קומה מינוס 2.
14: טרקלין חשמל.
15: רדיו ירושלים בשידור חי באתר ירושלים נט. ירושלים נט, האתר של ירושלים. כל מה שקורה בירושלים, עכשיו בירושלים נט. jerusalemnet.co.il.
16: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 025-777-101.

0: בשלישי, פעמיים כי טוב, שיר אל מליח מזמינה אתכם לאהוב.
1: היי, כאן שיר אל מליח. בכל שלישי אני מזמינה אתכם להצטרף אליי לתוכניתי, מאמינה באהבה. נדבר על נושאים שנוגעים בכולנו, זוגיות, הורות, משפחה וילדים.
0: הערב ב5, ברדיו ירושלים.
1: אז קבענו?
2: כותרת ראשית. בכל יום ב-4 אחר הצהריים, רדיו ירושלים מביא לכם את הכותרות שעושות את היום, כל החדשות, העדכונים והדיווחים הכי אמינים, בכל יום ברדיו שלכם. כותרת ראשית עם מאיה חסון קראוס ועדי זריפי. ראשון עד חמישי ב-4 אחר הצהריים ברדיו ירושלים.
3: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
2: יומן הבוקר עם אופר חדד, כאן ברדיו ירושלים.
4: טוב, אנחנו מיד נחזור כמובן גם לאירוע הטיסה שאולצה לעשות סיבוב פרסה. נהיה גם עם הסקרים וכמעט כמעט אפס מעבר בין הגושים, הצפויות בשבועיים הקרובים, מיד גם הפאנל הפוליטי שלנו וגם מישל דיין עם ספורט. נחתום את השעה הזו בשיר השבוע. הנה.
5: ועכשיו, שיר השבוע
6: של רדיו ירושלים.
5: מוקי מתגעגע.

0: טיפ ירוק. האבוקדו מעולה לאירוח מושקע, לאירוח קל, לפגישה זוגית או לאירוח חברים. בקיצור, לכל. המידע מטעם,
1: שוב עליתם במשקל? במקום לרדת על עצמכם, תרדו על אבוקדו ישראלי, תמיד טוב שיש בבית.
2: כל ירושלמי יודע שאין כמו חורף בירושלים. כדי שגם החורף הזה יהיה נעים, כדאי להתכונן. בדקו את בטיחות מערכת החשמל, גזמו עצים והענפים, ודאו איתום גגות, פתחים וחלונות, חזקו אנטנות ודודי שמש, נקו מרזבים ותעלות ניקוז. במקרה של תחזית מזג אוויר קיצוני, הצטיידו מראש במזון, שתייה ומוצרי היגיינה ורפואה בסיסיים. לטיפים נוספים לחורף נעים, חייגו למוקד 106, שיהיה חורף חם ומושלג. כל הפרטים באתר העירייה.
3: טרקלין חשמל ירושלים, מנקים את מלאי החגים ביריד עודפים מטורף. עד 50% הנחה על מגוון ענק של מוצרי חשמל חדשים, תצוגות ועודפים. כל הקודם זוכה. עכשיו בטרקלין חשמל, קניון הדר ירושלים, קומה מינוס 2.
4: טרקלין חשמל.
5: דלק חוגגת 75 שנה ואתם יכולים לזכות בדלק מתנה לחצי שנה. חברי מועדון ג'ו דלק קונים ומתדלקים ויכולים להיכנס להגרלה. זוכה אחד ביום למשך חודש שלם. פרטים מלאים באתר וביישומון אפליקציה דלק. כפוף לתקנון ולתנאי המימוש. כרטיס בנזין 95 של 600 ליטרים למימוש במשך חצי שנה.
6: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
7: ירושלים, איי איי, ירושלים היא כמו קבוצות הורים. זה רעיון מעולה, אבל אני תמיד הולכת לאיבוד שם. אז במקום לחפש לינקים לתשלומים בקבוצות ההורים ולהסתבך עם התשלומים לעירייה, פשוט חפשו את מוניבוקס באפליקציית פייבוקס ותמצאו את כל התשלומים העירוניים במקום אחד.
8: כל הפרטים באתר עיריית ירושלים. קונים אחד, יוצאים עם שניים. מבצע אחד פלוס אחד בוויקטורי על מגוון מוצרים. לדוגמה, גבינת שמנת קלאסית פרזידנט 180 גרם, השני במתנה. סכום לפיד 50 יחידות, השני במתנה. שימולת שואל קוואקר 500 גרם, השני במתנה. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.

0: עדיין תקועים מלאכותיים מפעם? מתקדמים לפרטנר דיירקט פייבר, אינטרנט הסיבים הישיר והמהיר של פרטנר, ונהנים מחודש ראשון חינם. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: מסך סמארט 75 אינץ' הייל, רק ב-1990 שקלים. עכשיו ביריד העודפים הענק של טרקלין חשמל, קניון הדר ירושלים, קומה מינוס 2. טרקלין חשמל.
2: שלום לך, מדברת אראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
3: בסדר, אראלה, מה נשמע?
2: איפה אני תופסת אותך?
3: בזולה שלי, יושב.
2: טוב, אז התקשרתי לשמח אותך, ונראה שאתה נמצא במקום המתאים. זכית ב-150,000 שקלים.
3: לא מאמין לך. תדעי לך שאת מביאה לי את זה בשביל חתונה, תדעי לך.
2: מתי חתונה?
3: יו, אני צמרמורות, צמרמורות. עוד אין אישה, אבל יש כסף.
4: חולמים שאראלה ממפעל הפיס תתקשר? להצטרפות כוכבית 3990, ואולי הטלפון יצלצל גם אצלכם. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
5: ירושלמים, יש מתנדבים? אנחנו מזמינים אתכם להמליץ על מועמדים ומועמדות לאיתור ראש העיר להתנדבות לשנת תשפ"ז 2027. האיתור יוענק לאנשים ולארגונים הפועלים למען הקהילה, מעודדים ערבות הדדית ומחזקים את החוסן החברתי ואת הרוח הירושלמית. את ההמלצות ניתן להגיש באתר עיריית ירושלים מכף זין בתשרי ועד כף ה' בחשוון, מ-8 באוקטובר ועד 5 בנובמבר. יחד נוקיר את מי שפועל במסירות למען ירושלים ותושביה. פרטים נוספים באתר העירייה.
6: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-1011.

0: הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו מאחלת האזנה נעימה למאזיני הרדיו האזורי. יש רשות שנייה בשבילכם.
1: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
2: הגוף זקוק לתגבור, זה טבעי, יודעים מה עוד טבעי? סדרת הוויטמינים והמינרלים של ברד צמחים, בשילוב צמחי מרפא לספיגה מרבית. ברד צמחים.
3: חדשות 12 השעה 9, שלום רב לכם, באולפן גדעון אוקו עם החדשות. אלעזר יאיר וילנסקי, זכרו לברכה, בן 14 ממעלות תרשיחא, הוא התלמיד שנהרג אתמול כתוצאה מפיצוץ נפל התחמושת בטיול בית ספרו בגליל העליון. תלמידים נוספים שנפצעו בפיצוץ בדרגות שונות עדיין מאושפזים, מדווחת כתבתנו שרון קנובליך.
4: בבתי החולים בצפון ממשיכים הבוקר לטפל בפצועי האסון שאירע אמש במהלך טיול בית ספר בגליל העליון. שניים מהפצועים שוחררו ו24 עדיין מאושפזים. שישה במצב קשה, ארבעה במצב בינוני ו14 במצב קל. הבוקר הותר לפרסום כי ההרוג באסון הוא אלעזר יאיר וילנסקי, זכרו לברכה, תלמיד כיתה ט' בישיבה התיכונית אורט מעלות. הוא היה צעיר מבין חמישה אחים. משפחתו תיארה אותו כילד חכם ואהוב מלא שמחת חיים. צוותי הרווחה בעיר ממשיכים ללוות את התלמידים, המשפחות והצוותים החינוכיים.
3: ובצהל ערכו אמש סריקות בשטח האסון ויתרו נפלים נוספים מאותו הסוג. שר החינוך יואב קיש אמר כאן הבוקר ב-7-9 ב-103 FM שהטיול קיבל את כל האישורים הנדרשים, למרות שידעו על התכנות להימצאות ראשי נפץ בשטח.
5: בפירוש היה אישור, הטיול היה מוסדר, כולל המסלול שלו, כולל כל האזורים שהוא היה בהם. הכל היה תחת פיקוח לפי הנחיות, כולל התראה שמופיעה אפילו באישור הטיול מנפלים ושאסור להתקרב אליהם.
3: צהל חיסל חמישה מחבלים ברצועת עזה. בתקיפה שבוצעה שלשום בחאן יונס בדרום הרצועה חוסלו שלושה מחבלים מהזרוע הצבאית של ארגון הטרור ג'יהאד איסלאמי בזמן פגישה שבה תכננו פעולות טרור. בתקיפה נוספת אתמול חוסלו שני מחבלי נוח'בה מחטיבת רפיח בזרוע הצבאית של חמאס שפעלו לשיקום יכולות הארגון. דיווח ראשוני, טיסת דלטה איירליינס מניו יורק נחתה בנמל התעופה בן גוריון ונמצאת כעת בבידוד בעקבות מידע שהתקבל לפיו על המטוס נמצא חפץ חשוד. דין פישר כתבנו מוסר שהתקבל דיווח אנונימי לפיו על המטוס נמצאת פצצה, אבל על פי גורמי ביטחון מדובר בהתראת שווא. לנוסעים שלום, ולאחר שירדו מהמטוס תארך בו סריקה נוספת לשלילת אירוע ביטחוני. ציטוטים חדשים מחקירת פרשת קטר גייט. יועצו של ראש הממשלה יונתן אוריך ניסה להיעזר בבינה מלאכותית כדי לבנות מבצע תודעה להלבנת קטר גם בשיאה של המלחמה מול חמאס, כך חשף אמש אמנון אברמוביץ' במהדורה המרכזית. ראש הממשלה לשעבר בנט הגיב לפרסום כאן ב-7-9, תקף את נתניהו ואמר שיחריז על קטר כמדינת אויב.
6: איך אדם יהודי ועוד יועץ ראש הממשלה קרוב ביותר ממשיך לפעול למען קטר בשעה שילדים בני 10 נחטפים מהקיבוצים, נוחבות רוצחים אותנו, והכי נורא, למישהו יש הסבר למה נתניהו ממשיך להחזיק את היועץ הבוגד הזה עד לרגע הזה?
3: עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
7: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם. חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר, יותר שירות עם מחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, IDI חברה לביטוח.
8: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים.
9: בהחזר חודשי נמוך.
10: מימון ישיר.
8: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה, מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
11: שלום לכם, הטמפרטורות היום נשארות גבוהות מהרגיל לעונה, יהיו כמויות משתנות של עננות גבוהה ובינונית בשמיים, עד ליום רביעי נשאר עם מזג אוויר חם יחסית, ביום חמישי כבר נרגיש ירידה של ממש בטמפרטורות, נהיו נמוכות מהרגיל לעונה, עדיין חמים בשעות הצהריים, נוח בשעות הבוקר ובשעות הלילה, גשם מקומי צפוי לרדת בסוף השבוע, בעיקר ביום שבת.
8: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים.
9: בהחזר חודשי נמוך.
10: מימון ישיר.
8: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: את החדשות עורכת גל אשד, עד כאן מחדשות 12.

0: בוקר טוב ברדיו ירושלים. יומן הבוקר עם עופר חדד. שעה שנייה של יומן הבוקר, אנחנו ממהרים לנתב"ג. דין פישר, כתב התחבורה והתעופה של חדשות 12. התראה או לפחות דיווח על טיסת דלתא, מה הפרטים שידועים לנו, דין?
1: כן, אין ספק שמדובר בעוד אירוע חריג שאנחנו נמצאים בטח בתקופה כל כך מתוחה בנמל התעופה בן גוריון. לפני זמן קצר נוחת מטוס בנתב"ג של דלתא איירליינס שמגיע מארצות הברית, מניו יורק לתל אביב. רגעים לפני הנחיתה מתקבלת התראה על כך שהמטוס ככל הנראה יש בו מטען, יש בו איזושהי פצצה, יש שם איזו התראה אנונימית שמגיעה. גורמי הביטחון כמובן לא לוקחים סיכונים, ומיד עופר מקפיצים את כל מי שצריך כדי לטפל במטוס הזה. ונדגיש, בנוסף לכך גם המטוס מבודד ועובר למקום בצד, וכך או כך בשורה התחתונה כרגע האירוע מזוכה או לקראת סיום, אבל אין ספק שמדובר באירוע חריג.
2: מאיפה מגיע הדיווח הזה, פישר?
1: לפי מה שאני מבין מגורמי ביטחון, מדובר באיזושהי קבוצה שמטרידה כבר הרבה מאוד זמן את האנשים כאן בישראל, אבל כמובן שכשאנחנו נמצאים בתוך תקופה מאוד מתוחה, אז לא לוקחים כאן סיכונים, ולכן מחליטים לבודד את המטוס לחלוטין. האירוע לקראת סיום עדיין לא הסתיים, נדגיש.
2: אוקיי, דין פישר, אם יהיו עוד פרטים, אתה כמובן תביא אותם. תודה רבה, דין, על העדכון הזה, נאפשר לך להמשיך להתעדכן.
1: תודה.
2: שבועיים בדיוק ליום הבוחר. סקרים אחרונים כמעט, בשבוע הבא נהיה עם הסקרים האחרונים בהחלט. תמונת הגושים כרגע נראית כזו שאם להיצמד להצהרות הפוליטיקאים וראשי המפלגות משני הצדדים, אין לאף צד 61 מנדטים להרכיב איתם קואליציה. מה שאומר בעצם שאם התוצאות יהיו כפי שהן משתקפות כרגע, אנחנו או בדרך לבחירות נוספות, ונקווה שלא, או לאופציה שבה נראה את הקלפים מתערבבים מחדש, אולי בדמות ממשלת אחדות, אולי בכיוונים נוספים. כך או כך, נאמר ששיעור המתלבטים, לפחות לפי הסקר של מנו גבע אתמול, מצטמצם מ-10% ל-8%, כשמרבית המתלבטים מתלבטים בתוך הגושים, 54%, ומעט מאוד, מעט מאוד נשאלים, משיבים שהם מתלבטים במעבר בין גוש לגוש. כלומר, התמונה כרגע הולכת יותר ויותר לכיוון האופרציה. מי יצליח גם ברמת השטח וגם, נאמר, לעורר את קהל מצביעיו, וזה אולי מה שלכאן או לכאן ישפיע על תוצאות הבחירות. אנחנו עם הפאנל הפוליטי הנשי שלנו הבוקר, שרה עצני כהן, יו"ר תנועת ישראל שלי, ונילי רייכמן, יועצת אסטרטגית וקמפיינרית. שלום ובוקר טוב לשתכן.
3: היי, בוקר טוב.
2: קודם כל, מבלי לשאול כמובן אף אחת על מה היא תשים בפתק מאחורי הקלפי, אתן נמצאות בתוך קבוצה אלה שה-58% שאמרו שהם כבר החליטו מזמן למי יצביעו, או שהדילמה עדיין מתבשלת ומתגלגלת?
4: אני יודע שאני עדיין מתלבטת בתוך הגוש, אז אני לא נספרת במספרים שחשוב לך לדון בהם הבוקר.
2: לא, חשוב לי לדון בכל המספרים, הכל מעניין, אבל זה סקר מדגמי ולא מייצג. שרה, איפה את?
3: אני לא מתלבטת.
2: לא מתלבטת. עכשיו, כשאתן מסתכלות על מפת המנדטים, כרגע, ונאמר, יש שונות בין הסקרים, זה אירוע שיעמוד למבחן בעוד שבועיים, שרה, כמה בתחושה שלך וממה שאת ככה קוראת מהשטח, כמה נתניהו מצליח לעורר את הסנטימנט של הבייס, להחזיר אולי מצביעים שהתאכזבו ועזבו, כמה הקמפיין שלו יעיל?
3: אני חושבת שקמפיין השמאל יעיל. כלומר, כל הסיפור של ההתמקדות של השמאל, אני אגיד ככה, התמקדות בין היתר של התקשורת ובין היתר של מפלגות מגוש המרכז שמאל בסיפור של ההתראה בשבעה באוקטובר, כל הרעיונות עם אבי גיל וכל הדברים האלה, לדעתי זאת יריעה בכיוון הלא נכון, ופספוס מבחינת גוש השמאל. כלומר, בסוף אם יש משהו שנוגע לבטן של מצביע מרכז ימין, זה הסיפור החרדי, ו, ו, וללכת על הסיפור של ההתראה בשבעה באוקטובר, זה פשוט לא להבין את קהל היעד. אלא אם כן הם רוצים להוציא את הקהל שלהם מהבית, ואז אני פחות מבינה בגוש המרכז.
2: כלומר בעצם נילי, מה שאומרת שרה, וזה משהו שאני שומע אגב מלא מעט אנשים שעשו ניתוחי עומק, יש בקרב קהל המצביעים שתופס את עצמו כימני, לא מעט שאומרים, הבנו, אנחנו לא צריכים שתגידו לנו עוד למה לא ביבי, או שאתם שכנעים את המשוכנעים, או שאתם מעצבנים את אלה שרוצים לשמוע על משהו אחר, אבל אומרת שרה, זה לא אפקטיבי אם המטרה שלכם היא באמת לשנע אנשים מהצד השני לגוש השינוי. מסכימה עם הניתוח?
4: חד משמעי, תראה, אנחנו בסופו של דבר רואים שהנושא שחוצה מפלגות, חוצה גושים, חוצה מחנות בצורה ברורה ביותר, הוא בסופו של דבר נושא הגיוס, נושא השירות, החלוקה בנטל. זה הנושא היחיד שבאמת מזיז אנשים ממחנה אחד למחנה אחר, מתוך הבנה שאנחנו לא נוכל לאורך זמן להמשיך להתנהל עם סדק כל כך מצומצם לצהל ולמילואים, כאשר נתחים שלמים מהאוכלוסייה לא לוקחים חלק במאמץ להגן על מדינה. במובן הזה, העובדה ראינו את צעדת ההשתמטות הגדולה שהייתה בירושלים, ראינו עוד אלמנטים אחרים ואירועים שהחרדים הרימו בתוך הקהילות שלהם, שבאמת נשארו, אתה יודע, נשארו על הרצפה, נשארו חסרות מענה, ורק אתמול או שלשום ראינו את בנט מציג תוכנית למשרתים לעומת המשתמטים, שהיא אולי קצת מאוחרת מדי. זה נושא שהיה צריך להיות נדון לכל אורך מערכת הבחירות ולהיות בולט ונוכח, ובמובן הזה זה בהחלט
3: חיפוש. התוכנית הזאת, אני רוצה להגיד שנייה משהו שהוא זה. אנחנו 14 יום לפני הבחירות, להציג עכשיו תוכנית משתמשים משרתים, זה מצחיק. אתה עכשיו צריך לפמפם מסרים הכי פופוליסטים שיש, שאתה מרגיש שהם יכולים להעביר צד או להמריץ את הציבור שלך. עכשיו להציג תוכניות, ודווקא אגב בנט כן הציג תוכניות לפני כן.
2: נכון, האמת שבעניין הזה אני מסכים. בנט העלה את העניין הזה על נס, אבל שרה, כמה, כשאת אומרת סיסמאות פופוליסטיות, ותכף נדבר באמת על דפי המסרים בשבועיים שנותרו, כמה את מרגישה שזו באמת הבטן הרכה? כמה זה משהו שבאמת לא עובר לתומכי הימין בגרון?
3: אני יכולה להגיד לך משהו, אוקיי? יש אנשים נעולים, אני נגיד נעולה, בסדר? אני נעולה בגוש הימין, כי אני ימין חזק, נו, בסדר, אז הנושא של הגיוס הוא הדבר היחיד שעושה לי כאבי בטן, אוקיי?
2: מה היה, אגב, עזבי, אבל אם את כבר מדברת, יודעת, מהמקום האישי, מה היה יכול, אולי כמסר מהצד השני, להעביר אנשים שרוצים משהו אחר, או שהם לא מרוצים מהרכב הקודם, אבל כמו שאת אומרת, חוששים שמה שיש שם זה לא ימין, או לא משהו שישקף את עמדותיהם המדיניות.
3: שמע, אני אגיד לך, כשהפרסונות הן בנט ואיזנקוט, שהיו חלק מתפיסת הקונספציה לאורך השנים, ומדברים איתנו על התראה, אז כאילו, אוקיי, אתה אומר, אבל חבר'ה, זה אתם, זו התפיסה הביטחונית שלכם. וכשאייזנקוט הולך ומתראיין אצל נדב פרי בפודקאסט שלו, ומדבר על לתת 20,000 נשקים לעזתים, ולהחיות את הרשות הפלסטינית, אז תשמע, אני, זה מפחיד אותי, אוקיי?
4: ומצביע ימין, זה מפחיד אותך. אבל קונספציה, אני לא כל כך מצליחה להבין את הקונספט. זאת אומרת, מי שקיבל את הקונספציה, הוא בוודאי לא יכול להיות ראוי להנהגה בעינייך, אבל מי שהגה אותה, הוא כן, איך הוא מסתדר?
3: אתם שואלים אותי מה יעביר אותי, אוקיי? סבבה?
2: כן, לא, בסדר. לגמרי.
3: אוקיי, אז אני את בנימין נתניהו, אני מכירה ויודעת, וראיתי מה, מבחינתי, יותר חשוב כרגע, מה עשה בנימין נתניהו מהשביעי באוקטובר קדימה, ומה הוא יעשה הלאה, מאשר מה גרם לשבעה באוקטובר. משבעה באוקטובר זה מחדל, זה אסון, אוקיי? אני פשוט מאמינה, ואני חושבת שאני לא היחידה בלשון המעטה, שזה היה קורה גם במשמרת של אייזנקוט, וגם במשמרת של גנץ, וגם במשמרת של בנט.
2: נילי, ואני חושב, אני חושב אבל ששרה מזקקת כאן משהו שמלמד על כשל של הקמפיין של הצד השני. הרי בא נתניהו ואמר, ואת יודעת מה, גם הנתונים שאנחנו רואים בסקרים, גם בתוך הבייס שלו, יש בקרב מי שמעידים על עצמם כמי שהולכים להצביע לגוש נתניהו, שהם מייחסים לו אחריות משמעותית, רבה או רבה מאוד.
3: אני חושבת שהוא אחראי מלא לשבעה באוקטובר, ברור, הוא היה ראש ממשלה, אבל השאלה היא גם מה עושים קדימה.
2: ופה נילי, הצד השני כנראה, לפי מה שאת שומעת מסרה שמשקפת לך את זה ומזקקת את זה, הצד השני לא הצליח לשכנע שהוא ייקח את המושכות מפה נכון יותר וחזק יותר.
4: יש משפט נהדר, מסרת חומות של תקווה, get something to live for, get something to die for, אבל זה for. והמחנה השינוי כל הזמן עסוק בלהסביר במה הוא נגד, כנגד מה הוא, כנגד מה הוא מתייצב, איזה דברים הוא יעשה כדי לתקן את התקופה לאחור, וזה חשוב מאוד. אבל לצד זה אתם חייבים להגיד איך תראה המדינה כאשר אתם תהיו בשלטון. איזה הבטחות אתם נותנים לסרה, למשל, כדי שלא תיבחרו, אפילו אם לא תתמוך בכם, היא עדיין תרגיש בנוח לחיות במדינה שבה יש ממשלה שהיא לא בחרה בה, אבל הממשלה עדיין כאן כדי לשרת אותה, כדי לספק את צרכיה, כדי לוודא שכשהיא עולה על טיסה, לא עולים עליה טייסים ממדינות עוינות שעלולים לרצות בעצם להקריס את הטיסה הזאת ולגרום לאסון קולוסלי. גם הדברים האלה קורים, והעניין הוא שהיום יום שלנו, אנחנו כל יום נתקלים במחדל אחר, אם חלילה היה יום שלא היה בו מחדל, אנחנו מוודאים שהכל בסדר ובמקום. גם לזה צריך לשים לב, זה לא רק ההחלטות הגדולות, המדינה אחראית על חיי היום יום שלנו, על הדברים הגדולים ועל הדברים הקטנים, והמדינה לא מנוהלת, היא לא מנוהלת כבר הרבה זמן, ראינו את זה בשבעה באוקטובר אגב, ואנחנו עדיין רואים את זה מאז.
2: עכשיו...
3: אני מסכימה איתך, נילי, אני חושבת שיש כשלים, אגב, מערכת החינוך זה נגיד משהו שהכי בוער בי, גם כי זה נוגע לי אישית, בעלי מורה, אבל...
2: בעלך בשני הכובעים, כשהוא לא מורה הוא על מדים במילואים.
3: הוא עכשיו על מדים במילואים, עופר, בסוריה.
2: שייסע לשלום ויחזור לשלום, בעזרת השם.
4: את רואה כמה קווי דמיון, אני נשואה למנהל בית ספר, אז אני מסכימה איתך לגמרי שמערכת החינוך זה הבעיה הכי דחופה שאנחנו יכולים לטפל בה, כי גם בעיה אסטרטגית, היא תשפיע על הביטחון שלנו, היא תשפיע על היכולת שלנו להמציא המצאות ולזנה קדימה בכלכלה.
3: אבל זה לא מעביר אנשים גושים, סבבה? כאילו בסוף כשאני מסתכלת על יאיר גולן, אני, ואני יודעת שהוא השותף הטבעי, ושוב אני אומרת, אני לא היחידה בימין, ממש לא. וכל ההתבטאויות שלו והשנאה שהיא יוצאת לו מהאוזניים ולחברי המפלגה שלו, אני בכלל לא מתחילה לדבר, אוקיי? ואני יודעת שהוא השותף הטבעי של אייזנקוט ושל בנט, אז וואלה, זה משהו שאני מפחדת ממנו.
4: שרה, אותה אמירה נכונה בדיוק באותן מילים, לא תחליף את המילים יאיר גולן בסמוטריץ' ובנגביר, זה מפחיד לחלוטין את הצד השני. את חייבת לראות גם את הצד הזה. הגזענות מפחידה, העליונות היהודית מפחידה, ההתנהלות מול 20% מאוכלוסיית המדינה מאוד מאוד מפחידה, כי זה מתחיל שם וזה זולג לפה. בהתחלה, כמו שהם נפסלו רק המפלגות הערביות, ועכשיו גם יאיר גולן הוא שותף לא לגיטימי בממשלה
2: הצדה. אבל רגע, אני אקח את זה רגע. אני אקח את זה. נילי, הרי בסוף אנחנו, אני חוזר כל הזמן למספרים, כי איתנו יותר קל לי לעבוד. בסדר? אני מעדיף דאטה שעליה אפשר רגע לבסס אולי משהו בתמות האלה. בסוף מדינת ישראל, נילי, זזה ימינה וימינה בצורה חדה ומובהקת אחרי 7 באוקטובר. אנחנו רואים את זה בכל המחקרים, בכל הסקרים. אחד הסקרים שעשינו שוב אצלנו עם מדגם ומנו גבע, שבו 38% מהישראלים, שבעצם רובם מגיעים מאזורי המרכז שמאל, כי מי שהיה בימין מראש מציר על עצמו כימין, אומרים שהם זזו בעמדות המדיניות והביטחוניות שלהם ימינה משהיו או לימין. הדבר הזה, צריך לומר, לא מתפלג כרגע לטובת נתניהו כמו שהוא היה רוצה. זה לא מעביר אליו מצביעים בהיקפים משמעותיים, אבל עדיין, אומרת שרה, הסנטימנט בסוף של המדינה, כמדינה, זז דרמטית ימינה. ויאיר גולן, וודאי אם אנחנו מדברים על שותפות עם מנסור אבאס, באיזושהי קונסטלציה גם של הימנעות, זה משהו שאת רואה שמרחיק הרבה מאוד אנשי ימין.
4: חד משמעית, אבל אני רוצה לומר לך, דיברת על כך שהעמדות המדיניות והביטחוניות זזו ימינה. הערכים לא זזו ימינה. חוסר היכולת לקבל את העובדה שמייצגים את מדינת ישראל שרים שהם בכלל לא עסוקים בענייני משרדיהם, רק עסוקים בפריימריז ובהטרלות תקשורתיות וביכולת לקבל עוד קצת לייקים. אתה חושב שזה מניח את דעתם? אתה חושב שהם מסוגלים להצביע בלב שקט לראש ממשלה שמתנהל כנגדו משפט כל כך מתמשך, כל כך הרבה זמן,
3: כן, שלוש
4: שנות מלחמה, רק שנייה,
2: רגע, אני עוד שנייה בא אלייך.
4: וכאשר כל מה שמתנהל הוא כנגד כרסום מתמשך בכל מוסדות המדינה, זה בהחלט הופך את נתניהו בהרבה מובנים לנכס, לנטל על הימין, לא לנכס. תחשוב שהיה עומד בראש הליכוד מועמד אחר, לא יודעת, מישהו שלא קיים היום על המפה בכלל. הוא היה מתחיל את מערכת הבחירות הזאת עם 50 מנדטים.
2: ושר רצית להתייחס.
3: כן, הסיפור של משפט נתניהו הוא מה זה פסה. המשפט הזה הוא חוכה והתלולה, באמת בושה וחרפה שדבר כזה מתנהל במדינת ישראל, בטח נגד ראש ממשלה. אנחנו רואים את זה כל
2: אגב, אפילו רגע אני עוצר אותך שרה, את יודעת למה? כי אני חושב שהדיון המשפטי פה הוא מתייתר, כי אנחנו באירוע שבו כבר המשוכנעים משני הצדדים כל כך משוכנעים, שלא משנה כבר מה יאמר, זה לא באמת ישפיע, זה לא וקטור.
4: איך תוכרע המשפט? לא מגיע לנו ראש ממשלה שיקום בבוקר ויהיה עסוק רק בנו, רק בימים עלינו, רק באיך לשפר את חיינו, רק בלגרום למדינת ישראל.
2: שרה?
3: אני לא מפקפקת, באמת, יש לי המון ביקורת על ראש הממשלה בנימין נתניהו, אני לרגע לא מפקפקת שהוא עובד מלפנות בוקר עד לפנות חצות או אחרי חצות עבור מדינת ישראל. אני באמת... אין לי שום ספק בזה. ואני לא חושבת...
4: בעצם העובדה שהוא נוכח בדיונים בבית המשפט, שהוא מתכונן לעדות, שהוא מגיע כדי לראות את מבטו בעדים, אז כבר יכולה להניח שלא כל עיתותיו מונחות בידי ניהול המדינה.
3: אז אני לא מקבלת את זה. אני חושבת שהוא השקיע ומשקיע את נשמתו במדינת ישראל. יש לו יכולות של בן אדם צעיר בהרבה מבחינת אפילו הגיל הכרונולוגי, ואני מאמינה בתואר כוונותיו, והסיפור הזה, והסיפור של המשפט, זה חוסר אחריות של מערכת המשפט, ובאמת, של כשל, אני לא רוצה להגיד, טוב, אני לא רוצה להשתמש במילים קשות יותר, אבל באמת, המשפט הזה זה ביזיון ובושה וחרפה.
2: אבל הזכירה, אבל דיברתן על הטיסה, אבל דיברתן על הטיסה, ותראי, אמר לי דווקא תומך מאוד מאוד עקבי בגוש נתניהו, דיבר איתי אחרי האירוע בנתב"ג. ואני שמעתי ממנו משהו בטון שלא שמעתי ממנו מעולם. אומר לי, תגיד.
3: האירוע של המטוס?
2: תגיד, כן. אומר לי, תגיד. תגיד, מי מנהל פה את האירוע? אמרתי לו, ושאלתי אותו בחנות. אמרתי לו, מה? אומר לי, תראה, אני, אתה יודע, זה לא, כאילו שבעה באוקטובר כבר כאילו זוהם בפוזיציות ופרשנים מכאן, פרשנים מכאן. הוא אומר לי, עכשיו זה אני אומר לך, מצביע של גוש נתניהו מובהק. אומר לי, תקשיב, האירוע לא מנוהל. האירוע לא מנוהל, למה אני צריך לגלות בנס, שתודה לאל שהיה נס, שאף אחד מהאנשים שאמורים לעשות את התפקיד, שאף אחד מהאנשים שממונים, בין אם זה מינויים של ג'ובים, ובין אם זה אנשים שמינויים פוליטיים, אף אחד מהאנשים האלה לא קם בבוקר ושומר עליי. עכשיו, אני מזהה שם סנטימנט שאולי מתחבר למשהו יותר עמוק, שיש פה גם שאלות בסוף של היומיום, שהממשלה הקודמת מתמודדת עם תחושה לא מספיק טובה בכל מה שקשור לסיפוק הסחורה.
3: אני מסכימה, אני חושבת שיש הרבה כשלים בממשלה הזאת. כאילו, אני לא חושבת שהיא מושלמת. אני אגב הולכת להצביע לשרים שהיו הכי אפקטיביים ועבדו בצורה באמת והביאו תוצאות, ואתה יכול רק לתאר לעצמך מי ומה. ובאמת, אני יש לי הרבה ביקורת על הממשלה. אני פשוט אומרת, כשאני מסתכלת פוליטיקה זה עניין של חלופות. וכשאני שומעת גם את אייזנקוט, גם את בנט, גם את יאיר גולן עושים וליברמן עושים תחרות ביניהם, מי יותר רועש שהוא לא יישב עם נתניהו. אז אני אומרת, אוקיי, סבבה, הצבתם לי בחירה, אני אבחר.
2: טוב, נילי, במילה לסיום.
3: לוקחים אותנו, באמת אני אומרת, לוקחים אותנו לקצוות הכי קצוות שיש.
2: אני רוצה במילה לסיום לשתכן. ראינו אתמול משהו שלא ראינו הרבה זמן. שאלנו, במידה ולא תהיה הכרעה, מה מידת התמיכה גם בקואליציה וגם באופוזיציה באופציה של ממשלת אחדות? שיעור זהה לחלוטין בין האופוזיציה לקואליציה, 40% תומכים בממשלת אחדות, ו-37 ו-28 לדעתי זה היה בין הגושים שמתנגדים לממשלת אחדות. כמה אתן רואות, בהינתן שלא נגיע להכרעה, תרחיש שבו הקלפים מתערבבים מחדש בעוד שבועיים ויום, אם התוצאות ישקפו את מה שאנחנו רואים עכשיו בסקרים? נילי.
4: תראה, אני חייבת לומר לך שאני מתקשה כרגע לראות תרחיש אמיתי של ממשלת אחדות שמתרקמת, ולו בגלל היעדר האמון המוחלט שקיים בין הצדדים, שיושב על ניסיון עבר של כיבוד הסכמים ועמידה בהחלטות. אני חושבת שבסופו של דבר... תראה, הכל שאלה של מספרים, גם אם, לא, אם המספרים לא התכנסו לכדי 61 לאף גוש.
2: השאלה אם זה באמת 58-52 או 55-55?
4: ולכן אני חושבת שזה עוד מוקדם לתת את התרחישים.
2: אבל אני מסכים איתך לגבי המתמטיקה, אבל אני שואל רגע בדינמיקה, בסדר? לא במתמטיקה. האם את רואה תרחיש שבו, כמו שבצדק אמרת, שלא עכשיו 58-59, באירוע שהוא יותר קרוב לשוויון ובאמת לדדלוק, האם את רואה את המשחק מתערבב מחדש, או שהאפשרות של בחירות בתרחיש צמוד של טקו הולך יותר קרוב בעינייך לאפשרות המועדפת?
4: אני מתקשה מאוד לראות תרחיש של ממשלת אחדות ושל ערבוב הקלפים מחדש, כמו שאתה אומר, אבל אני מבועת

0: ועם הפינה שהם לקחו את עצמם אליה ולא נרתמו כמו שצריך היה להירתם אחרי השבעה באוקטובר, כמו שאני נרתמתי, אתה נרתמת, אני להתרסמה, כולם נרתמו. ואנחנו, אני חושבת שממשלת אחדות אולי תוכל לטפל בסוגיה הזאת. עם זאת, אני שוב אומרת על מה שאמרתי קודם. בנט, ליברמן, לפיד ואיזנקוט ויאיר גולן עושים תחרות ביניהם מי יותר יחרים את נתניהו. אז מה אתם רוצים שיקרה? אתם רוצים לנצח? איתמר
1: בן גביר שר ביטחון וטלי גוטליב שרת משפטים, זה אירוע מאיים הרבה יותר בצד השני מאשר הדמויות
0: של
1: שבו מציינת פעם אחר פעם.
0: כן, אבל נילי, את מדברת פה סיינס פיקשן, כאילו, הם לא יהיו...
1: אני לא יודעת, היה סיינס פיקשן שבן גביר יהיה שר ביטחון פנים, והנה תראי, הוא עושה ביטחון לאומי.
2: חברות, חברות, אני...
0: לא נכון, שנייה.
2: רק בגלל שהשעון דוחק לנו במשפט שרה,
0: בממשלת אחדות בן גביר הוא לא שר ביטחון וגוטליב היא לא שרת משפטים. אני לא חושבת שממשלת אחדות היא מילה גסה. אני חושבת שזה קונסטלציה שאפילו יכולה להיות נכונה למדינת ישראל בדברים מסוימים, אבל הצד של גוש השינוי, מה שנקרא, הוא פשוט הולך ומתחפר עמוק יותר בתוך האדמה.
2: חברות, היה מעניין. קבענו לשבוע הבא בעזרת השם. תודה רבה. שרה יצניקו, נילי רייכמן, תודה לשתיכן. הפסקה קצרה, מיד אחריה, הארנק והחרב, השיטה הקטרית, לקנות את כולם, מוושינגטון ועד ירושלים, דרך מערכות התקשורת הכי פופולריות בעולם, והכל על הראש של מדינת ישראל.
3: יומן הבוקר עם אופר חדד, פרסומות וחוזרים. טיפ ירוק. האבוקדו עשיר בסיבים תזונתיים, ולכן מעניק תחושה של שובע, ויכול לעזור גם בדיאטה. המידע מטעם,
4: העייפות משתלטת לכם על ההגה? בפעם הבאה תאכלו אבוקדו ישראלי, תמיד טוב שיש בבית.
5: קונה דירה? דרוש מחברת הבנייה דקוהיט.
6: פרסטיג' הסטנדרט היוקרתי והמושלם לפנטאוזים ודירות פרימיום.
7: מחפשים דירה בסחירות לטווח ארוך? דירות 2 עד 4 חדרים להשכרה מיידית ובתנאים מעולים בפרויקט חדש בארנונה. לפרטים כוכבית 5034.
8: רהיטים? קודם כל ויסמן.
9: קונים אחד, יוצאים עם שניים. מבצע אחד פלוס אחד בוויקטורי על מגוון מוצרים. לדוגמה, טורטיה האופה מארז שמינייה השני במתנה. גבינה קשה למחצה פרזידנט 135 גרם השני במתנה. טובורג 5% שומן פרזידנט 300 גרם השני במתנה. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
10: המשרד לשירותי דת מזמין את הציבור הרחב ביום רביעי, ג' במר חשוון, 14 באוקטובר, להדליק נר לעילוי נשמת בחיר הרבנים הספרדים בדורו. הראשון לציון, הרב עובדיה יוסף, זכר צדיק לברכה, לרגל יום העילולה ה-13, ולשאת תפילה לרפואתם ולהצלתם של חיילי צהל.
11: מקרר 540 ליטר, רק ב-1,990 שקלים. עכשיו, ביריד העודפים הענק של טרקלין חשמל, קניון הדר ירושלים, קומה מינוס 2.
12: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
13: במאניטיים, לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר.
12: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
13: במאניטיים, רק ישראכרט. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד תוך יום עסקים.
14: פרפ

0: באחריות פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: המרכז הגדול והמקצועי לכלי עבודה. חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמרה הבשרי. תמרה הבשרי, בחשרות הרב מחפוד, חניה חינם, 058-5577-507.
2: אתם בבית? במשרד? כל מה שקורה בירושלים, עכשיו בירושלים. jerusalemnet.co.il
3: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: איזה כיף, בר צברי מגיע לבבי טוב עם האלבום החדש, איזה כיף לחיות.
1: הייתי קורא לך ידה מטורפת, הייתי נגנב מהחופש שלך.
0: בר צברי בבבי טוב, מחר, 10 בבוקר, ברדיו ירושלים.
2: מוטי פרנסיס, מוטי פרנסיס, בבי טוב.
3: ישוע זה אגדת כדורגל.
4: כן, אבל
3: כל משחק של ביתר, תקשיב טוב, זה שחקן בעיניי כל כך חכם, כל כך חכם,
4: אלגנט.
3: וירדן בעיניי הוא בין הגדולים שהיו, אבל אלי ורוני, אלי יוחנה, רוני חרזי, סורי. נתראות, תודה.
2: תוכנית הספורט של ישראל,
5: ראשון עד חמישי בשש ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM.
6: יומן הבוקר עם עופר חדד.
7: עופר חדד.
8: אנחנו ממשיכים עכשיו עם העניין הבא. דיברנו על קטר גייט, וכמובן שהרבה מאוד עיסוק הולך ישר למחוזות הפוליטיקה והמחנאות, אבל אנחנו עם מי שמכיר היטב ולעומק וחוקר את שיטת קטר כבר לא מעט שנים, בייחוד אחרי 7 באוקטובר, דוקטור קובי ברדה, מומחה להיסטוריה פוליטית אמריקנית וגיאו-אסטרטגיה, חוקר בכיר JPPI. שלום, בוקר טוב, קובי.
9: שלום, בוקר טוב.
8: אם אתה צריך לתת לי בכותרת, אולי כותרת משנה, בנוסף, את שיטת קטר ביחס למדינת ישראל. מהי השיטה?
9: תראה, לגבי מדינת ישראל זה לא משהו שהתעסקתי בו, אוקיי? אני שם את זה בצד. המחקר שלי, עבודת הפוסט-דוקטורט שלי, התעסקה מה היא עושה בארצות הברית. אני מניח שאפשר לגזור משם גזרה למקומות אחרים שבהם הם פועלים, כי הם פועלים בכל המערב. אבל אם אתה רוצה כותרת, בכל לפחות מה שקשור לארצות הברית, הכותרת זה הארנק והחרב. הארנק זה קטר, החרב זה האחים המוסלמים. והשיטה היא שיטה של עבודה בצמידות, כשגורם אחד מזין גורם שני, וכן, במשך 3 שנים, אני החל מנובמבר 2023, התחלתי במחקר לנסות להבין את איך צמחה התנועה הפרו-פלסטינאית וכיצד היא הפכה להיות וקטור כל כך משמעותי על הפוליטיקה האמריקאית, ומהר מאוד, אני חושב שזה היה אולי השבוע הראשון או השני של המחקר שלי, הבנתי ש... הסיפור מונח בכלל בצד הקטרי, וזהו, בשלוש שנים האחרונות, מה שאני עושה, אני אוסף חומרים, חלקם חומרים שיראו אור בפעם הראשונה בספר שאני אפרסם, כנראה במחצית השנייה של שנה הבאה.
8: תן לי קצת ספוילרים כמי שלא חוקר מן האקדמיה, אבל חוקר לא מעט את האירוע הקטרי. מה הדברים שמבחינתך, עד כמה שאתה יכול לפרט לנו, היו התגליות המשמעותיות ביותר?
9: תראה, אז קודם כל, התגליות המשמעותיות ביותר שאני הולך בעצם להכניס לתוך המחקר, זה שהחל משנות ה-80 יש תוכנית סדורה, היא נקראת תוכנית 100 השנים לג'יהאד הגדול באמריקה. הרעיון הוא להמיר בעצם את נגיד את זה, את האקטיביזם, שראינו את זה אחר כך בספטמבר 11, אוקיי, האקטיביזם הקינטי, לאקטיביזם...
8: קוראים לזה טרור במילה קצת פחות מנומסת.
9: לא, נכון, לא, אני אומר כאילו, אני רגע, אני שם את ה... זה נתיב שונה, כי מי שעושה את 9-11 זה חבר'ה מסעודיה, בסדר? כן. זה לא מקומיים, אוקיי? עכשיו, השיטה המקומית באמריקה, שאתה מנסה להבין, הם הלכו על כיוון אחר לחלוטין, הכיוון, הלכו לזה הג'יהאד הגדול, זה תוכנית 100 השנים, והתוכנית של 100 השנים אומרת, אנחנו בעצם נתערה בתוך החברה האמריקאית, ונפיל את היסודות, מה שהמונח זה נפיל את הגג על ראשם, אוקיי? והחלק הכי דרמטי, אם תרצה בסיפור הזה, זה שתי דוגמאות. אחת כבר כל העולם מכיר, השנייה העולם עוד מעט יכיר. נתחיל במה שהעולם כבר מכיר, וזה ממדני. ממדני הוא ממש נער הפוסטר של התיאוריה הזאת. קודם כל תסתכל על ההורים. האבא חוקר בקולומביה על כל מה שקשור לנושא של קולוניאליזם, מאבק בקולוניאליזם וכן הלאה.
8: רגע, אני חייב לספר לך אנקדוטה שאתה תהנה ממנה. אחרי פרסום קטרגייט כתב לי מרצה באחת מהאוניברסיטאות האייבי ליג, האוניברסיטאות היוקרתיות ביותר בארצות הברית, כתב לי הודעה על הפרסום, שזה פרסום בהיקף משמעותי, שהוא חושב שמצדיק פוליצר. אמרתי לו שאני עם הרבה כבוד לתקסים ואותות, מסתפק בלעשות העבודה שלי ולהביא חשיפות שאני חושב שהן ראויות, רק שחודש אחר כך הוא שלח לי הודעה שהוא לוקח את הערכה שלו על הפוליצר חזרה, אחרי שהוא עבר על רשימת התורמים של אוניברסיטת קולומביה שמעניקה את פרס הפוליצר, ומצא שם בפער את הקטרים בהובלה על כל תורם אחר.
9: אתה יודע, תקשיב, אתה בעצם מזקק את המסקנה שהייתי אמור להגיע לעוד זה, אבל זה בסדר גמור, כי זה מאוד ראוי ומאוד מתאים, וזה נכון. פרופסור ממד, האבא, הוא בעצם הרעל של הבאר, אוקיי? הוא מה שאני קורא לזה החרב, האחים המוסלמים, והכסף זה קטר, זו האימא. האימא נתמכת למעשה בתעשיית הסרטים שלה על ידי כסף קטרי. אז אתה רואה אבא שהוא באקדמיה, הזרוע שבעצם האקטיביסטית כנגד מאבק בישראל דרך ערכים של social justice וזה, ואם תרצה נדבר על זה בהמשך איך זה נעצה ומה היה הרציונל, תוך כדי הצטלבות עם מאבק של מיעוטים, למשל אפרו-אמריקאים, למשל מה שנקרא Native American, תיעוד שהולך עד 2008, איך בונים את הנרטיב, ממציאים שם, האדם החום, האדם החום זה אדם שמקביל לאדם השחור, ישראל עושה הכשרות לשוטרים של NYPD.
8: אנחנו זוכרים את הסינק, את הסינק של ממדני, המגפיים של ישראל דורכות על צווארו של של של ג'ורג' פלויד, אותו
9: בדיוק.
8: אותו בדיוק. אותו אדם שחור שמצא את מותו באירוע מחריד.
9: אז יפה, אז עכשיו מה הסיפור בהקשר הזה, וזה בדיוק מה שאנחנו אומרים, או מה אני אומר בקשר לעניין של נער הפוסטר. ממדני עצמו עובר את המסלול התחה שיועד לו, לא ידעו שזה דווקא יהיו, כן? אבל שיועד לו במניפסט הזה. זאת אומרת, הוא מקים את הסטודנטים, שנקרא Student Justice for Palestine, SJP, באוניברסיטה שבה הוא לומד במדינת מיין. אחרי זה הוא נבחר למועצת העיר, בעיר ניו יורק.
8: אני חושב שבקווינס.
9: מועצת העיר.
8: כן, לדעתי הוא היה, אוקיי, הלאה.
9: הוא נציג מטעם הזה, ובסוף, ניו יורק היא...
8: כן, המדינה, כן.
9: ואחרי זה הוא מגיע לתפקיד ראש העיר. אז הוא ענה על הפוסטר שמוכר לכולן. נערת הפוסטר, שאנחנו נכיר אותה בקרוב, אחרי שיגמרו הבחירות האמצע, היא מאגרת מאתיופיה, שנקראת שבליה, אוקיי? היא בחורה צעירה, והיא הגיעה כבר ב-2014 במימון לעיר שכם כדי לסייע לפלסטינאים שם, ובעצם מתחנכת על הערכים, והיא משמשת כפעילה בקולומביה, אותו מקום שבו האבא מלמד, להפעיל תנועה של BDS נגד ישראל. אחר כך היא פועלת בצורה מאוד מרקסיסטית, שמדברת על זה שהיא צריכה לתפוס את הרכוש של הבתים ולעשות חלוקה מחדש עם קריצה למי מחזיק בתים בניו יורק.
8: העיר היהודית, העיר היהודית והעשירה ביותר, ההון היהודי הגדול ביותר בעולם.
9: בדיוק, ומשם הדילוג לקונגרס שהיא תיבחר, כי זה מחוז דמוקרטי ואין ספק שהיא תיבחר, ותייצג את המחוז ה-13 של העיר ניו יורק ממש החל מינואר השנה. מה אתה בעצם רואה פה? יש פה מתודולוגיה מאוד ברורה, שבה קטר משמשת כ-enabler, כיכולת, כחממה, כמי שמשקיעה את הכסף. אני מדבר איתך על עשרות חומרים שחלקם בפעם הראשונה יראו אור כתוצאה מעבודת מחקר שאני עשיתי, על איזה מערכי שיעור הם עושים למורים, שבה יש מפע של פלסטין כפלסטין, לא מוזכר שום יישוב עברי במפות. זה מוגש לילדים אמריקאים.
8: מי אמר ג'נוסייד ולא קיבל? מחיקה של העם היהודי בישראל.
9: בדיוק, ואני אומר עופר, תשמע, יש לי למעלה מ-800 מראי מקום. זה עבודה של 3 שנים.
8: וואו.
9: ואיך אומרים, זה בפרפרזה למה שאמרה בשעתו אלה חסון, בטון יצוק, אוקיי? על היכולת של קטר להיות האנייבלר, הארנק של הפעילויות של הארגון הפרו-פלסטינאי, זה שם הגג שאני נותן לאחים המוסלמים באמריקה, התנועה הפרו-פלסטינאית, כולל הישגים דרמטיים כבר במערכת הבחירות של 2024. ב-2024 יש תנועה שנקראת ה-Uncommitted, הבלתי מחויבים. היא תנועה שמי שמקימה אותה זה אחותה של רשידה טליב, שהיא בעצמה חברת קונגרס שמגיעה מדירבון, ובמקור המשפחה שלה משכם. האחות מקימה מערך, שזה אחד הדברים שאני עשיתי, אני הסתננתי לקבוצות הטלגרם והוואטסאפ שלהם, החומרים כולם אצלי, הם יעלו לאתר יהודי שאפשר יהיה להסתכל עליו, עם הפניות מדויקות, כיצד אתה צריך, עם, אגב, מתודולוגיה סופר מתוחכמת, אופר, למשל בסנט לואיס, הם מחליטים שהם רוצים לעשות, שהעיר תעבור לניתוק יחסים. אז מה הם עושים? הם מזהים שיש חבר מועצה יהודי, שהוא לכאורה, הם מסמנים אותו כדמות החזקה. אז כדי לשתק את המערך, מה הם עושים? הם בונים מעטפת, שבה לכל אדם יש תפקיד. יש אדם שעומד עם שלטים מול המצלמה. יש אדם שנרשם כדי לדבר. יש אדם שנרשם ללוות בכניסה. יש אדם שנרשם ללוות ביציאה. אגב, חלק מהדברים אין להם מונח בעברית. אני נאלצתי להמציא לזה שמות בעברית. המונח נקרא bird dogging. מה זה bird dogging? bird dogging זה אותו כלב שרץ להשיג את הציד. אז זה הצלה. אז אתה צריך לחשוב על מונחים בעברית. או יש voice banking. מה זה voice banking? זה שאתה מתקשר ללשכה של אותו חבר קונגרס כדי להקריס אותה, ושאותו חבר קונגרס יבין שלא כדאי ולא משתלם לתמוך בישראל.
8: תראה.
9: כל האופרציה הזאת, הכל מגיע בסופו של דבר דרך מערך אינבלריות של מאות מיליוני דולרים שקטר משקיעה בארצות הברית. אוקיי?
8: הרבה הרבה יותר מזה, הרבה יותר מזה, מאות מיליוני דולרים זה רק במלון פארקליין, רק מלון פארקליין במנהטן שהם קנו מסטיב ויטקוף, זה במאות מיליונים מעל.
9: אם אתה מדבר על השקעה קטרית למשל, על מיליארדי דולרים במערכת ההשקעה, זה דבר אחר. אני מאוד, ברזולוציה שלי, אני יודע להוכיח מאות מיליוני דולרים שהלכו להעצמה באקטיביזם פרו-פלסטיני. זה בדיוק מה שהתשתית של הספר שלי מראה. את היכולת שלהם לבנות, לארגן, לסדר את כל האופרציה הזאת. היא לא הייתה מצליחה להתרומם בלי הגיבוי הכספי.
8: עכשיו,
9: אני אומר, כן.
8: לסיום, באמת יכולנו, יכולתי להמשיך, אני מקווה שגם המאזינים, אני אומר יכולנו, אבל אני יכולתי להקשיב עוד זמן רב, ואני מחכה בציפייה לספר. האירוע, אם אני רגע מחבר אותו כדי שנבין את השיטה הקטרית, האירוע עובר בסוף דרך גם הבית הלבן, דרך מטוס, שהכסף מעבר פשוט את כולם, והכסף הוא אינסופי, כמעט, במונחים של מדינה כל כך זהירה, והיכולת לקנות ולסמן את סטיב ויטקוף 10 חודשים לפני בחרו של טראמפ, עם אותה עסקה שהעלתה אותו לכותרות, לגרום לכל אדם, לרבות אנשים שקרובים משפחתית לדונלד טראמפ, והם נמצאים כאמור גם בתוך לשכת ראש הממשלה, והשיטה הזו בעצם באה ואומרת, אנחנו כבר ממילא קנינו הכל. קנינו את הרודס בלונדון, קנינו את פריז סן ג'רמן בצרפת, קנינו תרבות, קנינו ספורט, קנינו מונדיאל. אנחנו לגיטימיים, ואז אנחנו נכנסים עם הכסף שלנו, ובלי שתבין או אם שתבין, קונים אותך לשורותינו, ולך תצא נגד הצעדים שהם עושים בתוך אותה תוכנית המאה שאתה מדבר עליה. זה, אני חושב, בתמצית האירוע.
9: אופר, אני אגיד לך עוד יותר מזה, עד כמה זה קיצוני, בסיפור שאני שמעתי. נציגי משפחות החטופים מגיעים לפגישה בשגרירות קטר בוושינגטון. כשהמשפחות של, האהובים שלהם כלואים בשבי החמאס, במערכת שמסבסדת ונותנת מחסה לבחירי החמאס בקטר. הם מתיישבים על הכיסא ואתה יודע מה מחכה להם? שרשרת פנינים. הם עד כדי כך מעוותים הקטרים, שהם חשבו שאפשר לקנות את האירוע בצורה הזו. זה סיפור שאני שמעתי, אין לי שום יסוד לחשוב שהוא לא נכון, אוקיי? מבחינת החשיבה. אתה נתת דוגמאות, אבל לא נתת דוגמה הכי חשובה. פם בונדי. פם בונדי הייתה שרת המשפטים של ארצות הברית. היא הייתה לוביסטית רשומה של קטר לפני שהיא נכנסה לתפקיד. זאת אומרת, היא הייתה רשומה על פי חוק פאר, חוק הסוכנים הזרים. רוצה לומר שבנקודת הקצה, המערכת שעליה אתה מדבר, קונים את הכל במזומן, זה משהו שהוא אלך חשיבה. אבל אני רוצה לסיים במשהו חיובי, כי אנחנו עשינו שחור למאזינים שלנו על הנשמה. ההפצצה האיראנית על מתקני ה-LNG, הגז המונזל של קטר, הביאה להקרסה, ובנקודת קצה, בחודש יוני הם הודיעו על סגירתה של הקרן החינוכית בארצות הברית. בחודש ספטמבר, חודש שעבר, הם הודיעו על הפחתה של 84% מתקציב קשרי החוץ שלהם, ורק השבוע אנחנו שמענו שהם התחילו לקחת הלוואות. אז אתה יודע מה? אם יש משהו שאני מבסוט על האיראנים, זה שהם הצליחו לחרב את התשתית הזאת של הכסף הזה שרץ לכל מקום, ורק על זה אני מצדיע להם.
8: לפחות נקודת זכות אחת, ולצערי היום, לצערי היום, אני חושב שהגרעין, הגרעין האיראני האמיתי, מעבר כמובן לאיום בפצצת אטום, זה הגרעין הדיפלומטי שקטר מנהלת כבר שנים. אני חושב שמה שסיפרת פה באמת שומט לסתות, והלוואי, הלוואי, והקריסה הזו במערך הנזלת הגז והפגיעה הכלכלית בקטר תמשיך ותכבול את ידיה מלהמשיך בלהפוך למחוללת הקשה ביותר של אנטישמיות ואנטי-ישראליות. כנראה אי פעם במנגנון הזה שפירטת לנו קובי, היה מרתק. דוקטור קובי ברדה, מומחה להיסטוריה פוליטית אמריקנית, חוקר בכיר, ועדכן אותי בבקשה
9: שהספר מודפס. ואגב, אני רוצה להגיד רק משפט אחרון, באמת תודה למכון JPPI, המכון למדיניות העם היהודי, שתומך בי ומסייע לי ועוזר לי המון, כי לערוך מחקר כזה עולה הרבה מאוד כסף, והם עוזרים לי המון. אם לא הם, אני לא הייתי מצליח להגיע לתוצרים האלה, ועל הבמה הזאת הזדמנות להגיד המון תודה.
8: ראוי, ראוי. דוקטור קובי ברדה, מודים לך מאוד.
9: תודה רבה.
8: הפסקה אחרונה, מיד נחזור עם ספורט, לקינוח. תכף ממשיכים.
6: יומן הבוקר עם אופר חדד, פרסומות וחוזרים. סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
4: טרקלין חשמל ירושלים, מנקים את מלאי החגים ביריד עודפים מטורף. עד 50% הנחה על מגוון ענק של מוצרי חשמל חדשים, תצוגות ועודפים. כל הקודם זוכה. עכשיו בטרקלין חשמל, קניון הדר ירושלים, קומה מינוס 2. טרקלין
7: חשמל. דלק חוגגת 75 שנה, ואתם יכולים לזכות בדלק מתנה לחצי שנה. חברי מועדון ג'ו דלק קונים ומתדלקים ויכולים להיכנס להגרלה. זוכה אחד ביום למשך חודש שלם. פרטים מלאים באתר וביישומון אפליקציה דלק. כפוף לתקנון ולתנאי המימוש, כרטיס בנזין 95 של 600 ליטרים למימוש במשך חצי שנה.
10: אדוויל פורטי, עד 8 שעות ללא כאב.
11: אדוויל, לכאב המחזור שלי.
12: אדוויל, לכאב הראש שלי.
13: אדוויל, לכאב השיניים שלי.
10: כשהכאב מציק, אדוויל פורטי חזק מהכאב. מחילי בפרופן 400 מיליגרם, יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
14: רק

0: ישראל מחדשת לכם את השמיים ומשיקה קו חדש לניו יורק עם מטוסים מתקדמים, מחלקות עסקים ופרימיום מפנקות וצוותים שמלווים אתכם כל הדרך בעברית. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
1: רהיטים, קודם כל ויסמן.

0: מכיר.
1: עדיין תקועים על החוטים מפעם? מתקדמים לפרטנר דיירקט פייבר, אינטרנט הסיבים הישיר והמהיר של פרטנר, ונהנים מחודש ראשון חינם. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
2: מקרר מקפיא תחתון LG רק ב-2,850 שקלים. עכשיו ביריד העודפים הענק של טרקלין חשמל, קניון הדר ירושלים, קומה מינוס 2.
3: טרקלין חשמל.
4: מחפשים רכב חדש? לא קונים לפני שבודקים באלדן. מגוון רכבי 0 קילומטר עם פתרונות מימון מתקדמים והתחייבות לטריידין עתידי. חייגו כוכבית 3003. כפוף לתקנון.
5: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: בשלישי, פעמיים כי טוב, שירל מליח מזמינה אתכם לאהוב.
1: היי, כאן שירל מליח. בכל שלישי אני מזמינה אתכם להצטרף אליי לתוכניתי, מאמינה באהבה. נדבר על נושאים שנוגעים בכולנו, זוגיות, הורות, משפחה וילדים.
0: הערב בחמש, ברדיו ירושלים.
1: אז קבענו?
2: כותרת ראשית. בכל יום בארבע אחר הצהריים, רדיו ירושלים מביא לכם את הכותרות שעושות את היום, העדכונים והדיווחים הכי אמינים, בכל יום ברדיו שלכם. כותרת ראשית עם מאיה חסון קראוס, היום בארבע אחר הצהריים, ברדיו ירושלים.
3: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
2: יומן הבוקר עם אופר חדד, כאן ברדיו ירושלים.
4: ממשיכים עם העניין הזה. ספורט עכשיו, אתמול הפועל ירושלים מול מכבי חיפה. שלשום ביתר ירושלים הביסה את הפועל רמת גן 4-0, אבל אתמול מכבי חיפה יוצאת כשידה על העליונה 4-1 מול הפועל ירושלים. מישל דיין, שלום ובוקר אור.
5: בוקר אור יקירי, מה שלומך?
4: משתדלים, מה העניינים?
5: בסדר, אני, אתה יודע, הכל מתגמד, כל פעם שאני מדבר על ספורט, אז אני אומר, זה סוג של התנפת, זה כלום, אתה יודע.
4: כן, זה כלום, אבל בעולם שפוי צריכים גם לשמוע את מישל דיין.
5: ברור.
4: בתוכנית.
5: אתמול מגיע לפה מכבי חיפה, עופר, ודווקא אני חייב לומר שבהתחלה פה לירושלים עולה ליתרון, משחקת לגמרי, באמת כולים מאוד, ואז באמת הבעיות שאני מדבר עליהם מתחילת העונה, דיברתי עליהם בטרום עונה, שאני חושב שהפועל ירושלים אין לה שום בעיה בחלק הקדמי, זה באמת משהו שהוא התפסקה בקטע הזה. דווקא אתמול ראינו גם את צ'יפולה בהופעת בכורה כ-9, לא רע, עם איכויות, אני מאמין שהוא יוכל לתת, אבל הגנה, אני אומר לך עופר, זו הגנה ש לא ראויה לליגת העל, ואני, אתה יודע, כל השידורים שלי קורא, אני ככה קורא, יושב שם שלומי ויודע, אני אומר, חבר'ה, הפועל ירושלים, יפה שהיא פתחה עונה ככה בצורה כזו, אבל הגנה זה אתמול, זה מה שיכול להיות באוכחיה, ואתמול זה בלט בצורה, זה הפקרות כזו של, לא של משחק הגנה, של טעויות בהגנה, והיא שילמה על זה, ו... יש לי קצת גם ביקורת לגבי כל החילופים והמערך שעלה ליאור זדה, אבל זה בפעם אחרת. אבל כן, נראתה אחר כך, אילו היא ויתרה על המשחק, קרה לה בדיוק מה שקרה מול מכבי תל אביב במחזור הראשון. היא הובילה 1-0, 1-1, 2, וזה נגמר ב-5. והפועל ירושלים מטריד מאוד, שמה, היא באמת משחקת לא רע, אבל היא ספגה בשישה מחזורים, 16 שערים. זו כמות מטורפת עופר, ואם היא לא תתקן את זה במיידי, כי אני חושב שהמאמן נותן קרדיט לשחקנים שם יותר מדי, אני כרגע לא אציין שמות, אבל אני חושב שבסוף זה יעלה להפועל ירושלים ביוקר.
4: במילה לסיום, אנחנו רואים את מכבי תל אביב, את הפועל באר שבע, את הפועל תל אביב, את ביתר, ועכשיו גם את מכבי חיפה שנראית לא רע. אנחנו לתחושתך לקראת מרוץ אליפות מחומש העונה? במשפט לסיום?
5: כן, אני חושב שזה יהיה מרוץ מאוד מאוד מעניין השנה, ומה שקורה השנה להבדיל משנים עברו, עופר, החמש קבוצות האלה פתחו פער משמעותי משאר הקבוצות, וזה עכשיו כבר ביום שני אנחנו פוגשים את ביתר מול סומתי מנצת מכבי תל אביב פה בטדי, זה כבר נקודה, מכבי חיפה כבר צמצמה נקודה, הולכת להיות, באמת זה חמש קבוצות חזקות מאוד, ויהיה לנו פה מאוד מאוד מעניין, אופיר, ליגה מאוד מרתקת.
4: חד משמעית, מישל דיין, פרשן הספורט ופינת האסקפיזם שלנו, מישל תודה רבה.
5: תודה יקירי.
4: להתראות חביבי. אנחנו מסיימים כאן את יומן הבוקר, לבוקר זה, מאוד מודים לצוות שלנו, לגלעד כהן העורך, שלומי אהרוני, אליהו, ותודה לכם שהייתם איתנו. אם יצא שם מחר באותה שעה 8 בבוקר, רדיו ירושלים, נשתמע, סעו בזהירות, טלפון בצד בזמן הנהיגה, יאללה ביי.

0: כל ירושלמי יודע שאין כמו חורף בירושלים. כדי שגם החורף הזה יהיה נעים, כדאי להתכונן. בדקו את בטיחות מערכת החשמל, גזמו עצים וענפים, ודאו איתום גגות, פתחים וחלונות, חזקו אנטנות ודודי שמש, נקו מרזבים ותעלות ניקוז. במקרה של תחזית מזג אוויר קיצוני, הצטיידו מראש במזון, שתייה ומוצרי היגיינה ורפואה בסיסיים. לטיפים נוספים לחורף נעים, חייגו למוקד 106, שיהיה חורף חם ומושלג. כל הפרטים באתר העירייה.
1: מתכננים כנס, יום עיון או אירוע עסקי? במלון ורט ירושלים מחכה לכם הכל לאירוע מושלם. אולמות עד 500 אורחים, אירוח מוקפד ומעטפת קולינרית מלאה בסמוך לרכבת ועם חנייה. ורט ירושלים, כל מה שכנס צריך. 052-611-8018.
2: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
0: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
3: ירושלים, איי איי איי, ירושלים היא כמו קבוצות הורים. זה רעיון מעולה, אבל אני תמיד הולכת לאיבוד שם. אז במקום לחפש לינקים לתשלומים בקבוצות ההורים ולהסתבך עם התשלומים לעירייה, פשוט חפשו את מוניבוקס באפליקציית פייבוקס ותמצאו את כל התשלומים העירוניים במקום אחד.
0: כל הפרטים באתר עיריית ירושלים.
4: תרקלין חשמל ירושלים מנקים את מלאי החגים ביריד עודפים מטורף. עד 50% הנחה על מגוון ענק של מוצרי חשמל חדשים, תצוגות ועודפים. כל הקודם זוכה. עכשיו בתרקלין חשמל, קניון הדר ירושלים, קומה מינוס 2.
5: תרקלין חשמל. רהיטים, קודם כל ויסמן.
0: קונים אחד, יוצאים עם שניים. מבצע אחד פלוס אחד בוויקטורי על מגוון מוצרים. לדוגמה, גבינת שמנת קלאסית פרזידנט 180 גרם, השני במתנה. סכום לפיד 50 יחידות, השני במתנה. שיבולת שואל קווקר 500 גרם, השני במתנה. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
6: שלום לך, מדברת הראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
7: בסדר, אני בקופש פה עם הילדה.
6: את ברגוע, כמו שאומרים.
7: כן.
6: אז בואי נשאר ככה ברגוע, ואני אודיע לך שזכית ב-125,000 שקלים. מזל טוב.
7: איזה כיף. תודה רבה, וואי, ויש לך את הכל הכי מרגיע.
8: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? להצטרפות, כוכבית 3990, ואולי הטלפון יצלצל גם אצלכם. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
0: ירושלמים, יש מתנדבים? אנחנו מזמינים אתכם להמליץ על מועמדים ומועמדות לאיתור ראש העיר להתנדבות לשנת תשפ"ז 2027. האיתור יוענק לאנשים ולארגונים הפועלים למען הקהילה, מעודדים ערבות הדדית ומחזקים את החוסן החברתי ואת הרוח הירושלמית. את ההמלצות ניתן להגיש באתר עיריית ירושלים מכף זין בתשרי ועד כף ה' בחשוון, מ-8 באוקטובר ועד 5 בנובמבר. יחד נוקיר את מי שפועל במסירות למען ירושלים ותושביה. פרטים נוספים באתר העירייה.
9: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: הספקתם להאזין ליומן הבוקר עם אופר חדד? יומן הבוקר עם אופר חדד, בשידור חוזר, בכל לילה בחצות.
1: מיד אחרי החדשות,
2: בא בטוב עם מוטי פרנסיס, כאן, ברדיו ירושלים.
3: אתם מאזינים לחדשות 12, ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
4: הגוף זקוק לתגבור, זה טבעי, יודעים מה עוד טבעי? סדרת הוויטמינים והמינרלים של ברד צמחים, בשילוב צמחי מרפא לספיגה מרבית. ברד צמחים.
5: חדשות 12, השעה 10. שלום רב לכם, באולפן גל אשד עם החדשות. אלעזר יאיר וילנסקי, זכרו לברכה, בן 14 ממעלות הרשיחה, הוא התלמיד שנהרג אתמול כתוצאה מפיצוץ נפל התחמושת בטיול בית ספרו בגליל העליון. תלמידים נוספים שנפצעו בפיצוץ בדרגות שונות עודם מאושפזים. מדווחת כתבתנו שרון קנובליך.
6: בבתי החולים בצפון ממשיכים הבוקר לטפל בפצועי האסון שאירע אמש במהלך טיול בית ספר בגליל העליון. שניים מהפצועים שוחררו ו24 עדיין מאושפזים. שישה במצב קשה, ארבעה במצב בינוני ו14 במצב קל. הבוקר הותר לפרסום כי ההרוג באסון הוא אלעזר יאיר וילנסקי, זכרו לברכה, תלמיד כיתה ט' בישיבה התיכונית אורט מעלות. הוא היה צעיר מבין חמישה אחים. משפחתו תיארה אותו כילד חכם ואהוב מלא שמחת חיים. צוותי הרווחה בעיר ממשיכים ללוות את התלמידים, המשפחות והצוותים החינוכיים.
5: בצהל ערכו אמש סריקות בשטח באזור האסון ויתרו נפלים נוספים מאותו סוג. שר החינוך יואב קיש אמר ב-79 ב-103 FM כי הטיול קיבל את כל האישורים הנדרשים, למרות שידעו על התכנות להימצאות ראשי הנפץ בשטח.
7: בפירוש היה אישור, הטיול היה מוסדר, כולל המסלול שלו, כולל כל האזורים שהוא היה בהם, הכל היה תחת פיקוח לפי הנחיות, כולל התראה שמופיעה אפילו באישור הטיול מנפלים ושאסור להתקרב אליהם.
5: סוכל פיגוע בצפון השומרון. ארבעה מחבלים מארגון הטרור הג'יהאד האיסלאמי נעצרו השבוע על ידי כוחות צהל בהכוונת שבק בעקבות מידע מודיעיני שהתקבל ולפיו תכננו לבצע פיגוע. במעצר נוסף, כוחות יחידת דודבן עצרו בבנימין, מבוקש שעסק בסחר באמצעי לחימה. העצורים עברו להמשך חקירה. ברצועת עזה צהל חיסל חמישה מחבלים בתקיפה שבוצעה שלשום בח'אן יונס שבדרום הרצועה. חוסלו שלושה מחבלים מהזרוע הצבאית של ארגון הטרור הג'יהאד האיסלאמי בזמן פגישה שבה תכננו פעולות טרור נגד הכוחות הפועלים ברצועה. בתקיפה נוספת אתמול חוסלו שני מחבלי נוח'בה מחטיבת רפיח בזרוע הצבאית של חמאס שפעלו לשיקום יכולות הארגון. נשלל החשש לאיום ביטחוני בנתב"ג. סריקות שנערכו במטוס שלגביו דווח חשד להימצאות פצצה העלו שמדובר בדיווח שווא אנונימי. הנוסעים ירדו מהמטוס וברשות שדות התעופה ממשיכים בפעילות כשגרה. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
8: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם. חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר, יותר שירות עם מחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, IDI חברה לביטוח.
9: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים.
10: בהחזר חודשי נמוך.
11: מימון ישיר.
9: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
12: שלום לכם, הטמפרטורות היום נשארות גבוהות מהרגיל העונה. יהיו כמויות משתנות של עננות גבוהה ובינונית בשמיים. עד ליום רביעי נשאר עם מזג אוויר חם יחסית. ביום חמישי כבר נרגיש ירידה של ממש בטמפרטורות. נהיו נמוכות מהרגיל העונה. עדיין חמים בשעות הצהריים, נוח בשעות הבוקר ובשעות הלילה. גשם מקומי צפוי לרדת בסוף השבוע, בעיקר ביום שבת.
9: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים.
10: בהחזר חודשי נמוך.
11: מימון ישיר.
9: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.

שלום עליכם חברים, בוקר טוב, שלישי פעמיים כי טוב שמח, 4 דקות אחרי 10, אתם על רדיו ירושלים, 101.89.5 FM, גם באפליקציה, מעניינים, עוד שבועיים בדיוק, לבחירות המכריעות ביותר בתולדות ישראל, ככה מכנים אותן כל הפרשנים, עוד שבועיים, זה קורה, בכל מקום שעוברים והולכים, מתיישבים, מדברים הרבה מאוד פוליטיקה, וגם על מזג אוויר שהולך לעבור שינוי בימים הקרובים. הגשם הולך להגיע לכאן בצורה טיפה יותר משמעותית, לא טירוף, עדיין לא חורף, אבל עומד להגיע. ותהיתי לעצמי הבוקר, האם אני היחיד שכבר בבקרים באוטו נוסע עם חימום? בדקות הראשונות צריך טיפה כזה, בקטנה, חימום, כי קר בירושלים. אם יוצאים חולצה קצרה, זה לא רק אני, נכון? אני מקווה, לא יודע. בכל מקרה, אנחנו כאן בכל מזג אוויר. כרגיל, נעשה לכם טוב על הלב, באוזניים. ועכשיו עד 12, יש לנו גם היום מלא פרסים חדשים ושווים להעניק לכם. אז ההוראות הן כדלקמן, הגבירו את הווליום ותהנו, זה הכל. וגם רצוי להגיד שלום לעדן אופר שמפיקה אותנו, מתן ממן. אני מוטי פרנסיס, יאללה, שיהיה לנו יום מעולה.

סוני. רשימה שבע, איזה שנה זו הייתה במוזיקה, כמה פופ מעולה היה שם. מה בטוב, גרסת פעם הייתי טוב, יצאנו לדרך, עוד מעט שימו עוזר במשחק מסוכני היומי שלנו, גם הפתעת היום תגיע. שאלת היום הסקרנים כבר נמצאת בפייסבוק שלנו, ו... בשעה הבאה, הפתעה. חכו, למה צריך להגיד הכל לפני?

משנת 1985, כמו צועני שמבצעים את השיר הזה, כמעט, רק כמעט, ייצגו את ישראל באירוויזיון. אחר כך, כסוג של מחאה, הם הוציאו את השיר הזה שנקרא אנחנו שרים בארץ, ולכן הם שרים שיהיה לכם עולה עולה, כי השיר שייצג בסופו של דבר באותה שנה את ישראל, היה עולה עולה. שלייזר גואן, כמובן. חברים, הרבה פרסים מחכים לכם היום כמידי יום, הרבה זמן לא היה לנו את זה. היום אנחנו בענייני פדיחות וואטסאפ. ספרו לנו על רגע שעשיתם טעות מביכה בוואטסאפ. הודעה על איש הקשר הלא נכון, תמונה או רכילות עם בלבול בקבוצה, ועוד ועוד ועוד. לא חסרות פדיחות בוואטסאפ. 050-2-555-101, זה הוואטסאפ שלנו. לא לטעות. לתשובות שלכם, אפשר גם הפייסבוק. מוטי פרנסיס בא בטוב, פרסים שווים מאוד יש היום, אז קדימה קדימה.

והספייזר כמובן. אז אם אתם רוצים לפתות בהרבה מאוד פוסטים, ספרו לנו על פדיחה שקרתה לכם בוואטסאפ, ולמי לא קרתה לפחות פדיחה אחת בחיים, הודעה, תמונה, רכילות, לא במקום, לאיש הקשר הלא נכון, 052-55-101, אותו מספר אפשר גם לשרן מקום להפתעת היום.

כאלה, לא היו כאלה. מייקל ג'קסון, שמעתי שזה עכשיו ודאי שעובדים בימים אלה על מייקל החלק השני. מי שראה את החלק הראשון, זה מסתיים בלי הדרמות הגדולות באמת של חייו, אז כן, עוד מעט. חכים בקוצר רוח. 20 אחרי 10, אנחנו בא בתור. הפסקת פרסומות קצרה מאוד, תכף חוזרים.

0: רשת פרנץ מבית ההסתדרות מזמינה אתכם למופע טריו אקוסטי שלא תרצו לפספס, עם האחד והיחיד תמיר גרינברג. יום חמישי, 15 באוקטובר, באולם פרנץ ירושלים, מתחם בית שמואל. כרטיסים החל מ-89 שקלים. לפרטים והזמנות חייגו כוכבית 9976 או כנסו לאתר פרנץ.
1: חוגגים ברית, בר מצווה או מתכננים כנס חברה יוקרתי? בואו להנות מהאולם הפנורמי של וורס איבנטס, מתחם האירועים החדש מול נוף ישיר לחומות העיר העתיקה. חוויה ירושלמית עוצרת נשימה עם תפריט שף כשר ועשיר לבחירתכם, כי לאירוע שלכם מגיע הנוף הכי יפה בעולם. חפשו בגוגל, וורס אירועים.
2: קונים אחד, יוצאים עם שניים. מבצע אחד פלוס אחד בוויקטורי על מגוון מוצרים. לדוגמה, גבינת שמנת קלאסית פרזידנט 180 גרם, השני במתנה. סכום לפיד 50 יחידות, השני במתנה. שיבולת שואל קווקר 500 גרם, השני במתנה. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
3: אתם או עורכם זקוקים לעזרה בתפקוד היומיומי ובינתיים משלמים לקופות החולים? ייתכן ואתם זכאים לקצבאות של מאות אלפי שקלים מהביטוח הסיעודי ואינכם מודעים לקיומן. לבדיקת זכאות חינם וסיוע בקבלת הקצבאות, פנו עוד היום למגן מומחים בכוכבית 9834.
4: מגן מומחים נלחמים בשבילכם,
5: כוכבית 9834.
6: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. מגוון רכבים החל מ-49,900 שקלים, עם אחריות ותנאים משתלמים. מחכים לכם בסניף אלדן ירושלים, בכתובת האומן 17, קניון לב תלפיות, כוכבית 3003.
7: אלדן, נותנים את הנשמה.
6: כפוף לתקנון.
8: המשרד לשירותי דת מזמין את הציבור הרחב ביום רביעי, ג' במר חשוון, 14 באוקטובר, להדליק נר לעילוי נשמת בכיר הרבנים הספרדים בדורו. הראשון לציון, הרב עובדיה יוסף, זכר צדיק לברכה, לרגל יום העילולה ה-13, ולשאת תפילה לרפואתם ולהצלתם של חיילי צהל.
0: מחפשים דירה בסחירות לטווח ארוך? דירות 2-4 חדרים להשכרה מיידית ובתנאים מעולים בפרויקט חדש בארנונה. לפרטים כוכבית 5034.
9: טרקלין חשמל ירושלים מנקים את מלאי החגים ביריד עודפים מטורף. עד 50% הנחה על מגוון ענק של מוצרי חשמל חדשים, תצוגות ועודפים. כל הקודם זוכה. עכשיו בטרקלין חשמל, קניון הדר ירושלים, קומה מינוס 2.
10: טרקלין חשמל.
11: רהיטים, קודם כל ויסמן.
1: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 025-777-101.

0: איזה כיף, בר צברי מגיע לבבי טוב עם האלבום החדש, איזה כיף לחיות.
1: הייתי קורא לך ידה מטורפת, הייתי נגנב מהחופש שלך.
0: בר צברי בבבי טוב, מחר, 10 בבוקר, ברדיו ירושלים.
2: מוטי פרנסיס, מוטי פרנסיס, בבי טוב.
3: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.

נייטווין, לא מתרשמת כל כך מהר. איך אני אוהב את השיר הזה? אני אוהב את שניה באופן כללי. 28 אחרי 10 אנחנו בא בטוב רדיו ירושלים. היום אנחנו מתעסקים במשהו שהרבה זמן לא התעסקנו בו, פדיחות, פדיחות וואטסאפ. ספרו לנו על רגע שעשיתם טעות מביכה בוואטסאפ. בוקר טוב מוטי, תודה רבה על הפרגון. הפדיחה שהייתה לי שרציתי לרשום לבעלי שאני אוהבת אותו מאוד, בטעות כתבתי לשכן שאני אוהבת אותו מאוד. אכן פדיחה שכל פעם כשאני רואה את אותו שכן אני נזכרת במקרה הזה, ולא נעים לי, כותבת דורית, לא נורא קורה, אבל איך זה קרה? מה יש להם את אותו שם או איך זה קרה? לי זה קרה כשרציתי לשלוח לחברה טובה משהו שקשור באבא שלי, בסוף שלחתי לחברה אחרת. טוב, לא נשמע כזה דרמטי, זה עוד יחסית בסדר. תודה רבה מתי. אורטל כותבת, הרגעתי מסיבת הפתעה ליום הולדת 70 של אמא שלי בקבוצה שהיא נמצאת בה, הפתעה לא הייתה שם. יואו, איזה בסה, איזה בסה. עופר כותב, וואו וואו וואו, שלחתי הודעה קולית של שתי דקות שבה דיברתי חופשי, ריחלתי, צחקתי ואמרתי את כל מה שאסור להגיד בקול, רק אחרי ששלחתי גיליתי ששלחתי אותה לקבוצה של האנשים שעליהם דיברתי. ניסיתי למחוק לכולם אבל האצבעות שלי רעדו כל כך שלחצתי בטעות על שיחת וידאו קבוצתית. מאותו יום אני לא מפחד מהאקרים, לא מפחד מווירוסים, לא מפחד מבינה מלאכותית, אני מפחד רק מהאצבע שלי ומהכפתור שלח. ובצדק. עופר דואק מחיפה, תודה רבה עופר. זהו, היום, מה זה היום? כבר בשנה האחרונה אפשר למחוק, אבל אפשר למחוק רק כמה דקות אחרי, אז צריך לשים לב לטעות הזאת מהר מאוד. ניקח עוד הודעה אחת. פעם שלחתי בטעות הודעה קולית לקבוצה המשפחתית המורחבת שהייתה מיועדת לבן המתבגר שלי על מצב החדר שלו, על מה אני עומדת לעשות לו אם לא יקשיב לי. הודעה ממש זוהמת ומפורטת. הצלחתי להצחיק כמה אנשים על הבוקר ובעיקר להביך את עצמי. מאז בודקת באובססיביות לאן שולחת. כותבת חגית ג'ובני, 050-2-555-101 זה הוואטסאפ לתשובות שלכם. ספרו לנו על פדיחה שהייתה לכם בדיוק באותה אפליקציה.

ואי אפשר לטעות אליה, בי ג'יז כמובן. גם היום הבחירות מתקרבות, ואנחנו נותנים לכם לבחור אבל את הדברים הכי חשובים, כמו למשל את שיר סיום התוכנית שלנו. אם אתם רוצים לבחור את השיר שיסגור את התוכנית וגם לקבל פרסים מעבר לזה שנשמיע אותו כמובן, אז אתם מוזמנים 050-2555-101. תפתירו אותנו עם שירים שלא שמענו הרבה מאוד זמן, שירים שכולנו אוהבים במיוחד, בחירת היום בוואטסאפ 050-2555-101. איזה שיר יסגור את התוכנית? זה השיר הראשון ששידרתי אי פעם ברדיו, כשהייתי בן 13, שנת 97, בלעדייך.

ילדייך אייל גונן. אז איזה פדיחות עשיתם לעצמכם בוואטסאפ בטעות? האמות, אמא שלומך, אני רציתי לשלוח הודעה לרדיו ירושלים על המורה שלעולם לא אשכח, ובטעות שלחתי זה לבוסית שלי, שאלה אותי למה רשמתי את זה ולמה אני לא עובדת. רציתי למות, כותבת אסתר. מקסום, היית מדברת איתנו, אנחנו נותנים לך פתור בעניין הזה, ואישור. האמות ועדן היקרים, בוקר טוב. אני חושב שהמבוכה הכי גדולה זה הודעות של סקס, ואני אוהב להתבטח עם קונוטציות מיניות בין החברים, ושלחתי את זה בטעות לבוס שלי, וזה היה אחד הרגעים המביכים ביותר בתולדות האנושות. כותב אבי שואב לדבר על מיניות. מה עוד? להתייעץ עם הרופא על בעיה רפואית נשית, ובמקום לשלוח לאבני הרופא שלחתי לאבי הבוס. איזו סיטואציה קשה, ובכלל לא שמתי לב עד שקיבלתי מהבוס שלי הודעה שאולי אשתו יכולה לעזור לי. וואו, לירון רפאל, תודה. מביך. זו פדיחה.

אפרופו חידות, עוד רגע שימו אוזן, המשחק המוזיקלי היומי שלנו, אנחנו מבדעים עד כמה אתם מזהים שירים במהירות. אם אתם רוצים לשחק איתנו, הנה שאלת הפתיחה, כרטיס הכניסה שלכם למשחק שלנו, אתם צריכים לספר לי איזה שיר מסתיים

קשה במיוחד, נכון? 050-2555-101, זה הוואטסאפ התשובות שלכם. איזה שיר נגמר ככה? מה שמשיר? 050-2555-101, פעם אחרונה איזה שיר נגמר ככה? שחק

0: שלום.
1: כן, מי זה?
0: מדברת הראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
1: לא מאמין שאת מתקשרת, אני בשוק. וואו, וואו, לב שלי על 200. נשמע את הקול שלך, זה הזיה. אני רועד.
0: אז בוא נעשה את זה מהר. התקשרתי לבשר שזכית ב50,000 שקלים.
1: מטורף, בול בזמן. לא, הראלה ממפעל הפיס, בספר תורה.
2: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? להצטרפות כוכבית 3990, ואולי הטלפון יצלצל גם אצלכם. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
3: מתכננים כנס, יום עיון או אירוע עסקי? במלון ורט ירושלים מחכה לכם הכל לאירוע מושלם. אולמות עד 500 אורחים, אירוח מוקפד ומעטפת קולינרית מלאה בסמוך לרכבת ועם חנייה. ורט ירושלים, כל מה שכנס צריך. 052-611-8018.

0: ישראל מחדשת לכם את השמיים ומשיקה קו חדש לניו יורק עם מטוסים מתקדמים, מחלקות עסקים ופרימיום מפנקות וצוותים שמלווים אתכם כל הדרך בעברית. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
1: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
2: במאני טיים לוקחים הלוואה מישראכרט היום, מקבלים את הכסף מחר
1: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
2: במאני טיים, רק ישראכרט. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד תוך יום עסקים.
3: המשרד לשירותי דת מזמין את הציבור הרחב ביום רביעי, ג' במר חשוון, 14 באוקטובר, להדליק נר לעילוי נשמת בכיר הרבנים הספרדים בדורו. הראשון לציון, הרב עובדיה יוסף, זכר צדיק לברכה, לרגל יום העילולה ה-13, ולשאת תפילה לרפואתם ולהצלתם של חיילי צה"ל.
4: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
5: רהיטים? קודם כל ויסמן.
6: שואב אבק אלחוטי דייסון החל מ-1490 שקלים. עכשיו ביריד העודפים הענק של טרקלין חשמל, קניון הדר ירושלים, קומה מינוס 2.
7: רדיו ירושלים בשידור חי באתר ירושלים נט. ירושלים נט, האתר של ירושלים. כל מה שקורה בירושלים, עכשיו בירושלים נט. jerusalemnet.co.il.
8: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: פרדי מרקורי הענק לבין על מיון
1: שימו אוזן
2: הניחו את אצבעות כף ידכם על חלקה האחורי של הפרקסת
1: או שפשוט שימו אוזן
0: שלום דנית, בוקר טוב
3: שלום
0: מה העניינים?
3: בסדר
0: יופי יופי, דנית, ספרי לי קצת על עצמך
3: חגגתי עכשיו יום הולדת 38
0: מה זה עכשיו? מה זה עכשיו?
3: לפני שבוע
0: יפה, מזל טוב, אז עדיין אפשר לאחל יפה, מאיפה את? מה עושה בחיים? עוד קצת פרטים שאולי אנחנו צריכים לדעת?
3: מירושלים, עובדת סוציאלית
0: עובדת סוציאלית, זה חשוב, זה חשוב מאוד, ובסוגריים אני אגיד שצריכים להעצים את העובדים הסוציאליים, ולהגדיל את המשכורות וכו' וכו', זה באמת תפקיד מאוד מאוד חשוב.
3: לגמרי.
0: דנית היקרה, שאלנו קודם איזה שיר מסתיים ככה. דברי אליי, דברי אליי.
3: משהו קטן
0: וטוב
3: של משינה
0: נכון מאוד, שלושה שירים לפנייך את כולם את צריכה לזהות שיר ראשון תוך 15 שניות, שיר שני 10 שיר שלישי תוך 5 שניות בלבד האם את מוכנה?
3: כן
0: הנה מגיע השיר הראשון, זה הולך ככה
3: גלי עשבי
0: נכון, נכון, איזה שיר זה?
3: וואו תעשי רק
0: מה שאתה אוהבת יפה, על הבאזר, כל הכבוד מה שאת אוהבת שיר שני, לטעמי זה ממש ממש קל
3: עידן רייפל, חלומות של אחרים
0: לא, לא חלומות של אחרים
3: עידן רייפל,
0: כן שיריות
3: של החיים
0: שיריות של החיים, מעולה, תשובה נכונה בהחלט יאללה, האם את תסגרי כאן שלושה שירים שלשלושתם יש תשובות נכונות כי השיר השלישי את צריכה לזהות אותו תוך 5 שניות בלבד, שימי אוזן. זהו.
3: לא יודעת.
0: זה כבר קצת יותר קשה, אבל לא באמת. תקשיבי. נו?
3: וואי, לא.
0: את מכירה את זה בוודאות. סתם בגלל שאת חמודה ממש זה לא כללי המשחק אבל אני ממשיך אותו עוד 5 שניות אוקיי? זהו זה רנה של אריאל הורוביץ חייך השתנו מן הקצה אל הקצה לא נורא, לא נורא, דנית 2 מתוך 3 זה בהחלט, בהחלט יפה תקשיבי, את מקבלת מאיתנו ניתן לך מצנם רטרו מה זה יפה, באמת, זה מדהים אפילו כרהיט כזה, כפריט רהיט, זה לא רהיט משהו כזה במטבח של חברת דאבו עכשיו תקשיבי מה הקטע, יש מצנם רטרו ורוד או מצנם רטרו שחור מה בא לך?
3: נראה לי שחור, אבל וואי, הייתי ממש
0: נחה להופעה. למה?
3: לכרטיסים להופעה.
0: אין לי, דווקא היום אין לי כרטיסים להופעה, אבל קבלי מאיתנו את המצנם רטרו הזה, השחור והיפה, גם השחור וגם הוורוד, ממש יפים של דאבו.
3: תודה רבה.
0: אוקיי, ובנוסף נשלח אותך גם לארוחה זוגית בג'וג'ו, מסעדה אסיאתית טעימה בטירוף, בשדרות ממילא בתוך הקניון, בקומה הראשונה שם של השף דודו בלולו, תנחי תתפנקי על חשבוננו, בסדר?
3: תודה, איזה כיף, תודה רבה.
0: יאללה, בשמחה, יום טוב.
3: יום טוב.
0: ביי ביי.
1: שימו אוזן.
2: הניחו את אצבעות כף ידכם על חלקה האחורי של הפרקסת.
1: או שפשוט שימו אוזן.
0: רונית הזרן שלנו ישר קפצה מצנם רטרו ורוד. כן, גם רטרו וגם ורוד. זה מטורף. ויש לנו כמה כאלה להעניק. תדרו לי אחד לרונית בבקשה. טוסט פיצה בבקשה. רונית, עוד הבוקר. תודה. סוגרים שעה ראשונה. עם רנה של אריאל הורוביץ. אני מת על השיר הזה. אחרי החדשות, נשוב לשעה השנייה. אתם נשארים? כן? מעולה, סגרנו.

0: אני יוצא.
1: רגע, שכחתי להזכיר שבשעה הבאה מחכה לכם הפתעה, ממש בתחילת השעה. אמרתי בתחילת תוכנית, לא אמרתי שוב, הנה, מזכיר. הפתעה, חכו.

0: פרנסיס,
1: מוטי פרנסיס, בא בתור.
2: בחסות אדוויל פורטה חזק מהכאב, לכאב הראש וגם לכאב השיניים. אדוויל פורטה עד 8 שעות ללא כאב. מכיל איבופרופן 400 מיליגרם, יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
3: שילמת?

0: קלאסי.
1: כל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
2: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי, היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי, כפוף לתקנון שבאתר.
3: כל ירושלמי יודע שאין כמו חורף בירושלים. כדי שגם החורף הזה יהיה נעים, כדאי להתכונן. בדקו את בטיחות מערכת החשמל, גזמו עצים והענפים, ודאו איתום גגות, פתחים וחלונות, חזקו אנטנות ודודי שמש, נקו מרזבים ותעלות ניקוז. במקרה של תחזית מזג אוויר קיצוני, הצטיידו מראש במזון, שתייה ומוצרי היגיינה ורפואה בסיסיים. לטיפים נוספים לחורף נעים, חייגו למוקד 106, שיהיה חורף חם ומושלג. כל הפרטים באתר העירייה.
4: דלק חוגג את 75 שנה, ואתם יכולים לזכות בדלק מתנה לחצי שנה. חברי מועדון ג'ו דלק קונים ומתדלקים ויכולים להיכנס להגרלה. זוכה אחד ביום למשך חודש שלם. פרטים מלאים באתר וביישומון אפליקציית דלק. כפוף לתקנון ולתנאי המימוש, כרטיס בנזין 95 של 600 ליטרים למימוש במשך חצי שנה.
5: מחפשים דירה בסחירות לטווח ארוך? דירות 2 עד 4 חדרים להשכרה מיידית ובתנאים מעולים בפרויקט חדש בארנונה. לפרטים כוכבית 5034.
6: תנור בנוי כולל טורבו רק ב-599 שקלים. עכשיו ביריד העודפים הענק של טרקלין חשמל, קניון הדר ירושלים, קומה מינוס 2.
7: טרקלין חשמל.
8: הכלים הטובים.
5: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמר האבשרי. תמר האבשרי, בחשרות הרב מחפוד, חניה חינם, 058-5577-507.
6: טרקלין חשמל ירושלים, מנקים את מלאי החגים ביריד עודפים מטורף. עד 50% הנחה על מגוון ענק של מוצרי חשמל חדשים, תצוגות ועודפים. כל הקודם זוכה. עכשיו בטרקלין חשמל, קניון הדר ירושלים, קומה מינוס 2.
7: טרקלין חשמל.
3: ירושלמים, יש מתנדבים? אנחנו מזמינים אתכם להמליץ על מועמדים ומועמדות לאיתור ראש העיר להתנדבות לשנת תשפ"ז 2027. האיתור יוענק לאנשים ולארגונים הפועלים למען הקהילה, מעודדים ערבות הדדית ומחזקים את החוסן החברתי ואת הרוח הירושלמית. את ההמלצות ניתן להגיש באתר עיריית ירושלים מכף זין בתשרי ועד כף ה' בחשוון, מ-8 באוקטובר ועד 5 בנובמבר. יחד נוקיר את מי שפועל במסירות למען ירושלים ותושביה. פרטים נוספים באתר העירייה.
9: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו מאחלת האזנה נעימה למאזיני הרדיו האזורי. יש רשות שנייה בשבילכם.
1: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
2: הגוף זקוק לתגבור, זה טבעי, יודעים מה עוד טבעי. סדרת הוויטמינים והמינרלים של ברד צמחים, בשילוב צמחי מרפא לספיגה מרבית. ברד צמחים.
3: חדשות 12, השעה 11. שלום רב לכם באולפן גל אשד עם החדשות. חדירת העצם הבלתי מזוהה בצפון במוצאי השבת, וצהל משערים שמדובר בסוג של בלון, ולא ידוע אם קשור בפעילות עוינת. בתום תחקיר מעמיק שבוצע בימים האחרונים, הערכה היא שהעצם שחדר לשטח ישראל היה בלון או התקן שמרחף באמצעות אוויר חם, ונשלל חשד לרחפן או כתבם, ואף ייתכן שמדובר בחפץ תמים שנסחף לשטח ישראל. בחיל האוויר הדגישו כי המאמצים לגילוי ועירות כלי טייס עוינים נמשכים לאורך כל המלחמה, ומכיוון שההבדל בין רחפן לציפור במערכות הגילוי הוא קטן מאוד, לא נלקחים סיכונים וממשיכים בניסיונות לעירות המטרות. אלעזר יאיר וילנסקי, זכרו לברכה, בן 14 ממעלות הרשיחה, הוא התלמיד שנהרג אתמול כתוצאה מפיצוץ נפל התחמושת בטיול בית ספרו בגליל העליון. תלמידים נוספים שנפצעו בפיצוץ בדרגות שונות עדיין מאושפזים, מדווחת כתבתנו שרון קנובליך.
4: בבתי החולים בצפון ממשיכים הבוקר לטפל בפצועי האסון שאירע אמש במהלך טיול בית ספר בגליל העליון. שניים מהפצועים שוחררו ו24 עדיין מאושפזים. שישה במצב קשה, ארבעה במצב בינוני ו14 במצב קל. הבוקר הותר לפרסום כי ההרוג באסון הוא אלעזר יאיר וילנסקי, זכרו לברכה. תלמיד כיתה ט' בישיבה התיכונית אורט מעלות. הוא היה צעיר מבין חמישה אחים. משפחתו תיארה אותו כילד חכם ואהוב מלא שמחת חיים. צוותי הרווחה בעיר ממשיכים ללוות את התלמידים, המשפחות והצוותים החינוכיים.
3: סוכל פיגוע בצפון השומרון. ארבעה מחבלים מארגון הטרור הג'יהאד האיסלאמי נעצרו השבוע על ידי כוחות צהל בהכוונת שבק בעקבות מידע מודיעיני שהתקבל ולפיו תכננו לבצע פיגוע. במעצר נוסף, כוחות יחידת ודבן נעצרו בבנימין מבוקש שעסק בסחר באמצעי לחימה. העצורים עוברו להמשך חקירה. האלימות בחברה הערבית. צעיר כבן 20 נפצע אנושות בניסיון חיסול פלילי באום אל-פחם. צוות מגן דוד אדום שהגיע לזירת האירוע פינה את הצעיר עם פצעי ירי כשהוא מחוסר הכרה ללא דופק וללא נשימה תוך פעולות החייאה, וכן פצוע נוסף במצב קל בבית החולים העמק באפולה. המשטרה פתחה בחקירת האירוע. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
5: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא, והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם. חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר, יותר שירות עם מחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, IDI חברה לביטוח.
6: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים
7: בהחזר חודשי נמוך,
8: מימון ישיר,
6: חייגו כוכבית 5555, כפוף לתנאי החברה, מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: שלום לכם, הטמפרטורות היום נשארות גבוהות מהרגיל לעונה, יהיו כמויות משתנות של עננות גבוהה ובינונית בשמיים. עד ליום רביעי נשאר עם מזג אוויר חם יחסית, ביום חמישי כבר נרגיש ירידה של ממש בטמפרטורות, נהיו נמוכות מהרגיל לעונה, עדיין חמים בשעות הצהריים, נוח בשעות הבוקר ובשעות הלילה. גשם מקומי צפוי לרדת בסוף השבוע, בעיקר ביום שבת.
6: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים
7: בהחזר חודשי נמוך,
8: מימון ישיר,
6: חייגו כוכבית 5555, כפוף לתנאי החברה, מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.

0: הבטחתי הפתעה, הבטחתי הפתעה, מהדורת מיני של...
1: עכשיו, בבא בתור. שלישי לטיני.
0: איך התגעגעתי?

הרבה מאוד זמן לא היה לנו כאן שלישי לטיני, אז הנה מיני מהדורת שלישי לטיני, רצף כזה, לא כל השעה, אבל לפחות בפתיחת התוכנית פותחנו נטליה אוריירו, וזה בין השאר לכבוד הבשורה שהגיעה אתמול לילדי שנות ה-90, קטנטנות. הסדרה הבלתי נשכחת הזאת חוזרת לביבה וינטג'. את העונה השלישית ישדרו, של קצת באסה שאין בין את העונה הראשונה והשנייה, אבל לכו תדעו, כל מה שקשור בזה שזה חוזר, נוסטלגיה חוזרת אלינו, אני תמיד בעד. אז הרבה מאוד שירים לטינים מחכים לכם, לפחות בדקות הקרובות, לא כל השעה, אבל לפחות בדקות הקרובות. ומעבר לזה, עוד מעט הפתעת היום, וגם אנחנו מזכירים לכם את השאלה שמלווה אותנו היום, בענייני פדיחות וואטסאפ. ספרו לנו על רגע שעשיתם טעות מביכה בוואטסאפ, הודעה על איש קשר לא נכון, תמונה, רכילות עם בלבול בקבוצה, ועוד ועוד. יש פרסים שווים, פדיחות שוות פרסים, הייתם מאמינים? 050-2555-101, זה הוואטסאפ, אפשר גם פייסבוק מוטי פרנסיס בא בטוב. תגידו שוב שלום לעדן ופרה, מתן ממן, רונית הזוהן נלווה אותנו בטיקטוק, אם בא לכם לצפות בנו חפשו מוטי פרנסיס שם בטיקטוק ותיכנסו למשפחה הווירטואלית שלנו. והנה צ'יקי דיטה.

אז אני מרגיש שהשנה הזו שנה של בשורות בכל מה שקשור לקטנטנות. המחזמר עלה כאן בארץ, כולל שני הכוכבים שהגיעו, ועדן ואני הלכנו, והיה כל כך כיף, נכון? דוד מוטי פינק, דוד מוטי פינק. ועכשיו זה חוזר לטלוויזיה, לערוץ ויבה. ומי שלא היה ילד שצפה בשנות ה-90, לא מבין את העוצמה של לדבר על קטנטנות. איך היינו רצים כל יום ב-2:30 בצהריים הביתה כדי לצפות בסול וחימנה ותזכיר לי עוד שמות, בלן כמובן, עליה השלום. הנה עוד משהו כזה. היו כמה פתיחים לאורך השנים.

כל הכבוד לסמי הקבאי ולמטוסי על וכל החבר'ה האלה. איפה הם ואיפה קטנטנות? ובטיקטוק שלנו מזכירים גם עוד הרבה מאוד דמויות כמו סבריו, הטבח, אב הבית או משהו כזה. היה כמו הסבא כזה שם של כל הילדים. איזה זיכרונות! אני אומר, בואו נעשה יום שלם. הכנה של עונה שלמה של קטנטנות. יום שלם, יום כיף למאזיני בא בטוב. ככה על מסך גדול בסינימה סיטי, פלנט או משהו. כל היום צופים בקטנטנות. אכפת לכם לחזור קצת לעבר. טוב, שלישי לטיני זה לא רק קטנטנות. תירגעו, מה קורה? אי אפשר שזה ישתנה.

0: שלישי לטיני, אני מבטיח שפעם בכמה זמן נעשה מהדורה מלאה של שלישי לטיני. בסדר, יאללה, עליי. הנה התשובות שלכם לגבי פדיחות שעשיתם בוואטסאפ. היי, ביום החלה שהייתי במקום לשלוח לקבוצה של המשפחה, שלחתי לקבוצה של העובדים, בו נמצא גם המנהל. כולכם מוזמנים אליי לצהריים, בשר טוב, אלכוהול ומוזיקה. יואו, איזה פדיחה. שלום, תודה, איך יצאת מזה? בוקר טוב מוטי יקר, הפדיחה הכי גדולה שהייתה לי ששלחתי לבעלי, הודעה ארוכה ומרגשת, אני אוהבת אותך ויש לך את החיוך הכי יפה בעולם וכולי וכולי לכבוד יום הנישואים שלנו. אז עונה לי המוסכניק, שמח שאת מרוצה ומאושרת, אבל בסך הכל החלפנו לך פידות בלם והמחיר הוא 800 שקל בלי קשר לחיוך שלי, וזה בהנחה שאת כזאת מתוקה. תודה באמת, אבל פדיחה של החיים, כותבת יפית, תודה רבה יפית. היי מוטי, שלחתי הודעה מינית, אבל ממש מינית, מפורטת ברמה של הניואנסים הכי קטנים. במקום לאשתי, שלחתי לאחותי. שתי רשומות אצלי, דומה באלף. עכשיו אחותי יודעת מה הסטיות שלי, כותב טל. וואו, טל. טל העביר אותנו במעבר חד מהתמימות של קטנטנות לעולמו המיני. תודה, טל, על זה. 050-2555-101. זה הוואטסאפ לתשובות. שלכם. מעניין פה היום, אה?
1: עכשיו, בבא בטוב.

איגלסיאס, ביילמוס. אני חייב להגיד משהו למאזינים ששולחים תשובות להודעות. יש כמה מכם שכנראה מרגישים ממש ממש ממש פתוחים איתנו, עד כדי כך שאנחנו לא יכולים לקרוא את כל ההודעות שאתם כותבים לנו, אם אתם מבינים למה אני מתכוון. אז תודה רבה על הכנות ועל האמת, אבל יש לי תחושה שיש כאן היום קצת too much information. תחושה כזאת. טוב, הפסקה קצרה. עד כאן החלק הלטיני להיום. תכף אנחנו חוזרים.

0: קונים אחד, יוצאים עם שניים. מבצע אחד פלוס אחד בוויקטורי על מגוון מוצרים. לדוגמה, טורטיה האופה מארז שמיניה השני במתנה. גבינה קשה למחצה פרזידנט 135 גרם השני במתנה. טובורג 5% שומן פרזידנט 300 גרם השני במתנה. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
1: אתם או עורכם זקוקים לעזרה בתפקוד היומיומי ובינתיים משלמים לקופות החולים? ייתכן ואתם זכאים לקצבאות של מאות אלפי שקלים מהביטוח הסיעודי ואינכם מודעים לקיומן. לבדיקת זכאות חינם וסיוע בקבלת הקצבאות, פנו עוד היום למגן מומחים בכוכבית 9834.
2: מגן מומחים נלחמים בשבילכם.
3: כוכבית 9834.
4: דלק חוגגת 75 שנה, ואתם יכולים לזכות בדלק מתנה לחצי שנה. חברי מועדון ג'ו דלק קונים ומתדלקים ויכולים להיכנס להגרלה. זוכה אחד ביום למשך חודש שלם. פרטים מלאים באתר וביישומון אפליקציה דלק. כפוף לתקנון ולתנאי המימוש, כרטיס בנזין 95 של 600 ליטרים למימוש במשך חצי שנה.
5: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
6: במאני טיים לוקחים הלוואה מישראכרט היום, מקבלים את הכסף מחר
5: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
6: במאני טיים, רק ישראכרט. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלווה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד תוך יום עסקים.
7: רהיטים? קודם כל ויסמן. שואב שוטף רובוטי רוברוק, רק ב-1,649 שקלים. עכשיו, ביריד העודפים הענק של טרקלין חשמל, קניון הדר ירושלים, קומה מינוס 2.
8: טרקלין חשמל. אתם בבית? במשרד? כל מה שקורה בירושלים, עכשיו בירושלים נט. jerusalemnet.co.il.
9: לפרסום ברדיו ירושלים, חייגו 02-577-101.

0: בואו נשאיר לארץ יפה. נחתנו חזרה בישראל אחרי הביקור במדינות הלטיניות, וזה היופי. כל שיר כאן מגיע מכיוון אחר, משתדל לעשות לכם את היום טוב מכיוונים שונים, גם בהפתעת היום.
1: הפתעת היום, הפתעת היום.
0: שלום עובדיה, בוקר טוב.
2: שלום, בוקר טוב, מוטי היקר.
0: תודה, מה שלומך עובדיה?
2: השבח לאל, תודה.
0: מאיפה אתה?
2: אני מבית דגן.
0: בית דגן, מעולה, ספר לי את מי אנחנו מפתיעים ולמה.
2: אנחנו מפתיעים את אשתי היקרה מזי.
0: כן.
2: אנחנו כבר 34 שנים ביחד.
0: וואו.
2: כן, כאילו היה אתמול.
0: כן, ומחר חוגגת יום הולדת, אני מבין.
2: כן, מחר חוגגת יום הולדת, ואנחנו נפתיע אותה היום.
0: יאללה, איפה היא נמצאת עכשיו?
2: היא נמצאת כרגע בעסק שלה, יש לה עסק לחנות חיות ומספרת כלבים.
0: יפה.
2: ראשון לציון.
0: מגניב.
2: כן.
0: יאללה, בואו נתקשר אליה, בואו. הנה, ככה זה נשמע.
3: הלו.
0: שלום, מזי.
3: רגע, הלו.
0: מזי?
3: כן.
0: בוקר טוב, מה נשמע?
3: טוב.
0: בעלך אמר לך שאני צריך להתקשר?
3: מי אתה?
0: הוא אמר לך שאמורים להתקשר אלייך, לא שתהיה זמינה.
3: כן, כן.
0: מה,
3: כן.
0: מה הוא אמר לך שמי אמור להתקשר?
3: שצריך להתקשר אליי משהו עם משלוח, למה?
0: הוא אמר לך איזה משלוח?
3: לא.
0: יש לך מחר יום הולדת, נכון?
3: נכון.
0: מזל טוב קודם כל, זה משלוח רדיופוני.
3: אוקיי, מה זה רדיופוני?
0: זהו, חיכיתי ששאלי מה זה רדיופוני. זה לא משלוח פיזי, זה משלוח קולי. אני המשלוח, אוקיי? מדבר מוטי פרנסיס, את בשידוך עכשיו ברדיו. למה אוי ואבוי? יש לך יום הולדת. מה זה, עובדיה? תחזירי, תחזירי לי אותה, אני לא מוותר. מה זה הדבר הזה? מה זה? מה, יד כדי כך בישנית?
2: אפשר להגיד, כן.
0: לא, אז אנחנו... תראה מה הקטע. אמרתי, אני... רגע. מה?
2: היא מחייגת אליי עכשיו.
0: כן, בגלל זה היא תפוסה אצלנו. אל תענה לה, אל תענה לה. אנחנו תכף נעשה ניסיון נוסף, אבל תראה מה העניין. אמרתי שאני המשלוח, היא לא נתקע. כשהיא הבינה שזה רדיו, אז היא נתקע. אבל בסדר. טוב, תודה רבה, בוא נעשה רגע עוד ניסיון, שנייה עכשיו. עדן, נעשה עוד אחד, לפני שאנחנו משחררים את זה ומנסים יותר מאוחר. אנחנו לא מבטרים, מבחינתנו הדברים האלה זה מאתגר אפילו יותר. בוא נראה. לא, היא תפוסה, כנראה היא ממשיכה לחייג אליך. טוב, ננסה שוב עוד מעט. אם היא תתעקש ולא תרצה...

0: רוצה, סגיל שרצינו לעשות לה טוב, בסדר?
1: רגע, אז אני אדבר איתה.
0: תמתין על הקו, תמתין על הקו, ועדן תיתן לך את כל הפרטים מה צריך לעשות, בסדר?
1: בסדר.
0: יאללה, ביי בינתיים, עובדיה. חוץ שאתה אומרת, יפה, לא מתאים, משהו, אבל זה שידור חי, זה קורה.

מרסל, Kiss from the Rose. טוב, לכל מי שבמתח מהטלנובלה שהתפתחה כאן, אפרופו מה שהיה בתחילת השעה, מזי לא מעוניינת לעלות לשידור, ממש לא מעוניינת. היא גם לא עונה עכשיו אפילו לעובדיה, אז אנחנו לא יכולים להשיג אותה. מזי, אם את שומעת אותנו אי שם, או שמישהו ממכרה, היא כנראה שומע, רצינו לעשות טוב, רצינו לשמח אותך ליום ההולדת, זה הכל, לא צריך לכעוס, אבל... בסדר, בסדר. פדיחות שהיו לכם בוואטסאפ, אתם מספרים לנו. בוקר טוב מורתי, יש לנו זוג דיירים צעיר, קצת חמי מזג שגר אצלנו ביחידת הדיור. יום אחד שכנה התקשרה להתלונן שהדיירת מכנה את הרכב שלה צמוד לחנייה הפרטית שלה, וכבר חודש לא מזיזה אותו, דבר שממש מפריע לה. חייבת לציין שזו לא הייתה הפעם הראשונה ששכנים התלוננו עליה. כתבתי לדיירת בצורה מאוד אדיבה וחיננית, שתזיז בבקשה את הרכב, ומיד אחר כך כתבתי לבעלי, וואי, אין לי כוח שכל הזמן מתלוננים עליה השכנים, מה אני אגיד לך, אחלה זוג הבאנו לפה. שנייה אחרי זה, אני מקבלת ממנה הודעה, מהדיירת חיים, התבלבלת בצ'אט, וזה נורא פוגעני מה שכתבת. רציתי לקבור את עצמי באותו רגע, מאז כמובן שהתנצלתי בפניה והזמנתי אותה לעל האש, אצלנו בחצר, מה אני אגיד לך מוטי, אחלה זוג הבאנו. וחוץ מזה, שעל האש תמיד פותר משברים.

הגדולים של פייב. להקת הבנים הטובה יותר שהייתה, לדעתי. כן, כן, אני יודע שהבקסטריט בויז מתחרים ענקיים. לדעתי, פייב היו טובים יותר, נו מה? הפסקה קצרה מאוד, תכף חוזרים.

0: טרקלין חשמל ירושלים, מנקים את מלאי החגים ביריד עודפים מטורף. עד 50% הנחה על מגוון ענק של מוצרי חשמל חדשים, תצוגות ועודפים. כל הקודם זוכה. עכשיו בטרקלין חשמל, קניון הדר ירושלים, קומה מינוס 2. טרקלין
1: חשמל. אדוויל פורטי, עד 8 שעות ללא כאב.
2: אדוויל, לכאב המחזור שלי.
3: אדוויל, לכאב הראש שלי.
4: אדוויל, לכאב השיניים שלי.
1: כשהכאב מציק, אדוויל פורטי חזק מהכאב. מכיל איבופרופן 400 מיליגרם, יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.

0: ישראל מחדשת לכם את השמיים ומשיקה קו חדש לניו יורק עם מטוסים מתקדמים, מחלקות עסקים ופרימיום מפנקות וצוותים שמלווים אתכם כל הדרך בעברית. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
1: המשרד לשירותי דת מזמין את הציבור הרחב ביום רביעי, ג' במר חשוון, 14 באוקטובר, להדליק נר לעילוי נשמת בחיר הרבנים הספרדים בדורו. הראשון לציון, הרב עובדיה יוסף, זכר צדיק לברכה, לרגל יום העילולה ה-13, ולשאת תפילה לרפואתם ולהצלתם של חיילי צהל.
2: מחפשים דירה בסחירות לטווח ארוך? דירות 2 עד 4 חדרים להשכרה מיידית ובתנאים מעולים בפרויקט חדש בארנונה. לפרטים כוכבית 5034.
3: מגוון מוצרי נינג'ה במחיר שאסור לפרסם. עכשיו ביריד העודפים הענק של טרקלין חשמל, קניון הדר ירושלים, קומה מינוס 2. טרקלין
4: חשמל. ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
5: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה. חיי לילה.
6: ירושלים נט.
4: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
5: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
4: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
5: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
6: ירושלים נט.
4: אתר האינטרנט של ירושלים.
7: jerusalemnet.co.il.
8: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02 5 777 101.

0: איזה כיף, בר צברי מגיע לבבי טוב עם האלבום החדש, איזה כיף לחיות.
1: הייתי קורא לך ידה מטורפת, הייתי נגנב מהחופש שלך.
0: בר צברי בבבי טוב, מחר, 10 בבוקר, ברדיו ירושלים.
2: מוטי פרנסיס, מוטי פרנסיס, בבי טוב.
3: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
0: חברים, שימו לב, אם נמאס לכם לעוז ארגזים ולעבור דירה כל שנה מחדש, אני בטוח שכן, הגיע הזמן לזכור בראש שקט. אם אתם מחפשים ביטחון, נציבות ושקט לשנים קדימה, הפרויקט החדש סביוני מעודות ארנונה פורנט הוא בדיוק מה שחיפשתם. שכירות מוסדית ארוכת טווח של חברת אפריקה ישראל, מגורים בשכונה צעירה, איכותית, מתפתחת, במיקום מעולה, בלי הפתעות, בלי גחמות של בעלי דירות. מה מחכה לכם שם? דירות חדשות מהניילונים, 2, 3, 4 חדרים, פלוס דירות גן מדהימות, ממד תקני בכל דירה, חניה פרטית צמודה לכל דירה ואופציה למחסן, אכלוס מיידי. לפרטים נוספים חייגו כוכבית 5034. איזה כיף, בר צברי מגיע לכאן מחר עם האלבום החדש. הנה אחד השירים היפים והמרגשים באלבום הזה שנקרא איזה כיף לחיות. השיר הזה נקרא ילד, שימו אוזן, זה ממש ממש ממש יפה.

צברים, עוד שיר מעולה מאלבום החדש, ילד, ככה זה נקרא. אני משתדל להימנע מהצהרות בומבסיות, אבל יש מצב שבר צברי הוא הדבר הכי טוב שקורה היום במוזיקה הישראלית, לטעמי, לטעמי, ולעוד ככה דעת הרבה מאוד אנשים כאן ברדיו, אני חייב לומר, הוא פשוט מעולה. בואו נספר ללירון רפאל, את מקבלת מאיתנו בהמשך לשאלת היום שלנו, מכונת פייקק של נובו, וגם ארוחה זוגית בבית הקפה אנג'ל, בא מתחם מחדש, מתחם התנופה. איזה כיף לך. תבלי. מאור כתב לי קודם שהרבה זמן לא השמעתי את מרגי, אז

לא יוצא למסיבות? אם אתם לא יוצאים למסיבות, או גם אם אתם יוצאים, אני מקווה שנהנתם מהמסיבה הפרטית שלנו, שהתחילה ב-10 בבוקר, ומגיעה לסיומה ממש עכשיו, ואל דאגה, גם מחר, מסיבת הרדיו הפרטית שלכם, נחכה לכם ב-10 בבוקר. תודה רבה לעדן אופרה, תודה למתת ממן, תודה לכם שהזנתם כי הרי מה אנחנו בלעדיכם, תודה לרונית עזרן, ותודה לחברים שליוו אותנו בטיקטוק, אחרי החדשות ירון אילן. נסיים עם הבחירה של דניאל לוי, בחירת היום, השיר שהכי אהבנו מבין הבקשות שלכם, Cake by the Ocean, זה השיר שיסגור. יום טוב, תהיו טובים, סלאם.

0: מתכננים כנס, יום עיון או אירוע עסקי? במלון ורט ירושלים מחכה לכם הכל לאירוע מושלם. ורט ירושלים, 052-611-8018.
1: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמר האבשרי. תמר האבשרי, בחשרות הרב מחפוד, חניה חינם, 058-5577-507.
2: טרקלין חשמל ירושלים, מנקים את מלאי החגים ביריד עודפים מטורף. עד 50% הנחה על מגוון ענק של מוצרי חשמל חדשים, תצוגות ועודפים. כל הקודם זוכה. עכשיו בטרקלין חשמל, קניון הדר ירושלים, קומה מינוס 2.
3: טרקלין חשמל.
4: המרכז הגדול והמקצועי לכלי עבודה.
5: פסטול, פסטול, פסטול.
6: רהיטים, קודם כל ויסמן.

0: כן. עדיין תקועים על החוטים מפעם? מתקדמים לפרטנר דיירקט פייבר, אינטרנט הסיבים הישיר והמהיר של פרטנר, ונהנים מחודש ראשון חינם. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: דקוהיט, חימום חכם. ככה כן מחממים דירה. הללויה.
2: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
3: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: מיד אחרי החדשות.
1: מנטה עם ירון אילן.
2: כאן. כאן. ברדיו ירושלים.
3: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
4: הגוף זקוק לתגבור, זה טבעי, יודעים מאוד טבעי. סדרת הוויטמינים והמינרלים של ברד צמחים, בשילוב צמחי מרפא לספיגה מרבית. ברד צמחים,

0: חדשות 12, השעה 12, שלום רב לכם באולפן גל אשד עם החדשות. חדירת העצם הבלתי מזוהה בצפון במוצאי השבת, בצהל משערים שמדובר בסוג של בלון ולא ידוע אם קשור בפעילות עוינת. בתום תחקיר מעמיק שבוצע בימים האחרונים, הערכה היא שהעצם שחדר לשטח ישראל היה בלון או התקן שמרחף באמצעות אוויר חם, ונשלל חשד לרחפן או כתבם, ואף ייתכן שמדובר בחפץ תמים שנסחף לשטח ישראל. בחיל האוויר הדגישו כי המאמצים לגילוי ועירות כלי טיס עוינים נמשכים לכל אורך המלחמה, ומכיוון שההבדל בין רחפן לציפור במערכות הגילוי הוא קטן מאוד, לא נלקחים סיכונים, ומנסים ליירט את המטרות. אלעזר יאיר וילנסקי, זכרו לברכה, בן 14 ממעלות תרשיחא, הוא התלמיד שנהרג אתמול כתוצאה מפיצוץ נפל תחמושת בטיול בית ספרו בגליל העליון. תלמידים נוספים שנפצעו בפיצוץ בדרגות שונות עדיין מאושפזים, מדווחת כתבתנו שרון קנובליך.
1: בבתי החולים בצפון ממשיכים הבוקר לטפל בפצועי האסון שאירע אמש במהלך טיול בית ספר בגליל העליון. שניים מהפצועים שוחררו ו24 עדיין מאושפזים. שישה במצב קשה, ארבעה במצב בינוני ו14 במצב קל. הבוקר הותר לפרסום כי ההרוג באסון הוא אלעזר יאיר וילנסקי, זכרו לברכה, תלמיד כיתה ט' בישיבה התיכונית אורט מעלות. הוא היה צעיר מבין חמישה אחים. משפחתו תיארה אותו כילד חכם ואהוב מלא שמחת חיים. צוותי הרווחה בעיר ממשיכים ללוות את התלמידים, המשפחות והצוותים החינוכיים.
0: 10 פעוטות כבני שנה פונו ממעון בביתר עילית עם תסמיני אלרגיה קלים. אחרי סריקה נשללה אפשרות להימצאות חומרים מסוכנים במקום. על פי חשד, התגובה נגרמה מחשיפה למזון. המוסד החינוכי נסגר ונפתחה חקירת משטרה בנושא. אלימות בחברה הערבית. צעיר כבן 20 נרצח בחיסול פלילי באום אל-פחם. צוות מגן דוד אדום שהגיע לזירת האירוע פינה את הצעיר כשמצבו אנוש והוא סובל מפצעי ירי לבית החולים העמק באפולה. שם נקבע מותו. באירוע נפצע גבר נוסף באורח קל. המשטרה פתחה בחקירה. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
2: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם. חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר, יותר שירות במחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, IDI חברה לביטוח.
3: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים.
4: בהחזר חודשי נמוך.
5: מימון ישיר.
3: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: שלום לכם, גם היום מזג האוויר מעונן חלקית עד מעונן, בעננות גבוהה ובינונית והטמפרטורות נשארו גבוהות מהרגיל העונה. מחר אפילו נרגיש עלייה נוספת בטמפרטורות, בעיקר באזורים הפנימיים של הארץ. רק ביום חמישי יהיה שינוי במזג האוויר, הטמפרטורות ירדו בחדות, יהיו נמוכות מעט מהרגיל לעונה. התקרירות נרגיש בעיקר בשעות הבוקר ובשעות הלילה. גשם מקומי צפוי לרדת בסוף השבוע, בעיקר ביום שבת.
3: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים.
4: בהחזר חודשי נמוך.
5: מימון ישיר.
3: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
0: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.

פלמנקה, מוזיקה ישראלית ים תיכונית עם ירון אילן, ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM, וברדיו התחנה 101.5 FM באזור הצפון והגולן.

שלום, צהריים טובים לכם, 12 ועוד 5 דקות. רדיו ירושלים 101 FM, 89.5 FM. רדיו התחנה באזור הצפון 101.5 FM. ברוכים הבאים למנטה סתווי של יום שלישי, פעמיים כי טוב, ואנחנו איתכם פה לשעתיים של מוסיקה שהיא פסק זמן מכל מה שמסביב, מכל... לא צריך להגיד לכם, נו, כולנו חיים את כל מה שיש מסביב. מתם אמן, יונית ביטון, אסי דביר ג'וקר, ליאור פרץ והסופר, אני אורן אילן, כולנו פה עד שתיים.

0: עם משה וממה אתה בורח. טוב, אתה רוצה לפניק את המאזינים שלנו היום בפרס, אני מבין?
1: נכון.
0: שווה במיוחד מכונת פנקק, מכונה להכנת פנקק, מבית המותג נובו. ופשוט אם בא לכם לקבל מאיתנו את המכונה, אז מה? לשלוח הודעה?
1: כן.
0: שלחו הודעת וואטסאפ ל-052-555-101, כתבו פנקק, את שמכם ומאין אתם. והצטרפו אלינו להגרלה, אנחנו נחלק בסוף התוכנית מכונה להכנת פנקק מבית נובו, שלחו הודעת וואטסאפ ל-052-555-101, כתבו בגוף ההודעה פנקק, את שמכם ומאין אתם, ותוכלו להכין לעצמכם פנקקים בבית.

0: מאיר תעשי.
1: אל תחכי לי, אתם תחכו לנו פרסומות, כבר נחזור.
2: מנטה, מוזיקה ישראלית ים תיכונית עם ירון אילן.
3: שבת חופש או שבת קודש? באפליקציית היום יש מקום לכל קול. בוחרים היום מבית ישראל היום.
4: קיריים 5 להבות, משטח זכוכית, רק ב-399 שקלים. עכשיו, ביריד העודפים הענק של טרקלין חשמל, קניון הדר ירושלים, קומה מינוס 2.
5: טרקלין חשמל.
6: יש דברים שהיינו שמחים לא לעשות חצי שנה. לעמוד בפקק, לחפש חנייה, לשלם על דלק. רגע, זה דווקא אפשרי? דלק חוגג את 75 שנה, ואתם יכולים לזכות בדלק מתנה לחצי שנה. חברי מועדון ג'ו דלק קונים ומתדלקים ויכולים להיכנס להגרלה. זוכה אחד ביום למשך חודש שלם. פרטים מלאים באתר וביישומון אפליקציה דלק. כפוף לתקנון ולתנאי המימוש, כרטיס בנזין 95 של 600 ליטרים למימוש במשך חצי שנה.
7: רק השמיים.
8: ישראל מחדשת לכם את השמיים ומשיקה קו חדש לניו יורק עם מטוסים מתקדמים, מחלקות עסקים ופרימיום מפנקות וצוותים שמלווים אתכם כל הדרך בעברית. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
9: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
10: במאני טיים לוקחים הלוואה מישראכרט היום, מקבלים את הכסף מחר
9: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
10: במאני טיים, רק ישראכרט. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה התואמה תוך יום עסקים.
11: רהיטים, קודם כל ויסמן.
12: טרקלין חשמל ירושלים מנקים את מלאי החגים ביריד עודפים מטורף. עד 50% הנחה על מגוון ענק של מוצרי חשמל חדשים, תצוגות ועודפים. כל הקודם זוכה. עכשיו בטרקלין חשמל, קניון הדר ירושלים, קומה מינוס 2.
13: המשרד לשירותי דת מזמין את הציבור הרחב ביום רביעי, ג' במר חשוון, 14 באוקטובר, להדליק נר לעילוי נשמת בכיר הרבנים הספרדים בדורו. הראשון לציון, הרב עובדיה יוסף, זכר צדיק לברכה, לרגל יום העילולה ה-13, ולשאת תפילה לרפואתם ולהצלתם של חיילי צה"ל.
14: מתכננים אירוע בקרוב? במלון ורט ירושלים תמצאו את כל מה שהאירוע שלכם צריך במקום אחד. ורט ירושלים, 052-611-8018.
15: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 025-777-101.

0: כותרת ראשית. בכל יום ב-4 אחר הצהריים, רדיו ירושלים מביא לכם את הכותרות שעושות את היום, כל החדשות, העדכונים והדיווחים הכי אמינים, בכל יום ברדיו שלכם. כותרת ראשית עם מאיה חסון קראוס ועדי זריפי. ראשון עד חמישי ב-4 אחר הצהריים ברדיו ירושלים.
1: שם בבקשה?
2: אני אושרית חביה.
1: למה את רוצה להיות בצוות שלנו?
2: יאללה יאללה, מי אתה בכלל?
3: מה יש לך? זה יואב כהן שם גנרי, מי שותף שלי.
2: אהרון,
4: מה קורה אושרי?
2: אלה, הם עושים לי אודישנים.
4: מי יעשה לך אודישנים? מה קרה לך? התקבלת לפניהם.
5: שניים עד ארבע עם רון שלום ויואב כהן.
4: אנחנו כל יום כאן ברדיו ירושלים
1: ב-101 FM, 89.5 FM ובאפליקציית רדיו ירושלים.
4: כן בבקשה, שם גואטה, רואה חשבון. איפה אתה?
2: מבני עייש.
4: הבא בתור.
2: מי זה?
5: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
6: רדיו ירושלים 101 FM.
5: מנטה עם ירון אילן, מוזיקה ישראלית ים תיכונית.

יאל גולן וילדתי נעשובי, אנחנו כאן מנדה ברדיו ירושלים וברדיו התחנה. ראיתם אתמול את שראל ב-The Voice Celebs, אז הנה תזכורת לאחד הלעיתים הגדולים שלו, הרחוב בסלוניקי.

זה רועי אדם, אם עדיין לא התוודעתם במקרה לשיר ההיסטריה הזה, שיר שנקרא אבי התחול. טוב, אם אתם רוצים להצטרף אלינו, מחלקים לכם מכשיר להכנת פנקייק מבית נובו. אם אתם רוצים שרודעת וואטסאפ ל-052-555-101, כתבו פנקייק את שמכם ומען אתם, והצטרפו להגלה שתהיה בסוף התוכנית על המכשיר להכנת פנקייק.

0: מנטה עם ירון אילן. מוסיקה ישראלית ים תיכונית.
1: שילמת, אה?

0: וחצי.
1: כל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
2: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי, היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי, כפוף לתקנון שבאתר.
3: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמרה הבשרי. תמרה הבשרי, בחשרות הרב מחפוד, חניה חינם, 058-5577-507.
4: טרקלין חשמל ירושלים, מנקים את מלאי החגים ביריד עודפים מטורף. עד 50% הנחה על מגוון ענק של מוצרי חשמל חדשים, תצוגות ועודפים. כל הקודם זוכה. עכשיו בטרקלין חשמל, קניון הדר ירושלים, קומה מינוס 2.
5: טרקלין חשמל.
6: חוגגים ברית, בר מצווה או מתכננים כנס חברה יוקרתי? בואו להנות מהאולם הפנורמי של וורס איבנטס, מתחם האירועים החדש מול נוף ישיר לחומות העיר העתיקה. חוויה ירושלמית עוצרת נשימה עם תפריט שף כשר ועשיר לבחירתכם. כי לאירוע שלכם מגיע הנוף הכי יפה בעולם. חפשו בגוגל, וורס אירועים.
7: אתם או עורכם זקוקים לעזרה בתפקוד היומיומי ובינתיים משלמים לקופות החולים? ייתכן ואתם זכאים לקצבאות של מאות אלפי שקלים מהביטוח הסיעודי ואינכם מודעים לקיומן. לבדיקת זכאות חינם וסיוע בקבלת הקצבאות, פנו עוד היום למגן מומחים בכוכבית 9834.
8: מגן מומחים, נלחמים בשבילכם,
9: כוכבית 9834.
10: רהיטים? קודם כל ויסמן.
11: מחפשים דירה בסחירות לטווח ארוך? דירות 2 עד 4 חדרים להשכרה מיידית ובתנאים מעולים בפרויקט חדש בארנונה. לפרטים כוכבית 5034.
12: רדיו ירושלים בשידור חי באתר ירושלים נט. ירושלים נט, האתר של ירושלים. כל מה שקורה בירושלים, עכשיו בירושלים נט. jerusalemnet.co.il.
13: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: בשלישי, פעמיים כי טוב, שיר אל מליח מזמינה אתכם לאהוב.
1: היי, כאן שיר אל מליח. בכל שלישי אני מזמינה אתכם להצטרף אליי לתוכניתי, מאמינה באהבה. נדבר על נושאים שנוגעים בכולנו, זוגיות, הורות, משפחה וילדים.
0: הערב בחמש, ברדיו ירושלים.
1: אז קבענו?
0: איזה כיף, בר צברי מגיע לבא בטוב עם האלבום החדש, איזה כיף לחיות.
2: הייתי קורא לך יד.
0: צברי בבא בטוב, מחר, 10 בבוקר, ברדיו ירושלים.
3: מוטי פרנסיס, מוטי פרנסיס, בא בטוב.
4: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
5: רדיו ירושלים, 101 FM.
4: מינטה, מוזיקה ישראלית ים תיכונית עם ים.

איש הלוי ולאן את הולכת. טוב, אם עדיין לא הצטרפתם אליהם, אנחנו רוצים לחלק לכם היום מכשיר להכנת פנקק ביתי, מתנת נובו. אם אתם רוצים, שלחו הודעת וואטסאפ ל-052-555-101, כתבו בגוף ההודעה פנקק את שמכם ומעיין אתם.

אייל גולן ודודו אהרון ממכרת, סוגרים את השעה הראשונה שלנו. מתן ממן, אריה סופר, ליאור פרץ, יונית ביטונה, קרה ועצי, לוי הג'וקר. סוגרים את החלק הזה עם סטלוס ואורן חן.

0: פלנטה עם ירון אילן ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM וברדיו התחנה 101.5 FM באזור הצפון והגולן.
1: בחסות
2: איי איי איי, איזו מהירות ל-MRI.
3: משרד הבריאות קבע מאוחדת במקום הראשון בזמינות תורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת.
4: קונה דירה? דרוש מחברת הבנייה דקוהיט.
5: פרסטיג', הסטנדרט היוקרתי והמושלם לפנטאוזים ודירות פרימיום.
6: רשת פרנץ מבית ההסתדרות מזמינה אתכם למופע טריו אקוסטי שלא תרצו לפספס, עם האחד והיחיד תמיר גרינברג. יום חמישי, 15 באוקטובר, באולם פרנץ ירושלים, מתחם בית שמואל. כרטיסים החל מ-89 שקלים. לפרטים והזמנות חייגו כוכבית 9976 או כנסו לאתר פרנץ.

0: באחריות פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: קונים אחד, יוצאים עם שניים. מבצע אחד פלוס אחד בוויקטורי על מגוון מוצרים. לדוגמה, מגוון קוקה קולה או נביעות בקבוק 500 מיליליטר השני במתנה. בראוניז צ'וקטה 250 גרם השני במתנה. נורדיק מיסט מארז רביעייה 250 מיליליטר השני במתנה. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
2: המשרד לשירותי דת מזמין את הציבור הרחב ביום רביעי, ג' במר חשוון, 14 באוקטובר, להדליק נר לעילוי נשמת בכיר הרבנים הספרדים בדורו. הראשון לציון, הרב עובדיה יוסף, זכר צדיק לברכה, לרגל יום העילולה ה-13, ולשאת תפילה לרפואתם ולהצלתם של חיילי צה"ל.
3: שלום.
4: זאת הראלה ממפעל הפיס, זכית בחצי מיליון שקלים.
3: מה?
5: אני לא נושמת.
4: אני לא נושמת איתך.
5: יואו, חשבתי שאת עובדת עליי. מה, את רצינית?
4: אני רצינית מאוד, חצי מיליון שקלים.
5: אמא, לדופק לי הלב, לקחתי עכשיו הלוואה לקנות לבת שלי אוטו.
6: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? להצטרפות כוכבית 3990, ואולי הטלפון יצלצל גם אצלכם. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה, אם הורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
7: מקרר מקפיא תחתון LG, רק ב-2,850 שקלים. עכשיו, ביריד העודפים הענק של טרקלין חשמל, קניון הדר ירושלים, קומה מינוס 2.
8: מחפשים רכב חדש? לא קונים לפני שבודקים באלדן. מגוון רכבי 0 קילומטר עם פתרונות מימון מתקדמים והתחייבות לטריידין עתידי. חייגו כוכבית 3003. אלדן.
9: מחפשים דירה בסחירות לטווח ארוך? דירות 2-4 חדרים להשכרה מיידית ובתנאים מעולים בפרויקט חדש בארנונה. לפרטים כוכבית 5034.
10: רהיטים? קודם כל ויסמן.
11: הכלים הטובים ביותר
12: לפרסום ברדיו ירושלים, חייגו 02-5777-101.

0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
1: הגוף זקוק לתגבור, זה טבעי, יודעים מה עוד טבעי. סדרת הוויטמינים והמינרלים של ברד צמחים, בשילוב צמחי מרפא לספיגה מרבית. ברד צמחים.
2: חדשות 12, השעה 1, שלום רב לכם באולפן גל אשד עם החדשות. הנערה שתקפה צעירה דרוזית באוטובוס אותרה ונעצרה לחקירה. על פי תיעוד המקרה שפורסם, הנערה וחשודים נוספים השליחו גרביים לעבר הצעירה, לאחר ששמעו אותה מדברת בערבית בטלפון. נערה בת 15 עוקבה לחקירה בחשד לתקיפה ולעבירה ממניע גזעני ושוחררה בתנאים מגבילים. כתבנו רביד מוסר כי הנערה הכחישה בחקירתה את המיוחס לה חרף התיעוד. אלימות בחברה הערבית, צעיר כבן 20 נרצח בחיסול פלילי לאור יום באום אל פחם. צוות מגן דוד אדום שהגיע לזירת האירוע פינה את הצעיר כשמצבו אנוש והוא סובל מפיצי ירי לבית החולים העמק באפולה, שם נקבע מותו. באירוע נפצע גבר נוסף באורח קל. הנרצח הינו דמות מוכרת למשטרה ומשוייך לארגון פשע דומיננטי בחברה הערבית. כפי שפורסם בחדשות 12, בוטל קו הטיסות הישירות שתוכנן מישראל למרוקו. חברת ישראל שנערכה להרחבת הפעילות ופתיחת 3 טיסות שבועיות ישירות מתל אביב למרקש, הודיעה על הקפאת תהליכים, זאת בעקבות דרישות חדשות שהציבו גורמי הביטחון לאחר ניסיון הפיגוע בטיסת פליי דובאי. גם חברת אל על תכננה להרחיב את פעילותה ליעד בתקופת הקרובה, אך כתבנו דין פישר מוסר שביטולים צפויים בכל החברות הישראליות, כשארקיע היא החברה היחידה שמפעילה כיום קו ישיר. 10 פעוטות כבני שנה פונו ממעון בביתר עילית עם תסמיני אלרגיה קלים. אחרי סריקה נשללה אפשרות להימצאות חומרים מסוכנים במקום, ועל פי החשד התגובה נגרמה מחשיפה למזון. אחת הפעוטות מאושפזת במצב בינוני בבית החולים הדסה עין כרם. המוסד החינוכי נסגר ונפתחה חקירת משטרה בנושא. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
3: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא, והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם. חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר, יותר שירות עם מחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, IDI חברה לביטוח.
4: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים. בהחזר חודשי נמוך.
5: מימון ישיר.
4: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: שלום לכם, גם היום מזג האוויר מעונן חלקית עד מעונן, בעננות גבוהה ובינונית והטמפרטורות נשארו גבוהות מהרגיל העונה. מחר אפילו נרגיש עלייה נוספת בטמפרטורות, בעיקר באזורים הפנימיים של הארץ. רק ביום חמישי יהיה שינוי במזג האוויר, הטמפרטורות ירדו בחדות, יהיו נמוכות מעט מהרגיל העונה. התקרירות נרגיש בעיקר בשעות הבוקר ובשעות הלילה. גשם מקומי צפוי לרדת בסוף השבוע, בעיקר ביום שבת.
4: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים. בהחזר חודשי נמוך.
5: מימון ישיר.
4: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.

זורגו ודודים קלה פותח לנו את השעה השנייה של מנטה, מתן ממן, ארץ סופר, יונית ביטון, אסי לוי הג'וקר וליאור פרץ, וזה עכשיו קובי פרץ.

ריבה מנוח בנפלאות הטכנולוגיה, מאני נסק. טוב, ואם אתם רוצים להצטרף אלינו, אנחנו מחלקים בסוף התוכנית מכשיר להכנת פנקייק ביתי מבית נובו. אגב, זה מדובר במכשירים שכולם מכשירים בצורת רטרו, מעוצבים ושווים הרבה. אז אם אתם רוצים, שלחו דעת וואטסאפ ל-052-555-101, כתבו פנקייק את שמכם ומעניתם והצטרפו אלינו להגרלה. זו אתי לוי ואת לא היא.

0: מוזיקה ישראלית ים תיכונית עם ירון אילן.
1: מגוון מוצרי נינג'ה במחיר שאסור לפרסם. עכשיו ביריד העודפים הענק של טרקלין חשמל, קניון הדר ירושלים, קומה מינוס 2.
2: טרקלין חשמל.
3: חוגגים בר או בת מצווה, עלייה לתורה, ברית או בריתה, במלון ורט ירושלים. מחכה לכם הכל. בית כנסת, אולם, קבלת פנים וארוחה חגיגית. בסמוך לרכבת ועם חנייה גדולה. ורט ירושלים. זה הרגע לחגוג. 052-611-8018.
4: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
5: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
6: במאני טיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר
5: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
6: במאני טיים, רק עסקת.
7: כפוף לאישור החברה בתנאי המלוואה, עסקת מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד תוך יום עסקים.
8: רהיטים, קודם כל ויסמן.
1: טרקלין חשמל ירושלים, מנקים את מלאי החגים ביריד עודפים מטורף. עד 50% הנחה על מגוון ענק של מוצרי חשמל חדשים, תצוגות ועודפים. כל הקודם זוכה. עכשיו בטרקלין חשמל, קניון הדר ירושלים, קומה מינוס 2.
2: טרקלין חשמל.
9: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: איזה כיף, בר צברי מגיע לבבי טוב עם האלבום החדש, איזה כיף לחיות.
1: הייתי קורא לך ידה מטורפת, הייתי נגנב מהחופש שלך.
0: בר צברי בבבי טוב, מחר, 10 בבוקר, ברדיו ירושלים.
2: מוטי פרנסיס, מוטי פרנסיס, בבי טוב.
3: אני הספק של הבוטנים מלוכים של האירוע של נועה קירל בחתונה, איך אני נכנס? תני לי רק את הקוד.
4: אני לא יודעת אותו.
3: אולי 0000?
4: אני לא יודעת אותו.
3: כוכבית 1234?
4: מה השם שלך והמספר שלך?
3: אהרון אהרון מהג'ור. חמקר תגידי לי, 4282?
5: לא, תגידי לי אתה, אני לא יכולה לדבר.
3: תגידי מה היא קרוב, 2-4-6?
5: לא, אני מעביר אותך לביטחון.
3: אז לא יהיו בוטנים.
6: 2-4
7: אנחנו כל יום כאן ברדיו ירושלים
8: ב-101 FM, 89.5 FM ובאפליקציית רדיו ירושלים.
6: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
9: רדיו ירושלים 101 FM.
6: מנטה, מוזיקה ישראלית ים תיכונית עם ירון אילן.
10: מוזיקה ישראלית ים תיכונית.

אבי פרץ ואופיר כהן. אופיר כהן שרגע לפני שהפר להיות אחד הכותבים הבכירים, גם היה אחד הזמרים הטובים ובלי אהבה, וזה עכשיו סגיב כהן.

0: יואב יצחק.
1: מוזיקה ישראלית ים תיכונית עם ירון אילן. מוזיקה ישראלית ים תיכונית.
2: הפיכה משטרית או רפורמה משפטית? באפליקציית היום יש מקום לכל קול. בוחרים היום מבית ישראל היום.
3: מקלר 540 ליטר, רק ב-1,990 שקלים. עכשיו, ביריד העודפים הענק של טרקלין חשמל, קניון הדר ירושלים, קומה מינוס 2.
4: טרקלין חשמל.
5: אדוויל פורטה, עד 8 שעות ללא כאב.
6: אדוויל, לכאב המחזור שלי.
7: אדוויל, לכאב הראש שלי.
8: אדוויל, לכאב השיניים שלי.
5: כשהכאב מציק, אדוויל פורטה חזק מהכאב. מכיל איבופרופן 400 מיליגרם, יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
9: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. מגוון רכבים החל מ-49,900 שקלים, עם אחריות ותנאים משתלמים. מחכים לכם בסניף אלדן ירושלים, בכתובת האומן 17, קניון לב תלפיות, כוכבית 3003.
10: אלדן, נותנים את הנשמה.
9: כפוף לתקנון.

0: דיסקלמר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: דלק חוגגת 75 שנה, ואתם יכולים לזכות בדלק מתנה לחצי שנה. חברי מועדון ג'ו דלק קונים ומתדלקים ויכולים להיכנס להגרלה. זוכה אחד ביום למשך חודש שלם. פרטים מלאים באתר וביישומון אפליקציה דלק. כפוף לתקנון ולתנאי המימוש, כרטיס בנזין 95 של 600 ליטרים למימוש במשך חצי שנה.
2: מחפשים דירה בסחירות לטווח ארוך? דירות 2 עד 4 חדרים להשכרה מיידית ובתנאים מעולים בפרויקט חדש בארנונה. לפרטים כוכבית 5034.
3: רהיטים? קודם כל ויסמן.
4: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: בשלישי, פעמיים כי טוב, שיר אל מליח מזמינה אתכם לאהוב.
1: היי, כאן שיר אל מליח. בכל שלישי אני מזמינה אתכם להצטרף אליי לתוכניתי, מאמינה באהבה. נדבר על נושאים שנוגעים בכולנו, זוגיות, הורות, משפחה וילדים.
0: הערב בחמש, ברדיו ירושלים.
1: אז קבענו?
2: כותרת ראשית, בכל יום בארבעה אחר הצהריים, רדיו ירושלים מביא לכם את הכותרות שעושות את היום, העדכונים והדיווחים הכי אמינים, בכל יום ברדיו שלכם. כותרת ראשית עם מאיה חסון קראוס, היום בארבעה אחר הצהריים, ברדיו ירושלים.
3: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן. מנטיים ירון אילן, מוזיקה ישראלית ים תיכונית.
4: אנחנו כאן מנטה, בואו נזכר באחד השירים היפים יפים של שימי תבורי.

שירה משבת וגידי גוב מתוך לילה גוב, תוכנית הטלוויזיה המיתולוגית, ומה הוא עושה לה? חני חגואל, את מגבים מאיתנו את המכשיר להכנת פנקייק ביתי מבית נובו, תהני ותבלי. תודה רבה למתן ממן, ארי סופר, ליאור פרץ, ציונית ביטון ואסי לוי ג'וקר, תודה לכם. נהיה פה מחר בעזרת השם ב-12.

0: סנטה עם ירון אילן, מוזיקה ישראלית ים תיכונית. בחסות אדוויל פורטה, חזק מהכאב, לכאב הראש וגם לכאב השיניים. אדוויל פורטה, עד 8 שעות ללא כאב. מכיל איבופרופן 400 מיליגרם, יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש. טרקלין חשמל ירושלים מנקים את מלאי החגים ביריד עודפים מטורף. עד 50% הנחה על מגוון ענק של מוצרי חשמל חדשים, תצוגות ועודפים. כל הקודם זוכה. עכשיו בטרקלין חשמל, קניון הדר ירושלים, קומה מינוס 2. טרקלין
1: חשמל. אתם או עורכם זקוקים לעזרה בתפקוד היומיומי ובינתיים משלמים לקופות החולים? ייתכן ואתם זכאים לקצבאות של מאות אלפי שקלים מהביטוח הסיעודי ואינכם מודעים לקיומן. לבדיקת זכאות חינם וסיוע בקבלת הקצבאות, פנו עוד היום למגן מומחים בכוכבית 9834.
2: מגן מומחים נלחמים בשבילכם,
3: כוכבית 9834. רק השמיים.
4: ישראל מחדשת לכם את השמיים ומשיקה קו חדש לניו יורק, עם מטוסים מתקדמים, מחלקות עסקים ופרימיום מפנקות וצוותים שמלווים אתכם כל הדרך בעברית. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
5: המשרד לשירותי דת מזמין את הציבור הרחב ביום רביעי, ג' במר חשוון, 14 באוקטובר, להדליק נר לעילוי נשמת בחיר הרבנים הספרדים בדורו, הראשון לציון הרב עובדיה יוסף, זכר צדיק לברכה, לרגל יום ההילולה ה-13, ולשאת תפילה לרפואתם ולהצלתם של חיילי צהל.
6: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמרה הבשרי. תמרה הבשרי, בחשרות הרב מחפוד, חניה חינם, 058-5577-507.
7: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
8: המרכז הגדול והמקצועי, לכלי עבודה.
9: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
1: הגוף זקוק לתגבור, זה טבעי, יודעים מה או טבעי. סדרת הוויטמינים והמינרלים של ברד צמחים, בשילוב צמחי מרפא לספיגה מרבית. ברד צמחים, ברד צמחים.
2: חדשות 12 השעה 2. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. אסון הטיול בצפון, במרכז הרפואי לגליל בנהריה, נמשכים מאמצי הטיפול בילדים שנפצעו אמש. דוקטור יואב הופמן, מנהל מחלקת טיפול נמרץ ילדים, עדכן על מצבם.
3: עדכון על מצב הפצועים במרכז הרפואי לגליל, מושפזים כרגע 6 פצועים, 1 בטיפול נמרץ ילדים, שיצא מכלל סכנת חיים והוא כבר לא מורדם ומונשם, ועוד 5 בכירורגית ילדים שרובם סובלים מפציעות אורתופדיות כאלה ואחרות של הדף ורסיסים.
2: כפי שפורסם בחדשות 12, קו הטיסות הישירות שתוכנן מישראל למרוקו בוטל, מדווח כתבנו לענייני תעופה, דין פישר.
4: חברת ישראל שנערכה להרחבת הפעילות ופתיחת 3 טיסות שבועיות ישירות מתל אביב למרקש הודיעה על הקפאת תהליכים, זאת בעקבות דרישות חדשות שהציבו גורמי הביטחון לאחר ניסיון הפיגוע בטיסת פליי דובאי. גם חברת אל על תכננה להרחיב את פעילותה למרוקו בתקופה הקרובה, אך גם שם אנחנו צפויים לראות בקרוב ביטולים.
2: הנערה שתקפה צעירה דרוזית באוטובוס הותרה ונעצרה לחקירה. על פי תיעוד המקרה שפורסם, הנערה בת 15 וחשודים נוספים השליחו גרביים לעבר הצעירה לאחר ששמעו אותה מדברת בערבית בטלפון. הנערה עוקבה לחקירה בחשד לתקיפה ולעבירה ממניע גזעני, במהלכה טענה כי לא התכוונה להשליך על הקורבן את הגרב כפי שרואים במצלמות האבטחה, אלא למסור אותו לחברתה, ושללה גם את הטענה שכיללה והקניתה את הקורבן על רקע עדתי. בסיום החקירה היא שוחררה בתנאים מקבילים. 10 פעוטות כבני שנה פונו ממעון בביתר עילית עם סימני אלרגיה קלים. בתום סריקה במקום נשללה אפשרות להימצאות חומרים מסוכנים, ועל פי החשד התגובה נגרמה מחשיפה למזון. המשטרה פתחה בחקירה והמוסד החינוכי נסגר. בשעה זו לוחמי האש פועלים לחיבוי כלי רכב שעולה באש בכביש 1 במחלף שורש לכיוון ירושלים. מדוברות כבאות והצלה נמסר כי בשלב זה נתיב הנסיעה סגור לתנועה. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
5: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם. חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר, יותר שירות עם מחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, IDI חברה לביטוח.
6: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים
7: בהחזר חודשי נמוך,
8: מימון ישיר.
6: חייגו כוכבית 5555, כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: שלום לכם, גם היום מזג האוויר מעונן חלקית עד מעונן, בעננות גבוהה ובינונית והטמפרטורות נשארו גבוהות מהרגיל העונה. מחר אפילו נרגיש עלייה נוספת בטמפרטורות, בעיקר באזורים הפנימיים של הארץ. רק ביום חמישי יהיה שינוי במזג האוויר, הטמפרטורות ירדו בחדות, יהיו נמוכות מעט מהרגיל העונה. התקררות נרגיש בעיקר בשעות הבוקר ובשעות הלילה. גשם מקומי צפוי לרדת בסוף השבוע, בעיקר ביום שבת.
6: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים
7: בהחזר חודשי נמוך,
8: מימון ישיר.
6: חייגו כוכבית 5555, כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.

0: מאזינות, מאזינים, חברות, חברים, צופות, צופים. יום שלישי, 13 באוקטובר 2026, כאן רון שלום, ומולי יושב לו שותפי, יש אומרים גאון, יש אומרים קומיקאי בחסד עליון, אך יש גם כאלה כמוני שסבורים שהוא סתם...
1: נו מה, מה, תגיד, תוציא, יאללה, תשפיל אותי, סתם מה, סתם מה, סתם בן אדם, סתם קומיקאי, מה, לך על זה רון, תן אותה, תן אותה.
0: תן לסיים,
1: תן אותה, קדימה.
0: יש כאלה כמוני שסבורים שהוא סתם לפעמים משחק אותה דביל, אבל מדובר בגאון קומי, ורבלי, שנון, מצחיק, אחד ומיוחד במינו. אל תקובע?
1: וואו.
0: אל תקובע.
1: תודה. קודם כל, מצטער, חשבתי שזה הולך למקומות אחרים, אני מתנצל, תשמע, באמת, הייתי בטוח שאתה הולך להיכנס בי, אתה יודע, כמו שאתה תמיד עושה.
0: אני להיכנס לך, אני בן אדם של כבוד, הרי אתה יודע, אני צריך לדעת לכבד אחד את האחר, לתת כבוד, דרך ארץ, יואבה, קדמה לתורה, רק שתדע.
1: אני מצטער, סליחה, חשבתי שאתה הולך לרדת עליי, סליחה, לא הייתי צריך להיכנס לך בדברים, סליחה, בסדר, סליחה.
0: אוקיי, אתה יודע למה חשבת את זה?
1: למה חשבתי, מה?
0: למה חשבת את זה שרציתי לרדת עליך?
1: למה?
0: חשבת על זה פעם, למה אתה חושב כאלה דברים?
1: למה?
0: כי אתה איש קטן, ממומר, חסר ביטחון, בלי טיפת קריזמה, שאפילו ההורים שלך, אפילו ההורים שלך עושים לך לייק בטעות בפייסבוק, כי הם ישבו על הטלפון כזה שנדלק להם הפנס, והם ישבו על הטלפון, אז יצא להם גם לייק.
1: אוקיי.
0: כן?
1: אוקיי, תודה, תודה. באמת,
0: בבקשה.
1: אתה מוזמן להמשיך, תוציא הכל, קדימה.
0: אוקיי, אני אוציא, אתה חסר נוכחות ברמה שאפילו ה-Waze, כן, ה-Waze אומר לך, הגעת ליעד, אבל בשביל מה, מי יחכה לך ביעד?
1: תודה רבה, תודה רבה, אני מעריך את זה מאוד.
0: מעריך, יופי.
1: תודה, אתה יכול לסיים, אתה יודע.
0: אתה לא מעצבן כי אתה ממורמר או טועה או צודק, אתה מעצבן, אתה יודע למה?
1: למה?
0: כי אתה יואב המעצבן.
1: אוקיי, אוקיי, הנה תראה, תראה, בדיוק אימא שלי מתקשרת.
0: אימא, אתה לא יכול בלי אימא להתמודד, אה?
1: אני צריך להתקשר לענות לאימא, נכון?
0: למה? קוראים אימא.
1: אימא מתקשרת, מה אני אעשה?
0: תענה לה,
2: סליחה, אני מפריע
1: לך,
2: אוקיי,
1: תענה לי
0: אימא,
1: אני עונה לה רגע, סליחה רון.
2: הלו?
1: אימא? זה דחוף?
2: מאוד דחוף.
1: מה קרה?
0: מה קרה?
2: הוא אמר לך שאפילו הווייז אומר לך נו
0: יואו
2: נו, איך הוא אמר?
1: אני לא אגיד לך
2: רון, מה אמרת שם רון?
0: מה שאמרתי עליו קודם? מה זה, הצחיק אותך?
2: נו, איך זה לך, אתרים?
0: שאפילו הווייז אומר לך הגעת ליד, אבל בשביל מה? כאילו מה, מי יחכה לך?
1: טוב,
0: מה?
1: יופי אמא,
2: זה משהו.
1: אמא, תודה שהתקשר.
0: אני מת עליה.
2: רון ממש התגעגע אליך.
1: טוב, את התקשרת לצחוק עליי, אמא, אני לא מבין.
2: אתה צוחק עליי, אני אצחק עליך.
0: נכון.
1: בסדר, טוב.
2: הפרינצסה התעוררה.
1: אמא, אל תתחילי עכשיו, נו.
2: אתה צוחקים עליך, אתה נעלב?
1: אני לא נעלב.
2: רון.
0: אמא של יואב.
2: הוא לא נעלב?
0: לא, לא, הוא לא נעלב.
2: באמת?
0: טוב, הוא כן נעלב.
1: טוב, יאללה, אמא. יאללה.
2: תהנה בהופעה היום.
1: תודה.
0: איפה אתה היום? בירושלים?
1: כן, כן, בירושלים. וואלה.
2: באיזה שעה זה?
1: בתשע בערב.
2: למה כל כך מאוחר?
1: כדי שלא תגיעי, אמא. בסדר?
2: תריש. נעלבי.
0: אין עלייך.
1: אמא.
0: אני חולה עלייך, אמא שלי. ביי.
1: אמא.
2: ביי.
1: ביי.
2: ביי.
0: ביי.
2: ביי.
0: ביי.
1: ביי.
2: ביי.
1: ביי. ביי.
2: ביי.
0: ביי.
2: ביי.
1: נו, ביי. ביי.
0: יואו, היא חולה עליי, תקשיב, אני מצחיק אותה הרבה יותר מה שאתה מצחיק.
1: בוא נשים שיר.
0: כן, כן,
1: נשים שיר, תודה רבה.
0: אוקיי, תודה.
1: כן.

0: לך, אני יודע שאת אוהבת את ELO, זה פחות או יותר בזמנים שלנו.
1: אתם קרובים בגיל, כן. מה לעשות?
0: איך היא אוהבת אותי, יואו.
1: היא מחבבת אותך, כן.
0: מאוד, אבל אני שמתי לב.
1: האורך הראשי שלנו, דני קרפל.
0: רגע, רגע, רגע, יואב, מדברים.
1: כן, מה?
0: מדברים, משוחחים, שנייה.
1: אתה גם אמרת שכשהיית בהופעה שלי, אנשים ניגשו אליך, כאילו אני כזה, כאילו אני הבן שלך, כאילו, כן, אתה מבין? שזה אומר משהו עליך.
0: אין, כואב לו, זה לא יאמן.
1: לא כואב לו. מה פתאום כואב? עזוב.
0: טוב, תעשה.
1: האורך הראשי שלנו,
0: דני קרפל. תודה רבה.
1: המפיקה הראשית.
0: מאיר פרץ.
1: מאיר פרץ. על התחקיר, רונן שבתאי, את המוזיקה.
0: יון שלום, כן.
1: תודה רבה. בצוות, איתנו, פרלה דנוך, יניב מורוזובסקי ואורי פלק, בדיגיטל, אופה, רעות מתתיהו.
0: ארגון.
1: מה קורה, ארגון, כפרה עלייך, כמה זמן לא הייתי איתנו בשעה, ואופה קולר, כפרה עליך.
0: אנחנו עם רדיו צפון, 104.5 FM, בני אלפרין, פלג בן צבי. רדיו ירושלים, 101 FM, 89.5 FM, רונית עזרן, הלו היא די-ג'יי רונה.
1: די-ג'יי רונה, די-ג'יי.
0: רדיו קול.
1: רגע.
0: 96 FM, 91.5 FM, אופיר מור יוסף, לא היינו אמורים לנסוע לביקור ברדיו קול רגע. יאללה, אנחנו מתאמים את זה. 103 FM, נמצא איתנו כאן איציק אהרון, אנחנו ברדיו התחנה עם אסי לוי הג'וקר. לכל מאזיננו בדרום, ויש לנו הרבה, באפליקציות, בממירי הטלוויזיה ובתדרים הנקלטים, שלום לכם, צוות הקומנדו, ברק איסר, שלומי צבעים אמיתיים, וקצין הקישור שלנו, אורי אליהו. שאל אותי עכשיו.
1: מה אנחנו משחקים היום, רון?
0: אנחנו לשחק את המשחק.
1: מה אנחנו משחקים?
0: החדש שלנו, שרים לחמש.
2: ועכשיו, שרים לחמש.
3: שרים לחמש. שרים לחמש, שרים לחמש.
0: אנחנו נשמיע לכם שורה משיר מוכר או חלק משורה, ואתם תמשיכו את המשפט של השיר. לכל מאזין מתמודד, נשמיע חמישה שירים. ידעתם את כל החמש, תשמעו את הג'ינגל הזה.
2: חמש תשובות נכונות, חמש מחמש, כל הכבוד, כפיים, עניינים.
0: עשיתם חמש מחמש, דיסקו בחמישה פרסים, חמסה, במקום. במקום אנחנו...
1: על הוואן.
0: ידעתם פחות, תעברו תחקיר, הוא וסיומו נחליט מה תקבלו.
1: מי עושה את התחקיר? אנחנו עושים את התחקיר.
0: כן, כן.
1: אנחנו עושים את התחקיר.
0: כן.
1: אנחנו התחקירנים כאילו...
0: זה שאמור עכשיו לתת מספר טלפון.
1: אני עושה את התחקיר גם? אוקיי, טוב. רוצים לשחק איתנו או לעבור תחקיר? 0552-103-103, 0552-103-103.
0: אתמול היה כאן בר צברי, לצערנו לא הספקנו לשמוע את הביצוע הלייב לשיר ילדה מטורפת, אז נשמע אותו עכשיו.

0: באולפן נאלצנו אתמול להפסיק את השידור בסביבות 3:30 בגלל האירועים שהיו בצפון, אבל התגעגענו, אז התקשרנו אליו, נפלנו עליו. שלום בר צברי.
1: שלום וברכה, זה נספר לי גם עכשיו, זה תוכנית שישית?
2: לא, לא, לא, אתה תהיה חייב לבוא שוב.
0: תשמע. אנחנו השארנו אתמול את השיר ילדה מטורפת לסוף התוכנית.
2: נכון, נכון.
0: מה שהסתבר בדיעבד כטעות של ההפקה.
2: כן.
0: אז אתה חייב לנו רגע את הפזמון רק. ביי.
1: אנחנו באים עם כל הנגנים
2: בצורה מסודרת. אם אתה יכול לשיר את זה בטלפון אחר כך.
0: אתה מבין מה קורה עכשיו? עכשיו אנחנו חייבים לו עוד אירוח.
1: זכיתי. בעצם הכל לטובה בסוף.
0: ברור שהכל לטובה. אתה יודע גם מה זה גרם לנו? זה גרם לנו עכשיו לרצות לשמוע את השיר הזה בלייב, אז זה אומר שאנחנו כל הצוות נגיע לקיסריה.
1: יש, איזה כיף לי, זכיתי.
0: ניפול עליכם...
2: נשארו כרטיסים? 26 באוקטובר אמר.
1: באהבה גדולה.
0: מה המצב הכרטיסים?
1: נשארו כרטיסים בודדים ל-26 באוקטובר, אני מאמין שבעזרת השם ממש בימים הקרובים נגיע סולד אאוט. תודה לאל, לא מובן באליו, רוצה להגיד תודה לאחים ולקהל הכי טוב בעולם. סבך שמונה, באמת, באמת, באמת.
2: איזה כיף.
0: רצינו להגיד לך שהיה לנו אתמול כיף איתך, ואתה באמת רצוי פה תמיד, ואנחנו אוהבים אותך, ואתה עושה אחלה מוזיקה, ותמשיך כך, וקיבלנו הרבה תגובות ממאזינים וצופים שלנו ששמעו את התוכנית, ועפים עליך.
1: תודה רבה, נשמה שלי.
0: אז כנס לאולפן, תביא לנו עוד אלבומים.
2: דש לנגנים, החברים שלך. יגיע. שמחנו לראות אותם פה, ודש לאבא. הלו,
0: סנטו הגדול.
3: בר, סליחה, זה קרפל, הם נורא נורא חמודים, אבל גם היה לך משימות לעשות, תכננו עליך היום לכל מיני דברים.
0: הוא היה אמור להכין ג'ינגל לארון ארון, וזה בסדר, הוא הקליט את זה באולפן, הוא שלח לנו.
3: טוב, נדבר.
1: אין לכם ברירה, תזמינו אותי שוב.
2: תקבל מייל מסודר עם משימות.
0: בר צברי, 26 באוקטובר, נשארו כרטיסים בודדים לקיסריה, זה הזמן להיכנס להזמין, תודה רבה בר.
2: ביי, אלוף.
1: אוהב אתכם, תודה רבה.

0: לבד, בר צבר, ילדה מטורפת. עיריית רמת גן מצטרפת למהלך חדש נגד צפירות מיותרות בכבישים.
1: כן.
0: בתוך כמה חודשים יוצבו 6 מצלמות ב6 צמתים באזורים בתוך העיר, שיזהו ויתעדו נהגים שצופרים ללא הצדקה.
1: אתה בעד?
0: אני לא יודע, לפעמים כן, לפעמים לא.
1: אם אני צופר אז לא.
0: כן, כי תשמע, לפעמים זה באמת מעצבן לשבוע כל הזמן כשאתה בבית, אבל כשאתה על הכביש מישהו מרגיז אותך, אז בוא לך להוציא את זה בצפירה, ולא, כן. פקחים יעברו הסמכה יהודית ויוכלו להטיל כנסות למי שצופר ללא הצדקה. מי שיזם את המהלך הזה הוא לא אחר מאשר שישקו, הפקח מעיריית רמת גן, חבר שלנו, שלום לשישקו.
2: רגע, רגע, תעבירו את הג'טים לשם, כן, כן, הלו.
0: שישקו?
2: קודם כל אמרת פקח, אני מבקש רב פקח בכיר בשבילך.
0: סליחה, שלום, רב פקח בכיר, שישקו. שישקו?
2: תעשה לי טובה, בוא נדלג על הרשמיות, אני פה מעביר קורס השמחה, ואתה מפריע לי עכשיו באמצע קורס השמחה שאני מעביר.
0: לא, רגע, נשמע שאתה תקוע בפקק?
2: לא, אני לא תקוע בפקק, אני זה שעושה את הפקק.
0: מה?
2: אני עושה לפקחים מבחן בזיהוי צפצפות של רכבים.
0: מבחן זיהוי צפצפות.
2: כן, הם שומעים צפצפה, יש להם 10 שניות לתפוס את הנהג הסורר שצופר.
0: תגיד, זה לא מוגזם שעיריית...
2: רגע, רגע, רגע, תעביר את זה לשם, תעוף מכאן, תעלה על העין תנועה, תעשה עבירה, כן, אני פה.
0: שישקו.
2: כן.
0: שישקו, זה לא מוגזם שעיריית רמת גן משקיעה כל כך הרבה כסף וכוח אדם כדי לתפוס ולקנוס כל נהג שצופר בכביש?
2: אדוני, אולי לך, אדוני השדרן, שהשם בשלמה בקומה 30 במגדל השן שלו,
0: איזה מגדל?
2: עם זגוגיות כפולות ואוזניות ומקשיב לעצמו בתוכנית שהייתה אתמול.
0: שישקו, שישקו.
2: אז אתה באמת לא שומע כלום.
0: אני לא, זה לא נכון, אבל זה לא נכון.
2: אנחנו הפקחים, נשבענו להילחם במטרידי ומטרדי הרעש על כל סוגיו. כמו שאומרים אצלנו, אתה צופר? אני אותך תופר.
0: תשמע, 730 שקל קנס על לצפצף ברכב, זה המון?
2: אדוני, זה 730 לביפ.
0: מה זאת אומרת?
2: זה 730 שקל לביפ אחד. צפצפת ביפ, זה כפל קנס. צפצפת ביפ, זה טריפל קנס. יותר משתלם לך צפצוף אחד ארוך.
0: וואו,
2: זה 730.
0: אני מקווה שאף אחד לא יצפור ברחובות רמת גן, רק כדי שלא תהיה לך הכנסה מהרעיון המטורלל הזה, שישקו.
2: אל תדאג לעירייה, במקרה כזה אני מעביר את הרמזורים לכתום, ונראה מי לא יצפור. ואתה יודע מתי אני אעשה את הקופה?
0: מתי?
2: כשאוהדי כדורגל יחגגו ניצחונות, תעשה את החשבון כמה יעלה קנשת. ביפ, ביפ, ביפ, ביפ, ביפ, ביפ, ביפ, ביפ, ביפ, ביפ.
0: רגע, זה 700, רגע, כמה, בי, בי,
2: רגע,
0: בי, בי, בי, בי, בי, בי, בי, בי, בי, בי, בי, זה 11 כפול, כמה אמרנו, 730?
2: זה 10, זה 7,000, 300 ועוד 730, תעשה את זה מחשבון.
0: רגע, איך אני
2: אמרתי טוב במספרים האלה? אדוני השדרן, איך אמרת, קוראים לך?
0: אני אוהב.
2: מהיום, כל מה שאתה עושה באוטו מתועד ומתומחר.
0: רגע. יש עוד כנסות חוץ מעל צפירות?
2: בוודאי, רגע, לא לספור פה 730. תן לו 730. שומע?
0: כן.
2: כן, יש. אתה בשיחה עם אשתך בדיבורית בפול ווליום?
0: כן.
2: 900 שקל.
0: מה? 900 שקל?
2: הילד אוכל דוריטוס.
0: מה הבעיה שלך?
2: זה מבקע הרש. 500 שקל.
0: אתה מגזים פה.
2: דפקת ברקס. עשית חרקה, זה מטרד לשכנים, יעלה לך 1,500 שקל.
0: 1,500 שקל? על מה? על חריקה? בוא נה, יותר משתלם כבר לא לבלום, להתעקע באוטו מלפנים, מה?
2: אם לא דפקת ברקס, נכנסת ברכב שלפניך, הרע של הבום זה 1,600 שקל, לא כולל הדוח על הצעקות עליך.
0: עזוב, אני אלך ברגל וזהו, סבבה?
2: אתה, איך תלך ברגל? יש לך חריקות בברכיים, זה מפגע רע שעלה לך 800 שקל.
0: לא נורמלי, אתה...
2: על נפיחה רועשת תשלם 1,000 שקל.
0: תודה, שישקו, אני לא נותן במה לרעיונות האלה. תודה רבה לשישקו.
2: תודה גם לך, ברח תנין בספארי, ברח תנין בספארי.
0: תפוס את התנין, בבקשה.

0: דורון מזר, יחד עם שרק, חוזר הביתה 2026. בואו נתקשר אותם לבר צברי. לא, נעזוב אותו בנוח, נעזוב אותו
1: בנוח.
0: אגב, מי שרוצה לשמוע את ההשלמות של בר צברי, את מה שהוא לא הספיק לעשות כאן אתמול, יוכל לשמוע את זה מחר בתוכנית של מוטי פרנסיס ברדיו ירושלים.
1: יאה.
0: אוו יאה. תראה מי הגיע.
1: אהרון. אהרון. אהרון.
2: אהרון. רואיצ'וק, רבותיי, בין 2-4, לא רוצה לעשות רעש. בואו נהיה תרבותיים.
1: התוכנית שלנו.
2: תרבות דיבור, תרבות שידור. בואו נעשה תוכנית תרבותית, לא מלעונית.
1: לא מלעונית?
2: הספיק לנו, הייתה כאן מרגול ביום חמישי, עשינו תוכנית מלעונית, עכשיו אני רוצה תוכנית תרבותית.
1: אוקיי.
2: אני פונה מכאן.
1: אוקיי.
2: פונה מכאן לאיזנקוט, לבנט, ליאיר לפיד, ליאיר גולן, למי עוד? לגנץ.
1: לגנץ.
2: למי יש לנו עוד? לביבי נתניהו.
1: למה אף אחד לא הגיע אבל עדיין? אתה פונה אליהם כבר כמה ימים. אני לא מבין את העניין הזה.
2: מוחדים. למה ביבי לא מגיע לאימות עם איזנקוט? למה איזנקוט לא מגיע לאימות עם לא יודע מי?
1: מה, הם מפחדים ממך?
2: מפחדים ממני.
1: כן.
2: כן. עכשיו אני אין לי בעיה, אל תגיעו. אני פונה מכאן לביבי ולאיזנקוט ולבנט ולאביגדור ליברמן. אל תגיעו. 3-0 טכני, נשמה. אל תגיעו.
1: אתה רואה בעצמך דמות מאיימת? כאילו, אתה חושב שיש מה לפחד ממך?
2: אני רואה בעצמי דמות מעניינת.
1: דמות מאוד מעניינת, בטח.
2: מאוד מעניינת, אני חושב שאין עליי. אני לא מכיר עוד מנהיגים עם צניעות כמו שלי.
1: זה נכון.
2: אנשים שבאים בגובה העיניים ומסתכלים למעלה. אני לא מכיר עוד באמת, אני אומר לך, וואלה, אתה יודע מה, אני אמשיך לא רוצה לדבר על עצמי.
1: לא, תיתן, דווקא אני סקרן.
2: אני לא יעיד על עצמי, אבל אני רק יכול להגיד לך שאין עליי, שאני כן די נגרפי.
3: למה בעצם שלא תעיד על עצמך? יש מישהו שמכיר אותך יותר טוב ממך?
1: אף אחד לא מכיר אותך.
2: אף אחד לא מכיר אותי יותר טוב ממך.
3: אם ככה, עזוב עכשיו, אנשים אומרים, הוא יגיד על עצמו, הוא אוהב את עצמו, הוא יגיד, לא, זה היכרות.
1: זה לא מתוך אהבה.
3: זה היכרות.
2: זה לא מתוך אהבה. אני אומר באמת, כאילו, ברוב שאני צנוע גם כן, אני יכול להעיד על עצמי שאני בן אדם הכי אובייקטיבי בעולם.
1: כן, זה נכון אבל. תשמע, אנחנו איתך הרבה שנים, תראה מה זה.
2: אני הכי אובייקטיבי בעולם, ואני אף פעם לא אמליץ על משהו שלא מאמין בו.
3: אלא אם כן תרוויח מזה.
2: אלא אם כן יש לי איזה תועלת אישית מזה.
3: כן, בטח. אבל אתה יודע כמה אני אוהב אצלך?
2: מה?
3: את הכנות.
1: גם את זה אתה אומר, הכל על השולחן.
2: אני הבן אדם הכי כן בארץ, אני אף פעם לא אמרתי לא, אני אומר לך, אני הכי כן בארץ.
1: הכי כן, הכל על השולחן. גם הקפקפים שפה על השולחן יהיו שלכם, אם תצביעו.
2: אם תצביעו לארון ארון, פול גז. טוב, בוא נשמע.
3: מנהיג מלידה.
2: מה אתם רוצים לשמוע? את הפנייה שלי?

0: למנהיגים, יאללה. או... בוא נשמע את הפנייה, בבקשה.
1: יאללה, חבר'ה, זאת קריאה אחרונה. קריאה... אם אתם לא תגיעו עכשיו, אין יותר. זה בדיוק. טכני.
0: בבקשה.
1: יאללה.
0: אני, הרון אהרון מאג'ור, בנם של חביבה ובן אחותו של יעקב. אני מזמין מכאן את ביבי נתניהו, גדי אייזנקוט, נפתלי בנט, אביגדור ליברמן, יאיר לפיד, וגם את בני גנץ, כי בחרת בי, אני גם חבד אותך. אני מזמין אתכם לאימות איתי באולפן, ואתם יודעים מה? לא האימות. שיחה של חברים, של החוקים, מינגלינג, מועבט, לא מדברים על פוליטיקה בכלל. בנט, אתה אח, לא? אז בוא נראה אותך. ביבי, אתה ער? אז בוא. אל תגיד שלא ידעת. ליברמן, אתה לא סוכן של פוטין? אז תבוא עם את הגבר. אייזנקוט, אותך עוד לא מכירים. אז בוא שיקירו. יאיר לפיד, אתה טוב בגרוף, לא? בוא מכות עם את הגבר. גנץ, בוא גם ככה אין לך מה לעשות. התוכנית שלנו משודרת ברדיו ירושלים, רדיו 103, רדיו התחנה, רדיו כל רגע, רדיו צפון. ולק זה לבד 30 מנדטים. מי שלא בא מפסיד טכני 3-0. בואו, יאללה. הלאה, יעקב! אין עליך, וואה, אתה הולך להיות מה זה גבי עכשיו? תגיד לי שעשית את מה שביקשתי לך, סגרת? מה זה, יש לך אימות חבל על הזמן. סגרת לי אימות?
2: סגרת? מה, לא הבנתי, סגרת אימות?
0: מי? כולם יבואו, כולם! אביגדור, ובני, ויעיר. ביבי יבוא, ביבי יבוא? ביבי יבוא, בטח יבוא. יבוא עם כל הפמליה יבוא, מה קרה לך אתה? יאללה, אז בוא תן לי לרשום רגע. ואזנקוט, ואזנקוט.
2: רגע, תן תאריכים ושעות.
0: רגע, רגע, הנה עכשיו גם דרי עושה לי, למה אני לא? יאללה, בוא תבוא. תגיד לי גם לדרי יבוא, יאללה, מה התאריך? אני ביומן שנייה. גולדקנופ, אתה רוצה גם גולדקנופ יבוא? לא, לא צריך, לא צריך, תגיד לי. בסדר, בסדר. בסדר, דרי, כן, יאללה.
2: ויש לך כיבוד?
0: בטח, מה אתה יודע? מתי האימות ואיפה, רק תגיד לי בדיוק, שאני ארשום מהיר, תרשמי לי.
2: איפה הוא יהיה? קודם איפה הוא יהיה?
0: איפה הוא יהיה? פה באולפן, מה קרה לך?
2: אוקיי, באיזה שעה?
0: 30 לחודש. מה 30 לחודש? ב-30 לחודש. 30 באוקטובר? 30 באוקטובר, בטח. תגיד, יעקב, מה אתה טמבל? מה הבעיה? יופי של תאריך.
2: לא, בסדר, אבל הבחירות הן...
0: בחירות ב-27. הבחירות ב-27? למה לא אמרת לי? מה זה לא אמרתי לך? כל המדינה עוד על מתי בחירות. מה, צריך להגיד לך מתי בחירות? אמרת לי לסגור, סגרתי, מה? אתה יודע מה הבעיה? מה? שאני עשיתי בחירות לא נכונות. מה? על מה אתה... שבחרתי בך, בתור עוזר שלי. קודם כל, אתה לא בחרת בי, זה ה-DNA. אין עליך, בחר בנו. טוב, יעקב, אתה יודע מה אני סולח לך? למה? כי אתה כזה נעל וסלחן ורחום וחנון ואין עליך בעולם הזה? לא, כי אתה טמבל, אז אני סולח עליך. עכשיו אני מזכיר לכם, מספר 2 איתי, שהיא גם מספר 1, כי אנחנו הולכים לעשות רוטציה. זה לא אני. זה לא אתה. חס וחלילה. מרגלית צנעני, שנתתי לה את הכינוי מרגול, אני מסיתי לה את המרגול. כן, מרגלית צנעני, היה לי ארוך לבחירות, אמרתי נקרא לה מרגול. האישה שהביאה לנו את המשפט, אז מה? יאללה. אז לבטל אותם עכשיו.
3: ואתה נשמע את האריה הדרמטית, אז מה, מתוך האופרה המהוללת, The Margle of the Opera. יצירה מופלאה זו משלבת בין סלסולים ים תיכוניים לקנטטה לריקודים סלוניים בעיבוד פילהרמוני.

0: רוצים לשחק איתנו 0552-103-103 0552-103-103 פרסומות.
1: תנו לנו דקה של זמן ונצא לפרסומות לאכול.
2: שניים עד ארבע עם רון שלום ויואב קודם.

0: קלאסי.
1: כל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
2: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי, היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי, כפוף לתקנון שבאתר.
3: מחפשים את המקום המושלם לברית, כנס חברה או בר מצווה אחרי הכותל? הכירו את וורס איבנטס, מתחם האירועים החדש מול חומות העיר העתיקה. אולם פנורמי מרהיב, אווירה ירושלמית מרגשת ותפריט שף עשיר וחשר לבחירה. אירועי יום וערב ברמה הגבוהה ביותר, חפשו בגוגל וולס אירועים.
4: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
5: במאני טיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר
4: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
5: במאני טיים, רק ישראכרט. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד תוך יום עסקים.
6: טרקלין חשמל ירושלים, מנקים את מלאי החגים ביריד עודפים מטורף. עד 50% הנחה על מגוון ענק של מוצרי חשמל חדשים, תצוגות ועודפים. כל הקודם זוכה. עכשיו בטרקלין חשמל, קניון הדר ירושלים, קומה מינוס 2.
7: טרקלין חשמל.
8: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמר האבשרי. תמר האבשרי, בחשרות הרב מחפוד, חניה חינם, 058-5577-507.
9: דלק חוגגת 75 שנה, ואתם יכולים לזכות בדלק מתנה לחצי שנה. חברי מועדון ג'ו דלק קונים ומתדלקים ויכולים להיכנס להגרלה. זוכה אחד ביום למשך חודש שלם. פרטים מלאים באתר וביישומון אפליקציה דלק. כפוף לתקנון ולתנאי המימוש, כרטיס בנזין 95 של 600 ליטרים למימוש במשך חצי שנה.
10: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
11: רהיטים, קודם כל ויסמן.
12: המשרד לשירותי דת מזמין את הציבור הרחב ביום רביעי, ג' במר חשוון, 14 באוקטובר, להדליק נר לעילוי נשמת בכיר הרבנים הספרדים בדורו. הראשון לציון, הרב עובדיה יוסף, זכר צדיק לברכה, לרגל יום העילולה ה-13, ולשאת תפילה לרפואתם ולהצלתם של חיילי צהל.
13: קונים אחד, יוצאים עם שניים. מבצע אחד פלוס אחד בוויקטורי על מגוון מוצרים. לדוגמה, קוסקוס מרוקאי האופה 500 גרם השני במתנה. גרעיני תירס מתוק האופה מארז שלישייה השני במתנה. משחת שיניים קולגייט טוטל 100 מיליליטר השני במתנה. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
14: מכונת קפה דלונגי בריסטה, רק ב-499 שקלים. עכשיו, ביריד העודפים הענק של טרקלין חשמל, קניון הדר ירושלים, קומה מינוס 2.
15: טרקלין חשמל.
3: לפרסום ברדיו ירושלים, חייגו 02-577-101.

0: בשלישי, פעמיים כי טוב, שיר אל מליח מזמינה אתכם לאהוב.
1: היי, כאן שיר אל מליח. בכל שלישי אני מזמינה אתכם להצטרף אליי לתוכניתי, מאמינה באהבה. נדבר על נושאים שנוגעים בכולנו, זוגיות, הורות, משפחה וילדים.
0: הערב בחמש, ברדיו ירושלים.
1: אז קבענו?
2: כותרת ראשית. בכל יום בארבעה אחר הצהריים, רדיו ירושלים מביא לכם את הכותרות שעושות את היום, כל החדשות, העדכונים והדיווחים הכי אמינים, בכל יום ברדיו שלכם. כותרת ראשית עם מאיה חסון קראוס ועדי זריפי, ראשון עד חמישי בארבעה אחר הצהריים ברדיו ירושלים.
3: ישוע זה אגדת כדורגל.
4: כן, אבל
3: כל משחק של ביתר, תקשיב טוב, זה שחקן בעיניי כל כך חכם, כל כך חכם,
4: אלגנט.
3: וירדן בעיניי הוא בין הגדולים שהיו, אבל אלי ורוני, אלי יוחנה, רוני חרזי, סורי. להתראות, תודה.
5: תוכנית הספורט של ישראל,
6: ראשון עד חמישי בשש ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM.
7: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן. רדיו.

0: אלוהים ישמור.
1: אוריה עזרי, שירים של עופר. אנחנו גדלנו על שירים של עופר, אתה גדלת על שירים של עופר.
2: אני
1: גדלתי על שירים של עופר!
3: עופר!
1: בוא הביתה!
3: איפה עדינה? עדינה!
1: טוב, תגיד שלום ליוני.
2: יוני!
4: שלום, שלום, שלום לגברים המסוכסים.
3: רגע, לא, שנייה, זוז, קוף, קוף. אין עליו, תקשיב רגע, יוני, אתה אל תערבב בין גברים מסוכסים.
4: טוב.
3: כמוני לבין רון שלום ויואב כהן. זה שתי קטגוריות נפרדות. כן, זה משהו אחר לגמרי, אל תערבב. סבבה אח שלנו, מאיפה אתה יוני?
4: גבעת אבני,
3: יאללה, שמעת מה קרה לפשיחה? מה קרה לפשיחה?
1: גנבו לו את
3: המיקרופון, הבי-בי-סי גנבו לו את המיקרופון.
1: יואב, על זה תן לו פרס, תן לו על זה.
2: יאללה, כבר אתה מקבל מאיתנו משקפי שמש מתת אופטיקה על פריד רשת האופטיקה הגדולה במדינה.
1: ועכשיו, ספר לנו איך בגבעת אבני. תספר למי שלא יודע, קודם כל, איפה זה גבעת אבני?
4: אנחנו יישוב קהילתי ליד צומת גולני בצפון, ליד בין טבריה לאפולה. 700 משפחות, מקום נהדר לגדל בו את הילדים, לפתוח את החלון, לישום אוויר ירוק. בקיצור, הצפון פורח.
1: הצפון פורח, ואנחנו בעד הצפון, ואנחנו בעד לקדם את הצפון.
2: עוד מאוד.
1: ומה עוד? מה אתה עושה בחייך מעבר לנשום אוויר פסגות בגבעת אבני?
4: אני עובד בארגון חינוכי, תנועת נוער, ילדים עם צרכים מיוחדים, כל הכיף.
2: כל הכבוד לך, תשמע, כל הכבוד לך.
1: תשמע רק על זה, בא לי לתת.
4: יואב,
2: כן.
4: יש לי משהו מאוד דחוף בשבילך.
2: אל תשאל. פשוט כבר נתנו לך את המשקפי שמש על פשיך.
1: הוא לא רוצה את זה בשביל פרס. קח
2: גם חולצה של 2-4.
4: בשביל הקטנה שלי.
2: מה? הקטנה שלך חוגגת היום 4?
4: כן.
2: מה אתה אומר? אוקיי.
4: זה מאוד דחוף. אבא לא יוצא להליכות, אל תשאל.
2: קודם כל תצא להליכות, כפרה עליך, בגבעות היפות של גבעת אבני. אתה מקבל מאיתנו לביתך הנפלאה. איפה זה מול העיניים שלי פה? רגע, תראה.
1: בוא, יש לך מלא אטרקציות עכשיו.
2: הנה, תראה מה אני נותן.
1: חנוכה.
2: מה זה פינוק? חבל לך על הזמן. איפה מאירה? מה אמרנו? זו כרטיסים! לקוסם מארץ עוץ! בחיכובם של הבאגיז, מחזמר מושקע ומהמם, מוזיקלי, מריב לכל המשפחה.
1: הקוסם מארץ עוץ אתה נותן לו?
2: הקוסם מארץ עוץ, כן.
1: וואו, שווה.
2: כן.
1: שווה במיוחד.
4: איזה מתוקים. ותמשיך לתת לנו בטמבוריה, תמשיך, חולים על זה, מתים על זה.
2: תודה רבה, איזה כיף.
1: אגב, אמרת הקוסם מארץ עוץ, הזכרת לי מחר יום רביעי. מחר יהיה כאן לא קוסם, מנטליסט. אחד הגדולים ואחד הטובים בעולם.
2: אל תגיד לי, תן לי להתחבר אליך למחשבות.
1: אתה לא תצליח, אתה לא יכול להתחבר.
2: תן לי להתחבר אליך למחשבות, אולי אני אצליח לנחש.
1: נו.
2: סושארד! יש!
1: ליאור סושארד אצלנו מחר באולפן.
2: יש!
1: שווה לכם מאוד, לא רק להאזין, גם לצפות. אנחנו משודרים גם בטיק טוק של 103FM, וגם בפייסבוק שידור לייב יהיה מחר. כדאי לכם, אני בטוח שיהיו דברים מעניינים. גם אתה, יוני.
4: תודה רבה.
1: תבוא מחר. טוב, אז נתחיל לשחק איתו, לא?
2: טוב, בוא ניתן לו את הפרסים ככה, הוא כבר לוקח את הפרסים. בוא פשוט ניתן לו פרסים. תראה, אני נתתי לו כבר משקפי שמש, מתנת אופטיקה אלפרין, וזו כרטיסים לקוסם מארץ עוץ. אתה לא נתת לו כלום עד עכשיו, רואה.
1: וואי, כלום הוא לא נתן לו?
2: שום דבר.
1: תשמע, אתה אוהב מוזיקה? אתה אוהב מוזיקה?
4: אני מלך המשפחה בזיהוי שירים.
1: אופה! מלך המשפחה בזיהוי שירים, ועל זה, על זה, אתה תקבל מאיתנו דיסק. דיסק לאספנים במהדורה מיוחדת שאנחנו נותנים כאן בתוכנית. דיסק סנטר, בדיזינגוף סנטר, החנות המיתולוגית של בן שכבר פועלת 40 שנות מוזיקה ויצירה. אתה מקבל מאיתנו תקליט, וסתם בא לנו לפנק אותך, הוא בלי משחק, אחי. אתה רואה, לא כל החיים זה כאילו...
2: לא, אבל הוא רוצה לשחק.
1: הוא ממש רוצה לשחק.
2: צריך איתו בסוף בשביל הכיף.
4: יש פה מוניטין על הגריל.
1: ממש, חשוב לו.
2: טוב, אז קיבלת 3 פרסים לפני המשחק, בוא נראה כמה תקבל אחר.
1: אני אגיד לך, אבל יש משחק, היום המשחק הוא עם שירים של, מכיוון שאתמול הספקנו לעשות את זה, 5 שירים של בר צברי.
2: נכון.
1: אוקיי?
4: יאללה.
2: יאללה, קדימה, בוא נראה.
1: אבל זה לא 5 שירים, זה 5 קטעים, יכול להיות שיהיו קטעים מאותו שיר.
2: בוא, אני זוכר שהייתי בגבעת אבני.
1: שיר מספר 1.
5: ועכשיו, שרים ל-5.

0: דווקא את הבית הראשון נתת לי? אוגי, את יודעת?
1: אתה רוצה, אנחנו נותנים לך גלגל הצלה פה.
0: כן, כן, יאללה, בוא נגיד גלגל הצלה.
2: תן אותה תשובה, זה גלגל הצלה.
1: תמיד רצית לראות.
2: אוקיי, תמיד רצית לראות את החיים במשקפי טייסים, או תמיד אהבת לראות את החיים במשקפי טייסים.
0: דווקא היום באתם עם הקשים? מה קורה?
2: איזה קשים?
3: או, כן, הוא צודק.
0: הייתי קורא לך ילדה מטורפת.
2: שאלה מספר 2, שים לב. הייתי קורא לך ילדה מטורפת. כן.
1: איך זה ממשיך?
0: אבל
1: זה
0: ידענו.
1: לא, זה עברנו, נשארנו באותו שיר, אבל זה שאלה הבאה.
0: אוקיי, וואי וואי וואי.
1: הייתי קורא לך ילדה מטורפת, ו...
0: הייתי נגנב והחופש שלך, יש?
2: תשובה נכונה! הייתי קורא לך ילדה מטורפת, הייתי נגנב והחופש שלך. שיר מספר 3. ג'וני בחור אחראי.
0: ג'וני מחור אחראי, כל בוקר משש ושלושים מחכה לרכבת.
4: ג'וני בחור אחראי, כל בוקר בשש ושלושים מחכה לרכבת.
2: שיר מספר 4.
5: בחסות
6: איי, איזו מהירות ל-MRI.
5: משרד הבריאות קבע מאוחדת במקום הראשון בזמינות הורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת. רשת פרנץ מבית ההסתדרות מזמינה אתכם למופע טריו אקוסטי שלא תרצו לפספס, עם האחד והיחיד תמיר גרינברג. יום חמישי, 15 באוקטובר, באולם פרנץ ירושלים, מתחם בית שמואל. כרטיסים החל מ-89 שקלים. לפרטים והזמנות חייגו כוכבית 9976 או כנסו לאתר פרנץ.
7: דרקלין חשמל ירושלים, מנקים את מלאי החגים ביריד עודפים מטורף. עד 50% הנחה על מגוון ענק של מוצרי חשמל חדשים, תצוגות ועודפים. כל הקודם זוכה. עכשיו בדרקלין חשמל, קניון הדר ירושלים, קומה מינוס 2.
8: כל ירושלמי יודע שאין כמו חורף בירושלים. כדי שגם החורף הזה יהיה נעים, כדאי להתכונן. בדקו את בטיחות מערכת החשמל, גיזמו עצים וענפים, ודאו איתום גגות, פתחים בחלונות, חזקו אנטנות ודודי שמש, נקו מרזבים ותעלות ניקוז. במקרה של תחזית מזג אוויר קיצוני, הצטיידו מראש במזון, שתייה ומוצרי היגיינה ורפואה בסיסיים. לטיפים נוספים לחורף נעים, חייגו למוקד 106. שיהיה חורף חם ומושלג. כל הפרטים באתר העירייה.
9: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. מגוון רכבים החל מ-49,900 שקלים, עם אחריות ותנאים משתלמים. מחכים לכם בסניף אלדן ירושלים, בכתובת האומן 17, קניון לב תלפיות, כוכבית 3003. אלדן, נותנים את הנשמה. כפוף לתקנון.
10: חוגגים בר או בת מצווה, עלייה לתורה, ברית או בריתה, במלון ורט ירושלים. מחכה לכם הכל. בית כנסת, אולם, קבלת פנים וארוחה חגיגית. בסמוך לרכבת ועם חנייה גדולה. ורט ירושלים. זה הרגע לחגוג. 052-611-8018.
11: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. ג'וב
12: מאסטר. רהיטים? קודם כל ויסמן.
13: אתם או עורכם זקוקים לעזרה בתפקוד היומיומי ובינתיים משלמים לקופות החולים? ייתכן ואתם זכאים לקצבאות של מאות אלפי שקלים מהביטוח הסיעודי ואינכם מודעים לקיומן. לבדיקת זכאות חינם וסיוע בקבלת הקצבאות, פנו עוד היום למגן מומחים בכוכבית 9834.
14: מגן מומחים נלחמים בשבילכם.
15: כוכבית 9834.
16: מחפשים דירה בסחירות לטווח ארוך? דירות 2-4 חדרים להשכרה מיידית ובתנאים מעולים בפרויקט חדש בארנונה. לפרטים כוכבית 5034.
17: מכונת כביסה 10 קילוגרם, החל מ-1190 שקלים. עכשיו ביריד העודפים הענק של דרקלין חשמל, קניון הדר ירושלים, קומה מינוס 2. דרקלין חשמל.
8: ירושלמים, יש מתנדבים? אנחנו מזמינים אתכם להמליץ על מועמדים ומועמדות לאיתור ראש העיר להתנדבות לשנת תשפ"ז 2027. האיתור יוענק לאנשים ולארגונים הפועלים למען הקהילה, מעודדים ערבות הדדית ומחזקים את החוסן החברתי ואת הרוח הירושלמית. את ההמלצות ניתן להגיש באתר עיריית ירושלים מכף זין בתשרי ועד כף ה' בחשוון, מ-8 באוקטובר ועד 5 בנובמבר. יחד נוקיר את מי שפועל במסירות למען ירושלים ותושביה. פרטים נוספים באתר העירייה.
3: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-1017.

0: איזה כיף, בר צברי מגיע לבבי טוב עם האלבום החדש, איזה כיף לחיות.
1: הייתי קורא לך ילדה מטורפת, הייתי נגנב מהחופש שלך.
0: בר צברי בבבי טוב, מחר, 10 בבוקר, ברדיו ירושלים.
2: מוטי פרנסיס, מוטי פרנסיס, בבי טוב.
3: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
4: רדיו ירושלים 101 FM.
5: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
6: הגוף זקוק לתגבור, זה טבעי, יודעים מה או טבעי. סדרת הוויטמינים והמינרלים של ברד צמחים, בשילוב צמחי מרפא לספיגה מרבית. ברד צמחים.
7: חדשות 12 השעה 3. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. אסון הטיול בצפון, במרכז הרפואי לגליל בנהריה נמשכים מאמצי הטיפול בילדים שנפצעו אמש. דוקטור יואב הופמן, מנהל מחלקת טיפול נמרץ ילדים, עדכן על מצבם.
8: מאושפזים כרגע 6 פצועים, 1 בטיפול נמרץ ילדים שיצא מכלל סכנת חיים והוא כבר לא מורדם ומונשם, ועוד 5 בכירורגית ילדים שרובם סובלים מפציעות אורתופדיות כאלה ואחרות של הדף ורסיסים.
7: בחירות 2026, יושב ראש עוצמה יהודית איתמר בן גביר הודיע כי מפלגתו לא תחתום על הסכם עודפים עם מפלגת עמך ישראל של אופר וינטר. בפוסט שפרסם ברשת אקס כתב בן גביר, וינטר זה בנט 2, לכן עוצמה יהודית לא תחתום איתו על הסכם עודפים. כפי שפורסם בחדשות 12, קו הטיסות הישירות שתוכנן מישראל למרוקו בוטל, מדווח כתבנו לענייני תעופה, דין פישר.
9: חברת ישראל שנערכה להרחבת הפעילות ופתיחת 3 טיסות שבועיות ישירות מתל אביב למרקש הודיעה על הקפאת תהליכים, זאת בעקבות דרישות חדשות שהציבו גורמי הביטחון לאחר ניסיון הפיגוע בטיסת פליי דובאי. גם חברת אלעל תכננה להרחיב את פעילותה למרוקו בתקופה הקרובה, אך גם שם אנחנו צפויים לראות בקרוב ביטולים.
7: לוחמי אש פועלים לחיבוי כלי רכב שעולה באש בכביש 1 במחלף שורש לכיוון ירושלים. מדוברות כבאות והצלה נמסר כי בשלב זה נתיב הנסיעה סגור לתנועה. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
10: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם. חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר, יותר שירות ומחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, IDI חברה לביטוח.
11: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים.
12: בהחזר חודשי נמוך.
13: מימון ישיר.
11: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה ובהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
14: שלום לכם, גם היום מזג האוויר מעונן חלקית עד מעונן, בעננות גבוהה ובינונית והטמפרטורות נשארו גבוהות מהרגיל לעונה. מחר אפילו נרגיש עלייה נוספת בטמפרטורות, בעיקר באזורים הפנימיים של הארץ. רק ביום חמישי יהיה שינוי במזג האוויר, הטמפרטורות ירדו בחדות, יהיו נמוכות מעט מהרגיל לעונה. התקררות נרגיש בעיקר בשעות הבוקר ובשעות הלילה. גשם מקומי צפוי לרדת בסוף השבוע, בעיקר ביום שבת.
11: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים.
12: בהחזר חודשי נמוך.
13: מימון ישיר.
11: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.

0: Self-Aware. טמפר, סיטי, שעה שנייה שלנו, 2-4. אנחנו ברדיו צפון עם בני הלפרין, פלג בן צבי, ברדיו ירושלים, רונית עזרן, די-ג'יי רונה, רדיו כל רגע, אופיר מוסף, 103 FM, איציק אהרון, רדיו התחנה אסי לוי הג'וקר, אנחנו באפליקציות, בדרום, בממירי הטלוויזיה, בתדרים הנקלטים, צוות הקומנדו שלנו, ברק הישר, שלומי, צבעים אמיתיים, קצין הקישור אורי אליהו ואורי פלק.
1: חבר'ה, יאללה, לפנות, לפנות, לפנות את החדר. מה זה, מה קרה? יאללה, יש לנו עכשיו מבזק ספורט. קדימה, חבר'ה. קום, קום בבקשה.
0: טוב, קמתי, קמתי.
1: עמים את הצ'רפאיה שם מאחוריך. אתה רואה? הצ'רפאיה עם הכתיפה. זאת עם הכתיפה. הכתיפה היא לא לכבודך, רון. היא לכבוד אהרון. בסדר?
0: יעקב, יעקב.
1: בסדר. יאללה, חברים, לקבל אותו.
0: איפה הוא עבר?
1: בבקשה. יש לנו חצוצרות? איפה החצוצרנים? צומים תחת לשולחן, חבר'ה. יאללה, אחד אחד. להוציא את החצוצרות. קדימה, שלוש, ארבע, ו... קדימה.
2: יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו, קבוצת פיננסים מישראל, כוכבית 2005.
3: אם כן, זה קורה.
0: זה קורה.
3: כאן דני דבורין. נעבור הישר למה...

0: אהרון, אהרון
1: ברצ'ו, תודה רבה. נגיד קודם כל תודה לכל הצוות שלנו, צ'רלטון, ספורט אחת, ערוץ מספר אחת, יעקב בגלה, יגאל קבב, קבבנו. קדימה.
2: אתמול אמרת לי לא לחזור אחרי כל זה.
1: אני אמרתי אתמול ליואב. השתנו
2: ההנחיות?
1: אמרתי אתמול ליואב לא לחזור, עכשיו רציתי שתחזור, היית באמצע השלוק של הסודה, אני מוותר לך.
2: יאללה, חדש, חדש, חדש. יעקב,
1: יגאל קבב,
2: קבבנו,
1: יוחנן הממתיק,
2: ממתיקנו,
1: רן לויצקי,
2: לויצקנו,
1: סגיד פאר, מרקו רוסי.
0: רוסנו?
2: רוסנו.
1: רוסנו.
2: רוסנו.
1: רוסנו, כן. טוב, יש לי קודם כל שני דשים.
2: יאללה, תדשדש.
1: קודם כל מוראל, מוראל, שהייתה כאן אתמול. מוראל מהאולם תצוגה של ליפ מוטור.
2: היא עלתה לדרגת סמלת, לא?
1: כן, היא עכשיו סמלת, היא הייתה רבתית.
2: נכון.
1: היא עכשיו סמלת. אני מקדיש לך את הדש הזה.
2: יאללה, דש אלייך, כפרה עלייך.
1: כפרה עלייך. אלמה הרוש, בת העשר מבאר שבע, שמאזינה לנו ברגעים אלה בדרום. אלמה הרוש, אנחנו מאחלים לך מזל טוב, היא אוהדת צרובה של הפועל באר שבע.
2: יאללה.
1: היא ילדה שכולם אוהבים אותה בכיתה, והיא מאזינה לנו, וכל הכיתה שלה עכשיו בבאר שבע, תאזין לנו.
2: יאללה, מזל טוב כפר.
1: מזל טוב, אלמה. זהו, בוא נתחיל. זהו. כן. בוא נתחיל, תן ליואב.
2: איך מתחילים?
1: תן ליואב,
2: לשבת. אני צריך לתת לו לשבת?
1: כן, תן לו.
2: בוא, יואב, בוא.
3: אוקיי, תודה. טוב, רציתי לדבר איתך על מכבי פתח תקווה.
1: מה קרה?
3: מה קורה איתה? מה, הם לא מפסיקים להפסיד.
1: נו, מה, אתה מתפלא?
3: מה?
1: אז אני אשאל אותך שאלה, תענה לי, סבבה?
3: מה שאתה שואל, אני עונה.
1: איזה מאמן כדורגל ניסיתי לדבר איתו פה בשידור פעמיים, והוא ניתק לי בפרצוף בשתי ההזדמנויות שהיו לו לדבר איתי?
3: מאמן שניתק לך... מי יעשה דבר כזה? היה אחד. נו, היה
1: מי,
3: מישהו.
1: נו, תזכר, לפני איזה חודש בערך. איתו, מי ניתק לי כאן?
3: מאמן כדורגל שניסינו לדבר איתו פעמיים.
1: אני אזכיר לך, התקשרתי אליו בלייב, והוא דפק לי ניתוק בפנים.
0: זיו אריה.
1: יפה מאוד.
0: זיו אריה.
1: זיו אריה. את מי זיו אריה מאמן?
3: מכבי פתח תקווה.
1: מה הייתה השאלה שלך?
3: איך זה שמכבי פתח תקווה לא מפסיקים להפסיק?
1: עכשיו, יש לך את התשובה? סנומו. סנומו.
3: אני חושב שהבנתי.
1: סנומו.
3: גם אז התקשרת כדי להגיד לו מזל טוב על האליפות. הם היו מקום ראשון.
1: עבור, הם היו מקום ראשון כשנתקשרתי.
3: נכון.
1: איזה מקום הם עכשיו? כמעט אחרון.
0: וואי, זה גורלות של אנשים.
1: עבור, עבור.
0: אוקיי, אוקיי.
1: עבור.
0: ידענו שאתה כזה...
1: עבור.
3: נויר, נויר.
1: נויר שוערה של ביירן מינכן.
3: שוער של ביירן מינכן שבר סי בליגה הגרמנית, ספג את השער המהיר ביותר בתולדות הבונדסליגה, לאחר 8 שניות בלבד.
1: שני דברים.
3: כן.
1: א', זה השיא היחידי שבן אדם שובר ולא מקבל עליו שקל.
3: נכון.
1: חשוב על זה ונכנס לכל ה... אתה יודע, הספרים וההיסטוריות.
3: כן.
1: ב', לדניאל פרץ זה לא היה קורה.
3: לא, זה לא היה קורה לו.
1: בבקשה.
3: לא בשמונה שניות.
1: לא בשמונה שניות, לדניאל פרץ זה לא היה קורה.
3: הוא מחזיק הרבה יותר.
1: בדיוק.
3: אופה.
1: מה קרה?
3: אני רואה פה איזה ידיעה.
1: כמה?
3: וואו.
1: מה?
3: מייקל ג'ורדן. מכיר אותו?
1: הכי יקר, מה, לא הכי קרובים שלו, 23, מה?
0: יש נעליים שלו אפילו.
1: מה אין שלו?
3: הגופייה שלו, הגופייה האחרונה מהריקוד האחרון.
1: כן, מהסרט, מה זה שעשו
3: אותך? אתה יודע בכמה היא נמכרה?
1: גופייה כמה יכולה לרגע, תן לי.
3: יאללה, קדימה.
1: זה ג'ורדן, אה?
3: ג'ורדן.
1: הלך, הייתי שם...
3: מייקל ג'ורדן, לא ג'ורדן אחר.
1: הייתי שם 3-4,000 שקל, קל.
3: שלוש...
0: כמה? 3-4,000 שקל?
1: ג'ורדן, מה אחי, מה?
3: 3-4,000 שקל.
1: 2,000?
3: תעלה.
1: 10,000.
3: עוד.
1: עוד.
3: יש לך עוד.
1: 20,000 שקל?
3: אתה רחוק.
1: 100,000 שקל?
3: תתחיל לעבור לדולרים.
1: $100,000?
3: עוד, יש לך עוד.
0: זה ג'ורדן.
1: אתה יודע מה, אני עכשיו אגזים, מתפרע לגמרי. $1,000,000, יאללה.
3: $14,000,000, אהרון. $14,000,000 בשביל הגופייה.
1: מה?
3: כן.
1: קודם כל בשוק בראש העין מוכרים את הגופייה שלו, יענו ב-30 שקל.
0: נכון.
1: כן, $14,000,000 על גופייה.
3: כן.
1: אמרתם טומטמים, אין שרבולים, אחי. רגע, אתה רציני עכשיו?
3: כן, 14 מהריקוד האחרון,
1: אוקיי, בן אדם קונה עכשיו, יענו, גופייה $14,000,000, הולך, נכנס לאכול המבוגר, נשפח על זה קטשופ. אתה קולט אילו את הקטע? בוא נע. אתה יודע מה אני לא מביא? כשבן אדם קונה גופייה משומשת מחנות יד 2 ב-30 שקל עם ריח של זהה, קוראים לזה גופיית וינטג'. נכון? אתם הוינטג'. כשאתה קונה את אותה גופייה בריח של זהה וזה של ג'ורדן, זה נקרא פריט הספנות. אתה מביא את הקטע?
0: ג'ורדן, מה קרה?
3: עולם אחר.
0: זה ג'ורדן.
1: וואנה, זה מוגזם אבל.
4: אתה יודע שיש על שמו נער גם. ג'ורדן ריבר, זה על שמו גם.
3: נער הירדן.
1: יש מדינה גם על שמו, מה קרה לך?
4: אז מה זה קופיה, בוא.
1: אבל 14 מיליון זה שווה, למה זה 1 פלוס 1. אתה מבין, הראשון 14 מיליון, השני ב-30 שקל. מי ישלם 14 מיליון על גופיה, תגיד לי.
2: אני מוכן לשלם על גופיה שלך. איך אני בשבילי?
1: בסדר, אבל לא 14 מיליון דולר.
2: בסדר, כי אין לי.
1: שקל, נכון. יאללה, אני איתי אהרון אהרון, אין לי כוח בשבילכם.
5: בחסות. יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו, קבוצת פיננסים מישראל, כוכבית 2005.
6: אם כן, זה קרה.

0: אמרת איזה יופי?
1: איזה יופי.
0: כל מה שרמי דנוך עשה, יפה.
1: אוקיי.
0: נראית פרלה.
1: כן, לא היינו בוויכוח.
0: אין ויכוח. תשמע, מזכ"לית ההסתדרות המורים יפה בן דוד קוראת להטיל סנקציות על תלמידים אלימים כלפי מורים.
1: לא רק תלמידים, מורים וזה, כל הבלגן הזה שיש מכות כל הזמן בבית ספר.
0: היא אומרת שמתחילת השנה היא כבר טיפלה ב-20 מקרי קצה של אלימות, משרד החינוך אפילו לא מגנה.
1: אה.
0: התרגלנו, הגיוני.
1: כאילו קורה.
0: הגיוני, למה שמשרד הזה יתגנה בעצם? היא גם אומרת שיש מחסור במורים, וזה בעצם מה שמוביל לירידה בתוצאות המבחנים. אז חשבנו שכדאי לנו לשוחח עם תלמיד בית הספר אלימים בכפר סבא, שהבנו שמתבצע בו ניסוי ראשוני, מקווה שהוא כבר על הקו, מאיר, שלום לתלמיד כיתה ה', איציק.
2: מה?
0: עוד פעם איציק הילד.
2: אולי, אתה לא תקרא לי ילד, הלו.
0: אבל אתה ילד בכיתה ה', נו.
2: אתה רוצה, אני אתגור אותך?
0: לא, לא, לא, לא, הלו, הלו, הלו,
2: דבר. דבר יפה.
0: דבר אתה יפה.
2: דבר יפה, אני אומר לך.
0: איציק.
2: דבר יפה, הלו.
0: תירגע, תירגע.
2: בסדר.
0: בואו עולם לכתונים, סבבה?
2: אוקיי.
1: אתה בשידור.
2: אוקיי. מה רצית, מה?
0: רציתי לדבר איתך באמת על האלימות בבתי הספר.
2: תבקש.
0: מה, הנה אנחנו מדברים.
2: תבקש יפה, אני אדבר איתך.
0: אני יכול לדבר איתך על אלימות, איציק, בבקשה?
2: עכשיו כן.
0: תודה.
2: יפה, אוקיי. אתה רואה, כשמדברים יפה, מדברים יפה.
0: אני הבנתי שבבית ספר שלך עושים איזה ניסוי.
2: מה עושים?
0: ניסוי, עושים ניסוי.
2: מה? לא הבנתי.
0: עושים ניסיון להטיל סנקציות.
2: מה? להטיל מה?
1: על התלמידים ש...
0: כן, עונשים, עונשים. עונש, אתה יודע מה זה עונש?
2: מה לא יודע מה זה עונש? מה אתה יודע איפה אני גדלתי?
0: איפה?
2: בדאונטאון כפר סבא. אתה יודע איזה מסוכן פה?
0: דווקא לא כזה מסוכן, לפי מה שאני יודע.
2: בינתיים, חכה. חכה.
0: איציק.
2: דור הולך ונהיה...
0: איציק, איציק. אז הטילו עונשים אצלכם וישעו את כל התלמידים האלימים.
2: נכון מאוד, כן. אז בגלל זה אני לבד פה היום.
0: לא הבנתי, מה, ישעו את כולם?
2: כן, כולם פחדים להתעסק איתי, ראית מה זה?
0: דווקא משהו בך קצת באמת מעורר אלימות.
2: הרבה אומרים לי את זה, אתה יודע, גם אבא אומר לי את זה.
0: כן.
2: קיצר, אני לבד פה היום.
0: אז בעצם אתה מרוויח מזה, לא?
2: מה, משלמים לי לבוא לבית ספר?
1: לא,
0: לא, לא. לא, איציק, לא.
2: זה מטורף. מה, אני עושה כסף היום?
0: לא, הוא לא מבין. איציק, כאילו התכוונתי שכאילו אתה התלמיד היחיד.
2: נו.
0: כל המורים פה בשבילך.
2: נכון. בוא נה, אתה יודע כמה אני לומד עכשיו? חבל לך על הזמן. תשאל אותי מה שאתה רוצה, הכל אני יודע. הכל אני לומד עכשיו, מה שאתה רוצה.
0: מה זה מה שאני רוצה? מה שאני רוצה, כאילו, מה שבא לי?
2: מה אתה רוצה? תן תנ"ך.
1: תשאל אותו על תנ"ך.
2: תן תנ"ך, תן.
0: תן לו משהו קשה או כזה?
1: תן לו, תן לו פשוט, בוא נראה.
2: תן תנ"ך, הנה איך הוא עומד.
0: סבבה. אוקיי, משה קיבל את לוחות הברית
2: בארץ איפשהו.
0: לא בארץ.
2: לא בארץ?
0: לא,
2: אז איפה הוא יקבל אותם?
0: בסיני, במצרים.
2: זה קרוב, נו מה? בסדר,
0: אוקיי, עוד אחד, אבל לא, בתנ"ך ניתן, בוא ניתן.
2: תן לי.
0: אוקיי, שורש ריבוי של 9 זה...
2: מה? שורש מה?
0: לא שומעים? אתה לא שומע אותי?
2: מה?
0: שורש ריבוי של 9 זה...
2: מה? שורש מה?
0: שורש ריבוי!
2: מה זה שורש? זה באדמה, לא?
0: וואו. לא חשוב, עזוב, נו, זה איציק הזה, total lost.
2: מה אני? מה?
0: total lost. זה באנגלית.
2: טוב, אנגלית אני פחות יודע.
0: טוב, יש צוות שלם של מורים שמלמד רק אותך. איך יכול להיות שאתה לא יודע? אני לא מצליח להבין.
2: כי יש גם מחסור במורים, מה נראה לך? זה מה שקורה כשהמורה לאנגלית זה אב הבית, אתה יודע.
0: טוב, תודה רבה.
2: אתה מלמד אותנו איך מחזיקים את כל המפתחות ביד אחת. איזה מפתח הולך לאן?
0: תודה.
2: ואת כל זה הוא עושה... והוא לא יודע אנגלית. אבל הוא מפתח לנו את זה בזמן השיעור.
0: תודה רבה לאיציק הילד.
2: זה אנגלית? זה המפתח.
1: מה זה לכם? זה רק לך בעצם.
2: אתה יודע מה זה? שיש מפתח שהוא כאילו כללי?
1: אוקיי, זו הייתה טעות.
0: כן, מאסטר, נו.
2: מה, מה?
0: מה, מאסטר?
2: איזה שפה זה?
0: באנגלית, טוב.
2: וואי, אתה רואה? אנגלית.
0: טוב, תודה רבה לאיציק הילד מבית הספר...
2: אתה לא תקרא לי ילד, אלו. אתה לא תקרא לי ילד בחיים שלך, שומע?
0: תודה רבה לאיציק...
2: אני היחיד שעוד פה בבית ספר, אז אתה תקשיב.
0: מבית הספר אלימים בכפר סבא, תודה.
2: יאללה, ביי.
1: תודה, איציק, ביי.
2: תיזהר.
0: תודה, איציק, ביי.
1: וואו, איזה פחד.
0: הנה עידו מלכה, כוכבי לכת.

0: השיר הזה, עידו מלכה?
1: כן.
0: וואלה, בואנה. בואנה, אם מי ששומע ומכיר את עידו מלכה, תגידו לו שייצור קשר דחוף עם אהרון אהרונן, יש לי דיבט איתו, דיבט איתו.
1: דיבט?
0: דיבט, דיבט.
2: על מה, על מה?
0: שמע, זה בן אדם גברי, אני רוצה להביא אותו למפלגה איתי, להרצאות שאני נותן עכשיו, כאילו אני מסתובב הרי במתנסים, עניינים וזה.
1: יורד לשטח.
2: אתם יכולים לעשות ביחד, יקראו לך מלך ומלכה.
0: נכון, נכון, וואלה, הבאת אותה, אתה הבאת אותה.
2: אהבת.
1: קרפל.
0: קרפל,
1: הבאת. אני אקח אותו לקמפיין, את קרפל, יעשה לך
2: קריאיטיב. אני עושה לו קריאיטיבים למשפטים.
0: אתה יודע כמה אנשים פונים אליי לקמפיינים שאני עושה עכשיו?
3: רון,
0: אופה, פופ.
3: מה קורה, רון?
0: פבלו.
3: מה קורה, כפרה עליך?
0: בוא, שומעים אותך מרחוב.

0: תגיד לי, אני לא, אתה לא בסדר, אתה יודע?
1: קודם כל, בואו, תן להציג אותך.
0: מה זה להציג אותי?
1: פבלו רוזנברג שלנו הגיע.
0: תודה רבה, תודה רבה. מה צריך, אתה חושב מישהו לא מזהה?
1: מה, מה קרה? אבל מה נפלת עליי כאילו אני לא בסדר?
0: כי אתה לא בן אדם, אתה לא בסדר. אתה כל אחד, אתה מזמין מזה ג'ינגל.
1: שנייה, פבלו, בוא נתחיל לזה.
0: חמי רוטנר עשה לך ג'ינגל, נכון?
1: לא רק חמי, גם ירמי קפלן.
0: ירמי קפלן.
1: ה-60's.
0: שיימבר, ה-60's זה פורטרט.
1: פורטרט?
0: פורטרט. לעשות לך ג'ינגל ואיתי אתה לא מדבר.
1: הנה יוסי גיספן, אין בורש, הוא עשה לי.
0: אז יופי, אז סתם אתה לוחץ לי עכשיו על הצ'ימיצ'ורי, תפסיק כבר, די.
1: למה, מה הבעיה?
0: למה אני לא יכול לעשות לך ג'ינגל? אתה יודע איזה ג'ינגל אני עושה לך? תן אותה איציק, תן אותה.
1: מה תעשה לי?
0: תן, רגע, בוא, במומנטום, הוא לא ציפה לי.
1: מה תעשה לי? מה יש לך עשה לי?
0: תראה מה אני אשם לך, תראה. תן אותה איציק.
1: איציק, תן אותה איציק.
0: שימו פול גז בבחירות. איך אני מבין לך?

0: גם מתחבר לרעיונות. אני אוהב לשבת על החוף, אני אוהב ציליות. אגב, מי שר הציליות אצלך ברשימה?
1: וואלה, עדיין אין לי, אתה רוצה?
0: יש לך מקום פנוי ברשימה?
1: אפשר להביא את הצל.
0: אתה מביא את הצל, אני מדבר איתך עליי. בוא, אתה לא בן אדם, אתה יודע? אתה לא בן אדם, אני אומר לך. תראה, אני עשיתי לך אפילו עוד ג'ינגל.
1: תן לי.
0: לא, אבל זה אין לו לעשות לי פלייבק. זה אני עושה לך ככה...
1: תעשה לי מערוף, יאללה.
0: עושה לך ג'ינגל הקפלה, בסדר?
1: יאללה.
0: יש תחושה של בחירות כבר שנתיים, ויש כל מיני מפלגות מעיפות. רק ארון, ייקח תנו לנוח על החוף, אה?
1: יפה.
0: שימו פולגס בראשות ארון, אין לו מושג בכלום, וזה יותר טוב מאחרים. אה?
2: תקשיב, יכול להיות שאנחנו ממש ממש ממש צריכים אותו למפלגה, אתה יודע למה?
0: לא יודע, עכשיו אתה יודע.
2: רגע, אתה יודע למה אנחנו צריכים אותו קרוב למפלגה?
1: למה?
2: כי הוא מכיר את שלומי שבת.
1: חבר'ה, רגע, אז מה הוא מכיר את שלומי שבת?
2: לא, הוא יוכל להביא אותו, כאילו.
1: אתם יודעים את מי אני מכיר?
2: מי אתה מכיר?
0: מי אתה מכיר?
1: אני מכיר את מנור שבת.
3: שניים עד ארבע, עושים קאמבק.
0: רגע, אבל מה עם הג'ינגל? ארון! ארון, אתה לא בן אדם.
1: לא, אתה מפחיד לשמוע את השיר.
0: אתה לא בן אדם, ארון. יאללה, לוקח את הכתיבה הזאת, כתיבה יפה קרפה, לא חושב? אני טוב בלעשות קמפיין.
1: ביי.
0: הייתי פרזנטור מלא.

0: 052-103-103, 052-103-103, עשיתי התערבות עם יואבה, שהוא לא מסוגל לסתום את הפה רבע שעה. בוא נראה, פרסומות חוזרים.
1: תנו לנו דקה של זמן, ונצא לפרסומות לאכול.
2: שניים עד ארבע. עם רון שלום ויואב כהן. Hey!

0: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
1: מחפשים רכב חדש? לא קונים לפני שבודקים באלדן. מגוון רכבי 0 קילומטר עם פתרונות מימון מתקדמים והתחייבות לטריידין עתידי. חייגו כוכבית 3003. כפוף לתקנון.
2: קונים אחד, יוצאים עם שניים. מבצע אחד פלוס אחד בוויקטורי על מגוון מוצרים. לדוגמה, גבינת שמנת קלאסית פרזידנט 180 גרם, השני במתנה. סכום לפיד 50 יחידות, השני במתנה. שיבולת שואל קוואקר 500 גרם, השני במתנה. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
3: המשרד לשירותי דת מזמין את הציבור הרחב ביום רביעי, ג' במר חשוון, 14 באוקטובר, להדליק נר לעילוי נשמת בכיר הרבנים הספרדים בדורו. הראשון לציון, הרב עובדיה יוסף, זכר צדיק לברכה, לרגל יום העילולה ה-13, ולשאת תפילה לרפואתם ולהצלתם של חיילי צהל.
4: טרקלין חשמל ירושלים, מנקים את מלאי החגים ביריד עודפים מטורף. עד 50% הנחה על מגוון ענק של מוצרי חשמל חדשים, תצוגות ועודפים. כל הקודם זוכה. עכשיו בטרקלין חשמל, קניון הדר ירושלים, קומה מינוס 2. טרקלין
5: חשמל. אדוויל פורטה, עד 8 שעות ללא כאב.
6: אדוויל, לכאב המחזור שלי.
7: אדוויל, לכאב הראש שלי.
8: אדוויל, לכאב השיניים שלי.
5: כשהכאב מציק, אדוויל פורטה חזק מהכאב. מכיל איבופרופן 400 מיליגרם, יש לעיין בעלון לצרכן לפני השימוש.
9: אתם או עורכם זקוקים לעזרה בתפקוד היומיומי ובינתיים משלמים לקופות החולים? ייתכן ואתם זכאים לקצבאות של מאות אלפי שקלים מהביטוח הסיעודי ואינכם מודעים לקיומן. לבדיקת זכאות חינם וסיוע בקבלת הקצבאות, פנו עוד היום למגן מומחים בכוכבית 9834.
10: מגן מומחים נלחמים בשבילכם,
11: כוכבית 9834.
12: רק השמיים. ישראל מחדשת לכם את השמיים ומשיקה קו חדש לניו יורק, עם מטוסים מתקדמים, מחלקות עסקים ופרימיום מפנקות וצוותים שמלווים אתכם כל הדרך בעברית. ישראל, עד השמיים ובחזרה.

0: עדיין תקועים על החוטים מפעם? מתקדמים לפאדר דיירקט פייבר, אינטרנט הסיבים הישיר והמהיר של פאדר, ונהנים מחודש ראשון חינם. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמרה הבשרי. תמרה הבשרי, בחשרות הרב מחפוד, חניה חינם, 058-5577-507.
2: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
3: רהיטים? קודם כל ויסמן. מגוון מוצרי נינג'ה במחיר שאסור לפרסם. עכשיו ביריד העודפים הענק של טרקלין חשמל, קניון הדר ירושלים, קומה מינוס 2.
4: טרקלין חשמל. אתם בבית? במשרד? כל מה שקורה בירושלים עכשיו בירושלים נט. jerusalemnet.co.il.
5: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-1017.

0: איזה כיף, בר צברי מגיע לבבי טוב עם האלבום החדש, איזה כיף לחיות.
1: הייתי קורא לך ילדה מטורפת, הייתי נגנב מהחופש שלך.
0: בר צברי בבבי טוב, מחר, 10 בבוקר, ברדיו ירושלים.
2: מוטי פרנסיס, מוטי פרנסיס, בבי טוב.
3: כותרת ראשית. בכל יום ב-4 אחר הצהריים, רדיו ירושלים מביא לכם את הכותרות שעושות את היום, העדכונים והדיווחים הכי אמינים, בכל יום ברדיו שלכם. כותרת ראשית עם מאיה חסון קראוס, היום ב-4 אחר הצהריים, ברדיו ירושלים.
0: בשלישי, פעמיים כי טוב, שיר אל מליח מזמינה אתכם לאהוב.
4: היי, כאן שיר אל מליח. בכל שלישי אני מזמינה אתכם להצטרף אליי לתוכניתי, מאמינה באהבה. נדבר על נושאים שנוגעים בכולנו, זוגיות, הורות, משפחה וילדים.
0: הערב ב-5, ברדיו ירושלים.
4: אז קבענו?
5: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
6: כן, כן, יהיו הפתעות.
7: אתה יודע איזה הפתעות?
8: לא, אבל תמיד יש.
7: גם אתה תהיה מופתע.
8: אני רגיל כבר.
7: גם אתה תהיה מופתע. טוב, יואב עדיין בשקט, יש לנו פה התערבות, אבל זה בינינו. בוא נאמר שלום למאור. מאור?
9: מאור.
7: מה קורה כבר? אה, רגע, אתה מחפש את הכבר, בואו, רוצים אותך.
10: עכשיו בקימו אותי עוד שבוע. מה קורה כבר, דינמי, מה העניינים?
9: מה איתך אח שלי, רון שלום?
10: זה לא רון, אתה רוצה תחליט? בוא, רוצה אותך.
7: אותי שיגעת
9: אותי. בוא נראה.
7: מה, אותי או אותו, תחליט כבר אתה. שיגעת אותי.
9: יאללה, תביא את אהרון, תביא אותו.
7: הוא רוצה אותך, הנה, עכשיו הוא רוצה אותך.
10: רגע, גם כן, אתה בוא הנה, תקשיב טוב, עוד פעם אחת אתה מקים אותי להיות של פרסטן.
9: אהרון!
10: מה אור, מה העניינים?
9: מה קורה כבר?
10: אלה, כעשר, איפה אתה עכשיו?
9: אני איפה, בדרכים, נוסע.
10: אבל אתה עם דיבורית, נכון?
9: לי, למה עם דיבורית?
10: איך אתה?
9: אוזניה.
10: אוזניה, נו, זה דיבורית. מה, אני יודע, הלאה, כאן עם משנות ה-70, איפה אני יודע מה זה אוזניה? תגיד רגע, מה אתה עושה בחיים, מה? ספר לי רגע.
9: אני מחולון, עובד בהייטק, נשוי.
10: חולון זה כאילו מקצוע, אני מחולון. מה אתה עושה בחיים? אני מחולון. וואלה, קדח, מרחק אתה. מה, אתה בהייטק?
9: כן, בהייטק.
10: קח אותי להייטק, בוא לך, חלום שלי לעשות הייטק, אני גם כן בא לי לעשות איזה אקזיט ככה, להיות מיליונר, אבל אני לא מצליח, אני לא יודע מה לעשות.
9: בוא, תשלח קורות חיים ואני
10: אבדוק
9: אותך.
10: לאן לשלוח את זה, איזה חברה, מה אתם עושים?
8: וואי, איזה קורות חיים.
9: אתה רושם?
10: רגע, אני רושם, דבר איתי רגע, מאור. כן, מאור, מאור, רגע, אני כותב מאור, שאני לא אשכח, מאור, הייטק, כן.
9: להיית לך?
10: כן.
9: באנגלית או בעברית?
10: אנגלית, מה קרה לך?
9: הייטק, M-A-O-R.
10: עזוב, קח את רון שלום, קח.
7: כן, מאור.
8: הרקת אותו עם הטכני,
7: שמה הוא מצחיק אבל.
9: הרקתי אותו באנגלית, אה?
7: מאור, אז רגע, אז אמרנו הייטק, ומבסוט שנולדת?
9: מבסוט שנולדתי.
7: כן? טוב, איך אתה במוזיקה?
9: אני פגז, קצת מזרחית.
7: אני לא יודע, מה שיוצא אני מרוצה, מאור.
9: יאללה.
7: מה שיוצא אני מרוצה, בוא נשמע את הג'ינגל של השיר ונתחיל לשחק.
11: ועכשיו, שרים לחמש.
12: שרים לחמש, שרים לחמש, שרים לחמש.
7: אוקיי, מאור, שיר מספר אחת.
13: אמרו לי שראו אותך באיזו מסיבה בחיפה.
9: בשעות הקטנות של הלילה איתו.
7: בוא נשמע.
9: שבת לידו.
13: אותך באיזו מסיבה בחיפה.
14: בשעות הקטנות של הלילה איתו.
13: שבת לידו.
7: בוא נבא לי על השיר הזה אחרי זה, אפשר לשמוע אותו? כן? וואלה, בוא
9: נעשה. אתה רוצה שאני אשיר לך אותו אבל?
7: לא, אני רוצה שתשתין לי את השיר השני שלנו, בבקשה.
15: ירושלים של זהב.
9: ושל נחושת ושל אור.
7: בוא נשמע.
15: ירושלים של זהב, ושל נחושת ושל אור.
7: יפה מאוד.
8: הוא יודע גם קלאסיקות.
7: השיר הזה אנחנו מקדישים לך, מוטי פרנסיס, בירושלים. אוקיי, שיר מספר 3.
16: אין לנו זכות בכלל להתלונן.
9: הכל תפוך חמסה וברוך השם, כי...
7: וואו, גם הביא את הקיר. בואו נשמע.
16: אין לנו זכות בכלל להתלונן. הכל תפוחה מסה וברוך השם.
7: והחיים שלנו.
9: היידה!
7: תשמע, שלוש משלוש, אתה חזק מאוד.
9: שלום, אנחנו אש, תכף אני אקח את ברבר דינמי.
7: אתה באמת אש, שיר מספר ארבע.
9: בחברה להגנת הטבע.
7: תשמע, אם אתה תצליח את השיר הבא, ייכנס באופן אוטומטי הג'ינגל שמבשר על חמסה. שיר מספר 5.
14: הייתי לוקח הכל לריאות.
9: אמצע הלילה, אני ונרות.
7: במה? במה אתה? במה אתה?
9: אני לחבק אותך.
14: הייתי לוקח.
8: אתה לא יכול לפסול לו על הטעות הזאת.
7: דני,
9: מה פתאום?
7: תסגור לדני את המיקרופון.
8: לא, אחי, אמרת נרות.
7: הוא עד עוין.
8: רגע, שנייה, שנייה.
9: איפה
8: יואב
9: כהן?
8: לא, שנייה, שנייה. אמרת נרות במקום אורות. עכשיו, זו טעות כל כך חמודה בעיניי, שזה שווה את זה.
9: בטח, אני לוקח עם נרות, אתה יודע, קומפלט.
7: תשמע, אנחנו פה בדיונים.
9: גם המשכתי לך את השיר, אם אתה רוצה אני אמשיך גם את הבית הזה.
8: זה לא שהוא לא יודע את המילים, הוא פשוט שמע נרות במקום אורות, זה הכל.
9: גם ראיתי שעשית לי כזה מישמש עם כל עם המזרחית, קצת של פעם. בסדר. יאללה, תמן אותי עם הג'ינגל של החמסה.
7: מה אתם אומרים?
17: אני בעד.
18: משלוש.
7: יוצא
18: אין.
11: חמש תשובות נכונות, חמש מחמש, כל הכבוד, כפיים, עניינים.
7: גבירותיי ורבותיי, מאור, למרות שהוא טעה פעם אחת, נרות ואורות זה אותו דבר.
8: זה שניהם מפיצים, אור.
7: שניהם...
8: בוא, זה טעות ממש חמודה.
9: והם בסוף עושים את אותה פעולה, אתה יודע.
8: בדיוק, בדיוק.
7: 300 שקלים ארוחה במסעדת הפרם, במסעדה החדשה שלהם ברחוב הברזל 27 ברמת החייל, מקום מטורף, אתה חייב לראות אותו, אתה תרצה...
9: איזה כיף, איזה כיף, תודה רבה לכם, מאחל. אני רוצה עם סורדה שלי, יא אהובה, נאווה.
8: רגע, רגע, עוד לא סיימת, רגע.
7: חמישה פרסים, אחי, אני מזכיר.
8: רגע, יש לך חמישה פרסים
9: בראשון. אני כבר מדליק את הנרות.
7: לאשתך, אתה נותן ערכת טיפוח של עדה לזורגן שלנו, שכוללת מלא דברים בפנים, אבל יואב אסור לדבר עכשיו, אז בדרך כלל הוא יודע מה יש בפנים, אבל יש שם דברים מהממים של עדה לזורגן, הכהנת הגדולה של הטיפוח ושל האיפור בישראל. אתה מקבל מאיתנו דיסק, של דיסק סנטר, מהחנות דיסק סנטר בדיזינגוף סנטר, החנות המיתולוגית של בן שחוגגת 40 שנות פעילות, והדיסק הזה הוא סינגל האספנים במהדורה מיוחדת של ארון ארון שמארח את מנור שבת ופרחי ירושלים, הדפסה מיוחדת לשיר Every Time. מה עוד הקם? זה שלושה פרסים. אני יודע מה לתת לך. אתה איתי מאור?
9: אני איתך, אני חשבתי שאתה מעביר אותי
7: לפרסים. לא, קבוצת יבנה תפנק אותך במארז מתנה עם מוצרי בוטיק מכל טוב הארץ, שמן זית, דבש, ממרחים, הכל בצנצנות מעוצבות, אפשר לרכוש את זה מהאתר או מחנות המפעל, ומשקפי שמש של אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה הגדולה במדינה, חמישה פרסים מאיתנו. קרפל.
8: לא, הוא היה תותח.
7: זה הרבה בזכותך, תדע לך.
8: לא נכון, זה הוא עשה את כל העבודה.
7: לא, זה הרבה בזכותך. טעות.
9: אין על דני קרפל.
8: אחי, שיהיה לך בתיאבון ותהנה מהפרסים, זה ממני.
7: מאור, היה לנו...
9: אני עכשיו יכול למסור דש לאשתי האהובה?
7: יאללה, עכשיו תמסור לדש.
9: אשתי נאווה האהובה שדואגת לילדים של אמרי ונויה שיהיו פריים, ושכל מדינת ישראל תזכה לישועות, ושנתאחד ושנצעד לזמנים הרבה הרבה יותר טובים מאוחדים ביחד, כי אין עלינו בעולם שאנחנו ביחד.
7: אמן.
9: ואין על ארון.
10: תודה נשמה, תודה מאור.
9: תודה, כבר דינמי, תשלח לי וואטסאפ.
10: אני אשלח לך וואטסאפ, רגע, אני רוצה רגע לשאול את איציק, ידידי, איציק, רון שאול ביקש את השיר של מסיבה בחיפה עם האולטרס, כמה זמן השיר?
19: השיר
18: 3:07.
10: אז אני רוצה עכשיו ברשותכם, אנחנו מתקרבים לישורת האחרונה של הבחירות. יש לי ג'ינגל בחירות שלא השמעתם היום, שאתם נסים כאילו חסדש אותי, כאילו אני לא באמת רץ לממשלה, לפוליטיקה, וזה מבאס אותי.
8: לא, היה פבלו, הוא עושה לך ג'ינגל חדש, חלנו שזה כולל.
10: אני רוצה קודם כל את הג'ינגל שלי.
8: בבקשה.
18: הרגיל.
10: הרגיל, כן. בבקשה שכולם ידעו מה זה המפלגה.
17: המדינה צועדת לאחור, וזה הזמן לבחור. הצביעו פול גז בראשות אהרון, כי בינינו אין לנו כבר מה להפסיד.

0: תצביעו פול גז עם אהרון אהרון.
1: תודה רבה. מחרתי פרסומת זהב, יותר נכון פרסומת זהבה לשיר האחרון, בבקשה.
2: ילדים וילדות, כאן זהבה בוי, ואני רוצה להזמין אתכם בחנוכה הקרוב לפסטיגל הדיכאון לילדים, המופע שישאיר אתכם בלי מילים, בלי תקווה ובלי חשק לצאת מהבית. בואו ליהנות ממופע מרהיב עם מיטב כוכבי הילדים, יובל המסורבל, מני מאפרה ונתי הגעתי נפגעתי שקעתי, ועם כל הייתי החנוכה באנו חושך להשאיר, מי מלל ומי סלסל, חנוכה חנוכה חג קשה כל כך ועוד. וגם מפגש אישי עם כל כוכבי הילדים, שבו תוכלו לספר להם על הבעיות שלכם והם יספרו לכם על שלהם. אז למה אתם מחכים? עוד לא רכשתם כרטיסים? פסטיגל לדיכאון לילדים. כי ילדים, החיים הם לא פסטיגל. כרטיסים עכשיו בכל הקופות. אין החזר כספי וגם לא רגשי.

תודה רבה לדני קרפל, למאירה פרץ, לרונן שבתאי, תודה לי, תודה לפרלה דנוך, לניב מורזובסקי, לאורי פלק, לצוות הדיגיטל, רעות מתתיהו, ארגון ואופק קולר. תודה רבה לאחראים על השידור בכל התחנות, ברדיו צפון לבני הלפרין ופלג בן צבי, ברדיו ירושלים לרונית עזרן, די-ג'יי רונה, לרדיו כל רגע, לאופיר מור יוסף, לאיציק אהרון שסובל אותנו משעות הבוקר המוקדמות כאן ב-103 FM, שידור חוזר ברדיו התחנה, אסי לוי הג'וקר הלילה ב-10, שידור חוזר גם ב-103, אי שם ב-1-2 בלילה, אנחנו גם פה.

0: טיפ ירוק. האבוקדו מתאים לכל אחד, משלב הטעימות לתינוק ועד המנה המושלמת לסבתא. המידע מטעם.
1: העייפות משתלטת לכם על ההגה? בפעם הבאה תאכלו אבוקדו ישראלי, תמיד טוב שיש בבית.
2: כל ירושלמי יודע שאין כמו חורף בירושלים. כדי שגם החורף הזה יהיה נעים, כדאי להתכונן. בדקו את בטיחות מערכת החשמל, גזמו עצים וענפים, ודאו איתום גגות, פתחים בחלונות, חזקו אנטנות ודודי שמש, נקו מרזבים ותעלות ניקוז. במקרה של תחזית מזג אוויר קיצוני, הצטיידו מראש במזון, שתייה ומוצרי היגיינה ורפואה בסיסיים. לטיפים נוספים לחורף נעים, חייגו למוקד 106. שיהיה חורף חם ומושלג. כל הפרטים באתר העירייה.
3: מקרר מקפיא תחתון LG, רק ב-2,850 שקלים. עכשיו, ביריד העודפים הענק של טרקלין חשמל, קניון הדר ירושלים, קומה מינוס 2. טרקלין
4: חשמל. המרכז הגדול והמקצועי, לכלי עבודה.
5: דלק חוגגת 75 שנה, ואתם יכולים לזכות בדלק מתנה לחצי שנה. חברי מועדון ג'ו דלק קונים ומתדלקים ויכולים להיכנס להגרלה. זוכה אחד ביום למשך חודש שלם. פרטים מלאים באתר וביישומון אפליקציה דלק. כפוף לתקנון ולתנאי המימוש, כרטיס בנזין 95 של 600 ליטרים למימוש במשך חצי שנה.
6: פרטנר

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
2: במאני טיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר
1: ומתחילים להחזיר בעוד שלושה חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
3: במאני טיים, רק עסקת. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, עסקת מימון בעם. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה התואמת תוך יום עסקים.
4: מחפשים דירה בסחירות לטווח ארוך? דירות 2 עד 4 חדרים להשכרה מיידית ובתנאים מעולים בפרויקט חדש בארנונה. לפרטים כוכבית 5034.
5: טרקלין חשמל ירושלים מנקים את מלאי החגים ביריד עודפים מטורף. עד 50% הנחה על מגוון ענק של מוצרי חשמל חדשים, תצוגות ועודפים. כל הקודם זוכה. עכשיו בטרקלין חשמל, קניון הדר ירושלים, קומה מינוס 2.
6: טרקלין חשמל.
7: רהיטים, קודם כל ויסמן.
8: ירושלמים, יש מתנדבים? אנחנו מזמינים אתכם להמליץ על מועמדים ומועמדות לאיתור ראש העיר להתנדבות לשנת תשפ"ז 2027. האיתור יוענק לאנשים ולארגונים הפועלים למען הקהילה, מעודדים ערבות הדדית ומחזקים את החוסן החברתי ואת הרוח הירושלמית. את ההמלצות ניתן להגיש באתר עיריית ירושלים מכף זין בתשרי ועד כף ה' בחשוון, מ-8 באוקטובר ועד 5 בנובמבר. יחד נוקיר את מי שפועל במסירות למען ירושלים ותושביה. פרטים נוספים באתר העירייה.
9: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן. הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו מאחלת האזנה נעימה למאזיני הרדיו האזורי. יש רשות שנייה בשבילכם.
1: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
2: הגוף זקוק לתגבור, זה טבעי, יודעים מה עוד טבעי. סדרת הוויטמינים והמינרלים של ברד צמחים, בשילוב צמחי מרפא לספיגה מרבית. ברד צמחים.
3: חדשות 12 השעה 4. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. אחרי האסון שראה אמש בטיול בצפון, יושב ראש קק"ל אייל אוסטרינסקי אומר כי אין אף גורם שאמור למנוע כניסה של מטיילים לשטח, וכי לא ניתן לסגור הרמטית את המקום.
4: זה לא עניין להפקרות או לא, זה עניין של בסוף השטחים הפתוחים בישראל, הם פתוחים, זה המשמעות. לסגור אותם היא בכל הודעה אפשרית לשילוט וכולי, אבל לא אנחנו לא יכולים לנעול אותם הרמטית בשערים, זה לא אפשרי.
3: הרעיון המלא ישודר מיד בתוכנית איפה הכסף עם ענה דוידוב ב-103 FM. בתוך כך, המרכז הרפואי זיו בצפת מעדכן כי מתוך 14 הנפגעים שהגיעו אתמול לבית החולים, 11 שוחררו לבתיהם, בהם 9 תלמידים שטופלו במחלקת הילדים, ונפגע נוסף כבן 50 שהושפז במחלקה הכירורגית. 3 מטופלים עדיין מושפזים בבית החולים, 2 ילדים ונפגע נוסף בן 48. גם במרכז הרפואי לגליל בנהריה נמשכים מאמצי הטיפול בילדים שנפצעו אמש. דוקטור יואב הופמן, מנהל מחלקת טיפול נמרץ ילדים, עדכן על מצבם.
5: מאושפזים כרגע 6 פצועים, 1 בטיפול נמרץ ילדים שיצא מכלל סכנת חיים והוא כבר לא מורדם ומונשם, ועוד 5 בכירורגית ילדים שרובם סובלים מפציעות אורתופדיות כאלה ואחרות של הדף ורסיסים.
3: פעוטות כבני שנה פונו לבית החולים הדסה עין כרם בירושלים ממעון בביתר עילית עם תסמיני אלרגיה קלים, כשגם הצוות החינוכי נזקק לטיפול רפואי. בתום סריקה במקום נשללה אפשרות להימצאות חומרים מסוכנים, וככל הנראה התגובה התקבלה לאחר שאכלו טונה. דוקטור לאה סרנה כהן, רופאה בכירה במיון הילדים שטיפלה בילדים ובגננות, סיפרה להם על ידוק במהדורת היום של חדשות 12 על שערה.
6: לשמחתנו התקבלו 5 ילדים במצב קל, פתחו קופסת טונה במעון והיה לה ריח מאוד חריג. הילדים אכלו ממנה ו10 דקות לאחר הארוחה הופיעו התסמינים האלה, נשימתיים, פריחה ודמעת מהעיניים. זה משהו שאנחנו מכירים ממזונות כמו טונה, זה תופעה של הרעלת היסטמין שנקראת סקרומבואיד. במידה והקופסת שימורים לא שמורה בצורה מטיבה, יש התפתחות של כמויות מאוד גבוהות של היסטמין ובעצם מופיע תגובה טוקסית.
3: בחירות 2026, יושב ראש עוצמה יהודית איתמר בן גביר הודיע כי מפלגתו לא תחתום על הסכם עודפים עם מפלגת עמך ישראל של אופר וינטר. בפוסט שפרסם ברשת אקס כתב בן גביר, וינטר זה בנט 2, לכן עוצמה יהודית לא תחתום איתו על הסכם עודפים. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
7: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם. חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר, יותר שירות ומחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, IDI חברה לביטוח.
8: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים. בהחזר חודשי נמוך.
9: מימון ישיר.
8: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
10: שלום לכם, גם היום מזג האוויר מעונן חלקית עד מעונן, בעננות גבוהה ובינונית והטמפרטורות נשארו גבוהות מהרגיל לעונה. מחר אפילו נרגיש עלייה נוספת בטמפרטורות, בעיקר באזורים הפנימיים של הארץ. רק ביום חמישי יהיה שינוי במזג האוויר, הטמפרטורות ירדו בחדות, יהיו נמוכות מעט מהרגיל לעונה. התקרירות נרגיש בעיקר בשעות הבוקר ובשעות הלילה. גשם מקומי צפוי לרדת בסוף השבוע, בעיקר ביום שבת.
8: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים, בהחזר חודשי נמוך.
9: מימון ישיר.
8: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.

0: כותרת ראשית עם מאיה חסון קראוס.
1: שלום לכם, אחר הצהריים טובים, 4 דקות עכשיו אחרי 4. אנחנו איתכם עד השעה 5 עם החדשות והעדכונים מהיום הזה. יממה בדיוק אחרי האסון בצפון, פיצוץ הנפל שמוביל להריגתו של נער בן 14, תלמיד הישיבה התיכונית בצפון. נדבר על מה שקרה שם ועל השאלות הקשות ששוב עולות אחרי שקורה כאן אסון, ובעיקר לקרב הגרסאות שאנחנו כבר נחשפים אליו. נהיה עם שלל הגורמים הרלוונטיים בעניין הזה. גם הפוליטיקה, בדיוק שבועיים ליום הבוחר, נדבר על איך נראה המרוץ האחרון של המפלגות ושל המתמודדים. גם מזג האוויר שמתחיל להיות יותר סתווי, וגם הספורט שהיה פחות טוב אתמול באצטדיון טדי עם ההפסד של הפועל ירושלים למכבי חיפה. כל בשעה הקרובה עדן עופרה עורכת אותנו, רונית עזרן על הביצוע הטכני. אני מאיה חסון קראוס, מתחילים. יאיר קראוס כתב צפון, וויינט, ידיעות אחרונות. שלום יאיר.
2: שלום מאיה.
1: יממה בדיוק אחרי האסון הזה, אתמול בשעה הזאת ממש היינו בדיווחים הראשוניים בניסיון להבין מה בכלל קרה שם בצפון. המחיר הוא מחיר כבד מאוד. מה אתה יודע לומר על מה שקרה שם אתמול, יממה אחרי?
2: קודם כל אנחנו נחזור קצת לאחור לאישורים של חדר המצב במשרד החינוך. אנחנו שומעים היום וגם כבר אתמול בלילה ביקורת גדולה ממדריכי טיולים, בתי ספר שדה, על החוסר המקצועיות, על הדרך אולי הקסטחית שבה מאשרים ולא מחוברת ממש לשטח, על המסלולים שאושרו בצורה מבלבלת, כאשר אותו מסלול נקרא עם שתי שמות והוא מסלול מאוד מאוד דומה, ועל חוסר היכולת להבין מה מותר ומה אסור. ובכלל המרחב שהוא מרחב שכבר עבר שיפוץ ושיקום, ורק בשבוע שעבר אותו מסלול שבו הם הלכו, והיה המסלול של שביל ישראל, עבר צביעה מחדש, סימוני הדרך, ורבבות או אלפים טיילו בו בימי חול המועד ובין הזמנים, ועדיין לפי קק"ל האזור הזה סגור ומסוגר ואסור בכניסה, והיה שם גם שלט שאומר שהאזור מסוכן בטיחותית, אבל בלי שום התראה על הישנות ועל האפשרות של אמל"ח. זה קצת מה שהביא לאירוע, אולי להימצאות שלהם במקום הזה. על האירוע עצמו אפשר לומר, הילדים לא תודרכו, הם לא ידעו, הם לא חששו.
1: לפני התדרוך של הילדים, יאיר, השלט הזה ממוקם במקום כזה, שכשהם נכנסו לשביל הם ראו אותו?
2: לא, כי השלט הזה הוא בכניסה, אבל הם לא באו מהשביל, הם באו ממסלול מהטיולים. הם באו מכיוון כפר גלעדים, מכיוון מנרה, במסלול של בסביבות 14 קילומטרים, הם לא ראו את השלט ככל הנראה, וגם אם כן, פועל חדש, יש שם המון רכבים שמסתובבים, וקשה מאוד, כאילו, זה שלט לא חדש, זה שלט ישן, אנחנו מדברים על מלחמה של 3 שנים, הכביש כבר משוקם, הדרכים משוקמות, הסימוני שבילים משוקמים, וגם בשלט בעיקר, אין התראות על אפשרות, שגם אם הכל נראה טוב ויפה, יש עדיין התכנות לאמצעי לחימה בשטח. זאת אומרת, אני לא מניח אני לא יודע עדיין לפסוק לקבוע האם הם ראו ולמרות הכל וכולי, אבל האדם הסביר רואה כזה שלט לא חדש, רואה שמסלול הכל מסודר, הוא לא יחשוש במשהו שלא כתוב בשלט. כן. אמצעי לחימה. נפלים. כן. כמובן שהחבר'ה לא היו מתודות, כי הוא חבר'ה בוגרים, זאת אומרת, אנחנו מדבר על המעשה הירואיה, ההירואיקה, הגבורה הבלתי נתפסת, שפשוט מצמררת לשמוע את הילדים, את מעשי הגבורה, איך הם הצילו בפועל את חיי חבריהם, איך שדה, אני לא אגיד שדה קטל, אבל זה היה שדה זרוע פצועים על פני איזה 50 מטרים של עשרות פצועים מדממים, וכל מי שלא נפצע או כל מי שנפצע והיה מסוגל להעניק טיפול מציל חיים לחבר שלו, העניק את זה, כי המבוגרים, כל המבוגרים, המדריכים והמורים שהיו בטיול נפגעו מיד ופשוט יצאו מכלל פעולה, זאת אומרת, הם פשוט נוטרלו, המבוגרים.
1: הילדים בעצם נשארו שם לטפל ולתפעל את האירוע הזה בעצמם.
2: אחד עושה החייה באלעזר יאיר, ואחד עושה את העין חוסם הרקים לחבר אחר, ואחד מחזיק את הראש של חבר אחר שחוב, ואחד מתקשר למדה, והשני גם עושה חוסם עורקים לעצמו, שהוא מדמה מהרגליים ומהבטן. כל אחד, כל מי שיכול היה לעשות משהו, כן. עשה. גם אם הוא פצוע, הם פשוט הצילו חיים אחד של השני, ואלו ילדים בני 14. זה פשוט לא נתפס.
1: אתה יודע, כשאנחנו מתחילים ותיגע בזה, ותכף נדון בזה כאן בהרחבה, אנחנו מתחילים לשמוע על הגרסאות שמשרד החינוך כן קיבל אישור, וקקל אומרים שהם לא נתנו אישור, והשלט שאתה מדבר עליו, וכל מה שמסביב. אנחנו בפעם המי יודע כמה באירוע, שבו המדינה, מוסדותיה, הבירוקרטיה, בין הכיסאות, אפשר לקרוא לזה בכל כך הרבה מובנים, מי האסון הכי גדול שלנו בשבעה באוקטובר, דרך סיפור המטוס של פליי דובאי, ועד האסון הזה ברכס רמים, העם, האזרחים שם, במקרה הזה הילדים, הנערים, הם שם, המדינה מחליפה גרסאות ומאשימה אחד את השני.
2: כן, אז יודעת, בסוף זו אותה תוכנית עבודה ישנה ומוכרת, תוכנית עבודה ישראלית,
1: כן,
2: תוכנית
1: כן.
2: העבודה של הנס, זאת אומרת, כן. יהיה בסדר.
1: כן, אבל אתה יודע,
2: אבל זה לא נגמר בהקשר, כנס, זה נגמר בטרגדיה.
1: זה נגמר בטרגדיה, ובהקשר הזה של אישורי טיולים במשרד החינוך וחדר מצב וכל הפרטאץ' הזה שאנחנו מכירים, הרי היינו. האסון כבר התרחש עלינו, זאת הייתה מכינה קדם צבאית, וזה היה גם, אתה יודע, חיפשו שם, הטלת האשמות היו בין משרד החינוך למשרד הביטחון, היינו כבר בפרטאצ'ים האלה, והנה אנחנו שוב באותו אירוע, ושוב נגבים חיים, וזה באמת מדהים. תן לנו קצת, יאיר, את השיחות שלך, את האווירה, את ההתמודדות בבית הספר ובעיר במעלות.
2: קודם כל, זה אירוע מאוד מאוד מורכב שתפס, זה אירוע רב מפגעים וגם רב ממדים. כי לדוגמה, לכרמיאל יש 14 תלמידים שלומדים שם בישיבה התיכונית, זו ישיבה תיכונית אזורית שמגיעים אליה מאזור מסגב, מאזור ממעלות כמובן, ומאוד ועוד יישובים, ולא רק מתוך מעלות, ומספר הנפגעים רק גדול מאוד. ההורים עברו שעתיים לפחות של מתח וחרדה שאי אפשר אפילו לדמיין, כי לילדים לא היו טלפונים כמעט. כי זה טיול של שנתי, של שלושה ימים, מסע בשביל ישראל ללא טלפונים, וכולם בבית הספר, זאת אומרת, אף אחד לא נתן תמונת מצב, והורים טרופים מדאגה היו, פשוט נסו פיזית.
1: נורא.
2: בבית חולים אחד השני, בין שלושה בתי חולים, בניסיון לאתר את הילדים ולהבין איפה הילדים, הילדים הובלו לחדר ניתוח, כולם הובלו במסוקים, לשלושת בתי החולים ברמב"ם, בנהריה ובצפת, בשעות ארוכות של חרדה ומתח, גם ילדים רחבו מראות מאוד מאוד לא פשוטים. עכשיו כמובן הדיבור שלהם, זאת אומרת מה שנשמע מהילדים זה תחושות מסוגלות ותחושות של חוסן ושל לא נעלמנו דום, זאת אומרת לא קפאנו ועשינו את מה שהם צריכים לעשות. אבל יש להם כיוון דרך ארוכה, הם בסוף ראו את החבר שלהם, ראו חברים שלהם שוכבים מחוסרי הכרה, מדממים, הם בעצמם עברו חוויה מאוד מאוד קשה. אני יודע לומר שיש מעטפת גדולה מאוד שעוטפת אותם ודואגת לחוסן שלהם. אלו ילדים שעברו שלוש שנים של מלחמה, ילדים בעיר מעלות, בתוך קו העימות, 9 קילומטרים מגבול לבנון. אולי זה קצת גם השנים האלו, זה מה שהביא להם את היכולות. אמר לי אחד הילדים שחבר שלו, שהוא פעם פגש חייל שנפצע במלחמה, הוא אמר לו שהוא נפצע ברסיס ברגל ושאסור לרוץ, כי זה יכול לקרוא את הגידים. אז הוא אומר לי, אני פשוט ישבתי יד על הרצפה, כי אני הבנתי שזה אסור לי לרוץ, זה מסוכן.
1: מדהים. כמו שאמרתי אולי לפני שנגענו בנושא הזה, העם, הציבור, במקרה הזה, הנערים האלה, הם היו שם והם תפקדו. יאיר קראוס, כתב הצפון, ידיעות אחרונות, תודה רבה.
2: תודה.
1: אייל אוסטרינסקי, הוא יושב ראש קק"ל, שלום. שלום, אדוני.
3: שלום.
1: תן לנו רגע את הנוהל, או את הפרוצדורה, כפי שהיא בשגרה. בית ספר רוצה להוציא טיול שנתי או טיול או סיור או כל דבר אחר שמביא תלמידים לשטח שבאחריות קק"ל, איך זה מתנהל?
3: לפני הכל אני רוצה להתחיל בהשתתפות
2: בצער המשפחות, קודם כל משפחתו של אלעזר יאיר וילנסקי, שלצערנו נהרג אתמול, וכמובן להשתתף ולקוות שכל 24 הפצועים יחלימו במהרה והחלמה מלאה, ולאחל למשפחות שלהם שיזכו מה שנקרא לדבר הזה, לפני הכל. לגבי הנושא עצמו, תראי, אני לא יודע איך מתנהלת הפרוצדורה טרם אישור טיול. אני כן יודע להגיד לך מה אנחנו בקק"ל עושים, כי אנחנו סוגרים אתר. אנחנו בקק"ל, כשאנחנו
1: קבלים הפרטה... רגע, שנייה, זה מעניין מה שאתה אומר. כלומר, קק"ל היא לא חלק מההליך של אישור
2: טיול? של אישור פרטני של טיול, התשובה היא לא.
1: אוקיי, זה כבר משמעותי. אוקיי.
2: אני רק מציין עובדות, לא קובע פרשנויות. הדבר השני הוא שכשאנחנו מחליטים לסגור אתר, אז אנחנו בעצם מוציאים את ההודעה גם באתר האינטרנט שלנו, גם בכל פלטפורמה מדיה אפשרית שלנו, גם מוציאים את זה לכל השותפים שלנו, לרבות הגופים הרלוונטיים במשרד החינוך, הלשכה לתיאום טיולים, חדר המצב. וכך קרה במקרה הזה. היער הזה סגור מאוקטובר 2023, עקב המלחמה בצפון. רק ב-22 ביוני 2026, אחרי שנתיים ושמונה, ניתן היה בכלל לחזור לעבוד בו. הוא הרי יער שסמוך באופן מאוד משמעותי לגבול לבנון, כ-400 מטר, ובעצם בחודשים האחרונים אנחנו מבצעים בו פעולות בניסיון לזכות אותו, הסרת מפגעים של עצים, שיקום תשתיות וכל הנלווה לזה, ובמקרה של היער הזה, הוא היער היחיד כרגע באזור הצפון, שעדיין סגור מבחינת קק"ל למטיילים. אני רק מוסיף ואומר שכשאנחנו סוגרים אתר, אנחנו גם מלווים את זה בשילוט מאוד משמעותי, כמו שניתן היה לראות אתמול בכל הדיווחים המשודרים מהמקום, את השלטים של קק"ל שאומרים, נא לא להיכנס, האתר הזה סגור בשל שיקום עסקי מלחמה, היערות והחיינים בו סגורים, וכך אנחנו עושים.
1: כן. אחרי המלחמה, בעצם אתם... מה, עוברים שטח, אפשר
2: עוברים בכלל שטח, לסרוק? שטח, כל חניון מטויל, כל שביל רלוונטי, מה שנקרא עם אתרים קולטי קהל ביערות, בודקים שאין מפגעים, הן ברמת צריפות, וכמובן לא צריפות רק במובן של צריפה, אלא נזקים שגורמות צריפות יכולים לכלול נזק סכנה להתמוצצות עצים, עושים סקר עצים באותו מקום, בודקים את התשתיות, את השבילים, את הדרכים, כל דבר אפשרי כדי לראות את הבטיחות, כמובן, איפה שנתקלים בנפלים, מתמודדים גם איתם, מטריעים, מבקשים את המשטרה והצבא לטפל. נושא הנפלים בפני עצמו זה נושא שלנו, אין את הכלים לטפל בו ברמה הביטחונית, בקש בטיחותית. אנחנו רק מטריעים בנושא הזה, ומה שנקרא מקווים לטיפול.
1: אז לא נוצר אחרי המלחמה, למשל, בגלל באמת השטחים הרבים שהחשש בהם הוא לנפלים, לא נוצר איזשהו נועל אחר של לעבור דרך קק"ל כדי לקבל אישור לתוואי שטח כזה או אחר?
2: אנחנו לא הגוף המוסמך לאשר את הטיולים לבתי הספר בכל טיול כזה. אנחנו כרגע הנועל, לפי מה שהבנתי היום מהדיווחים שראיתי לגבי משרד החינוך, הנועל לא כולל פנייה ישירה אלינו בנושא הזה. אנחנו כמובן, שוב אני אומר, אנחנו מודיעים למשרד החינוך על כל אתר סגור, לרבות האתר הזה.
1: ולא דעתם למשרד החינוך, בניגוד לטענות שהן עולות שם, לא דעתם למשרד החינוך שהאתר הזה נפתח כבר.
2: אני רק רוצה להגיד לך שאני לא בטוח שזה הטענות של משרד החינוך, ואני גם לא רוצה להשתתף.
1: איזה טענות אתה מקבל?
2: לא, לא, אני לא יודע, אני רק ממה שאני ראיתי, הטענה הייתה שהמסלול שאושר היה מסלול פתוח. אני לא יודע איזה אישור ניתן, לא ראיתי את המסמכים של האישור של משרד החינוך. כשנראה אותם נדע לאיזה שטח ולאיזה מסלול ניתן האישור, ואז נדע אם זה עמד בסתירה להנחיות שלנו בקק"ל או לא, אבל אני לא יודע להגיד, לכן אני לא יודע לענות לך על השאלה כפי ששאלת אותה, כי אני לא יודע לומר בשלב זה איפה אושר המסלול המדובר, איפה היו אמורים לעבור וכולי. כל הדבר הזה כרגע לא ידוע.
1: עכשיו לסיום, על אוסטרינסקי, יושב ראש קק"ל, בוא רגע נדבר על השלט שכולנו ראינו. יש גם טענה שהם נכנסו לשביל ממקום אחר, ולכן גם לא ראו אותו, שהשלט הזה היה.
2: אני לא יודע לומר, אנחנו בכל אחת משלוש נקודות הכניסה הרלוונטיות לשביל, בכל אחת משלוש נקודות הכניסה הרלוונטיות, מוצבים שלטים כאלה, גם על השלטים של הכניסה ליער, גם שבאנרים גדולים שלא ניתן לפספס, אני בספק, אני לא יודע לענות על, שוב, נושאים שבעובדה צריך לברר את העובדות. אני נוטה להאמין שהשלטים הללו נראו, נחזו, נצפו, אבל שוב אני אומר, נושאים שבעובדה, נברר את העובדות, לא ביום כזה כואב, אלא בצורה הנכונה.
1: כן, עוד יגיע זמן הבדיקות, אייל אוסטרינסקי, יושב ראש קק"ל. תודה רבה שדיברת איתנו.
2: תודה רבה רבה. תודה.
1: עכשיו עדכוני התנועה.
0: דיווחי התנועה בחסות.
3: איי איי איי, איזו מהירות ל-MRI.
0: משרד הבריאות קבע, מאוחדת, במקום הראשון בזמינות הורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת.
1: נתחיל עם היציאות מן העיר, בכביש מספר 1, עמוס עד מנהרת הראל, וגם מכביש 16, עמוס גם כן. כלומר, העומסים מתחילים בגשר המיתרים, ובמנהרת גבעת שאול בכביש 16, עד מנהרת הראל. בגין, בתוך העיר, לכיוון דרום, עמוס מלפני ליפתה ועד אחרי המנהרה שלה, וצפון, לכיוון צפון על בגין, עמוס מבית ועד ליפתה. בצומת הרוזמרין עמוס בכל הכיוונים, וגם בצומת פת עמוס בשעה הזו. אלה העדכונים?
0: דיווחי התנועה בחסות.
3: איי איי איי, איזו מהירות ל-MRI.
0: משרד הבריאות קבע, מאוחדת, במקום הראשון בזמינות הורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת.
1: יוצאים לפרסמות, נחזור עם הצד של משרד החינוך בינתיים, באסון הזה שקרה אתמול בצפון, ונמשיך לעניינים נוספים. פרסמות.
0: עכשיו ברדיו ירושלים, כותרת ראשית עם מאיה חסון קראוס. טיפ ירוק. יש עשרות זנים של אבוקדו, כל זן מבשיל בעונתו, וכך יש לנו אבוקדו זמין כמעט לאורך כל ימי השנה. המידע מטעם. יוצאים לחושר? קחו ביס של עושר עם הרבה אבוקדו ישראלי, תמיד טוב שיש בבית. מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
4: מחפשים את המקום המושלם לברית, כנס חברה או בר מצווה אחרי הכותל? הכירו את וורס איבנטס, מתחם האירועים החדש מול חומות העיר העתיקה. אולם פנורמי מרהיב, אווירה ירושלמית מרגשת ותפריט שף עשיר וחשר לבחירה. אירועי יום וערב ברמה הגבוהה ביותר, חפשו בגוגל, וולס אירועים.
5: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
6: טרקלין חשמל ירושלים, מנקים את מלאי החגים ביריד עודפים מטורף. עד 50% הנחה על מגוון ענק של מוצרי חשמל חדשים, תצוגות ועודפים. כל הקודם זוכה. עכשיו בטרקלין חשמל, קניון הדר ירושלים, קומה מינוס 2. טרקלין חשמל.
7: מחפשים דירה בסחירות לטווח ארוך? דירות 2-4 חדרים להשכרה מיידית ובתנאים מעולים בפרויקט חדש בארנונה. לפרטים כוכבית 5034.
8: רהיטים? קודם כל ויסמן.

0: כן. עדיין תקועים על החוטים מפעם? מתקדמים לפרטנר דיירקט פייבר, אינטרנט הסיבים הישיר והמהיר של פרטנר, ונהנים מחודש ראשון חינם. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: אדוויל פורטה, עד 8 שעות ללא כאב.
2: אדוויל, לכאב המחזור שלי.
3: אדוויל, לכאב הראש שלי.
4: אדוויל, לכאב השיניים שלי.
1: כשהכאב מציק, אדוויל פורטה חזק מהכאב. מכיל איבופרופן 400 מיליגרם, יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש. קונים אחד, יוצאים עם שניים. מבצע אחד פלוס אחד בוויקטורי על מגוון מוצרים. לדוגמה, טורטיה האופה מארז שמינייה, השני במתנה. גבינה קשה למחצה פרזידנט, 135 גרם, השני במתנה. טובורג, 5% שומן פרזידנט, 300 גרם, השני במתנה. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
5: אתם או עורכם זקוקים לעזרה בתפקוד היומיומי ובינתיים משלמים לקופות החולים? ייתכן ואתם זכאים לקצבאות של מאות אלפי שקלים מהביטוח הסיעודי ואינכם מודעים לקיומן. לבדיקת זכאות חינם וסיוע בקבלת הקצבאות, פנו עוד היום למגן מומחים בכוכבית 9834.
6: מגן מומחים נלחמים בשבילכם.
7: כוכבית 9834.
8: יש דברים שהיינו שמחים לא לעשות חצי שנה. לעמוד בפקק, לחפש חנייה, לשלם על דלק. רגע, זה דווקא אפשרי. דלק חוגג את 75 שנה, ואתם יכולים לזכות בדלק מתנה לחצי שנה. חברי מועדון ג'ו דלק קונים ומתדלקים ויכולים להיכנס להגרלה. זוכה אחד ביום למשך חודש שלם. פרטים מלאים באתר וביישומון אפליקציה דלק. כפוף לתקנון ולתנאי המימוש, כרטיס בנזין 95 של 600 ליטרים למימוש במשך חצי שנה.
9: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. מגוון רכבים החל מ-49,900 שקלים, עם אחריות ותנאים משתלמים. מחכים לכם בסניף אלדן ירושלים, בכתובת האומן 17, קניון לב תלפיות, כוכבית 3003.
10: אלדן,
9: כפוף לתקנון.
11: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
12: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה.
13: ירושלים נט,
11: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
12: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
11: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
12: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
13: ירושלים נט,
11: אתר האינטרנט של ירושלים.
14: jerusalemnet.co.il.
15: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02 5 777 101.

0: הספקתם להאזין ליומן הבוקר עם עופר חדד? יומן הבוקר עם עופר חדד, בשידור חוזר, בכל לילה בחצות.
1: בשלישי, פעמיים כי טוב, שיר אל מליח מזמינה אתכם לאהוב.
2: היי, כאן שיר אל מליח. בכל שלישי אני מזמינה אתכם להצטרף אליי לתוכניתי, מאמינה באהבה. נדבר על נושאים שנוגעים בכולנו, זוגיות, הורות, משפחה וילדים.
1: הערב בחמש, ברדיו ירושלים.
2: אז קבענו?
3: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
0: כותרת ראשית עם מאיה חסון קראוס, כאן ברדיו ירושלים.
4: כן, חזרנו, אנחנו ממשיכים עם האסון בצפון. דוקטור אורנה שמחון, מנהלת מחוז צפון במשרד החינוך, שלום לך.
5: שלום לך ולמאזינים.
4: קודם כל, דוקטור שמחון, איך אתם מתמודדים, מטפלים בראש ובראשונה בתלמידים שנפגעו אתמול?
5: אז השעה 3 אתמול, שקיבלנו את ההודעה שמדובר בתלמידים, הפעלנו חמל והתחלנו לאתר בעצם את בתי הספר מהבית ספר שטייל, שקיבלנו את המידע שמדובר בישיבה תיכונית באורט מעלות. התפצלנו למספר מוקדים, מוקד אחד בעצם היה בתי החולים, שזה בית חולים רמבה, בית חולים נהריה ובית חולים זיו, ובזיו הקמנו חמל אחוד יחד עם עיריית מעלות תרשיחא כדי לאתר את כל מעגל הנפגעים והפיזור שלהם, וכמובן פתחנו גם מוקד בקיבוץ דפנה, שם בקיבוץ דפנה, שם בעצם פינינו את כל התלמידים שלא נפגעו עד שפינינו אותם. התלמידים למעשה טיילו במסלול טיול שמאושר על ידי לשכה לתיאום טיולים, וכתוצאה מהתפוצצות נפל נפגעו תלמידים. לצערנו הרב יש לנו תלמיד אחד הרוג, אלעזר יאיר וילינסקי, זיכרונו לברכה. מחר יתקיים הלוויה. ביקרתי היום בבית המשפחה יחד עם הצוות החינוכי. שבעה תלמידים שלנו מאושפזים בבית חולים נהריה, בבית חולים רמב"ם מאושפזים שלושה תלמידים שלנו ומורה, ובבית חולים נהריה מאושפזים תלמידים נוספים, 14 תלמידים, מתוכם שני אנשי צוות. אנחנו מפוצלים בכל המוקדים הללו, גם אנשי צוות בבית הספר, הרשות המקומית, כמובן משרד החינוך, הגורמים המטפלים, מטפלים בתלמידים. אני אישית ביקרתי את כל התלמידים ללא יוצא מן הכלל, שוחחתי עם כל ההורים שלהם, וגם כמובן אנשי הצוות.
4: אני מניחה, אורנה, שמה שאתם עסוקים בו, מעבר לטיפול שדיברת עליו עכשיו, זה להבין מה קרה ואיך קרה, שבסוף קבוצת ילדים, תלמידים, מטיילת בשטח שנאסר להיכנס אליו על ידי קק"ל, איך התקבלו האישורים ומה בעצם קרה. יש לך כבר תשובה?
5: אני רוצה להגיד בצורה חד משמעית, שהלשכה לתיאום טיולים נתנה אישור לבית הספר לטייל במסלול הזה, כמו גם לבתי ספר נוספים, ואלפי ילדים שטיילו גם במהלך פקשת סוכות. מדובר על מקטע של שביל ישראל שמאושר על ידי לשכה לתיאום טיולים. לשכה לתיאום טיולים מתואמת עם גורמי הצבא וכמובן עם משטרת ישראל, וקק"ל הרבה פעמים משתפת פעולה גם עם לשכה לתיאום טיולים ועומדת בקשר איתה, ולו לשכה לתיאום טיולים והצבא והמשטרה לא היו מאשרים את המסלול הספציפי שאושר לטיול, הרי מן

0: עלו בתיאום עם משטרת ישראל במקטע הספציפי הזה, פעילו הרבה מאוד תלמידים. והנושא הזה כמובן יתברר לאחר תחקיר שיעשה גם הצבא ומשטרת ישראל. ואנחנו נברר את כל הנושאים האלה גם עם הלשכה לתיאום טיולים, אבל המקטע הזה חד משמעית היה מאושר לטיולים.
1: דוקטור אורנה שמחון, מנהלת מחוז צפון במשרד החינוך, תודה רבה.
0: תודה רבה.
1: עכשיו קצת פוליטיקה, עכשיו אנחנו שבועיים לבחירות בדיוק, אבי סולומון כתב כנסת, וואלה, שלום אבי.
2: שלום איה.
1: אז הריב בגוש נתניהו הוא עכשיו על הסכמי העודפים, השניים שמתווכחים הם בן גביר ווינטר, שהראשון לא מוכן לחתום על הסכם עודפים.
2: כן, ממה שאני מבין, לא... יש מי שטוען שלא הייתה בכלל פנייה בין הצדדים, ורק בן גביר עושה סיבוב פה תקשורתי, מבין שיש, שיש הזדמנות, כי גם ככה זה לא יתפתח להסכם עודפים, וכן, ואם אפשר לעשות כותרת, אז למה לא? זה מגיע אחרי אימות שלו היום אצלנו בוואלה עם בנט, בכניסה לאיזשהו כנס שמתקיים, ו... ככה את יודעת, כולם מנסים להיות בכותרות בימים המאוד קריטיים הללו של הבחירות.
1: כן, אתה מפחד, נוחל, זה הציטוט שאני רואה בכותרת שלכם.
2: כן.
1: אפשר לנחש מי אמר למי.
2: כן. זה היה באמת ככה שניהם, זה בן גביר ציים ובנט בדיוק הגיע, ושניהם ככה נתקלו ב... במסדרון.
1: נפגשו במסדרון, כן?
2: כן. ובנט אומר לו, לא ירדת בשבעה באוקטובר, הוא אומר לו, אתה נוכל, ישבת עם מנסור עבאס, הוא אומר לו, אתה גם הסכמת לשבת עם מנסור עבאס. אתה יודע, באמת באמת אלו ימים שכל אחד ממש נאבק על... על עוד פיסת שיח עליו בתקשורת, כולם מבינים, גם בן גביר ברקע ההבנה שאולי הליכוד ככה עכשיו התחיל ללכת לו על הראש מאוד חזק, בניסיון לצמצם אותו.
1: מה שנקרא, הוא הבא בתור אחרי וינטר.
2: הוא הבא בתור, זה מה שמדברים, את יודעת, השאלה אם באמת יסיימו עם וינטר, זאת אומרת, אנחנו רואים שהוא גם בסקר שלנו שפורסם היום,
1: לא עובר.
2: כן, אבל השאלה מה יותר חשוב, זליחה, אנדל וזליחה, או ללכת עכשיו על בן גביר, או גם וגם. את יודעת, ימים מאוד מעניינים.
1: בגוש השני, במשפט או שניים, גם שם לא חסרות מהלומות וירי בנגמש.
2: לא חסר, זאת מילה מאוד עדינה. הם שם במלחמת חורמה, אחד בשני, על האירוע הזה של המפלגה הגדולה. איזנקוט מתחיל ככה את הקמפיין שלו, ממשיך את הקמפיין, את יודעת, דיברנו אז על הפגישה שהייתה בין ראשי הגוש. מעולם לא הופסקו הקרבות הפנימיים, גם אחרי הפגישה וגם בימים שהיא ככה קרתה, ממש בימים שאחרי. ושם כולם, אתמול אני משוחח עם בכיר בגוש שאומר לי, איזנקוט יכול להביא את הגוש להפסד. אני מצטט לך, בכיר בגוש אומר לי, קמפיין אייזנקוט נגד חברי הגוש הביא להפסד היסטורי בבחירות. הם ממש מבינים את זה, גם יאיר גולן עולה היום עם קמפיין נגד הדבר הזה, גם בנט מאוד חושש מזה, ליברמן גם בלחץ מהדבר הזה בקמפיין שלו, והם מקווים שזה לא יצליח לאייזנקוט. צריך גם לומר שאייזנקוט זה לא הליכוד, זאת אומרת, בליכוד באמת יש גם ניסיון.
1: יש מיומנות, מיומנות, כן.
2: כן, גם המון כסף ביחס לאייזנקוט שהיא מפלגה חדשה, ובמקרה, אגב, במקרה של האופוזיציה, לבנט יש הרבה כסף שמגיע מיאיר לפיד עם 24 מנדטים שלו, כך שיותר מאתגר לאייזנקוט, זאת אומרת, לא בחזות קלות ילך לו האירוע הזה של המפלגה הגדולה, אבל הכל תלוי, שוב, אנחנו מדברים על זה כל הזמן, בשיח. אם באמת אנחנו נלך לקרב דו ראשי, זאת אומרת שסדר היום יכתיב את זה שהקרב הוא דו ראשי, אז זה באמת יכול לבוא לידי ביטוי. רק נאמר שאצל בנט יש התחזקות משמעותית בקרב צעירים, גם נתונים שראיתי היום, וגם כשאתה מדבר עם סוקרים, יש את העניין הזה של מגמות. זאת אומרת, יש הרבה דברים, יש את המגמות שאתה רואה בכל מיני שאלות עומק, ואז אתה יודע להעריך זה יבוא לידי ביטוי במנגנון.

0: דאטים בימים הקרובים. זאת אומרת, כן. גם אם לא רואים את זה עכשיו, אבל יש מגמות שכנראה יבואו לידי ביטוי, ואצל בנט הקמפיין שלו מצליח ככה להתייצב, הוא באמת הולך כן. עקב בצד אגודל כבר תקופה ארוכה.
1: קמפיין, קמפיין כן. עקבי, חזק ומאוד...
0: מאז שהוא החליף את הטישרט, כן. מאוד יציב עם, עם הפרלמנטים, ומאוד כן. מאוד, נראה שזה עובד האירוע הזה שם, והכל
1: בקרב הצעירים לפי מה שהוא אומר זה בטוח עובד ורואים את זה גם בסקרים מדהים טוב אנחנו נצטרך לראות אם זה יימשך כי צריך לומר שיש הקמפיינר הראשי במדינת ישראל קוראים לו בנימין נתניהו אנחנו נצטרך לראות מה הוא ייתן
0: האם הקסם עדיין קיים זאת השאלה
1: הגדולה שאלה שרבים שואלים ואני חושבת שראש הממשלה מוכיח בכל פעם מחדש שהוא יודע לשלוף שפנים מן הכובע נצטרך לראות אם יהיו לו כאלה
0: ועדיין הקלפים שלו יותר קשים הפעם זאת אומרת הוא מגיע באמת הוא באירוע יותר מאתגר
1: נקודת המוצאה שלו שונה לחלוטין אז אין ספק נמשיך ונדבר אבי סולומון כתב הכנסת של וואלה תודה רבה
0: תודה רבה מאיה
1: פרסומות.
2: עכשיו ברדיו ירושלים, כותרת ראשית עם מאיה חסון קראוס. בחסות
3: איי איי איי איזו מהירות ל-MRI
2: משרד הבריאות קבע מאוחדת במקום הראשון בזמינות הורים ל-MRI מכל קופות החולים מאוחדת רמה אחרת
4: שילמת על ארנות

0: וחצי.
1: כל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
2: חסכת וגם צברת.
3: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי. היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי. כפוף לתקנון שבאתר.
4: ועדת חקירה ממלכתית או ועדת בדיקה ממשלתית. באפליקציית היום יש מקום לכל קול. בוחרים היום מבית ישראל היום.
5: קונה דירה? דרוש מחברת הבנייה דקוהיט.
6: חימום חסכוני וחכם עם אפליקציית הווי-פיי של דקוהיט.
7: טרקלין חשמל ירושלים, מנקים את מלאי החגים ביריד עודפים מטורף. עד 50% הנחה על מגוון ענק של מוצרי חשמל חדשים, תצוגות ועודפים. כל הקודם זוכה. עכשיו בטרקלין חשמל, קניון הדר ירושלים, קומה מינוס 2.
8: טרקלין חשמל.
9: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
8: אופטיקל סנטר.

0: באחריות פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
2: במאני טיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר
1: ומתחילים להחזיר בעוד שלושה חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
3: במאני טיים, רק עסקת. כפוף לאישור החברה בתנאי המלוואה, עסקת מימון בעם. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד תוך יום עסקים.
4: המשרד לשירותי דת מזמין את הציבור הרחב ביום רביעי, ג' במר חשוון, 14 באוקטובר, להדליק נר לעילוי נשמת בכיר הרבנים הספרדים בדורו. הראשון לציון, הרב עובדיה יוסף, זכר צדיק לברכה, לרגל יום העילולה ה-13, ולשאת תפילה לרפואתם ולהצלתם של חיילי צהל.
5: מתכננים אירוע בקרוב? במלון ורט ירושלים תמצאו את כל מה שהאירוע שלכם צריך במקום אחד. ורט ירושלים, 052-611-8018.
6: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. ג'וב
7: מאסטר. סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
8: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמר האבשרי. תמר האבשרי, בחשרות הרב מחפוד, חניה חינם, 058-5577-507.
9: רהיטים? קודם כל ויסמן.
10: קונים אחד, יוצאים עם שניים, מבצע אחד פלוס אחד בוויקטורי על מגוון מוצרים. לדוגמה, מגוון קוקה קולה או נביעות בקבוק 500 מיליליטר השני במתנה. בראוניז צ'וקטה 250 גרם השני במתנה. נורדיק מיסט מארז רביעייה 250 מיליליטר השני במתנה. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
11: קיריים 5 להבות, משטח זכוכית, רק ב-399 שקלים. עכשיו, ביריד העודפים הענק של טרקלין חשמל, קניון הדר ירושלים, קומה מינוס 2. טרקלין
12: חשמל. רדיו ירושלים בשידור חי באתר ירושלים נט. ירושלים נט, האתר של ירושלים. כל מה שקורה בירושלים, עכשיו בירושלים נט. jerusalemnet.co.il.
13: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: איזה כיף, בר צברי מגיע לבבי טוב עם האלבום החדש, איזה כיף לחיות.
1: הייתי קורא לך ילדה מטורפת, הייתי נגנב מהחופש שלך.
0: בר צברי בבבי טוב, מחר, 10 בבוקר, ברדיו ירושלים.
2: מוטי פרנסיס, מוטי פרנסיס, בבי טוב.
3: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
4: רדיו ירושלים 101.5.
5: כותרת ראשית עם מאיה חסון קראוס, כאן ברדיו ירושלים.
6: חזרנו 42 אחרי 4, ליאור סודרי מטאוטק איתנו על הקו. אהלן ליאור.
7: היי מאיה, אחר צהריים טובים.
6: אחר צהריים טובים, אנחנו עם הסתיו, הוא כאן, מרגישים אותו, היה קצת חם, אבל זה הולך להשתנות.
7: נכון, נכון, באמת, היום היה לנו 25 מעלות בירושלים, אחרי תופעה שראינו בו קשרים מקומיים, באזור הדרום בעיקר, אז באמת, היום היה לנו התחממות קלה, מחר מה היה? עוד עלייה בטמפרטורות, מחר יהיה לנו 28 מעלות בירושלים, שזה הרגיש...
6: וואו.
7: איך אומרים, כמו קצת קיץ, אבל זה לא...
6: יום לתלות כביסה, יום לתלות כביסה, כן.
7: נכון, נכון, זה באמת, נרגיש את זה מחר קצת בצהריים, עם חוטות קצרות יותר, אז באמת, מחר עלייה קלה בטמפרטורות, אבל כל זה משתנה כבר ביום חמישי, ירידה של 4-5 מעלות לכיוון ה-23, 24 מעלות, וסופה שמת זה גדר סגרירי, עם עוד ירידה בטמפרטורות, ומה אנחנו נראה? גשמים מקומיים במהלך סופה, שמיום חמישי ועד שבת, בעיקר בצפון ובחוף. אנחנו גם חייבים גם להדגיש את זה, שבעיקר הגשמים שיורדים באוקטובר, הם לא באזור ירושלים. אנחנו עם ממוצעים מאוד נמוכים של כמה מילימטרים, אבל רוב הגשם יורד דווקא באזורים של הצפון ואזורי החוף. אבל... זה גם יגיע אלינו, אנחנו נראה במשך החודש עוד מערכות גשם, אנחנו כבר רואים את זה ועוברים אחרי.
6: אבל מה שכן מגיע לירושלים ליאור, זה הקרירות, בטח בערב כבר קר אפילו, אי אפשר להיות בערב בירושלים בלי איזה עליונית, איזה ג'קט עלינו.
7: נכון, נכון, זה בדיוק כמו שאמרת, זה מתנהג ממש כמו סתיו קלאסי. בדיוק ככה זה אמור להיות, אנחנו גם לא מבקשים יותר מדי מחודש אוקטובר, כי בעבר שלנו אנחנו זוכרים פתיחות... של סתיו קשומות מהרגיל, ועד בינואר החורף אומר שלום.
6: כן.
7: אז אנחנו מעדיפים שזה יהיה ממוצע, ושזה יתנהג כמו שצריך.
6: כמו שאמר שלום הארצי.
7: נכון.
6: את הגשם תן רק בעיתו. כן. אז אתה אומר, סוף שבוע עם סיכויים לגשם, פחות באזור ירושלים.
7: פחות באזור ירושלים, אנחנו נראה באזור גוש דן, באזור תל אביב, באזור הצפון, אבל מחר עלייה בטמפרטורה לכיוון ה-28, כבר בחמישי זה יורד. לכיוון ה-24, וכמובן טמפרטורות קרות בלילה, 14-15 מעלות כבר, זה כבר קר, כמו שאמרתי, מעיל. מעיל כבר, זה כבר לא ג'קט, זה מעיל, כי גם יהיה קצת רוח, אבל בגדול, כן, נראה בסופה של גשמים, אולי אפילו רציניים, גם בצפון וגם בחוף, אז כבר אין ים יותר, וזה כבר...
6: כן, תוכניות אחרות לסוף השבוע, תוכניות אחרות. ליאור סודרי מטאוטק, תודה רבה, תודה.
7: תודה רבה, מאיה.
6: עכשיו קצת ספורט, חזרה אתמול לטדי הפועל ירושלים, ואני בטוחה שהיא לא רצתה לסיים את מופע הבכורה שלה בטדי העונה הזאת כך, עם תבוסה למכבי חיפה. מישל דיין איתנו, אהלן מישל.
8: אהלן מאיה, מה נשמע?
6: בסדר, זה לא עבד אתמול.
8: לא עבד, זה התחיל טוב מאיה, זה התחיל טוב באמת עם 20-25 דקות, ראינו שהקבוצה עומדת טוב, עשתה גם שער יפה של אידוקו, שער חמישי כבר, אבל כמה פעמים היה אני כבר יכול באמת לומר ולהתריע, הבעיה שפה ירושלים, מתחילת העונה אמרתי, הם לא הגיעו בלם ואפילו שניים, מהרביעייה האחורית, באמת עם כל הצער שבדבר מאיה, זה לא רביעייה שיכולה להוביל קבוצה בליגת העל, עם כל הכבוד. שחקנים שם מאוד מאוד בינוניים, וראינו, ועם קצת זיבזב בתמונות ששלחתי לך,
6: כן, כן.
8: אני מאמין שעשית את זה, כי את אוהבת זה, אז אתה ראית את התמונה, ראית את התמונה. בשער הראשון, את יודעת גם מה הייתה...
6: טעויות בהגנה שלא יכולות לקרות בליגת העל.
8: לא, לא, זה לא, תשמעי, זה לא טעויות של משחק הגנה. זה טעויות של... איכות שחקנים, זהו, זה לא יכול להיות, לא יכול להיות בשער הראשון. קודם כל הנאיביות הזאת, יודעת, הפועל ירושלים, יש לי מה לומר בעניין הזה על מכבי חיפה. את יודעת, הפועל ירושלים יצאה להתקפת מעבר אפילו ביתרון מספרי, שחקן של חיפה שכב, רק את, זה מעיד על נאיביות כזו, והנה הם הוציאו את הכדור החוצה.
6: כן.
8: במהלך של הגול הראשון, ורסנה נפצע, הם לא הוציאו את הכדור, הם המשיכו בהתקפה, ואז הוא כבר יצא, הוא לא יכול היה להיכנס, הם היו בעשרה שחקנים בהרמת הקרן. זו לא הסיבה, כן? אבל רק...
6: כן, בדיוק, זה לא הסיבה.
8: זה מעיד על נאיביות. אל תוציאו כדור, תמשיכו. כי מכבי חיפה, את יודעת, ידועה שקבוצה שבוכה על השופטים, על השוטרים בירושלים, על כולם. תמיד יש לטענות לכולם. זה ה-DNA שם בתקופה האחרונה.
6: מה אפשר לעשות עכשיו, מישל, מה צריך לעשות ליאור זאדה כדי לשפר?
8: קודם כל הוא צריך, עוד פעם, אני אמרתי, אני לא יודע מה המצב מבחינה פיזית. ראיתי את נועם על עמוד, שלחתי לך גם את זה, את יודעת, אי אפשר לראות ככה. אי אפשר, יש לו את לייש שכנראה כבר מתאושש, ויש לו גם את, אני חושב שגם את רביעיית ההגנה הוא צריך לייצב את חיימוביץ' כבלם, אם מלמן נמצא, הוא חייב, אי אפשר להמשיך כל הזמן אותו דבר, כל הזמן. אני לא הבנתי את זה גם, אני גם, אתמול הוא פתח בשיטה כזאת שהוא שם את שרני הזר באגף ימין, הכניס את, נו, אגבדיש כבלם שלישי, למה? תשחק רגיל את ה-4-2 שלך, 4-3-3, זה מיותר, ממש מיותר, והם שילמו על זה, ולא יכול להיות.
6: וצריך לומר, מישל, בסוף, בשורה התחתונה, וכמובן עוד נרחיב בשישי, אחרי שאמרנו את כל זה, זאת לא הליגה של הפועל ירושלים.
8: ברור, לא משנה, זה לא משנה, גם נגיד מכבי, אז אין בעיה, אתה ב-2-1, תתחיל לקבץ את הקבוצה, לשחק על מעברים, לא חייב לעשות חילופים התקפיים, כדי לרצות להראות שאני משחק התקפי. ממש לא. תקשיבי, לחטוף 16 שערים בשישה משחקים, זה 2 נקודה מהמשחק.
6: זה הרבה יותר מדי.
8: מאיה, זה לא יותר מדי, זה מלא, זה המון. זה מתכון לא בריא, לא בריא, לא בריא. לא בריא.
6: טוב, אנחנו נרחיב על הכל ביום שישי בדרך למגרש. מישל, תודה רבה.
8: תודה לך, מאיה.
6: סיימנו, אומרים תודה לעדן אופרה, לרונית עזרן ולכם שהייתם איתנו, אני מאיה חסון קראוס, שיהיה לנו ערב שקט, שיבואו בשורות טובות, להתראות.
9: ועכשיו, שיר השבוע
10: של רדיו ירושלים.
9: מוקי, מתגעגע.

0: שיר השבוע
1: של רדיו ירושלים.
2: בחסות
3: אדוויל פורטה חזק מהכאב, לכאב הראש וגם לכאב השיניים. אדוויל פורטה עד 8 שעות ללא כאב. מכיל היבופרופן 400 מיליגרם, יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
4: טיפ ירוק, האבוקדו הוא פתרון מצוין כשמגיעים חברים, אפילו אם הם טבעונים. המידע מטעם, יוצאים לחושר? קחו ביס של עושר עם הרבה אבוקדו ישראלי, תמיד טוב שיש בבית.
5: כל ירושלמי יודע שאין כמו חורף בירושלים. כדי שגם החורף הזה יהיה נעים, כדאי להתכונן. בדקו את בטיחות מערכת החשמל, גזמו עצים וענפים, ודאו איתום גגות, פתחים וחלונות, חזקו אנטנות ודודי שמש, נקו מרזבים ותעלות ניקוז. במקרה של תחזית מזג אוויר קיצוני, הצטיידו מראש במזון, שתייה ומוצרי היגיינה ורפואה בסיסיים. לטיפים נוספים לחורף נעים, חייגו למוקד 106. שיהיה חורף חם ומושלג. כל הפרטים באתר העירייה.
6: רשת פרנץ מבית ההסתדרות מזמינה אתכם למופע טריו אקוסטי שלא תרצו לפספס, עם האחד והיחיד תמיר גרינברג. יום חמישי, 15 באוקטובר, באולם פרנץ ירושלים, מתחם בית שמואל. כרטיסים החל מ-89 שקלים. לפרטים והזמנות חייגו כוכבית 9976 או כנסו לאתר פרנץ.

0: ישראל מחדשת לכם את השמיים ומשיקה קו חדש לניו יורק עם מטוסים מתקדמים, מחלקות עסקים ופרימיום מפנקות וצוותים שמלווים אתכם כל הדרך בעברית. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
1: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
2: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
3: במאני טיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר
2: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
3: במאני טיים, רק עסקת. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, עסקת מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד תוך יום עסקים.
4: מחפשים דירה בשכירות לטווח ארוך? דירות 2-4 חדרים להשכרה מיידית ובתנאים מעולים בפרויקט חדש בארנונה. לפרטים כוכבית 5034.
5: רהיטים? קודם כל ויסמן.
6: המשרד לשירותי דת מזמין את הציבור הרחב ביום רביעי, ג' במר חשוון, 14 באוקטובר, להדליק נר לעילוי נשמת בחיר הרבנים הספרדים בדורו. הראשון לציון הרב עובדיה יוסף, זכר צדיק לברכה, לרגל יום ההילולה ה-13, ולשאת תפילה לרפואתם ולהצלתם של חיילי צהל.
7: אתם או עורכם זקוקים לעזרה בתפקוד היומיומי ובינתיים משלמים לקופות החולים? ייתכן ואתם זכאים לקצבאות של מאות אלפי שקלים מהביטוח הסיעודי ואינכם מודעים לקיומן. לבדיקת זכאות חינם וסיוע בקבלת הקצבאות, פנו עוד היום למגן מומחים בכוכבית 9834.
8: מגן מומחים נלחמים בשבילכם,
9: כוכבית 9834.
10: קונים אחד, יוצאים עם שניים. מבצע אחד פלוס אחד בוויקטורי על מגוון מוצרים. לדוגמה, קוסקוס מרוקאי האופה 500 גרם השני במתנה. גרעיני תירס מתוק האופה מארז שלישייה השני במתנה. משחת שיניים קולגייט טוטל 100 מיליליטר השני במתנה. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
11: מסך סמארט 75 אינץ' הייל, רק ב-1990 שקלים. עכשיו ביריד העודפים הענק של טרקלין חשמל, קניון הדר ירושלים, קומה מינוס 2.
0: טרקלין חשמל.
1: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
12: ג'וב מאסטר.
13: הכלים הטובים ביותר בסטול.
14: ירושלמים, יש מתנדבים? אנחנו מזמינים אתכם להמליץ על מועמדים ומועמדות לאיתור ראש העיר להתנדבות לשנת תשפ"ז 2027. האיתור יוענק לאנשים ולארגונים הפועלים למען הקהילה, מעודדים ערבות הדדית ומחזקים את החוסן החברתי ואת הרוח הירושלמית. את ההמלצות ניתן להגיש באתר עיריית ירושלים מכף זין בתשרי ועד כף ה' בחשוון, מ-8 באוקטובר ועד 5 בנובמבר. יחד נוקיר את מי שפועל במסירות למען ירושלים ותושביה. פרטים נוספים באתר העירייה.
4: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמר האבשרי. תמר האבשרי, בחשרות הרב מחפוד, חניה חינם, 058-5577-507.
15: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-5777-101.

0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
1: הגוף זקוק לתגבור, זה טבעי. יודעים מה עוד טבעי? סדרת הוויטמינים והמינרלים של ברד צמחים. בשילוב צמחי מרפא לספיגה מרבית. ברד צמחים.
2: חדשות 12 השעה 5. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. אחרי האסון שהראה אמש בטיול התלמידים בצפון, יושב ראש קק"ל אייל אוסטרינסקי אומר לענה דוידוב בתוכנית איפה הכסף ב-103 FM, כי אין אף גורם שאמור למנוע כניסה של מטיילים לשטח, וכי לא ניתן לסגור הרמטית את המקום.
3: זה לא עניין להפירות או לא, זה עניין של בסוף השטחים הפתוחים בישראל, הם פתוחים, זה המשמעות. לסגור אותם היא בכל הודעה אפשרית לשילוט וכולי, אבל לא אנחנו לא יכולים לנעול אותם הרמטית בשערים, לא אפשרי.
2: שחר, אחד התלמידים שנכח בטיול ונפצע גם הוא, סיפר לעמל הדואג במהדורת היום של חדשות 12, כיצד טיפל בחבריו הפצועים.
4: שמענו בום מאוד חזק, ואז כאילו היה כאבים באוזניים. ברחתי לצד השני, ואז כאילו ראינו מלא פצועים, אז התחלנו לנסות לעזור, לחבוש, לעשות כל מיני דברים. היו ילדים שהיו פגועים מרסיסים, אז להם כאילו ניסינו לחבוש ולעצור את הדימום, ולילדים בלי הכרה ניסינו להשאיר אותם כאילו ערים.
2: ועל רקע הדברים, ילד כבן 10 גילה לפני זמן קצר נפש של טיל ברחוב מגורים בטבריה. אביו של הילד הזמין חבלנים למקום, והטיל יפוצץ בשעה הקרובה. כתבנו בצפון גיא ורון מוסר כי החבלנים אמרו לאביו של הילד כי בתוך הטיל יש חומר פעיל, והוא היה יכול להתפוצץ ולגרום לאסון. עוד בחדשות, פעוטות כבני שנה פונו לבית החולים הדסה עין כרם בירושלים ממעון בביתר עילית עם סימני אלרגיה קלים, כשגם הצוות החינוכי נזקק לטיפול רפואי. לאחר שנשללה אפשרות להימצאות חומרים מסוכנים, התברר כי התגובה האלרגית התקבלה לאחר שאכלו טונה. דוקטור לאה סרנה כהן, רופאה בכירה במיון ילדים שטיפלה גם בילדים וגם בגננות, סיפרה במהדורת היום של חדשות 12 על הטיפול בנפגעים.
5: לשמחתנו התקבלו 5 ילדים במצב קל, פתחו קופסת טונה במעון והיה לה ריח מאוד חריג. הילדים אכלו ממנה ו10 דקות לאחר הארוחה הופיעו התסמינים האלה, נשימתיים, פריחה ודמעת מהעיניים. זה משהו שאנחנו מכירים ממזונות כמו טונה, זה תופעה של הרעלת היסטמין שנקראת סקרומבואיד. במידה והקופסת שימורים לא שמורה בצורה מטיבה, יש התפתחות של כמויות מאוד גבוהות של היסטמין, ובעצם מופיע תגובה טוקסית.
2: עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
6: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא, והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם. חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר, יותר שירות עם מחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, IDI חברה לביטוח.
7: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים.
8: בהחזר חודשי נמוך.
9: מימון ישיר.
7: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
10: שלום לכם, גם היום מזג האוויר מעונן חלקית עד מעונן, בעננות גבוהה ובינונית והטמפרטורות נשארו גבוהות מהרגיל העונה. מחר אפילו נרגיש עלייה נוספת בטמפרטורות, בעיקר באזורים הפנימיים של הארץ. רק ביום חמישי יהיה שינוי במזג האוויר, הטמפרטורות ירדו בחדות, יהיו נמוכות מעט מהרגיל העונה. התקרירות נרגיש בעיקר בשעות הבוקר ובשעות הלילה. גשם מקומי צפוי לרדת בסוף השבוע, בעיקר ביום שבת.
7: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים.
8: בהחזר חודשי נמוך.
9: מימון ישיר.
7: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.

0: מאמינה באהבה עם שיר אל מליח.
1: שלום לכם, ערב טוב וברוכים הבאים למאמינה באהבה, תוכנית שכולה אהבה, הרמוניה, זוגיות ומשפחה, כאן ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM. אני שיר אל מליח, ובכל יום שלישי בשעה 5 אנחנו נפגשים כאן לעוד תוכנית של מאמינה באהבה, רדיו ירושלים. איתי כאן עורכת ומפיקת השידור עדן אופרה, טכנאי השידור אליה אליהו. יש לנו תוכנית ממש טובה היום. קודם כל אנחנו מתחילים את התוכנית עם מעיין אדם, שעם כל הקרקס שהיא עשתה סביב שם הילד שהולך להיוולד, אנחנו הולכים אולי לנסות להוציא מנה קצת יותר מידע בנושא. מיכל דליות תדבר על חשיפת הילדים למסכים ו-AI, ושרנו לבנה שהוא מנטור לדייטינג וזוגיות יסביר עוד כמה דברים שהם מאוד מעניינים בעיקר לנו אנשים. אז הולכת להיות לנו תוכנית ממש טובה, ואנחנו פותחים אותה עם מירי מסיקה, אישה חרסינה.

0: טוב, אני רוצה להגיד ערב טוב לגברת מעיין אדם, שלא ענתה לי להודעות. מה יש לך להגיד על זה?
1: את מנסה לקבוע עם אישה בסוף תשיעי פגישה.
0: נו, את היית בשמיני. את היית נשמה, עברתי שלוש לידות.
1: אבל חיים, את לא אמרת לי בוא ניפגש מחר מחרתיים, את נתת לי חודש...
0: נכון, נתתי לך, כי חשבתי אין, אמרתי כאילו אני חייבת לפגוש אותה, אנחנו חייבות, את יודעת כזה...
1: ממש מתגעגעת לקפה שלנו.
0: ממש, אז אחרי שתלדי אני אפילו אבוא אלייך, ואנחנו נשב לנו לקפה ואני גם אעזור לך עם התינוק או תינוקת, מה יש לך שם? בת.
1: יש לי בן ראשון.
0: בן, נכון, יו, נכון, אמרת לי, איזה כיף.
1: נכון, ממש מתרגשים, ממש.
0: את יודעת שבן זה עולם אחר, כמו שאומרים שבנות זה עולם אחר.
1: אומרים מהאב.
0: וואי, את לא מבינה.
1: אז יצאתי עם יובל השבוע, אמרתי לו, זה הדייט האחרון שלנו.
0: את לא מבינה.
1: אתה הולך להיות האקס שלי.
0: חכי רגע, אבל זה ייקח איזה שלוש שנים. את עדיין יכולה לנצל את יובל עוד קצת.
1: אבל הזמן טס, ואני מסתכלת על הבנות שרק ילדתי, והן פשוט... וזה כזה קלישאה ושמלץ, ואת שומעת את זה מכל ההורים, מכל ההורים בכל הדורות, ועדיין כשזה מגיע אלייך, את אומרת, מה זה? איך הם כאלה גדולים?
0: נכון. זה, אני מסתכלת גם על הילדים שלי, אז הילד שלי עכשיו בכיתה א', זה נראה לך כאילו הגיוני? זה לא הגיוני בשום צורה, באמת. בת כמה הגדולה שלך?
1: 3.5, אבל
0: 3
1: היא בת
0: 16. כן, היא ילדה מהממת, אני עוקפת אחרייך. את גם, את יודעת שיש לי...
1: כל העוקבים שלי אגב באים בשביל הבנות.
0: בסדר, את כבר לא מעניינת חמודה. מאז שילדת. אין, זה תמיד הכי תופס, כשאני מעלה...
1: כן, אתה עובר אחורה. תראי, זה תלוי שהורים גם שלא חושפים, וכל אחד את השיקולים שלו.
0: שתראי, אני פחות מבינה. זאת אומרת, אני מבינה למה...
1: מבינה אותם לגמרי.
0: אבל למה לשים תמונה עם אימוג'י של קוף? זה אני לא מבינה. הבנת, או שאתם חושפים או שאתם לא חושפים, האמצע הזה הוא קצת מוזר.
1: אז אני אסביר, כי הם רוצים להכניס אותך לתוך החוויה ההורית שלהם, ולרגעים שהם אוהבים. ובלי שהילדים יראו אותם ברחוב ויגידו להם, היי, תבור, אני מתה עלייך. הם נבלות מזה. הבנות שלי ספציפית לא נבלות מזה, זה איכשהו מרגיש להם מאוד טבעי. מחשים, אין היו נבלות, גם אני הייתי משתבללת ומורידה פרופיל, אבל זה כאילו מאוד הגיוני להם, שכולם מכירים אותם.
0: זה מטורף. קודם כל, את יודעת שאת אוהבת שמות עבריים?
1: מאוד.
0: את יודעת שיש לי שם נדיר בשבילך, למרות שהבנתי שכבר את יודעת איך את הולכת לקרוא לו, ואני אמרתי, תמיד היה לי חלום ללדת כזה באזור חנוכה, ואז לקרוא לבן שלי, כאילו אם זה יהיה בן, לקרוא לו אור איתן, שזה שם כאילו מטורף, אבל את כבר סגורה על שם.
1: וואו, השם הזה עשה בלגן, כי... הסיפור של הילד מיוחד, והסיפור שלו בתוך החיים ובתוך המציאות הישראלית בכלל הוא מיוחד. ואני תמיד חיפשתי שמות שהם קצת יוניקים. ומה שקרה פעם זה שנפלתי על מילה עברית יפהפיה, נפלנו, בעלי ואני, שמתארת, שלא אמנו שהשם הזה לא קיים. כי היא פשוט... כל כך יפה וכל כך גם לגיטימית, את יודעת, יש גם שמות לפעמים אתה אומר, הילד יגדל לתוך חיים לא פשוטים בבית ספר, ואנחנו מחפשים אותה ברשומות, את יודעת, יש תיעוד, 5 אנשים ומעלה יש תיעוד, ואין תיעוד שהשם הזה קיים, אז השתעשעתי עם זה והעליתי באינסטגרם שנתתי קצת רמזים ואמרתי, תקשיבו, זה שם שלא קיים, אבל הוא לא... פלצני או מתאמץ או נורא נורא יוניקי, מילה יפה בעברית, היא מופיעה בתנך, היא מופיעה בשירים, אבל לא קיימת כשם. תקשיבי מה שקרה, את לא מבינה, נפתחו קבוצות פייסבוק, בורסות הימורים, הטריפו אנשים, עד שיובל אומר, תגידי לי, את מטורפת?
0: כן.
1: כל המדינה מתעסקת בשם, הילד לא נולד, עכשיו אנחנו לא, אין לנו אותה, את יודעת, איך זה נקרא, העין הרע והדברים האלה בבית, זה לא הסגנון שלנו, ועדיין הוא אמר לי, בואי שנייה שיוולד, ואז תשחקי משחקים עם מדינת ישראל.
0: יו, אבל רגע,
1: השם... אני מכבדת, והפסקתי לשחק את המשחק הזה.
0: אבל מתאים לך נורא לעשות את זה.
1: אני נהנה, יואו, תקשיבי, אנשים כותבים לי באמצע הלילה, חברות היו נפגשות, ורק זה, מי שאומרת לי, מעין, בא לי, יושב עכשיו שעתיים, הוא לא מדבר איתי, הוא יושב והוא הולך לפצח את הזה. זה מצחיק, זה כיף, זה קצת כמו הזמר במסכה כזה.
0: נכון.
1: אבל כל עוד הילד לא נולד, זה היה חייב לעצר, ואמרתי לאנשים, וואי, סליחה שהדלקתי אתכם, אני עוצרת, נחכה או יוולד, ואז אולי יש לנו, יש לנו עד הברית, אולי נמשיך... נמשיך את השעת שעון הזה.
0: קודם שיוולד, נראה שהוא בסדר, נכון, נראה נכון. שהוא... איזה שבוע את?
1: 40.
0: את כולם משכת ככה עד הסוף?
1: לא,
0: ש...
1: ממש לא. שתיהן
0: למה את לא עושה זירוז?
1: שבוע 38. אני אחרי קיסרי אחד, אז מה שקרה מדהים בקיסרי זה שבכניסה לקיסרי התחילו צירים. כאילו היא ממש הייתה בזמן שלה, ובגלל שהייתה גדולה היה צריך להוציא אותה בקיסרי ואי אפשר לעשות זירוז פיתוצים וכאלה מעלה את הסיכון. יש לי שתי אפשרויות, או שאני אלד בסופו של דבר קיסרי שאני עושה הכל להימנע מזה, אני שותת פטל ואני עשיתי דיקור, באמת כל הדברים האינטימיים והלא אינטימיים, והלכתי וקפצתי ורקעתי ומה שאת רוצה כדי להימנע מקיסרי, שאני מקווה שלא יגיע, כי נורא בא לי שוב את החוויה של הלידה, שהיא הגיהנום, באמת כיפי ממלואים.
0: לא הבנתי, את רוצה ללדת בלי אפידורל?
1: לא, לא. גם עם אפידורל יש המון תענוג עד אליו, ובסוף הוא גם לא עוזר בלחיצות בסוף, אבל אני רוצה את הסם הזה, שחוויתי לכמה דקות, כשתבור יצא מהבטן שלי, אין להשיג אותו בעולם.
0: כן,
1: אין
0: להשיג ברור.
1: את הדבר הזה. ואני כאילו מרגישה שאני חייבת לחוות את זה שוב. אני גם רוצה תיקון קצת על הלידה הקשה שהייתה לי ההיא. וגם קיסרי זה לא איזה חוויה מרגשת. בא לי לידה תיקון, בא לי, זה כנראה תהיה הפעם האחרונה שאני הולדת, אני לא יודעת.
0: זה מה שגם אני אמרתי בלידה האחרונה, וילד שלישי זה כף, בואי. וסביר שככה תחשבי גם אחרי זה. זה כף רציני, ילד שליש. כמה זמן, כמה הפרש בינו לבין הקטנה?
1: הם כולם די צמודים, יש לי 3.5, 2.5 ו...
0: אז זה ממש כמוני. כאילו לי היה את רפאל, הוא היה בן 4, היה לי אחר כך 2, ויש את אמנואל. כאילו 2 הפרש, ואת חובה בעצם את הטיפול בקטנה, בשתי הקטנות, תוך כדי שאת בהיריון, שזה גם לא פשוט, מקלחות ולהרים, ובואי, הם עדיין...
1: קודם כל, בעלי הוא הדבר הכי טוב שיכול לקרות לי בחיים. והוא לוקח ממני את כל מה שקשה פיזית, נגיד לקום מוקדם בבוקר, הוא תמיד נותן להישאר במיטה עד שאני מרגישה שאני סיימתי את הלילה. השינה היא אלמנט מאוד חשוב בלחזק את הגוף בתקופה הזאת.
0: גם אחרי.
1: או מקלחות או דברים פיזיים. ויש לי עזרה, אני החסידה, אני המטיפה הראשית.
0: למטפלת.
1: אני עובדת, כן, אני עובדת 20 שעות ביום, בלעשות דברים שאני אוהבת ועושים לי תשוקה מטורפת, ומישהו אחר עושה דברים שפחות אני מרגישה שהם כוח על שלי, כמו לנקות או לחבס או דברים כאלה. אני בזמן
0: הזה עושה דברים
1: שיותר משמעותיים לי. זאת בחירה שלי מתחילת שנות ה-20. אני עושה מה שאני טובה בו ומה שיש לי לתרום לעולם, ואני באמצעות זה מממנת את מה שאין לי לתרום לעולם, שזה חלונות ואבק.
0: שזקת לגמרי, אני מסכימה איתך. אני גם לא מבינה אנשים שלא מסכימים עם הדבר הזה. אם יש את האמצעים ויש את האפשרות, למה לא? הרי כל אחת הייתה רוצה שתהיה לה איזה מישהי.
1: כל אחת יש שחולות ניקיון ולא סומכות על אף אחת, ורק הן מנקות הכי טוב, והן באובססיה של זה. וכיף להם, כי הם גם אוהבות, הם אוהבות את זה.
0: אוקיי, אז זה הפשן שלהם, זו התשוקה שלהם, מהמם. לך יש תשוקות אחרות, ואת נותנת לאשת מקצוע לעשות את מה שיודעת, הכי טוב.
1: נורא פשוט, אני גם לא בשיח הזה של זה טוב, זה לגיטימי, זה... כאילו, אין לי כוח אפילו לוויכוחים, מי זה מעניין? תעשי כל אחת, כל אחת תחיה את החיים שלה. אנחנו באנו לזמן מאוד קצר על הכדור הזה, אנחנו בסוף נמות, אנחנו בזמן הזה, חבל להתווכח, חבל להוכיח משהו, פשוט תהי, תהי שמחה, תחי את זה כמו שאת רוצה, על ארז טווי, את לא תגידי יואו, שולה הייתה ממש מרוצה ממני. לא, את חייבת להרגיש, את חיית חיים מלאים וטובים, כמו ש... תמיד רצית וחלמת. אני שם.
0: וזה אני גם שם. מה שהביא אותך בתכלס להצלחה. מסחררת. חלמת להיות כזאת מצליחה? אני זוכרת אותך עוד בתוכנית בוקר. שאת יודעת, את רק חלמת את זה. וידעת כאילו בתחושה שלך, את ידעת שאת הולכת להיות כאילו אימפריה כזאת גדולה? את אימפריה, מאמי.
1: קודם כל תודה, וזה מאוד מחמיא. אני לא חושבת שהתכלית או המטרה הייתה להיות אימפריה, זה מצחיק בכלל להגיד את המילה הזאת, אבל היה לי פשן להשפיע. אז שהייתי מאוד קטן, אני רצתי לרשות מועצת תלמידים. אני, זה מעיינו חבל על הזמן. זה הסלוגן עם הסוכריות אופי שאני חילקתי. אני תמיד עניין אותי להשפיע, תמיד, אתה יודע, זה משהו כזה שהוא בוער בך, אתה לדעתי נולד איתו. יש כאלה שזה לא מעניין אותם בכלל, יש כאלה שזה מבעית אותם. וההשפעה יש לה, ברגע שהיא עם כזה דרייב, אז יש לה כוח אנרציה שפשוט מביא אותך גם בדרך מאוד פטלטלה. כאילו היום אני בכלל בעסקים, בצרכנות. התחלתי מתקשורת, לפני זה בכלל מפוליטיקה, צבא, בצלטיית באתי, אני, אין לי בגרות, אין לי 12 שנות לימוד, אני פרשתי מהלימודים. אמא שלי מגיעה לסיום טירונות 0.5 שעשיתי, טירונות של שבוע.
0: וואי, יש לי גם משהו מצחיק להגיד על זה, אבל אין לי זמן, נו.
1: ואני אומרת לאמא, אני רוצה להיות קצינה. היא לא הבינה מאיפה זה בא. אבל פתאום רציתי להוביל ולהניג ולהשפיע, כי התאהבתי בקצינה שלי, אז אני אקצר, כי אם אין לך זמן, יש לי פשוט דלק.
0: כן.
1: בגוף, אז הוא לוקח אותי לבד.
0: תקשיבי, אני מה זה אוהבת אותך, ואני אני חושבת שעכשיו בואי נחשוב שנייה על המטרה שזה ללדת, לכי תעשי חלונות. לכי רגע, תעשי חלונות, ודברי איתי בלילה. יש מצב שבלילה דיברתי בחדר לידה.
1: אולי בגלל זה אני לא יולדת, כי אני מתעצלת לנקות. יאללה, נחתה
0: לעשות חלונות. לכי תעשי חלונות, ואני מאחלת לך שתהיה לך לידה קלה בדיוק כמו שאת חולמת אותה, ואנחנו נדבר ונקבע מיד אחרי הלידה.
1: מאוד, מאוד, מאוד אוהבת אותך. תת כמה רעיונות עשיתי ברדיו בשלוש שנים האחרונות?
0: כלום, רק איתי.
1: אפס.
0: למה? עשיתי איתי לפני איזה, באמת שלוש שנים, אני חושבת.
1: לפני השביעי באוקטובר.
0: לפני, נכון, היא הייתה הרעיון הראשון שלי, אני חושבת, לא, לא יודעת, אבל היא הייתה...
1: את מה, אני הייתי בהרעיון גם אז, אני זוכרת מאיפה עשיתי את השיחה, ואז את יודעת מה, את היחידה שאני מתראיינת אצלה כבר הרבה שנים.
0: חיים שלי, את יכולה, אני אבוא אלייך גם להתראיין מתי שרק תרצי, אני ועד זה לנצח, מתי שרק תרצי. וזהו, שתהיה לך באמת לידה קלה, אני אוהבת אותך, ואנחנו נדבר אחרי ואנחנו נקבע לנו.
1: תודה, מאמי, שלך חיבוק.
0: ביי, אהובה שלך.
1: ביי.
0: אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות, מיד נשוב עם מיכל דליות, המאממת.

0: מאמינה באהבה. פרסומות וחוזרים.
1: טיפ ירוק. האבוקדו הוא פרי משלנו. בייחוד היום, צריכה של אבוקדו ישראלי מסייעת לחקלאים בארץ. כשאתם קונים אבוקדו ישראלי, אתם תורמים לחוסן הלאומי והתזונתי של מדינת ישראל. המידע מטעם.
2: רוצים להשאיר לאורחים טעם טוב? תכינו סלט עם אבוקדו ישראלי, תמיד טוב שיש בבית.
3: שבת חופש או שבת קודש? באפליקציית היום יש מקום לכל כל. בוחרים היום מבית ישראל היום.
4: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
5: טרקלין חשמל ירושלים, מנקים את מלאי החגים ביריד עודפים מטורף. עד 50% הנחה על מגוון ענק של מוצרי חשמל חדשים, תצוגות ועודפים. כל הקודם זוכה. עכשיו בטרקלין חשמל, קניון הדר ירושלים, קומה מינוס 2. טרקלין חשמל.
6: מחפשים דירה בסחירות לטווח ארוך? דירות 2 עד 4 חדרים להשכרה מיידית ובתנאים מעולים בפרויקט חדש בארנונה. לפרטים כוכבית 5034.
7: רהיטים? קודם כל ויסמן.
8: קונים אחד, יוצאים עם שניים. מבצע אחד פלוס אחד בוויקטורי על מגוון מוצרים. לדוגמה, גבינת שמנת קלאסית פרזידנט 180 גרם, השני במתנה. סכום לפיד 50 יחידות, השני במתנה. שיבולת שואל קוואקר 500 גרם, השני במתנה. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
9: המשרד לשירותי דת מזמין את הציבור הרחב ביום רביעי, ג' במר חשוון, 14 באוקטובר, להדליק נר לעילוי נשמת בכיר הרבנים הספרדים בדורו. הראשון לציון, הרב עובדיה יוסף, זכר צדיק לברכה, לרגל יום העילולה ה-13, ולשאת תפילה לרפואתם ולהצלתם של חיילי צהל.
10: מקרר 540 ליטר, רק ב-1,990 שקלים. עכשיו ביריד העודפים הענק של טרקלין חשמל, קניון הדר ירושלים, קומה מינוס 2.
11: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
12: במאני טיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר
11: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
12: במאני טיים, רק עסקת.
13: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, עסקת מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד תוך יום עסקים.
14: אתם או עורכם זקוקים לעזרה בתפקוד היומיומי ובינתיים משלמים לקופות החולים? ייתכן ואתם זכאים לקצבאות של מאות אלפי שקלים מהביטוח הסיעודי ואינכם מודעים לקיומן. לבדיקת זכאות חינם וסיוע בקבלת הקצבאות, פנו עוד היום למגן מומחים בכוכבית 9834.
15: מגן מומחים נלחמים בשבילכם,
16: כוכבית 9834.
17: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמרה הבשרי. תמרה הבשרי, בחשרות הרב מחפוד. חניה חינם, 058-5577-507.

0: אחריות פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: מתכננים אירוע בקרוב? במלון ורט ירושלים תמצאו את כל מה שהאירוע שלכם צריך במקום אחד. אולמות במגוון גדלים, אירוח מוקפד ותפריט שף עשיר. בכניסה לעיר, בסמוך לרכבת ועם חנייה. ורט ירושלים, זה הרגע לחגוג. 052-611-8018.
2: הכלים הטובים ביותר בסטולס, בסטולס, בסטולס.
3: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו כוכבית 3098.
4: אופטיקל סנטר. מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
5: ג'וב מאסטר.
6: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
7: חדשות, ספורט וחילוט, אלבומים, תרבות, חיי לילה. חיי לילה.
8: ירושלים נט.
6: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
7: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
6: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
7: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
8: ירושלים נט.
6: אתר האינטרנט של ירושלים.
1: jerusalemnet.co.il.
9: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02 5 777 101.

0: איזה כיף, בר צברי מגיע לבבי טוב עם האלבום החדש, איזה כיף לחיות.
1: הייתי קורא לך ילדה מטורפת, הייתי נגנב מהחופש שלך.
0: בר צברי בבבי טוב, מחר, 10 בבוקר, ברדיו ירושלים.
2: מוטי פרנסיס, בבי טוב.

0: מאמינה באהבה עם שיר אל מליח.
1: טוב, אני רוצה להגיד ערב טוב למיכל דליות. מה שלומך?
2: היי, ערב טוב, שלומי טוב. אני בסדר, תודה רבה.
1: את יודעת שזה לא הגיוני שלא הגעת עדיין להתראיין בפודקאסט שלי האישי שמדבר כולו על הורות, זוגיות, משפחה?
2: כל כך צודקת, קחי את הטלפון מההפקה ודברי איתי.
1: בדיוק, היום אני מסמסת לך בערב.
2: לגמרי, בכיף.
1: ואני רוצה גם לדבר איתך, יש משהו שהוא מאוד מעניין אותי, את יודעת, גם בתור אישה מפורסמת. וזה כל העניין של חשיפת ילדים לרשתות.
2: לרשתות או ברשתות, שיר? או גם וגם?
1: שאני מעלה את הילד שלי לסטורי.
2: כן, כן. זאת אומרת, אנחנו החשיפה של הילדים ברשתות עצמם.
1: נכון. מה את חושבת על זה?
2: או, כמו הרבה מאוד דברים, זה תלוי. באמת. תראי, לראות שחור לבן ורק להגיד על משהו זה נכון, זה לא נכון, או זה מותר, זה אסור, זה תמיד יפיל אותנו באיזשהו מקום. כי השטח האפור בעולם הוא הרבה יותר גדול מהשחור והלבן. זאת אומרת, נכון, אסור להרוג, אבל השכם להורגך הורגו קודם, או מישהו תוקף אותי, ובפעולה של ההגנה הוא נהרג, שזה לא טוב. אבל עובדה שזה נלקח לבית משפט, מדברים על זה, זאת אומרת, נלקח בחשבון. כן. אותו דבר, גם כאן, סליחה רגע על הדימוי הכזה קיצוני, אבל אז זה הכל עניין של מינון ושל הרקע מסביב. להעלות את התמונות של הילד שלי ולהתגאות בו, ופעם בכמה זמן לשים תמונות, אז יהיה מי שיגיד זה לא טוב, זה ברשתות, כולם רואים, אבל מצד שני, חלק מאוד גדול של החיים שלנו היום הוא ברשתות.
1: נכון.
2: ואנחנו מתגאים, מתגאים בדירה, מתגאים במכונית ומתגאים בילדים. מאידך, אם ניקח את זה למקום קיצוני יותר, של כל הזמן רק על זה, ומבחינת הילד, לא יהיו עוד דברים שהוא יכול להעריך את עצמו בהם. אני גם יפה ודוגמן, או אני גם שר נהדר שזה נפלא ובגלל זה אני ברשתות, אני גם הבן של אמא שלי המפורסמת ובגלל זה אני ברשתות, אבל אני גם משחק כדורגל מצוין, רק האנשים לא יודעים את זה, או אני כותב סיפורים קצרים, וואו, חבל לך על הזמן. זאת אומרת, אנחנו חייבים להרחיב את תחושת הערך של הילדים ולא לצמצם אותה על הנראות ברשתות. אם אני שם ואני חושבת שזה לא יזיק לו ואני בפיקוח והוא בינתיים לומד ואנחנו מרוויחים מזה ויש לזה משהו שהוא מהנה והוא נעים, אני יכולה לעשות את זה כל הזמן תחת איזשהו סוג של ביקורת ושליטה, אבל לעשות עוד שזה לא יהפוך להיות נקודת הערך או הכוח או הצמיחה היחידה של הילדים.
1: את יודעת שלפני כמה חודשים העליתי סרטון של הבן שלי, כי הבן הגדול שלי הוא מחונן. הוא בן 6 והוא יודע חשבון עד מיליונים בכפולות. את נותנת לו מספרים, הוא יכול להיות רואה חשבון כבר בגיל הזה.
2: מטורף.
1: ואני זוכרת שכאילו העליתי סרטון והוא קיבל מלא צפיות ומלא תגובות, ובוקר למחרת יצאנו לרחוב וכולם כאילו עטו עליו ואמרו לו, יו, איזה גאון אתה, איזה מדהים. והוא עושה לי, אמא, אבל על מה כולם מדברים? לא יודעת מה לעשות עם זה.
2: להגיד לו, אני השבצתי לאנשים, אם את לא רוצה להגיד שמתי באינסטגרם, תגידו, אני השבצתי לאנשים כמה אתה חכם ויודע וחשבון, ומי שראה את זה, עכשיו כולם אומרים שאתה גאון, אז אתה ואני יודעים שאתה ילדון מאוד חכם, ואתה מאוד טוב במספרים, אבל אתה גם עוד כל מיני דברים, נכון?
1: נכון.
2: תגיד לי אתה מה אתה עוד, זה התפקיד שלנו.
1: אוקיי.
2: לצד הפרסום שהוא מאוד ממוקד והוא מתייחס למשהו, התפקיד שלנו זה להרחיב לילד את היותו, לא לצמצם על דבר אחד. זה כמו שעושים היום אנשים שהם למשל מאוד חזקים באתלטיקה. אנחנו רואים את זאבי, אנחנו רואים את ערן כספי, אנחנו רואים, לא חשוב, אפילו את בזמנו משעה בכדורסל. אם הם הבינו מגיל מאוד צעיר שהקריירה שלהם תיגמר באמצע או בסוף שנות ה-20 שלהם, והם ידעו שהם צריכים להרחיב את היותם. מי אני עוד חוץ מאשר כדורסלן מהמם? מה אני עוד? וזה התפקיד שלנו.

0: שלנו. ההבנה, לא לצמצם את הילדים, מכיוון שקריירות עלולות להיגמר, במיוחד כל הנושא הזה של הרשתות, הוא מאוד משתנה ומאוד עושה שיפט, והוא מלא טרנדים שמתחלפים מאוד מהר. ומי שהיה משפיען אדיר תוך 5-6 שנים יכול לאבד את הכל, כי לרגע היא נעלמת מהמסכים כי היא ילדה והיא רוצה להיות עם הילדים שלה למשל, ואז בום נכנסים אחרים, ואז אנחנו עומדים בפני שוקת שבורה ואומרים רגע, אז מה יהיה איתי? עכשיו, כדי שזה לא יקרה אנחנו צריכים ללמד את הילדים שלנו שהם הרבה דברים, שהם נהדרים והם נפלאים והם חכמים והם יודעים, והם גם וגם וגם. אני בכלל, אני אשפית הרעיון של גם וגם.
1: תגידי, אבל אנחנו לא קצת דואגות לדור של היום עם כל עניין המסכים וה-AI והכל, הכל רק הולך ונהיה יותר ויותר מזויף.
0: תראי, אנחנו כן דואגות, אבל אני צריך להגיד לך שמאז ומעולם זה היה תפקיד של המבוגרים. אמא שלי סיפרה לי שהוריה מאוד דאגו שבשנות ה-30 הם רקדו צ'ארסטון, וממש זה נחשב פריצות. ואחר כך, כשאני גדלתי, שר התרבות, אני לא זוכרת מי זה היה, אז נדמה לי שרת, לא הסכימו להביא את הביטלס ארצה, כדי שהם לא יהרסו את הנוער הישראלי. ואחר כך אלביס פרסלי שניינה את הירחיים שלו, וזה היה זוועה. ואחר כך כל הלהקות של שנות ה-70 וילדי הפרחים של שנות ה-80, ההורים תמיד דאגו. תמיד דאגו, והרבה פעמים גם בצדק. דרך אגב, תדעי לך, כי נוער הוא תמיד, גם הנער והנערה הכי חנונים בעולם, הם תמיד קבוצת סיכון.
1: נה, ברור.
0: הם תמיד קבוצת סיכון.
1: הם הכי חנונים, גם הם בסוף יכול להיות גם הכי נגררים, כדי להיות במקובלים.
0: כל מיני דברים, כי בסיכומו של דבר, זה לא פונקציה של אינטליגנציה, של IQ. כי ילדים בסוף נוער עושה דברים שמסכנים את עצמו, מכיוון ש...
1: תראי אפילו את הסיפור של אתמול.
0: מבחינה גם, כי נכון, כי מבחינה קוגניטיבית, החלק במוח שלהם שאחראי על שיקול דעת ועל קבלת החלטות עוד לא התפתח. ולכן, גם אם הם מאוד חכמים בכל מיני דברים ובכל מיני מצבים, יש להם שיקול דעת דל מאוד. דל מאוד.
1: איך אנחנו יכולים להיכנס פה לתמונה?
0: בגלל זה מבחינתנו הם קבוצת סיכון. מה את שואלת שיר?
1: איך אנחנו יכולים באמת להיכנס פה לתמונה ולהסביר להם שהם חייבים להפעיל שיקול דעת? כאילו ללמד אותם להפעיל את שיקול הדעת.
0: זה לא להסביר להם. ילדים לא לומדים מהסברים. ילדים לא לומדים מחוויות, מדברים שאנחנו עושים בבית. לכן העבודה החינוכית, לפחות חלק מהעבודה החינוכית, זה לייצר מערכת יחסים עם הילדים, כבר מגיל מאוד צעיר, של אני הסמכותית, אני היודעת, אני המכוונת, אני גם המאפשרת, אבל אני מאפשרת תחת פיקוח, או אני מאפשרת בהתאמה לגיל. את מבינה? כל מיני, ומה שהיום אנחנו נדרש, בגלל הנושא הזה של AI וכל זה, מה שבאמת נדרש, זה ללמד את הילדים שלנו להיות ביקורתיים. זה ללמד את הילדים שלנו שבגלל שזה היה באינסטגרם, או בגלל שהג'מיני אמר לי, זה לא אומר שזה נכון, בוא נבדוק. בוא נברר. בוא נוודא. בוא תשאל אותי. זאת אומרת, אלו שני הדברים שאנחנו צריכים היום לעשות הכי חזק.
1: כן.
0: אחד, לשמור על קשר, זה לדעת גם, דרך אגב זה מה שהיועצות שלי ואני עושות, לדעת גם איך אתה יוצר קשר או מחדש קשר או מחזק קשר עם, עם מתבגרים, אם לא עשינו את זה בגיל צעיר. כי היום הם כל היום עם העיניים למטה, הם כל היום עסוקים, הם כל היום סגורים בחדר, הם כל היום כמעט בטלפון, ואם הם לא אז הם ירדו לחוגים. אז איפה אני מכניסה את עצמי? איפה אני לוקחת את האחריות, את המקום של ההורה שבתמונה? ולצד זה, לצד היחסים, זה ללמד אותם חשיבה ביקורתית, זה ללמד אותם לבדוק. ואין מנוס, אין ברירה. אין ברירה. אני זוכרת שחברות מעבירות לי לפעמים סרטונים, ואני עונה להם מיד, זה מקסים, זה נהדר, אבל זה AI.
1: כן.
0: עדיין, במיוחד המבוגרים, ולכן אנחנו צריכים גם ללמד את הילדים, אתה יכול להבחין שזה לא אמיתי, ואז תשאל את עצמך, רגע, שנייה, תבוא למבוגר שהוא אתה סומך עליו, תבוא למי שקורא חדשות, תבוא למי שרואה לפעמים גם CNN וגם National Geographic, ומישהו שיש לו גם ניסיון. זה בדיוק המקום שבו אנחנו צריכים לחזור להורות של לפני 100 שנה.
1: כן.
0: שהמבוגר נחשב זה שיודע.
1: צודקת.
0: דווקא בגלל שהם כל כך מופצצים במידע ובשפע ובסירופים ובשינויים ובשקרים ובהגזמות, דווקא בגלל זה הם צריכים לדעת שהם יכולים תמיד, או הם אמורים תמיד לבוא לשאול אותי, כי פשוט היתרון היחיד העיקרי שלי זה שיש לי ניסיון חיים.
1: כן. טוב.
0: זה הסיפור.
1: האמת שהייתי ממשיכה לדבר איתך עוד שעות, אבל אנחנו חייבות דחוף לסיים. המפיקה שלי עוד שנייה הורגת אותי. אבל אני אדבר איתך בלי קשר, ותודה רבה.
0: בסדר, שיר.
1: מיכל דליות, תודה רבה.
0: כל טוב, כל טוב. ביי.
2: ועכשיו, שיר השבוע
3: של רדיו ירושלים.
2: מוקי מתגעגע.

0: השבוע.
1: שיר השבוע
0: של רדיו ירושלים.
2: טוב, זה היה שיר השבוע שלנו, ועכשיו אני רוצה לפנות ולהגיד ערב טוב לשרנו לבנה, מנטור לדייטינג וזוגיות. היי, מה נשמע?
3: ערב טוב, מה נשמע?
2: אני בסדר גמור, עוקבת אדוקה, צוחקת מכל מה שאתה מעלה, ולא שוכחת עדיין, שאנחנו צריכים לקבוע לפודקאסט שלי, אז don't worry, אנחנו, זה יקרה ממש בקרוב. זה כמו הגבר הזה ששולח הודעות ונעלם, מה היית מציע לה? אבל
3: זה שעוד מעט תקבע איתך דייט בדיוק.
2: שכשאני כבר אזמין אותך ואני אגיד לך לבוא, תגיד לי לא, אני פטוץ'.
3: התקדמתי
2: הלאה. היום אני רוצה לדבר איתך על איך לגרום לו לרדוף אחרייך ולהתחייב אלייך.
3: וואו, את מקריאה מהסרטונים שלי, אני רואה, כן.
2: חד משמעית. אני עוקבת, מה זאת אומרת? ובגלל שהעלית את זה באינסטגרם וזה היה מאוד מעניין, אני חושבת שיש דבר אחד שנשים לא יודעות, וזה שאם, כאילו מה זה לא יודעות, הרבה לא מתנהלות חכם בנושא הזה, וזה שאם את תרדפי אחריו, הוא יברח. ויש יש דרך מאוד מסוימת לגרום לו לרדוף אחרייך. מה היא?
3: אני הלכתי פה, פגשתי חבר שלי שיש לו את הבר הפרלה. הוא אומר לי, נו, אתה עושה את זה ועם אנשים וזה, כן, מה הבעיה שלה? אמרתי, תמיד זה שבהתחלה הוא נורא רוצה, ואז הוא מתקרר ונעלה, לא רוצה להתחייב את זה. אז הוא אומר לי, תראה, אתה יודע למה אני התחייבתי לאשתי? כי היא פרי ספירט, בחורה אהפה, אוהבת מסיבות, אוהבת את החיים הטובים. פחדתי אני מאבד אותה, אם אני לא אתחתן את זה, זה לא הספיק לי, רציתי לשתי ילדים, ליתר ביטחון לקשור אותה. וככה גברים מתחייבים. גברים לא מתחייבים כי מכריחים אותם. גברים מתחייבים כי הם מרגישים שאם יש להם הזדמנות נדירה להיות במועדון שלא מקבלים אנשים כמוהם, והם לא יתפסו שם ויעגנו שם, אז זה ייעלם להם. וכשזו התחושה שאת נותנת, שאת מוכנה לקום וללכת, לא עונה לטלפון, אלא באמת מוכנה לקום וללכת, יש לך חיים עצמאיים. את עפה על עצמך, לא מפחדת מהבדידות. אז הוא אומר, בוא נה, זו הזדמנות נדירה, ואם אני לא אקשור אותה, אז היא תיעלם לי. ואז הוא מתחייב.
2: אבל כל המוחות הגבריים חושבים אותו דבר? אני לא מבינה. אני באמת לא מבינה את המוח הגברי. זה באמת כאילו, למה אם יש לך משהו טוב ביד, אתה משחק איתו משחקים, אבל רק אם מישהי עכשיו תשחק איתך את המשחקים האלה, אתה תרצה להתחייב ואתה תרצה להביא את הילדים, כאילו...
3: לא, זה לא משחקים בו. תראי, קודם כל, בוא נגיד ככה. אם את הולכת לדייט, מגיע לך בחור, שאת רואה בעיניים שלו, מה זה חרמן, לא משנה מי הייתה מגיעה, הוא היה רוצה. זה מדליק?
2: ממש לא.
3: זה טרן אוף. אז אם מגיעה לך בחורה, שאתה רואה שכל מה שהיא רוצה, זה סטטיסט שיהיה בחתונה שלה בתור חתן, לא אכפת לה מי, הייתה שתגיע לצמיה לבנה.
2: לא, ברור שלא. אבל אני הכי, אני לא חושבת שצריך להחליף להלחיץ, סליחה, אף אחד מהצדדים. אני פשוט חושבת...
3: שמישהו רוצה יותר מדי, זה לא אישי. הבעיה של נשים שהן רוצות יותר מדי להגיע, הן לא באות ליהנות. לגברים חינכו אותן שמותר ליהנות. החיים הם ליהנות. ואם מצאת נורא כיף, חדשר עוד, כי נורא כיף. נשים לא באות ליהנות, הן באות להגיע.
2: להתמסד, כאילו.
3: כן, הן רוצות להגיע כבר לאיזה מקום. אז הן באות בחיסרון. אפילו שהוא יש לו שני מצ'י ולהשאל אלף, היא באה לחיסרון כי היא כבר רוצה להגיע לאיזשהו מקום. וכשהוא נראה לה מתאים למודל שלה, אז ישר ממליכה אותו, כבר רואה בית בחריש עם כלב.
2: אני לא מצליחה להבין את זה. אתה יודע שאני בחיים לא לחצתי על אף אחד? כאילו, ההפך, בגלל זה גם היו מציעים לי, כאילו הציעו לי ניסויים כל כך מהר. כאילו, הגרוש שלי הציעו לי ניסויים אחרי 3 חודשים. חשבתי שהוא מסתיר ממני משהו.
3: לך, אני אגיד משהו אחר, תראי, בלי להכיר אותך, אני אגיד לך משהו. לך, הבעיה שלך צריכה להיות הפוכה. מה הבעיה שלך? את מוצלחת, יפה, בלה, בלה, בלה. אז יש לך מלא הצעות, בסדר? אז למה שתבחרי אחד שהוא מסוכן לך? בשביל מה? את יכולה לבחור אחד שמפציץ אותך באהבה מתוך מכל מפציץ אהבה, תבחרי את הכי חתיך. לכן השאלה שאני שואל נשים כמוך שבאות אליי, האם פעם מישהו זרק אותך?
2: לא, אבל היה מישהו שאני נורא רציתי, ועזבתי כי גיליתי פשוט שהוא שיקר לי איזשהו שקר מאוד גדול. אחר כך גם כשהוא המשיך לרדוף אחריי, אני...
3: בסדר, אז אני הייתי טוען שאת אף פעם לא נכנס לפרדס הבאמת מסוכן.
2: כן, פשוט כן נשבר לי הלב, אבל לא... לא נזרקתי עכשיו,
3: לא. לא זרקו אותך באמת, כאילו.
2: נכון.
3: ולכן זה אומר שלא הסתכנת מאוד. בסדר, והרבה פעמים דווקא אנשים מצלחות, אז בגלל שיש להם אפשרות, הן לא מסתכנות, אבל זה בעצם איזשהו הפסד, כי אף פעם לא היית במקום המסוכן באמת. זה כמו שאף פעם לא פתח עסק עצמאי. אתה יודע, זה לא נכשל. מי שהצליח, נכשל אלף פעמים.
2: כן, אבל מהמקום שלי אני יכולה להגיד... אולי הוא רוצה לצאת איתי בגלל מי שאני, אולי הוא רוצה להיות מפורסם, אולי הוא רוצה להיות הבן זוג של... כאילו, אתה יורד לסוף דעתי?
3: אני שמח הם רוצים לצאת איתי, תראי, אף אחד לא רוצה, בוא, נגיד את זה אחרת. אני שמח הם רוצים לצאת איתי בגלל שאני מפורסם. בוא, אנחנו בתור גברים אומרים כל מה שעוזר זה טוב, אבל... לא, זה הרמה שלנו, היא לא גבוהה במיוחד.
2: ממש לא.
3: תראי, לא, לא, לא, אבל תראי, בוא, אף אחד... לא רואה אותך כמו שאת. שכחי מזה. כולם משליחים אלייך איזה משהו אחר. בכלל, כל אדם שאתה פוגש. אתה רואה מישהו כמו שהוא באמת. הרי זה ברור שלא. אתה משליח עליו, הוא דומה לדוד שלך, אתה משליח עליו תכונות של דוד שלך. אף אחד לא באמת רואה אותך. גם אם אתה לא מפורסם כאן, הוא לא באמת רואה אותך. זה לא כזה פשוט לראות מישהו אחר, כי בתוך המסכים של התניות שלנו, ואיך שאנחנו למדנו לראות את העולם. זה קצת טיפייה גבוהה מדי שמישהו יראה אותך בדיוק כמו שאת ולא יוטה כן. כי את יפה או כי יש לך כסף או... הכל מטה קצת
2: זה קורה רק אחרי שנים של זוגיות זה כמו שבעלי אמר לי אני... זה כבר לא מה שמושך אותי היופי מושך אותי האופי שלך שזה משפט מהמם אבל אנחנו חייבים לסיים אני מצטערת ואני מאוד אוהבת את השיחות איתך אתה בן אדם סופר חכם ואני חושבת שיש הרבה מה ללמוד מאיך לא לסמרטט את עצמנו.
3: הנה, אז אני אגיד רק משפט סיכום.
2: אוקיי. Okay.
3: אני תמיד אומרים, מה, אתם לא יודעת למשחק משחקים? ואני אומר, תראי, את מאבדת את עצמך כי את כל כך רוצה, אז את חייבת כללים.
2: ללמוד.
3: אם הכל היה בסדר, את חייבת כללים לשמור על עצמך, כי את אשר ממליכה אותו ומאבדת את עצמך, זה לא משחקים.
2: נכון.
3: ואת ממנה במשחקים, כשאת צריכה להגיד לי, אני לא יודעת מה לכתוב, לכתוב, לא עושה, לכתוב, לא עושה, אז את במשחקים מראש, אז בוא נלמד הפחות כללים לשמור על עצמך, זה הרעיון.
2: נכון. שרנו לבנו, מנטור לדייטינג וזוגיות, תודה רבה שעלית לשידור.
3: תודה לך.
2: ושרק נמשיך ללמוד ממך.
3: איזה תודה וכיף.
2: תודה, ביי. ביי. טוב, זו הייתה שעה של אהבה. תודה רבה לעדן אופרה שהפיקה. תודה רבה לאליה אליהו, טכנאי השידור. אני שיר אלמליח, ובכל יום שלישי בשעה 5 אנחנו נפגשים כאן לתוכנית שמאמינה באהבה ברדיו ירושלים, 101 FM או 89.5 FM.

0: קלאסי.
1: כל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
2: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי, היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי, כפוף לתקנון שבאתר.
3: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
4: יש דברים שהיינו שמחים לא לעשות חצי שנה. לעמוד בפקק, לחפש חנייה, לשלם על דלק. רגע, זה דווקא אפשרי. דלק חוגג את 75 שנה, ואתם יכולים לזכות בדלק מתנה לחצי שנה. חברי מועדון ג'ו דלק קונים ומתדלקים ויכולים להיכנס להגרלה. זוכה אחד ביום למשך חודש שלם. פרטים מלאים באתר וביישומון אפליקציה דלק. כפוף לתקנון ולתנאי המימוש, כרטיס בנזין 95 של 600 ליטרים למימוש במשך חצי שנה. רק
5: השמיים. ישראל מחדשת לכם את השמיים ומשיקה קו חדש לניו יורק עם מטוסים מתקדמים, מחלקות עסקים ופרימיום מפנקות וצוותים שמלווים אתכם כל הדרך בעברית. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
6: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
7: רהיטים? קודם כל ויסמן.

0: עדיין תקועים מלאכותים מפעם? מתקדמים לפרטנר דיירקט פייבר, אינטרנט הסיבים הישיר והמהיר של פרטנר, ונהנים מחודש ראשון חינם. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. ג'וב מאסטר. קונים אחד, יוצאים עם שניים. מבצע אחד פלוס אחד בוויקטוריה על מגוון מוצרים. לדוגמה, גבינת שמנת קלאסית פרזידנט 180 גרם, השני במתנה. סכום לפיד 50 יחידות, השני במתנה. שיבולת שואל קווקר 500 גרם, השני במתנה. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
2: שואב שוטף רובוטי רובורוק, רק ב-1649 שקלים. עכשיו, ביריד העודפים הענק של טרקלין חשמל, קניון הדר ירושלים, קומה מינוס 2.
3: ירושלמים, יש מתנדבים? אנחנו מזמינים אתכם להמליץ על מועמדים ומועמדות לאיתור ראש העיר להתנדבות לשנת תשפ"ז 2027. האיתור יוענק לאנשים ולארגונים הפועלים למען הקהילה, מעודדים ערבות הדדית ומחזקים את החוסן החברתי ואת הרוח הירושלמית. את ההמלצות ניתן להגיש באתר עיריית ירושלים מכף זין בתשרי ועד כף ה' בחשוון, מ-8 באוקטובר ועד 5 בנובמבר. יחד נוקיר את מי שפועל במסירות למען ירושלים ותושביה. פרטים נוספים באתר העירייה.
4: המרכז הגדול והמקצועי לכלי עבודה.
5: דלק חוגגת 75 שנה, ואתם יכולים לזכות בדלק מתנה לחצי שנה. חברי מועדון ג'ו דלק קונים ומתדלקים ויכולים להיכנס להגרלה. זוכה אחד ביום למשך חודש שלם. פרטים מלאים באתר וביישומון אפליקציה דלק. כפוף לתקנון ולתנאי המימוש, כרטיס בנזין 95 של 600 ליטרים למימוש במשך חצי שנה.
6: טרקלין חשמל ירושלים, מנתקים את מלאי החגים ביריד עודפים מטורף. עד 50% הנחה על מגוון ענק של מוצרי חשמל חדשים, תצוגות ועודפים. כל הקודם זוכה. עכשיו בטרקלין חשמל, קניון הדר ירושלים, קומה מינוס 2. טרקלין חשמל.
7: אתם מאזינים לחדשות 12. ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
8: הגוף זקוק לתגבור, זה טבעי, יודעים מה עוד טבעי. סדרת הוויטמינים והמינרלים של ברד צמחים, בשילוב צמחי מרפא לספיגה מרבית. ברד צמחים.
9: חדשות 12 שעה 6. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. האסון בטיול התלמידים בצפון. בבתי החולים בצפון הארץ נמשכים מאמצי הטיפול ב-14 פצועים, בהם 5 במצב קשה ו-3 במצב בינוני. שחר, אחד התלמידים שנכח בטיול ונפצע גם הוא, סיפר לעמליה דואג במהדורת היום של חדשות 12 כיצד טיפל בחבריו הפצועים.
10: שמענו בום מאוד חזק, ואז כאילו היה כאבים באוזניים. ברחתי לצד השני, ואז כאילו ראינו מלא פצועים, אז התחלנו לנסות לעזור, לחבוש, לעשות כל מיני דברים. היו ילדים שהיו גויים מרסיסים, אז להם כאילו ניסינו לחבוש ולעצור את הדימום, ולילדים בלי הכרה ניסינו להשאיר אותם כאילו ערים.
9: סוגל פיגוע טרור שתוכנה נגד חיילי צה"ל באזור העיר העתיקה בירושלים. כתבנו לעניין הצבא ניצן שפירה מעדכן כי במסגרת החקירה נעצר תושב אום אל-פחם בן 18 שנשבע אמונים לדאש ותכנן במהלך השנה האחרונה להוציא לפועל את הפיגוע. בחיפוש בביתו של החשוד נתפסו ממצאים וחומרים דיגיטליים שחיזקו את החשדות לגבי מעורבותו בתכנון הפיגוע ותמיכתו בדאש, ועם סיום פעולות החקירה וגיבוש תשתית ראייתית הוגשה נגדו הצהרת תובע לקראת הגשת כתב אישום. תינוק בן 9 חודשים פונה לבית החולים ברזילאי שבאשקלון במצב אנוש לאחר שנפל מגובה בג'ימבורי, מדווח כתבנו בדרום איתי גלון.
11: תינוק בן 9 חודשים היה בג'ימבורי עם משפחתו באשקלון ונפל מגובה של 2 מטרים ממגלצ'ה שם בתוך המתחם. מיד לאחר מכן הוריו לוקחים אותו הביתה ברכבם הפרטי, אז הם שמים לב שמשהו לא קשורה. הם מזיקים את כוחות מגן דוד אדום, הם מפנים אותו במצב אנוש כשהוא ללא הכרה לבית החולים ברזילאי. עכשיו ליבו חזר לפעום, אבל עדיין מצבו מוגדר כקשה, כשהרבה מאוד סימני שאלה עדיין סביב האירוע הזה.
9: ולסיום, נטפליקס רכשה את זכויות השידור למונדיאל 2030, ובחלק מהמדינות היא תהיה ספק השידור הבלעדי. מדווח כתב חדשות הספורט בן גולדפריינד.
12: מהפכה בשידורי המונדיאל, נטפליקס רכשה לראשונה אי פעם את זכויות השידור לטורניר הבא ב-2030, והיא תהיה ספק השידור הבלעדי בספרד ואנדורה נכון לשלב זה. סכום העסקה לא פורסם עד כה, אך כן הוכרז כי משחק אחד לפחות בכל יום יהיה זמין לצפייה בחינם, כמו גם שני חצי הגמר והגמר. גם ב-2030 הטורניר יכלול 48 נבחרות ו-104 משחקים.
9: עכשיו, תחזית מזג האוויר, עם מתן יעקב.
13: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא, והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם. חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר, יותר שירות עם מחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, IDI חברה לביטוח.
14: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים. בהחזר חודשי נמוך.
15: מימון ישיר.
14: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
16: ערב טוב, מזג האוויר נוח בשעות הקרובות. הלילה מעונן חלקית עם ערפל בהרים. מחר תחול התחממות ועומס חום קל עד בינוני. ביום חמישי הטמפרטורות ירדו. בהמשך יום חמישי צפויים גשמים מקומיים קצרים בצפון ובמרכז. בסוף השבוע עדיין אפשרות לגשם מקומי זריז בצפון ובחוף.
14: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים. בהחזר חודשי נמוך.
15: מימון ישיר.
14: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.
17: תוכנית הספורט של ישראל הינה תוכנית ספורט המשלבת הומור וסתירה. אין בכוונת התכנים המובאים בתוכנית לפגוע באיש, קבוצה או מגזר כלשהו, ואין לייחס לתכנים המשודרים בה משמעויות אחרות. האזנה נעימה. ואם נפגעתם, קחו פנדל.
18: משחק לזכר ליאור אסולין, זכרו לברכה, מבורך לגמרי, נדבר גם על זה.
19: לא נגיד מעט מדי, מאוחר מדי, נגיד מבורך.
18: נגיד מבורך.
20: וגם אני דיברתי היום עם אח של ליאור אסולין, משה אסולין, ואחרי נספר עוד דברים.
18: אנחנו נדבר עוד.
19: שמשלתי לו גול בוותיקים.
20: באמת?
19: כן.
20: ענק.
18: נדבר על הנושא הזה גם מבחינת משפחת אסולין, כי גם בדיוק. אני דיברתי איתם היום, כמובן על מכבי תל אביב, על ביתר ירושלים, על הרבה מאוד נושאים, אבל קודם נגיד ערב טוב לצמת חמד, טל בן חיים ועידן ורד, אהלן חברים.
19: אהלן חבר, חתרן.
18: היית שיש המיקרופון לידך שהייתי אמור? להיות לידך? הייתי אמור להיות לידך היום, אבל בסוף הצלחתי להגיע.
19: מה זאת אומרת?
18: הייתי צריך לשבת איתכם שם, אבל בסוף הצלחתי להגיע לחיפה.
19: מה זה אבל בסוף? אז למה לא?
20: קיבלתי הודעה ביום שלישי, וייסי וטל ביחד באולפן. לא יודע למה לא.
18: כן, לא, בסוף הסתדר שאני אספיק להגיע לחיפה.
19: מה הסתדר? הסתדר זה אמור להיות הסתדר לפה.
18: לא, הייתי בתל אביב, אז הסתדר שאני אוכל להספיק לחיפה.
19: אז כבר תשאר אותי איתנו, נרגיש אותך קצת.
18: כן, לא נורא, פעם הבאה, פחדן. פעם הבאה אני מבטיח. חבר'ה, בוא נדבר באמת על מכבי חיפה. הספדנו מוקדם טל את מכבי חיפה?
19: לא, לא.
18: אני חושב שלא.
19: זה לא עניין של הספדנו, ממש לא הספדנו.
18: לא, אמרנו, לא יכולה להיות מועמדת לעצמנו.
20: מרוץ בחומש.
19: עד עכשיו... אז אני עד עכשיו אומר של...
20: כן, זה דן מוקדם, אני צוחק, אדם.
19: אוקיי, אני לא יודע, אולי אתם כאילו, אולי אתה מתפזר לי, אולי אתה מתרחק לי מהחוף.
18: למה לא, אבל יש הרבה אוהדים שמרגישים מכבי חיפה שם.
19: שירגישו.
18: לא, אתה לא חושב שהיא שם עדיין?
19: שם עדיין למה?
18: למאבק אליפות.
19: בסוף מאי,
18: למאבק אליפות.
19: בסיבוב השני של הפלייאוף?
18: למאבק אליפות, כן, מאבק אליפות זה בסוף, זה לא היום.
19: חד משמעית לא.
18: למה לא? בוא נפרוט את זה. כי אתמול יצחו, 4-1.
19: תגיד, אתה זוכר,
18: עוד מעט נדבר על השחקנים ההתקפים.
19: רק עכשיו חזרנו מפגרת נבחרת.
18: כן.
19: ועל מה דיברנו?
18: על מה?
19: אתה ראית קבוצה, סלש נבחרת שמצליחה בלי בלמים?
18: לא, אבל הנבחרת הזאת השיגה 2-12, היא משיגה
19: 15-18. כן, אוקיי? אבל עוד פעם, רגע שנייה. יוצא שאני כאילו כל הזמן נגד מכבי חיפה.
18: לא, זה לא נגד, חס וחלילה.
19: לא, זה גם כאילו משרת את הנרטיב. כאילו טל בן חיים, מכבי תל אביב, כל הזמן נגד מכבי חיפה.
18: אני אומר לך, בתור אחד שמסקר את מכבי חיפה, בתור אחד שרוב מוחלט של חבריו, בגלל איפה שאני גר רואה את מכבי חיפה, שאני חושב שמכבי חיפה לא קבוצה לאליפות, חד משמעית, נקודה.
20: בלי קשר, אין אחד מכל הפאנלים בחיפה ומכל האוהדים שאמר שאחרי שישה מחזורים, מכבי חיפה תהיה מקום שני. אף אחד לא חזה את זה, אז הכל
19: אבל
20: בסדר.
19: אבל צריך לתת להם קרדיט, בסוף צריך לתת קרדיט,
18: נכון.
19: שלמרות ההגרלה הנוחה, ידעו לקחת את הנקודות.
20: אין קל,
19: אבל
20: אין קל בליגה הזאת.
19: אתמול, פעם ראשונה שמכבי חיפה עושה ניצחון משכנע.
18: שאתה אומר מרשים.
19: מרשים.
18: מסכים.
19: שחקים
18: במיוחד במחצית
19: טוב,
18: השנייה אגב.
19: דומיננטים. לא, אני חושב לכל שלבי המשחק. בכל שלבי המשחק.
18: לא, במחצית הראשונה יותר מדי הפועל ירושלים הצליחו, לא מצבים של 100,
19: לא יותר מדי, לא יותר מדי.
18: אבל חצי מצבים בקלילות.
20: לא דומיננטים.
19: כן, אוקיי, אבל עדיין, אני, אבל למה אני אומר את זה? כי אני זוקף לזכות מכבי חיפה.
18: חד משמעית.
19: שבסוף כן ידעו לצאת מפיגור בטדי, בלי קהל.
20: מסכים.
19: קשה מאוד. בקלות זה יכול להיגרר ל-1-0, ולא מצליחים להשוות, ובסוף או שמפסידים, או שזה נגמר באיזה 0-0. אז כן, אני רוצה לתת הקרדיט למכבי חיפה, על אתמול, חד משמעית, סוף סוף ניצחון משכנע מאוד.
18: אז לפני שנדבר על למה לא...
19: וההבדל בין מכבי חיפה של העונה, למכבי חיפה של העונה הקודמת, שוברי שוויון.
18: אז זהו, אז בואו נדבר על שוברי
19: שוויון.
18: בואו נדבר על שוברי השוויון.
19: שניים,
18: לדעתי שלושה.
19: שניים וחצי עם נובקוביץ'.
18: אפילו שלושה, למה וחצי?
19: לא, שובר שוויון הוא לא. הוא לא שובר שוויון בהגדרה, אוקיי? כי למה אנחנו אומרים את זה, אוקיי? כי בסוף הוא שחקן שתלוי בשחקנים שמשחקים לידו. אם לא ייצרו לו מצבים, הוא לא ייצור לעצמו.
18: כן, אבל הוא חלוץ שובר שוויון. גם ניקיטה רוקביצה בין השובר שוויון, והוא גם הוא היה חייב שחקן.
20: אבל עוד לא, אני, עוד פעם, אני עדיין צריך לראות אותו, אתה יודע, ובוא...
19: שובר שוויון בהגדרה שלנו זה אחד שמייצר לעצמו ומייצר לקבוצה.
20: בדיוק.
19: אוקיי?
20: שובר שוויון זה...
19: בידר
18: קרסנסון במכבי תל אביב. נכון. נו, קרסנסון לא היה שובר שוויון?
19: אני לא יכול לקרוא לזה שובר שוויון. קשה לי. למה? כי הוא תלוי באחרים. ברוניניו, ברזאו, לא תלויים באחרים.
20: מייצרים לבד.
19: הם יכולים לבד, או לבשל, או לתת גול ולגמור משחק בעצמם. זה בעינינו ההגדרה לשובר שוויון.
18: אוקיי, אבל כחלוץ אפשר להגיד מכבי חיפה פגעה, נכון?
19: ברור שהיא פגעה.
18: לא, כי עידן אומר שהוא עוד רוצה לטעות על קנקנו.
20: לא, היא פגעה, עוד פעם, היא פגעה. אני שאתה, אתה יודע, אני שאתה הרבה יותר אוהב חלוצים שהם חלוצי, אתה יודע,
18: שהם... עומק, שהם עושים להם לעומק,
20: שהם מייצרים לעצמם מצבים, אתה יודע, שהם יותר טכניים, אתה יודע, שיותר מהירים כאלה.
19: שלא תלויים בקבוצה.
20: הוא חלוץ בוקס נפלא, הוא חלוץ 9 קלאסי,
19: הוא חלוץ סוקלר, קיארטנסון, נובקוביץ', הוא לא שכטר, הוא לא עומר דמרי. תבין מה אני מתכוון?
18: לא, ברור, אבל אני יכול...
19: הוא לא חלוץ שייצור לעצמו.
18: זה נכון, אבל
20: בוא נגיד שמכבי חיפה פגע בחלוץ, ועוד פעם בוא נראה אותו, אתה יודע, לאורך כל העונה.
18: אז בוא נדבר על השניים האחרים.
19: אני רוצה לראות את מכבי חיפה אחרי המשחק נגד מכבי פתח תקווה.
18: רק אחרי המשחק, אני לא מול הפועל באר שבע, לא אחרי המשחק מול הפועל באר שבע?
19: לא, אני אומר, אחרי המשחק נגד מכבי פתח תקווה.
18: אתה רוצה לראות אותה ברצף הזה.
20: טל, זה השיח של כל הקהל וכל האוהדים, אין בעיה שהם ניצחו ואין בעיה עם הרצף, הם רוצים לראות אותם במניטה נגד באר שבע ונגד ביתר ונגד הפועל ונגד
19: מכבי.
20: הם רוצים לראות אותם שם.
19: למה? כי יש להם כזאת גיבנת.
20: נכון.
19: כזאת גיבנת מבלומפילד.
20: נכון, מסכים לגמרי.
19: מהמשחק היחידי נגד קבוצה שהיא אמורה להסתכל לה בלבן של העיניים.
20: נכון.
19: זו אותה קבוצה מכבי... לא רק שהם הפסידו 3-1, הם לא היו שם לשנייה במשחק.
18: זו אותה קבוצה מכבי חיפה של המחזור השני לעומת הקבוצה של היום?
20: אז זהו.
18: כי אני מזכיר לך שלמשל מחזור ראשון, אתה יודע מי היו השלישייה הקדמית?
20: קני סייף, קנג'י חורה וסילבה קני. אנחנו היינו באלם. אנחנו...
18: זה לא אותה קבוצה בעיניי.
20: זה לא אותה קבוצה, ואיזה כיף זה, ואיזה ביטחון יש לך לבוא אחרי רצף כזה.
19: ברור, ברור.
18: אתה פוגשת את מכבי פתח תקווה ביום שבת, ואז הפועל באר שבע, הפועל תל אביב, מכבי נתניה.
19: מכבי חיפה אבל באה לרצף הזה, בעמדה הכי טובה שיכולה להיות. למה? כי בוא לא נשכח, בל נשכח מה שנקרא. הפועל פתח תקווה, טבריה. והפועל רמת גן
20: בשיניים.
19: מנצחים בשיניים בסמי אופר נכון. קבוצות של שישית תקציב מהם אוקיי? נכון. ובדיוק בגלל זה אנחנו אומרים את הדברים שאנחנו אומרים בסוף אנחנו רוצים לראות את מכבי חיפה מה זה אנחנו רוצים? אוהדי מכבי חיפה מי שרוצה לראות את מכבי חיפה ינקה לייציק עובדיה וליאור רפאלוב וברק בחר והשחקנים רוצים לראות את מכבי חיפה משחקת כדורגל כזה כמו שהיא שיחקה אתמול נגד קבוצות שנגדן היא מתמודדת על האליפות בסוף.
18: אבל אפשר להגיד שאם היום הייתי אומר לך, אתה רואה רק את החלק הקדמי, זה חלק קדמי לאליפות, נכון?
19: לא רק חלק קדמי.
20: אז דיברנו על זה
18: וקישור.
20: כל הזמן.
19: חלק קדמי וקישור.
20: קישור וחלק קדמי,
18: וגם שוער. לא, אז אני רוצה להקשות עליך. ואני חושב שהוא במגמת שיפור ענקית, ואני חושב שהוא שחקן מצוין, אבל כשאיתן אזולאי השמונה שלך, שהוא הרבה יותר התקפי, אני לא בטוח שזה יכול להספיק מול קבוצות כמו מכבי תל אביב, שזה רק אלי מוחמד. כי גם איתן יותר קדמי, גם ברוניני יותר קדמי.
19: אני חולק עליך.
20: למה? חולק עליך, ותמיד אמרתי, גם שהם לא טובים.
19: אמצע זה שלישייה.
20: עלי מוחמד.
19: אחד משלים את השני.
20: עלי מוחמד.
18: מי משלים הגנתית?
20: דרי לוי, זה אמצע חזק מאוד, וגם ברונינו באמצע.
18: אין בעיה, אבל אין לך את השלישייה הזאת.
20: למה לא?
18: כי אז אתה אומר שברוניני הולך לשמאל.
20: יכול.
18: אוקיי, זה משהו אחר.
20: שנייה. אם אתה מגיע למשחק בטרנר ונגד באר שבע, שיש לה נגיד אמצע חזק, אז אתה יכול לעלות עם עלי מוחמד, ועם איתן אזולאי, ועם רואים להם בשמאל, לא קרה כלום.
19: למה?
20: כי עוד פעם, לפעמים...
19: עזוב טרנר, אני אשאל לך שאלה.
20: אוקיי.
19: עכשיו יש משחק בסמי עופר.
18: נגד הפועל באר שבע.
19: מכבי חיפה נגד מכבי תל אביב.
20: שנייה. חייב קישור חזק, למה?
19: למה?
20: יש לך קו הגנה חלש.
19: למה?
20: קו הגנה חלש.
19: אין בעיה, אבל דור פרץ הוא איזה...
20: הוא לא
19: 8-6,
20: הוא
19: 10. אחד מהשלישייה, למה מכבי תל אביב יכולה ומכבי חיפה לא?
18: כי אולי למכבי תל אביב שהגנה טיפה יותר טובה.
19: למכבי תל אביב אין בלמים יותר טובים.
20: נכון.
19: תתעורר.
18: אין בלמים יותר טובים?
20: לא, כמרה ורש שלמה?
18: פחות טובים מנאי ג'לון וייט?
19: לא, אם הסנטה משחק, ההבדל היחידי זה שלמכבי תל אביב יש הסנטה.
20: נכון.
19: ולמכבי חיפה אין הסנטה.
18: לא אמרת כלום, כאילו...
19: לא.
20: וגם, הוא לא בהרכב.
19: אבל לרוב, מה שאנחנו רואים עד עכשיו, זה רז שלמה וקמרה.
18: אז אני שואל אותך, רז שלמה וקמרה לא יותר טובים מן לון וייק ושטייפמן?
20: לא.
19: ברור שלא.
20: לא.
18: אוקיי, מעניין. זה לא דעה פופולרית.
20: ולמכבי חיפה יש שוער הרבה יותר טוב ממכבי תל אביב גם.
19: לא יודע אם הרבה יותר טוב. הרבה יותר בשל ומנוסה.
18: אז אתה אומר לי שלמכבי חיפה יש סגל יותר טוב ממכבי תל אביב.
20: לא אמרנו את זה.
18: אתה אומר לי, יש לה חוליה התקפית טובה יותר, יש לה קישור מצוין, ואפילו הבלמים שלה יותר טובים.
20: לא, אמרנו בלמים.
19: אבל מכבי תל אביב, וראינו את זה בעונה הקודמת, מכבי תל אביב, גם שהיא לא טובה.
20: בעונה גרועה.
19: גביע
20: מקום שלישי, לא?
19: היא גביע מקום שלוש, והיא כאילו שם במאבק
18: על יסוד הדסה. לא, אל תתחמק מהשאלה. שאלתי אותך סגל.
19: לא מתחמק.
18: סגל, עזוב, סגל לעומת סגל, מי טוב יותר?
19: אני חושב שמכבי תל אביב, אבל הפערים לא גדולים.
18: לא גדולים?
19: לא גדולים בכלל.
20: לא גדולים.
18: אז לפי מה שאתה אומר...
19: ותבין כאילו את הבלוף של הכדורגל שלנו בעונה הזאת, אוקיי? שכאילו מכבי חיפה אומרים לא בכיוון לאליפות, ומכבי תל אביב אחרי חמישה משחקים כבר הכתירו פה אלופה.
18: אבל גם אתה אומר את זה שמכבי חיפה לא בכיוון לאליפות.
19: אני אומר שמכבי חיפה לא בכיוון, אני גם אומר, אבל אני גם
18: מצד שני, לא
19: אומר שמכבי תל אביב רחוק מלהיות אלופה.
20: יש לך באר שבע, יש לך ביתר,
18: יש לך פה. מי הסגל הטוב ביותר בארץ?
20: שאלה יפה,
19: שאלה יפה.
18: ביתר?
19: לא מכבי תל אביב ולא מכבי חיפה בהתלבטות שלי למקום ראשון.
18: וואלה.
19: ברור. גם מכבי. באר שבע או ביתר?
18: או ביתר?
20: מעניין.
19: בעיניי?
20: מעניין.
18: ואם כבר
19: דירוג... אני חושב שאין שינוי.
20: בישב הזה לא הסגל כמו רן קוז'וך.
19: אבל עוד פעם, בסוף זה מכלול.
20: בטח סגל מצוין, כן.
19: בסוף זה מכלול, עזוב סגל. אני מדבר עכשיו על מועדון.
20: כן.
19: סגל שחקנים.
20: שבשל.
19: מאמן.
20: הפועל תל אביב, מה אתה? הפועל תל אביב? גם...
19: גם הפועל תל אביב שם.
18: גוטי אומר שהפועל תל אביב הסגל הטוב בארץ.
20: הפועל תל אביב גם...
19: מי אמר?
20: גם עוד פעם, תודה.
19: גוטי, בסדר, אז הוא אומר, נו, אתמול גם נלחמנו על זה במלחמה...
20: טוב, אז הוא אומר.
18: אז הוא אומר.
19: מלחמת התשע, אני והוא.
18: אמר ונשארנו חיים.
19: אמרתי לו ככה, הפועל תל אביב, אמרתי לו.
20: כן.
19: אתה רוצה לעשות אליפות? הוא אומר, הפועל תל אביב אלופה.
20: כן,
19: נתתי לו 1-3. מה שהוא רוצה.
20: וואלה.
19: מה שהוא רוצה 1-3.
18: אתה אומר זה או ביתר או באר שבע, נכון?
19: אני אגיד לך משהו.
20: אני אגיד לך משהו. חודש ינואר יהיה מאוד קריטי. מי יבוא ומה יביאו ואיזה רכש.
18: מאוד קריטי. עד ינואר כל חמש הגדולות שם? ברור. עד ינואר כל חמש הגדולות שם, עידן?
20: כן, בטח.
19: כן. לא, נהיה בטן.
20: כן. פערים עצומים בין...
19: נהיה בטן בין חמש קבוצות הגדולות בישראל לבין שאר הקבוצות. משהו שלא היה פה, אני לא זוכר דבר כזה.
18: למה זה בעצם קורה בעיניכם? כאילו, מה השתנה?
19: למה שאלה יפה?
18: נחלשו הקטנות או התחזקו הגדולות?
19: לא, אני חושב שזה מאוד מאוד קשור לשוק הישראלי. אוקיי?
20: השוק הישראלי
19: גל. אין שחקן ישראלי אחד טוב, באמת, שחקן ליגה טוב, שאחת הגדולות לא שמה עליו את היד. זאת אומרת, קבוצה כמו מכבי פתח תקווה, פועל ירושלים, קריית שמונה, סכנין, לא משנה, טבריה, לא משנה מי, קשה מאוד לשים את היד על שחקן ישראלי טוב, באמת. וזה זה, זה, זה בעיניי, זה לא זה חד משמעית, אבל זה בעיניי אחת הסיבות הקריטיות לזה שיש בטן גדולה מאוד בין הגדולות לקטנות.
18: אני התחלנו השוואות שלא תכננתי, אבל יש השוואה אחת שרציתי לשאול אתכם מראש, ברזאו ברוניניו? כי היום אני שומע ברשתות, ברזאו הכוכב. לא, על מה אתה מדבר? ברוניניו הכוכב? לא,
20: הוא אומר, מי יותר טוב?
18: לא מי יותר טוב, כי איזה סגנון אתם יותר אוהבים? כי בעיניי זה סגנונות שונות.
19: מי שואלים, הוא יגיד לך ברוניני, אני אגיד לך ברז'או. למה? כי הוא היה עשר, ואני הייתי כנף.
20: ואין לך משהו. ברז'או, זה מסוג השחקנים.
19: למרות שיש לו יתרון פה, למרות שאני הייתי כנף, אם אני צריך לבחור בכל יום, אני אבחר בברוניני.
20: אז יפה. ברז'או, זה מסוג השחקנים, וגם אתה לא יודע, שהוא, אתה יודע, הוא שחקן מיוחד ודריבליסט. וזה מסוג השחקנים שפתאום יכול להיות לך בחודש שחור, שהכל הפוך וכל דריבליסט.
19: עזוב דריבליסט, במשחק שמכבי חיפה לא דומה לכלום נגד קריית שמונה, פתאום הוא דופק בומבה מאיזה 30 מטר.
18: קודם כל, ברוניניו בעיניי.
19: משקוף פנימה.
18: אני גם מסכימים, כי
19: נשאר הוא היותר... שנייה רגע וייסי, וזה ההזדמנות פה, אני קטשתי את ליאור, קטשתי אותו בלי סוף בעונה שעברה.
20: פעם, בסדר, זה הגיע לו, אין פה משהו שהכל פה...
19: ברור שזה הגיע לו, אבל כמו שידענו לקטוש אותו, אוקיי, זה הזמן להגיד לו, שפו על ההבאה של השני שחקנים האלה.
18: ושל נובקוביץ' בעיניי גם.
19: ושל נובקוביץ', אפשר להגיד פלוס נובקוביץ', אבל שניהם במיוחד, להוריד את הכובע.
18: ואלי דסה.
20: אבל שנייה, מה שאני אהבתי, עזוב רגע שאלי דסה הוא קפטן, אתה יודע, ומצוין, את השקט בהחתמה. הרי בדרך כלל, אתה יודע, כל דבר יוצא החוצה, כל דבר, אתה יודע, חודש לפני זה.
19: מסכים איתך.
20: הכל בשקט, הכל בקלאס, בום, אלי חתם.
18: כן, למרות שזה לא מרשים אותי, אני עוד לא יודע שמועדוני כדורגל זה מועדוני שבק, שזה...
20: לא, לא, אבל...
18: יצא לך שתמיד
19: הוא צריך להיות, אדון עיתונאי.
18: לא, אין לי בעיה.
19: תמיד הוא צריך להיות.
20: תמיד הוא
19: צריך להיות. בדיוק ככה זה צריך להיות.
18: אז אני אשאל אותך מה יותר חשוב, שייצא או שיחתום?
20: לא, זה לא קשור, אבל...
18: שיחתום, נכון?
19: זה לא אחד על חשבון השני.
18: לא, אבל זה יותר חשוב, אבל שם המחמאות.
20: נכון? כל המועדונים, יש בלגן ויש בדליפים ויש...
18: גם הפועל תל אביב בשנתיים האחרונות בשקט מופתי.
20: כן,
19: שלך. של תקופתי.
18: הפועל תל אביב בשנתיים האחרונות גם שקט יפה מאוד שם.
19: עונה שעברה מכבי תל אביב, מה שיצא? מה שיצא במכבי תל אביב לא יצא בכל תקופת מיץ' גולדהר.
18: נכון, נכון.
20: אני מכבי תל אביב ואני אומר כי, אתה יודע,
18: לאור חזמן. אגב, נובקוביץ' 4 שערים ובישול, ברוניניו 3 שערים, 3 בישולים, שניהם כמובן בשישי...
20: 4 בישולים יש לו.
18: למי?
19: ברוניניו. איך רק 4? אתמול 3.
20: 4 בישולים יש לו.
19: איך?
20: תבדוק.
18: אתמול המנהלת צפה לו 2, אבל למה?
20: 4... לא, אתמול 3 בישולים.
19: אתמול 3.
20: 3.
18: צריך לראות, המנהלת צפה לו 2.
20: 4 בישולים יש לו.
18: לא, אבל המנהלת צפה...
20: אני גם לא הבנתי למה, אבל...
18: כן,
19: אני זה לא מסתדר לי 4 בישולים לברוניניו, אני ספרתי לפחות מינימום 5.
18: עוד מעט נבדוק למה המנהלת כותבת ככה. ברז'או גם, 3 משחקים, 2 שערים, 2 בישולים. אז כמו שאמרנו...
20: יש איכות סוף סוף, אתה יודע, בסוף.
19: איכות, עזוב, ברז'או.
18: חד משמעית, ואני מסכים אתכם. ואני גם מבקר את ליאור רפאלוב המון. מגיע לו, וגם מגיע לברק בחר, ומגיע למכבי חיפה, הצליחו סוף סוף להביא. בטח שחקנים שיכולים לבנות עליהם לשנים הבאות, זה בטוח, ואני מקווה בשביל אוהדי מכבי חיפה שלא ימחרו, כן, בקיץ, שלא נראה...
20: ואיסי אקזמנה, תגיד מה זה...
18: מה?
20: אשדוד או לא...
18: ראיתי את ירמקוב נמחר מהר מאוד.
20: ינקלה עכשיו בונה סגל ובונה שלד עם גלאזר ועם דסה ועם אלי מוחמד ו... סליחה שאני דופק על השולחן. ועם ברז'או. והוא ישיר אותם ובחודש ינואר יחזק את הקבוצה ובחודש...
19: לא, הוא לא מדבר על ינואר. הוא מדבר על זה שבקיץ הוא מקבל עכשיו הצעה על ברז'או, על ברוניניו.
20: הוא לא ימכור אותה.
18: הכוכב האדום מציע 3.5 מיליון יורו, 4 מיליון יורו. על זה הוא לא הולך?
20: אני מכיר את ינקלה מקרוב. הוא רוצה אליפות, הוא לא שחרר.
19: לא מכרו לו איזוק, כי הוא הצעה לא רגילה.
18: שאלתי אותך שאלה.
20: ינקלה, אחרי שנים קשות, הוא רוצה תארים והוא רוצה אליפות.
19: בכל מחיר אתה.
20: בכל מחיר, והוא לא
18: שחרר הכוכב האדום מרימים טלפון, לא מרימים, שולחים הצעה רשמית.
20: אוקיי.
18: 3.5 מיליון יורו על ברז'או, שבא בחינם.
20: לא יקרה.
18: לא מגיע, לא יוצא?
20: לא יקרה, בוודאות.
19: 3 מיליון יורו, ברור שלא.
20: לא יקרה.
18: 3.5 מיליון יורו הם לא מוכרים?
19: מה זה 3.5 מיליון יורו לשחקן כזה, תגיד?
20: וייסי, ינקלה זה ווינר, והוא עכשיו רואה שיש לו שלט טוב, ועל זה
19: הוא
20: יוסיף עוד שחקנים, והוא רוצה להביא תארים. כמה מיליונים האלה לא עשו לו כלום.
18: אז למה מכרו את ירמקוב?
20: כי בכר,
19: הוא רצה ללכת.
18: אז ברור שאם השחקן רוצה ללכת, לא אמרתי, השחקן אומר לו, ינקלה, בבקשה, אל תמכור אותי, לא, אני מוכר אותך. שחקן רוצה ללכת.
20: וייסי, ינקל שחר לא ישחרר אף שחקן בחודש ינואר.
18: לא אמרתי ינואר, לא ינואר, לא חלילה, ינואר אני מסכים איתך לגמרי.
19: ינואר אין סיכוי.
18: ינואר אני מסכים איתך אין סיכוי.
20: וגם לאוגוסט הוא בונה קבוצה לאליפות.
19: אני על ינואר מסכים איתו על הקיץ, זה שונה מאוד.
18: ינואר לא על הפרק, זה חד משמעית.
20: בסדר, הוא בונה קבוצה לאליפות, נקודה, והוא לא ימכור אף שחקן.
18: מעניין העניין הזה, ואנחנו בוחרים, אתה יודע מה ש... בבקשה תשאירו את הקטע הזה בצד, ובקיץ הבא אנחנו
20: נדבר. שעברתי לפני חודש פה, בדיוק פה, אני חושב, אני אומר...
18: בוא נעמת אותך.
20: אני מכיר את אלי דסה מקרוב, אני מכיר אותו, אין סיכוי שהוא יחתום במכבי חיפה.
18: מה תגובתך?
20: כי שומע, מכל המועדונים שיש, אמרתי לעצמי, אוקיי, אלי דסה, קודם כל, אני מכיר אותו, הוא רוצה אירופה. אין לו אירופה, הוא יראה מכבי תל אביב. אין לו מכבי תל אביב, הוא יראה ביתר, כי הוא היה שם. אמרתי, הוא יבוא עכשיו
19: לא נכון, לא נכון. למה הוא יכול לקבל בביתר תוצאה כזאת?
20: לא, יכול בחיים.
19: בחיים לא, הוא לא יכול בחיים לקבל בביתר חוזה לשנתיים 350.
20: חד משמעי, לא יכול.
19: וזה גיים צ'יינג'ר.
20: חד משמעי, ואני שמח בשבילו שהוא טועה מה זה להיות חלק ממכבי חיפה. אבל אני, בנרטיב שלי אמרתי, דסה הוא או מכבי או ביתר או חול, והוא הפתיע אותי, את האמת.
18: מעניין.
19: וגם על זה מגיע קרדיט לליאור.
20: אז אמרתי, כן, ליאור רפאלוב, כל השבחים על הזרים ועל דסה.
18: על הזרים ההתקפיים, כן. אני רוצה לדבר איתכם על ההגנה.
20: ההגנה זה משהו
18: מחריד. בוא נדבר על ההגנה, איך יכול להיות שמכבי חיפה...
19: וזו הסיבה שאני אומר לך, רגע.
18: מסכים איתך.
19: רגע.
18: אז אני רוצה לשאול אותך איך מביאים שלושה בלמים זרים, ואפילו אחד מהם לא פגעו כרגע.
19: קודם כל, מה זה איך? זה דבר לא פשוט להביא זר ולפגוע בו.
18: לא, אבל הבאת שלושה לאותו עמדה.
19: בדיוק בגלל זה, פרגנתי לליאור על זה שהוא הביא גם את ברוניניו ופגע, גם ברז'או ופגע, וגם נובקוביץ' ופגע.
20: אבל זה קשה להביא שחקן שהוא שובר שוויון, מאשר בלם טוב.
19: מסכים איתך, מסכים, לא, 100%.
18: כן, יותר קשה להביא שחקן התקפי טוב מאשר הגנתי טוב.
19: וגם קשה מאוד, אתה יודע מה יותר קשה?
18: מעניין.
19: יותר קשה לשכנע את ינקלה אחרי כזה גביע טוטו?
20: כן.
19: ואחרי איך שהם נראו בפתיחת העונה, למרות שהם ניצחו את הפועל רמת גן, ואחרי העונה שעברה, ואחרי נאוול, ואחרי שואו, ואחרי סברינה, ואחרי... קשה מאוד, ועל זה מגיע קרדיט לליאור, על זה שהוא הצליח שכנע אותו, עדיין להכניס את היד לכיס, למרות כל הסיטואציה.
18: כן, אבל אני חושב שפה דווקא עידן אמר משהו נכון, בסופו של דבר ינקל שחר לא מכחיש. ינקל שחר אומר... בפעם הראשונה, אחרי עשרות שנים, הקבוצה מבחינתי על המדף, אני רוצה להוביל למצב של מחירה. אמר את זה בכנס מנויים, רוצה משקיע פה. אני אומר את זה, הנה, אני אומר את זה בקולי. הוא רוצה לסיים עם אליפות.
19: להגיד משהו ולעשות אותו בפועל, קשה מאוד.
18: לא, אני אומר, הוא רוצה לסיים עם אליפות, הוא ישים את הכסף.
19: אני לא רואה את ינקלה משחרר את מכבי חיפה.
20: בזה אמרתי.
18: לא, אם יגיע מחירה, הוא משחרר. משחרר.
19: תגיד, מכבי חיפה הגדולה לא מחכים בתור?
20: אבל קודם כל זה לא קל להחזיק כזה מועדון מפלצתי.
19: אוקיי, אבל יש אנשים עשירים בעולם, ומכבי חיפה זה מועדון ענק.
20: נכון.
19: ענק. ואני בטוח שאם באמת ינקלה רוצה למכור, הוא ימצא קונה.
18: אבל אני אומר לך
19: שיאנקלה... הוא ימצא קונה בסדר גודל שלו, שיקח את מכבי חיפה. ינקלה לא באמת רוצה לשחרר. זו דעתי.
18: אוקיי, אני יודע דברים אחרים.
20: אתה אומר שזה לא... אני אומר ש... כאילו זה בכזה...
19: חד משמעית.
18: אתה רוצה שאני אגיד לך משהו יותר מזה?
19: כן.
18: יש חברה, לא בישראל, בחול, שהונחתה על ידי ינקלה שחר לחפש רוכש.
19: אבל עוד פעם, כסף זה לא הכל.
18: לא כסף אמרתי, לחפש רוכש.
19: עוד פעם, הוא מחפש מישהו, עוד פעם, בסוף ינקלה שחר הוא עד מכבי חיפה.
18: ברור.
19: הוא רוצה מישהו שיקח את מכבי חיפה,
18: ברור, הוא לא ימכור לכל אחד, זה ברור, הוא לא ימכור לכל אחד, חד משמעית.
19: בדיוק, בדיוק.
18: לא, זה ברור, זה ברור, הוא לא ימכור לכל אחד. ראינו את זה עם האמריקאים, הוא יכל למכור להם, הציעו כבר סכום יפה מאוד.
19: זה מה שאני אומר, זה לא מדויק, זה שטח אפור פה.
20: ובדיוק בגלל זה אמרתי לך,
18: שהוא רוצה אליפות.
20: שהוא רוצה אליפות, ואני יודע את זה ממקור ראשון.
18: כן, כן, הוא רוצה לסיים עם אליפות, חד משמעית, והוא רוצה שזה...
20: אז
18: הוא
20: לא ימכור אליפות.
19: או עם שושלת.
18: רואים שושלת, בסדר, אין בעיה, רואים שושלת. אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות, וכשנחזור נדבר כמובן על ענייני שיפוט, כל הזמן הם חוזרים על ביתר ירושלים שהחזירה את גדרני, על מכבי תל אביב, וכמובן על המשחק לזכרו של ליאור אסולין, פרסומות וחוזרים.
15: תוכנית הספורט של ישראל.
21: להאזנה חוזרת בספוטיפיי ובאפל פודקאסט. חפשו תוכנית הספורט של ישראל. פרסומות וחוזרים.
0: הפיכה משטרית או רפורמה משפטית? באפליקציית היום יש מקום לכל קול. בוחרים היום מבית ישראל היום.
1: יש דברים שהיינו שמחים לא לעשות חצי שנה. לעמוד בפקק, לחפש חנייה, לשלם על דלק. רגע, זה דווקא אפשרי? דלק חוגג את 75 שנה, ואתם יכולים לזכות בדלק מתנה לחצי שנה. חברי מועדון ג'ו דלק קונים ומתדלקים ויכולים להיכנס להגרלה. זוכה אחד ביום למשך חודש שלם. פרטים מלאים באתר וביישומון אפליקציה דלק. כפוף לתקנון ולתנאי המימוש, כרטיס בנזין 95 של 600 ליטרים למימוש במשך חצי שנה.
22: מתכננים כנס, יום עיון או אירוע עסקי? במלון ורט ירושלים מחכה לכם הכל לאירוע מושלם. ורט ירושלים, 052-611-8018.
23: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
24: במאניטיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר.
23: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
24: במאניטיים, רק עסקת. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, עסקת מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד תוך יום עסקים.
25: פרטנר

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
2: משרד לשירותי דת מזמין את הציבור הרחב ביום רביעי, ג' במר חשוון, 14 באוקטובר, להדליק נר לעילוי נשמת בכיר הרבנים הספרדים בדורו. הראשון לציון, הרב עובדיה יוסף, זכר צדיק לברכה, לרגל יום העילולה ה-13, ולשאת תפילה לרפואתם ולהצלתם של חיילי צהל.
3: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
4: טרקלין חשמל ירושלים מנקים את מלאי החגים ביריד עודפים מטורף. עד 50% הנחה על מגוון ענק של מוצרי חשמל חדשים, תצוגות ועודפים. כל הקודם זוכה. עכשיו בטרקלין חשמל, קניון הדר ירושלים, קומה מינוס 2.
5: טרקלין חשמל. רהיטים, קודם כל ויסמן.
6: מחפשים דירה בסחירות לטווח ארוך? דירות 2-4 חדרים להשכרה מיידית ובתנאים מעולים בפרויקט חדש בארנונה. לפרטים כוכבית 5034.
7: קונים אחד, יוצאים עם שניים. מבצע אחד פלוס אחד בוויקטוריה על מגוון מוצרים. לדוגמה, מגוון קוקה קולה או נביעות בקבוק 500 מיליליטר השני במתנה. בראוניז צ'וקטה 250 גרם השני במתנה. נורדיק מיסט מארז רביעייה 250 מיליליטר השני במתנה. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
8: אתם בבית? במשרד? כל מה שקורה בירושלים, עכשיו בירושלים. jerusalemnet.co.il
9: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: איזה כיף, בר צברי מגיע לבבי טוב עם האלבום החדש, איזה כיף לחיות.
1: הייתי קורא לך ילדה מטורפת, הייתי נגנב מהחופש שלך.
0: בר צברי בבבי טוב, מחר, 10 בבוקר, ברדיו ירושלים.
2: מוטי פרנסיס, מוטי פרנסיס, בבי טוב.
3: כותרת ראשית. בכל יום בארבעה אחר הצהריים, רדיו ירושלים מביא לכם את הכותרות שעושות את היום, כל החדשות, העדכונים והדיווחים הכי אמינים, בכל יום ברדיו שלכם. כותרת ראשית עם מאיה חסון קראוס ועדי זריפי, ראשון עד חמישי בארבעה אחר הצהריים ברדיו ירושלים.
4: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
5: בוא נראה, אולי עד שבוע הבא ישתנו דברים. אגב, גבריאל לימה הזכור לטובה הודיע שהוא גם יגיע למשחק, אבל משפחת אסולין עדיין לא החליטה אם היא מגיעה.
6: אני אגיד לך למה גם.
5: שני דברים, אוקיי.
7: אפשר להבין אותם, אפשר להבין אותם. אבל זה המקום,
5: עם אושיקו,
7: זה המקום לפתוח את הלב.
6: נכון.
7: זה המקום.
5: כן, אבל עוד מעט אני אגיד לך מה שני דברים שהם רוצים לדעת לפני.
6: הם רוצים לדעת את הלך הרוח בטקס, מי נואם, מה אומרים, אם יש גינוי לכל מה שקרה, הם רוצים לדעת כל מיני דברים ש...
5: לא גינוי, הם רוצים... הם רוצים לדעת שיאמר שם שהוא נרצח בנובה על ידי חמאס.
7: אה, זה אוי ואבוי, ברור.
6: אז יפה, אז הם קיבלו...
5: הם רוצים לדעת.
6: אז הם קיבלו מייל, כאילו, יש משחק, בואו, אתם חלק, אתם...
5: זכרו לברכה, ולא צינו איפה הוא נפטר, כאילו, אתה יודע, סיבה טובה.
6: הם צריכים לדעת.
7: הבנתי.
6: הם צריכים לדעת, ובצדק, מה יהיה בטקס.
5: ועוד משהו שאני הבנתי ממשפחת אסולין.
7: אני סומך על משפחת אסולין, שלפני שהם יגיעו למשחק הזה,
6: ברור.
5: הם יקבלו את כל התשובות. כן, ואני אומר לך עוד דבר שהם רוצים, הם רוצים לדעת שהמנון ינוגן.
6: מדהים.
5: במשחק הזה.

0: כל דרישותיהם, הלגיטימיות והמוצדקות, זה הזמן לפתוח את הלב.
1: ולהגיע.
0: ולהגיע, חד משמעית.
1: כי מגיע לליאור שיונצח, מסכים איתך לחלוטין.
0: רק על הגוד וויל של חלד דוחי.
2: מה שאמרת נכון, אם הם באמת עסקו ויקבלו את כל מה שהם
0: דורשים... זה מה שאני אומר, אם יענו דרישותיהם הלגיטימיות.
2: חד משמעי, אז כן.
0: להכיר בזה שהוא נרצח בנובה, ולא שיגידו שהוא...
1: ליאור רצון, זה יכול לברכה.
0: כאילו נפטר בגיל 80 בסביבה טובה.
1: כן.
0: חד משמעית.
2: נכון.
1: מסכים. אגב, אם אנחנו כבר מדברים על העניין הזה, אם נעזוב את סכנין בצד יתר, הקבוצות מנציחות כראו את ליאור אסולין? ששיחק בהן?
2: דיברנו על זה בפעם שעברה, אני חושב שמכבי הרצליה כן.
1: לא, אני מדבר על הקבוצות הגדולות, הפועל באר שבע, ביתר ירושלים.
2: תשמע, גם באר שבע וגם ביתר באו גם לשיבה וגם להלוויה.
1: מדבר על הנצחה, זה ברור. זה נראה לי טבעי.
2: וגם עשו דברים, ועוד פעם...
0: שסכנין, צריך לזכור שעד עכשיו, סליחה, סכנין לא עשתה כלום.
2: נכון.
1: לא, בסדר, זה נכון, כן.
2: וגם העלו כל מיני שערים שלו, ואתה יודע, עשו כל מיני דברים, אז גם באמת כל הכבוד להם.
1: אז אתם אומרים, מונצח כראוי, אגב בעיניי, כמו שאמרת, מכבי הרצליה, ולדעתי גם רעננה.
0: תמיד אפשר לעשות יותר, וייסי. תמיד אפשר לעשות יותר.
1: לא, ברור שתמיד אפשר לעשות יותר, אבל כל מה שעושים מבורך, אם אני לא טועה, גם היה מחזור אחד שמנהל את הליגה, הקדישה לזכרו, חד משמעית. אגב, אתם ידעתם שהוותיקים, טל, בתור אחד שמשחק בוותיקים, אמורים לשחק את זה?
0: לא, לא ידעתי.
1: זה מה שהגיע לכם?
0: אני שחקתי במשחק לזכרו של ליאור. עם החברים של ליאור נגד ותיקי נבחרת ישראל, בדיוק פרשתי. שחקתי עם
1: הוותיקים. ובישלת לאח שלו.
0: ובישלתי לאח שלו, כן. רגע מרגש מאוד שרץ לאמא. מרגש מאוד. לא, אבל לשאלתך לא ידעתי.
1: לא, לא ידעתי.
0: וזה קצת עזוי לי, שהם משחקים ותיקים נגד סכנין של היום.
1: צריך עוד פעם, אתה יודע. קצת
0: לא ברור.
1: יש עוד שבוע בדיוק, עד למשחק, יכול להיות שהשתנו דברים. זה כרגע, כי קודם זה צור.
0: כל הכבוד, אני לא אגיד כל הכבוד, כי בעיניי אחרי שלוש שנים...
1: לא, כל הכבוד להנהלה החדשה.
0: אבל ההנהלה החדשה, טוב לראות וכיף לראות שכן עושים צעד לכיוון, אוקיי? ובגלל זה גם אמרתי, אם באמת יענו כל דרישותיהם של משפחת אסולין הלגיטימיות, זה הזמן לפתוח את הלב ודווקא כן לבוא, ודווקא כן לעשות צעד.
1: בוא ניקח את העניין הזה ונקדם אותו צעד קדימה, ללא קשר לליאור זכרו לברכה. הדברים האלה שדוחי עושה, שעכשיו גם הגיע, אמר לשרון מימר, בוא לא נגיע לבית משפט, בוא נסתדר לפני
0: ההתקרבות. רואים שמדובר בבן אדם אינטליגנט.
1: לא, אז אני שואל, יכול לקרב את סכנין חזרה? כי אם אתם, בימים שלי הורסו לנשיחק, סכנין בקהל הישראלי נתפסה כלגיטימית לחלוטין, מה שלא קורה בשנים האחרונות.
2: הכל תלוי מי עומד בראש, ובדיוק מה שאתה אומר, מי פועל... לטובת.
0: ומי מתווה את הדרך.
2: בדיוק, ובדיוק, ומי, אתה יודע, באמת רוצה להיות חלק מכל האירוע הזה, ומי רוצה להיות חלק אחר. ופה יש רושם שבא מישהו, באמת, אחלה בחור, אני בפעמיים דיברתי איתו, עושה רושם, עוד פעם, אני לא יודע מה יהיה, אבל כרגע, עושה רושם שהוא כן מבין את גודל האירוע, והוא כן רוצה להיות חלק, וכל הכבוד לו.
1: וגם בדברים המנהלתיים, אתה יודע, אני בתור כתב שמסקר את סכנין, יש לי כתבה מוכנה, כל שנה שאני רק משנה את התאריך ואת השם. והשנה עברו בבקרה, מוקדם, והכל מסודר.
0: זה נראה שזה הולך בכיוון טוב.
1: כן, אבל גם, אבל מקצועית, אתם חושבים? שהשנה שאתם רואים את סכנין, בנו...
0: מקצועית.
1: אני חושב שדווקא הבנייה מאוחרת... קשה השנה מאוד,
0: מקצועית זה יכול
1: סכנין.
0: לקרות, אבל אתה רואה שבסוף יש ארגון אחר, יש ניהול אחר, ובטווח הארוך זה ייתן לסכנין הרבה נקודות להמשך, ואתה תראה את סכנין מועדון לגיטימי בליגת העל, גם אם הם ירדו ליגה איזה עונה.
1: מה שקרה...
0: זה יכול לקרות לך עם מכבי פתח תקווה, זה יכול לקרות לך עם אשדוד, אבל בסוף הם חוזרים, ואתה רואה את המועדון כמועדון לגיטימי בליגת העל.
1: אז בוא נדבר דוגרי על הפיל שבחדר, מה שקרה העונה שהיה קשה מאוד. להביא שחקנים יהודים לסכנין. אם זה ימשיך ככה בניהול הזה, יהיה יותר קל בשנים הקרובות?
0: כן? ברור, מה? ברור שזה ישתנה.
1: למה?
2: זה אבל גם...
0: מה זה למה?
2: לא, טל, אבל זה גם...
0: לא, אבל מה זה למה?
1: למה עידן מאוסס, אני אומר?
2: יש שחקנים שלא יעשו צעד כזה, גם אם אחד יש שם הנהלה שאתה יודע, כן תומכת להיות ביחד ולא הולכת לצד השני. יש שחקנים, אתה יודע, שזה אינדיבידואלי, שלא יצאו ללכת לשם.
1: לא, אבל יכול להיות שיש שחקנים, זה תמיד לאורך כל ההיסטוריה, שחקנים. אבל אני אומר, השנה, ואני אומר, אותו אחד שסיכר, נכון שבסוף כן הצליחו להביא את, ממש ברגע האחרון, גם את אורי דן, גם את שבירו, וגם את אילי חג'אג', היה קשה מאוד בלקיץ להביא שחקנים. יהודים.
2: יפה, ובלי קשר למי...
0: ובסוף הצליחו.

0: בגול של אדון של שחקנים אחרים, כל האופציות האחרות כבר לא היו פתוחות בפנים.
1: בסוף כל שחקן אבל שעובר לבני סכנין ויודע שהקהל שלו מבזה לא פעם את ההמנון הלאומי, אז הוא צריך להבין את זה, ואם, עוד פעם...
2: שמע, זה לא רק זה, זה לא רק זה, סכנין, צריך לזכור, מעבר לזה, זה מיקום גיאוגרפי לא פשוט.
1: כן, אבל זה גם בסוף שלך, זה חלק שאתה אומר, בונה, למה אני עכשיו צריך לבוא למקום שמבזה את ההמנון הלאומי?
2: 100%.
1: נכון?
0: כן, אתה חושב שרוב השחקנים חושבים על זה בחיית
2: עידן?
0: עם יד על הלב, רוב השחקנים חושבים על זה? עם יד על הלב.
2: ברור!
0: כן?
2: מה יש לך?
1: כן, אני מאמין שכן, אני לא דיברתי
2: בעיניי, שומע, בעיניי, קל לי להגיד את זה, כי כאילו, אני ועידן ועוד שחקנים
0: שזכו... כי לא הייתם שם גם.
1: נכון.
2: לא, לא היינו, אבל גם היינו, אתה יודע, מה שנקרא במרכאות בקצפת של הכדורגל הישראלי, אוקיי?
0: נכון, לא במרכאות.
2: אבל יש הרבה שחקנים שאומרים, תשמע, זה לא עניין של כסף, אני לשם לא בא, אוקיי? למה? כי מבזים את ההמנון, כי אני מרגיש שזה לא באמת חלק ממדינת ישראל, כי... ומיליון סיבות שאתה עוד יכול להוסיף פה. אוקיי?
0: ואם היא הייתה קבוצה גדולה, זה היה שיקול. בעיניי זה? בעיניי זה, אם הייתה קבוצה זו גדולה, זה היה שיקול. לא ראיתי אף שחקן שאמר שעודים של
2: הפועל.
0: לא ראיתי אף שחקן
2: ש...
0: רגע, תן לי להגיד לך משהו. רגע, אני אגיד לך על זה ואת תגיד.
2: אני אגיד לך למה.
1: נו. בקשר.
2: כי אם יש לך ביקוש בקבוצה גדולה, סכנין, אוקיי, לצורך העניין, קבוצה גדולה, אז יש לך ביקוש בקבוצות גדולות אחרות, ואז אתה לא הולך
0: לשחקן. אז אני שואל אותך, אני לא ראיתי אף שחקן ישראלי, שהיה שלט ענק של אוהדי הפועל תל אביב, ואנחנו הפועל לא ישראל, אומר וואלה, לא טוב, לא בסדר.
1: כן, אבל רגע, דקה, דקה.
0: למה?
2: זה השוואה גרועה
0: של דברים. למה?
2: למה? במשחקים של הפועל מבזים את ההמנון?
0: לא, עזוב את ההמנון.
2: אל תגזים, מה זה עזוב? זה הכי משמעותי בעולם.
1: אז יש לך שישה, שבעה חבר'ה שבאו, הרימו שלט, הם לא מייצגים את כל המאה אלף האוהדים.
2: זה האולטרס של הפועל תל אביב.
1: אתה מבין?
2: אוקיי.
1: זה גם לא אולטרס.
2: זה לא הפועל תל אביב כמועדון.
1: נכון, אני גם מכיר הרבה מהאולטרס שלא בעד זה.
2: וברגע שאתה תראה את זה שזה לא סכנין כמועדון, וזה רק האולטרס של סכנין.
0: אז זה לא יעניין סכנין?
2: מה זה?
0: אז יהיה פחות מעניין את השחקנים?
2: ברור, ובצדק.
0: אוקיי, מקבל את זה.
2: כי אם אתה רואה ששחקנים, מקדמים לדו-קיום,
1: נכון, פעם...
2: ואתה רואה שהמועדון הולך בכיוון של דו-קיום,
1: בדיוק.
2: ואתה רואה שלא מבזים את ההמנון, ואתה רואה שכן מנסים להראות שחלק מהמדינה וחלק מהליגה.
0: אתה בעצם אומר לי, שחקנים יודעים, היה להם יותר קל להגיע לריינה בשנים האחרונות מאשר שחקנים.
2: ברור.
1: חד משמעי.
2: ברור, מה?
1: חד משמעי.
2: ברור.
0: אוקיי, זה אני מקבל. שהיה סוג של הקצנה גם בקהל של סכנין בעניין הזה, ואתה יודע, היה יותר קשה חד משמעית להגיע לשם. אנחנו יוצאים לעוד הפסקת פרסומות, וכשאנחנו חוזרים נדבר כמובן גם על ענייני שיפוט, גם על ביתר ירושלים, גם למכבי תל אביב. היום גם יש ליגת אלופות, אז גם נדבר על זה. פרסומות וחוזרים.
3: תוכנית הספורט של ישראל.
4: חפשו אותנו באינסטגרם ובטיק טוק. תוכנית הספורט של ישראל. פרסומות וחוזרים.
5: בחסות.
6: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. ג'וב מאסטר.
7: טיפ ירוק. האבוקדו מומלץ תמיד, כחלק מהארוחה, כנשנוש בערב, ואפילו כשייק אחרי אימון. המידע מטעם,
8: הרעב תוקף אתכם באמצע היום? תגיעו מוכנים עם... אבוקדו ישראלי, תמיד טוב שיש בבית.
9: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמרה הבשרי. תמרה הבשרי, בחשרות הרב מחפוד, חניה חינם, 058-5577-507.
10: טרקלין חשמל ירושלים, מנקים את מלאי החגים ביריד עודפים מטורף. עד 50% הנחה על מגוון ענק של מוצרי חשמל חדשים, תצוגות ועודפים. כל הקודם זוכה, עכשיו בטרקלין חשמל, קניון הדר ירושלים, קומה מינוס 2.
11: טרקלין חשמל.
12: רהיטים, קודם כל ויסמן.
13: קונים אחד, יוצאים עם שניים. מבצע אחד פלוס אחד בוויקטורי על מגוון מוצרים. לדוגמה, טורטיה האופה מארז שמינייה, השני במתנה. גבינה קשה למחצה פרזידנט, 135 גרם, השני במתנה. טובורג, 5% שומן פרזידנט, 300 גרם, השני במתנה. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
14: חוגגים ברית, בר מצווה או מתכננים כנס חברה יוקרתי? בואו להנות מהאולם הפנורמי של וורס איבנטס, מתחם האירועים החדש מול נוף ישיר לחומות העיר העתיקה. חוויה ירושלמית עוצרת נשימה עם תפריט שף כשר ועשיר לבחירתכם, כי לאירוע שלכם מגיע הנוף הכי יפה בעולם. חפשו בגוגל, וורס אירועים.
9: מחפשים דירה בסחירות לטווח ארוך? דירות 2 עד 4 חדרים להשכרה מיידית ובתנאים מעולים בפרויקט חדש בארנונה. לפרטים כוכבית 5034.
11: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.

0: הקיר. עדיין תקועים מלאכותים מפעם? מתקדמים לפרטנר דיירקט פייבר, אינטרנט הסיבים הישיר והמהיר של פרטנר, ונהנים מחודש ראשון חינם. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: תנור בנוי כולל טורבו רק ב-599 שקלים. עכשיו, ביריד העודפים הענק של טרקלין חשמל, קניון הדר ירושלים, קומה מינוס 2. טרקלין
2: חשמל. אתם או עורכם זקוקים לעזרה בתפקוד היומיומי ובינתיים משלמים לקופות החולים? ייתכן ואתם זכאים לקצבאות של מאות אלפי שקלים מהביטוח הסיעודי ואינכם מודעים לקיומן. לבדיקת זכאות חינם וסיוע בקבלת הקצבאות פנו עוד היום למגן מומחים בכוכבית 9834.
3: מגן מומחים נלחמים בשבילכם,
4: כוכבית 9834.
5: אדוויל פורטה, עד 8 שעות ללא כאב.
6: אדוויל, לכאב המחזור שלי.
7: אדוויל, לכאב הראש שלי.
8: אדוויל, לכאב השיניים שלי.
5: כשהכאב מציק, אדוויל פורטה חזק מהכאב. מכיל איבופרופן 400 מיליגרם, יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
9: רשת פרנץ מבית ההסתדרות מזמינה אתכם למופע טריו אקוסטי שלא תרצו לפספס, עם האחד והיחיד תמיר גרינברג. יום חמישי, 15 באוקטובר, באולם פרנץ ירושלים, מתחם בית שמואל. כרטיסים החל מ-89 שקלים. לפרטים והזמנות חייגו כוכבית 9976 או כנסו לאתר פרנץ.
10: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: הספקתם להאזין ליומן הבוקר עם עופר חדד? יומן הבוקר עם עופר חדד, בשידור חוזר, בכל לילה בחצות.
1: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן.

0: אם לא תסלח,
1: איך תיקח?
2: ווינר של יום שלישי על תהרת ליגת האלופות. מישל, מה נשמע?
3: בסדר, מאיה. ברוך השם, כל יותר יותר טוב, אבל בסדר.
2: מה, עם הפועל אתה מתכוון?
3: כן, הלכנו, ראינו, חבל.
2: מה זה חבל? זה לא כוחות היה.
3: מה, זה לא עניין שלא כוחות. את שומעת אותי זורק מלפני ש...
2: על ההגנה.
3: אני חושב שאמרתי, אני כמעט כל רעיון איתך, כל שידור ביום שישי, אני אומר, הכל טוב ויפה, החלק הקדמי. ההגנה, תקשיבי, לספוג 16 שערים, מאיה, ב-6 משחקים, זה מעיד על דברים לא טובים לגמרי.
2: בעצם זה מראה, מישל, כמה הפועל ירושלים, בגדול, היא קבוצה לא מאוזנת. שנה שעברה, היא לא ידעה להפקיע שערים, והשנה היא לא יודעת, היא מבקיעה, אבל סופגת, היא לא יודעת לבלום את היריב.
3: אבל זה לא בגלל שיטת משחק ההגנה, מה שבחוט השחקנים, אני אומר משהו, מה שלא אמרתי, אבל אני חושב שההגנה שלה זה גג אמצע ליגה לאומית, פלוס, אולי. לא, אין מה לעשות, מה תשמעי, אני הייתי נוכח אתמול, וזה לא שאני חכם בדיעבד, את לא יכולה לומר את זה.
2: נכון.
3: אני כל, לפני שנפתחה העונה, את יודעת מה, אני גם מסרתי מסרים דרך התוכנית, ליאור, תתעורר, זה הגנה, זה הגנה, אין שם, מרכז הגנה. מאיה, אני צילמתי, אני אשלח לך תמונות, ותביני על מה אני מדבר. תמונה אחת שווה 1,000 מילים. את שני השערים הראשונים, שהם ספגו תוך 3 דקות, ואז תביני על מה אני מדבר.
2: אז זה מה שנקרא בהרחבה ביום שישי. בואו נלך לווינר שלנו. אנחנו עם הצ'אמפיונס ומתחילים כל המשחקים ב-10 בלילה, מתחילים עם אתלטיקו מדריד מול מנצ'סטר יונייטד. אתלטיקו מגיע אחרי 4 ניצחונות בלליגה. זה הגיע אחרי שהפסידה לליברפול במחזור הפתיחה של הצ'אמפיונס, ויונייטד מגיע אחרי 2 תוצאות תיקו בפרמייר ליג. בצ'אמפיונס היא ניצחה במחזור הפתיחה את סבח, שכולנו מכירים היטב, ובמיוחד בבאר שבע.
3: סבח זה לא היה השף של ביתר?
2: סבח זה היה השף של רן קוז'וך, זה היה.
3: גם של ביתר.
2: טוב, אתלטיקו מדריד 1.80, 3.65 על איקס, יונייטד 3.55.
3: אתלטיקו מדריד, חד וחלק.
2: חד וחלק.
3: כן, ראיתי אותם ביום שבת מול מנצ'סטר סיטי.
2: כן, הם בפורמה טובה.
3: חדבה גדולה. לא, הם לא טובים.
2: את יונייטד אתה מדבר, אני מדברת על אתלטיקו עם 4 ניצחונות ברצף, אני איתך.
3: לא, אני מדבר על, שראיתי, כן, כן, אתלטיקו, זה אחד בנקר.
2: יאללה, שמתי איתך. ארסנל מול ליל. גם ב-10, ארסנל מגיעה אחרי שניצחה את לידס בפרמייר ליג, בצ'אמפיונס היא ניצחה את נאפולי במחזור הפתיחה, והצרפתים מגיעים אחרי גם ניצחון בליגה המקומית, ובצ'אמפיונס הם הפסידו לבטיס במחזור הפתיחה. שים לב ליחסים, מישל. 1.20 לארסנל, 5.80 על איקס,
3: אז זה צריך להיות 12 או 13,
2: 11 לליל, כמו שאמרת. מה? אתה רוצה להגיד משהו חוץ מאחת?
3: לא, מאיה, מה נגיד? מה את רוצה להוציא אותי טמבל?
2: אתה אומר, מספיק הלכתי על הפועל אתמול.
3: כן.
2: טוב, אבל זה גם, זה טבעי, זה טבעי מי שזה טבעי.
3: גררת אותי לשם.
2: לא נכון, אני הלכתי על איקס, גם, עוד הייתי לארג'ית, נתתי איקס.
3: כן.
2: גלת השרי מול ברצלונה. גלת השרי מגיעה אחרי שניצחה בליגה ובמחזור הפתיחה של הצ'אמפיונס היא הפסידה לספורטינג ליסבון, וברסה היא ברסה, היא מנצחת.
3: איפה להגיע אותה, מאיה? 37 שערים בליג.
2: זה באמת מטורף. זה כיף לראות אותם משחקים כדורגל.
3: זה לא כדורגל, זה סוני.
2: ממש, זה הגרסה, זה סוני 27 כבר, כן?
3: מטורף.
2: הגרסה המשודרגת. 9 ניצחונות ברצף בכל המסגרות, ניצחו את חטאפה בלליגה, מחזור הפתיחה של הצ'אמפיונס, הם שיפדו את פיינורד 5-1. היחסים פה יותר עדינים מהמשחק הקודם שלנו, כי המשחק בטורקיה כנראה, אני מניחה שזה ההסבר.
3: שם זה ביתי מאוד, את יודעת.
2: כן, בדיוק.
3: אחד האצטדיונים, את יודעת, איך הוא נקרא?
2: כן, אנחנו זוכרים את האצטדיונים בטורקיה.
3: טורקטלקום באיסטנבול, כן.
2: אז אולי בשל הביתיות נותנים לגלת השרי 6.80,
3: כן.
2: 5.80 על איקס ו-1.25 לברסה.
3: שתיים.
2: מישל, בא לי להגיד טקו, זה אני צא דבילית?
3: לא יודע אם את תצאי דיבילית רק בגלל זה, אבל... אם היית שופטת את עצמך לפי התוצאות בזה...
2: אוי ואבוי. טוב, טוב, שתיים, שתיים. אז 1.25 לברצלונה וזה 2 בטופס. והמשחק האחרון שלנו מפגיש את ויה ריאל מול נאפולי. ויה ריאל מגיע אחרי שהפסידה לריאל מדריד לליגה, ובצ'אמפיונס היא הפסידה לדורטמונד. נאפולי ניצחה בסריה A, ובמחזור הפתיחה היא הפסידה לארסנל, כמו שכבר אמרנו.
3: נכון.
2: אז היחסים 2.05...
3: זה מוזן, פה צריך להיות משהו מאוזן.
2: יחסית כן, שתיים, נותנים פה ביתיות לוי הריאל עם 2.05, 3.45 על איקס ונאפולי 3. פה זה, אני, זה יכול להיות משחק של איקס.
3: יכול להיות משחק של איקס, אבל אני, את יודעת מה, אני אלך על הביתיות של וי הריאל, מה קרה?
2: טוב, טוב, עשית אחת, אני אלך על איקס בשביל טוב. הגיוון.
3: כן.
2: שתהיה לי לפחות טעות אחת בטופס, כי בכל השאר עשינו אותו דבר משל.
3: רק שתדעי שבמפגש האחרון ביניהם, ידה של וי הריאל הייתה... על העליונה
2: המשני. בסדר, כל סטטיסטיקה סופה, אתה יודע, להתאזן בסוף.
3: לא, ברור.
2: יופי, זה הטופס שלנו. נחזור לתוכנית הספורט של ישראל. מישל, תודה, ערב טוב.
3: ערב טוב, ביי,
2: ביי.
0: ביי. אם לא תסלח,
1: איך תיקח?
4: זהו, מה?
5: השופטים יבואו לדשר גם.
4: לא, אני לא יודע מה השופטים, כי השופטים הם צריכים את זה מהאיגוד, זה נפרד.
5: לא, לדעתי הם יהיו חייבים להיות בדיון כדי להעיד, מה היה שם מבחינתם?
6: ברור שהם יהיו.
4: מה? שלא יופיעו, השופטים.
5: שלא יופיעו.
4: עדיף שלא יופיעו.
6: לא, אתה לא מקרה, הם ישימו אותם והם ישימו אותם.
4: לא, אז בגלל זה אני אומר, זה כשל רב מערכתי, זה לא משנה מי אשם. גם אתם אשמים וגם אתם אשמים.
5: כולם אשמים.
4: בדיוק.
5: בוא נדבר על האירוע השני של איגוד השופטים. היום הפועל חיפה שולחת מכתב לאיגוד השופטים.
6: בצדק, אני ראיתי את הגול הזאת בהלם.
5: אבל הם טוענים שזה כבר מתמשך. יש כזה דבר, בוא נשים אחד על השולחן, יש כזה דבר בתור שחקנים שהוא באמת, שאתה בקבוצה, שאתה מרגיש, שופטים מתנכלים אליי באופן קבע? לא אליי ספציפית, אליי לקבוצה.
4: גם אני לא.
6: אני בחיים,
5: לקבוצה.
6: אני לא
4: אגב. עזוב, זה רגשי נחיתות.
6: אני בחיים הרגשתי. מי שכל מה בוכה ואתה יודע,
4: ומתמסכן. רגשי נחיתות, לא מגניב, לא מגניב ולא שייך לווינרים.
6: נכון, נכון. אני לא...
4: אם אתה חושב שיש איזה שופט ספציפי שמתנכל רק אליך באופן אישי, או רק אליך למועדון שלך.
5: אף פעם לא הרגשת את זה שיש שופט שכאילו מחפש את מכבי תל אביב, מחפש את טל בן חיים?
4: יותר מזה, אותו שופט שקרא אותי בהחלטות, ברוב הקריירה שלנו הרי, הייתה לפני עבר.
5: נכון.
4: אוקיי? אז היה הרבה יותר טעויות שיפוט, כי אנחנו רואים שעכשיו עם עבר כמה טעויות שיפוט יש. אוקיי? אז רוב בדיוק. אז רוב הקריירה שלנו הייתה לפני עבר. אוקיי? ושופטים שקראו אותי בהחלטות קשות מאוד, גם נתנו לי החלטות לטובתי שלא הגיע לי.
5: אז אתה אומר אם שופט הוא רע, הוא רע לכולם, הוא לא במראש.
4: ספציפית, השופט הזה ספציפית, הוא כל הזמן נגדי, אז יש לך רגשי נחיתות, תסתכל במראה ויש לך בעיה.
5: מסכים עידן?
4: בסדר?
6: מסכים 100%.
5: בוא נדבר על מקרה ספציפית. בוא נדבר על מקרה ספציפית. אולי הגיע הזמן ששופטים לא יפחדו מעבר אם הם הולכים... כי לתחושתי,
4: בתוכו,
5: יואב מזרחי ידע שאין שם אין אופסייד.
4: תוריד את האולי.
6: בגלל הניקוד, נכון? בגלל שהם לא רוצים שאלה
5: לא, כי יש גם הוראה. יש הוראה.
4: או ששנו את השיטה של הניקוד.
6: כן, בדיוק.
4: למה, זה הורס את המשחק.
6: בדיוק,
4: זה הורס את המשחק.
5: ואני אגיד עוד משהו שאני אומר אותו כל הזמן, ואני אחזור עליו. שופטי ור, אסור להם להיות שופטים פעילים. רק שופטי העבר שפרשו יכולים להיות שופטי ור. ככה אין התנגשות, ככה אין אינטריגות, ככה לא רגע, אולי הוא מנסה להכשיל אותי.
4: הייתי בטוח שמהרגע שנכנס עבר, לא יודע אם לא יהיה, ירד ב-80%.
5: לא ירד.
4: לא ירד באחוז.
5: לא, ירד קצת, ירד.
4: אז כל הצעה שאתה מציע, מבורכת.
5: לא, כי בעיניי עוד פעם, הניקוד הזה, ורגע, הוא ירד לא, אז אולי אני מאמין שהכל נקי בין השופטים, אבל לא מתאים שיהיה אינטריגות.
4: אתה מאמין שהכל נקי, אתה גם נאיבי.
6: וייסי, אל תאמין לזה. וגם נאיבי. רגע, דקה, זרקת משהו שאמרת, אולי שופטי העבר יהיו בעבר.
5: כן.
6: שופטי העבר לא פרגנים לשופטים עכשיו, אז
4: בגלל זה אני אומר, נאיבי.
7: בחסות. איי, איזו מהירות ל-MRI. משרד הבריאות קבע, מאוחדת, במקום הראשון בזמינות הורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת.
8: שילמת על ארנונה? חסך

0: יוסי.
1: כל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
2: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי, היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי, כפוף לתקנון שבאתר.
3: קונה דירה? דרוש מחברת הבנייה דקוהיט.
4: סמארט, הסטנדרט הנבחר על ידי יזמי התחדשות עירונית בעיר.
5: דלק חוגגת 75 שנה, ואתם יכולים לזכות בדלק מתנה לחצי שנה. חברי מועדון ג'ו דלק קונים ומתדלקים ויכולים להיכנס להגרלה. זוכה אחד ביום למשך חודש שלם. פרטים מלאים באתר וביישומון אפליקציה דלק. כפוף לתקנון ולתנאי המימוש, כרטיס בנזין 95 של 600 ליטרים למימוש במשך חצי שנה. רק
6: השמיים. ישראל מחדשת לכם את השמיים ומשיקה קו חדש לניו יורק. עם מטוסים מתקדמים, מחלקות עסקים ופרימיום מפנקות וצוותים שמלווים אתכם כל הדרך בעברית. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
7: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמר הבשרי. תמר הבשרי, בחשרות הרב מחפוד, חניה חינם, 058-5577-507.
8: כל ירושלמי יודע שאין כמו חורף בירושלים. כדי שגם החורף הזה יהיה נעים, כדאי להתכונן. בדקו את בטיחות מערכת החשמל, גיזמו עצים וענפים, ודאו איתום גגות, פתחים וחלונות, חזקו אנטנות ודודי שמש, נקו מרזבים ותעלות ניקוז. במקרה של תחזית מזג אוויר קיצוני, הצטיידו מראש במזון, שתייה ומוצרי היגיינה ורפואה בסיסיים. לטיפים נוספים לחורף נעים, חייגו למוקד 106, שיהיה חורף חם ומושלג. כל הפרטים באתר העירייה.
9: רהיטים? קודם כל ויסמן.
10: קונים אחד, יוצאים עם שניים. מבצע אחד פלוס אחד בוויקטורי על מגוון מוצרים. לדוגמה, קוסקוס מרוקאי האופה 500 גרם השני במתנה. גרעיני תירס מתוק האופה מארז שלישייה השני במתנה. משחת שיניים קולגייט טוטל 100 מיליליטר השני במתנה. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
11: המשרד לשירותי דת מזמין את הציבור הרחב ביום רביעי, ג' במר חשוון, 14 באוקטובר, להדליק נר לעילוי נשמת בכיר הרבנים הספרדים בדורו. הראשון לציון הרב עובדיה יוסף, זכר צדיק לברכה, לרגל יום העילולה ה-13, ולשאת תפילה לרפואתם ולהצלתם של חיילי צהל.
12: שואב אבק אלחוטי דייסון החל מ-1490 שקלים. עכשיו, ביריד העודפים הענק של טרקלין חשמל, קניון הדר ירושלים, קומה מינוס 2. טרקלין
13: חשמל. ירושלמים, יש מתנדבים? אנחנו מזמינים אתכם להמליץ על מועמדים ומועמדות לאיתור ראש העיר להתנדבות לשנת תשפ"ז 2027. האיתור יוענק לאנשים ולארגונים הפועלים למען הקהילה, מעודדים ערבות הדדית ומחזקים את החוסן החברתי ואת הרוח הירושלמית. את ההמלצות ניתן להגיש באתר עיריית ירושלים מקף זין בתשרי ועד קף ה' בחשוון, מ-8 באוקטובר ועד 5 בנובמבר. יחד נוקיר את מי שפועל במסירות למען ירושלים ותושביה. פרטים נוספים באתר העירי.
14: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. מגוון רכבים החל מ-49,900 שקלים, עם אחריות ותנאים משתלמים. מחכים לכם בסניף אלדן ירושלים, בכתובת האומן 17, קניון לב תלפיות, כוכבית 3003. אלדן, נותנים את הנשמה. כפוף לתקנון.
15: ועדת חקירה ממלכתית או ועדת בדיקה ממשלתית? באפליקציית היום יש מקום לכל קול. בוחרים היום, מבית ישראל היום.
16: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 025-777-101.

0: הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו מאחלת האזנה נעימה למאזיני הרדיו האזורי. יש רשות שנייה בשבילכם.
1: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
2: חדשות 12 השעה 7. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. האסון בטיול התלמידים בצפון. בבתי החולים בצפון הארץ נמשכים מאמצי הטיפול ב-14 פצועים, בהם 5 במצב קשה ו-3 במצב בינוני. יאיר פרנקנטל, אחד התלמידים שנכח בטיול יחד עם אחיו ונפצע גם הוא, סיפר לחטפתנו שרון קנובליך כיצד טיפל בחבריו הפצועים.
3: פתאום אני שומע פצצה, ואז הכל שקט, אני רואה המון לשן, אבל כאילו לא שומע. פתאום שומע צלצולים באוזניים, אז זה עובר, ופתאום שומע צרחות, כולם אומרים, תתקשרו, תזמינו מטוסים, תתקשרו למדה. אני רץ קדימה, הולך לראות מה קורה. רואה את אח שלי, נפצע ברגל, אבל חבר שלו ישר הוריד את החולצה, שם לחץ על הפצע, באמת. כל הילדים באו, את רואה כמה הם מתקשרים למדה, אחרים מנסים למצוא איך לחסום עורקים. ראיתי מישהו עושה על המנדם החייה.
2: אביו, דוקטור הלל פרנקנטל, שהוא בעצמו רופא בבית החולים זיו בצפת אליו פונו הפצועים, סיפר לעודד בן עמי בחדשות 12 על הרגעים שבהם שמע על כך ששני ילדיו נפצעו.
4: בעצם ככה אני שומע על האירוע, הבן שלי יהודה מתקשר אליי בוכה, הוא אומר שהיה איזה פיצוץ ששמים לו חוסם עורקים ומדמה מהרגל. בו זמנית מתחילות להופיע הודעות בחדשות, מבינים שמדובר באירוע רב נפגעים שעומד להגיע אלינו, שאנחנו הבית חולים הכי קרוב. ומאותו רגע והלאה, אנחנו בעצם נכנסים לפעולה ברמה גבוהה, בכל בית החולים, בחדר אלם. אני רק ידעתי שהיו לי כמה שיחות טלפון קצרות עם הילדים, ואז אשתי נכנסה לפעולה והיא הייתה בקשר איתם.
2: ברכבת ישראל מעדכנים כי אדם שנכנס בניגוד להנחיות לשטח המסילה באזור אטלית נפגע מרכבת חולפת. צוותי חירום והצלה הגיעו למקום וחובשים ופרמדיקים של מגן דוד אדום פינו את הפצוע כשהוא בהכרה. כתבנו לענייני תחבורה דין פישר מעדכן כי תנועת הרכבות מתנהלת על המסילה השנייה הסמוכה, אך ייתכנו עיכובים בתנועת הרכבות בקו החוף בין חיפה לתל אביב עד לסיום הטיפול באירוע. וסיום, נטפליקס רכשה את זכויות השידור למונדיאל 2030, ובחלק מהמדינות היא תהיה ספק השידור הבלעדי, מדווח כתב חדשות הספורט בן גולדפיינד.
5: מהפכה בשידורי המונדיאל, נטפליקס רכשה לראשונה אי פעם את זכויות השידור לטורניר הבא ב-2030, והיא תהיה ספק השידור הבלעדי בספרד ואנדורה נכון לשלב זה. סכום העסקה לא פורסם עד כה, אך כן הוכרז כי משחק אחד לפחות בכל יום יהיה זמין לצפייה בחינם, כמו גם שני חצי הגמר והגמר. גם ב-2030 הטורניר יכלול 48 נבחרות ו-104 משחקים.
2: עכשיו, תחזית מזג האוויר, אם אתה נהיה קרוב.
6: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא, והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם. חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר, יותר שירות ומחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, IDI, חברה לביטוח.
7: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים בהחזר חודשי נמוך.
8: מימון ישיר.
7: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: ערב טוב, מזג האוויר נוח בשעות הקרובות, הלילה מעונן חלקית עם ערפל בהרים. מחר תחול התחממות ועומס חום קל עד בינוני. ביום חמישי הטמפרטורות ירדו, בהמשך יום חמישי צפויים גשמים מקומיים קצרים בצפון ובמרכז. בסוף השבוע עדיין אפשרות לגשם מקומי זריז בצפון ובחוף.
7: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים בהחזר חודשי נמוך.
8: מימון ישיר.
7: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.
10: דבר יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית לכנסת, השופט נועם סולברג.
11: אזרחי המדינה, בוחרות ובוחרים יקרים, בעוד זמן קצר חגיגה דמוקרטית, הבחירות לכנסת. בוועדת הבחירות אנחנו עושים הכל בכל, מכל כל, כדי להבטיח הצבעה חופשית, שוויונית, חשאית כמצוות החוק. הבחירה היא שלכם, שלכם בלבד. אתה לעצמך בקלפי, את לעצמך. איש לא ישמע מאחורי הפרגוד, לא יתעד את ההצבעה, לא יראה במי בחרתם, ולא ידרוש מכם לומר או להוכיח למי הצבעתם. מערכת הבחירות מתקיימת לא רק בקלפיות, בשלטי החוצות, בעיתונים ובאולפני החדשות. היא מתקיימת גם בטלפון הנייד, חבל הטבור הדיגיטלי שלנו, ברשתות החברתיות, בפלטפורמות ובקבוצות המסרים. זוהי כיכר העיר החדשה. תמונה בברכה, אך גלומה בה גם סכנה. חישקל אפשר להפיץ ידיעת כזב, לצייר תמונה שגויה, עלינו להיזהר ולהישמר, שלא נלך לאיבוד בכיכר העיר הדיגיטלית. לקראת הבחירות ובמהלכן, ייתכן שיהיו ניסיונות להפיץ מידע מטעה על קלפי שנסגרה, על מועמד שהסיר את מועמדותו, על רשימה שהייתה ואיננה עוד, על שינוי מקום ההצבעה וכיוצא באלה כזבים והמצאות. עלינו להיות מודעים לכך. בדקו היטב את המידע שמגיע לכם לפני הפצתו. זכרו, את המידע הרשמי, האמין, המדויק, תמצאו בערוצים הרשמיים של ועדת הבחירות המרכזית, ואת אלה אנחנו מעדכנים בזמן אמת. הקשיבו לנו. האחריות להצלחת הבחירות משותפת לנו ולכם, המצביעים. על כולם לגלות ערנות, אחריות ושיקול דעת. הבינה המלאכותית משתכללת, אבל הבינה הטבעית עודנה עצורה בנו. ומתפקדת, עוד לא פג תוקף השכל הישר. לפני שמאמינים, מוודאים. לפני שמשתפים, בודקים. יכול נוכל להתמודד עם האתגר. בואו נעשה לנו חג, בואו להצביע וכך להשפיע.
12: תוכנית הספורט של ישראל הינה תוכנית ספורט המשלבת הומור וסטירה. אין בכוונת התכנים המובאים בתוכנית לפגוע באיש, קבוצה או מגזר כלשהו, ואין לייחס לתכנים המשודרים בה משמעויות אחרות. האזנה נעימה. ואם נפגעתם, קחו פנדל.
13: מי שהראש שלו נקי ועליהם לא מפחד. יכולים להוציא עליי הכל.
14: גם שאמרת את זה, היה פה טיפה חשש.
13: לא, יכולים להוציא הכל. הכל, הכל.
15: לא אמרת את זה כאילו
13: כלי. הכל יכולים.
14: גם שהראש ומה הראש.
13: הכל יכול להוציא.
15: בייסי, תלמד משהו. אין מישהו שאין לו שלדים בארון.
13: לא, אין שלדים. איזה ארון? אין לי ארון.
15: אתה רוצה שלדים? אנחנו נמצא את השלדים שלך, אל תתעסק איתנו.
13: אין ארון.
15: עם הצמד הזה, אל תיכנס לנו לפה.
13: בוא נדבר על הפועל באר שבע. קודם כל, כמעט בוודאות לא יהיה קהל של הפועל באר שבע באלקמר, אגב, יש אוהדים שטסו.
14: יש 50 אוהדים שעושים את הדרך לאלקמר.
13: כן, שטסו, השאלה אם יכניסו אותם, לא יכניסו, אם כן יהיה תעודות זהות, לא יהיה תעודות זהות, שיבקשו.
15: אז אתה אומרת, יכול להיות שיטוסו ולא ייכנסו?
13: כן, יכול להיות שיבקשו דרכונים, אין כרטיסים, אין אישור.
14: אין כרטיסים.
13: הודיעו באלקמר, עיריית אלקמר החליטה, עיריית אלקמר.
15: כל הכבוד לא יודעים האלה, אז...
14: אני לא יודע אם כל הכבוד או שזה...
15: כל הכבוד.
14: שמה, אני לא יודע, זה...
15: לא,
14: זה חוסר אחריות. זה רק מסע כביכול, אתה יודע.
15: הולכים אחרי הקבוצה עד הסוף.
14: אבל אתה ראית מה קרה לפני שנה, שנה וחצי זה היה עם מכבי תל אביב באמסטרדם. אני אומר, תזהרו.
13: כן, אבל אין פה עזרת מסע, יש פה פשוט עירייה שהחליטה שהיא לא מכניסה ישראלית.
15: לא צריך להיות דביל וללכת עם שרשרת מגן דוד, ולהצניע, אבל הולכים אחרי הקבוצה.
14: אמרו לכם, אל תבואו, כאילו, ואתם באים, אני פחות, עוד פעם, אתה יודע, אני מקווה שזה יבוא בשלום.
13: השאלה היא, קודם כל בוא ניגע בזה עוד מעט, ניגע מקצועית, כי זה הדבר המעניין בסוף, אבל כמה אתם כועסים, לא אוהבים, סלש מתעצבנים, סלש כולם אנטישמים על זה שהחליטה עירייה ואופה שותקת, שוואלה, לא נכנסים.
14: בוא נגיד שמהשביל העשירי, אני לא מצפה מכלום.
15: לא מצפה לכלום, מאף אחד.
14: מפיפה ומכל
15: רק הרגונים. רק מאיתנו.
14: לא, בדיוק, אתה לא מצפה. אז מה שיש זה בונוס. וכל מה שקורה נגד, אז אני במבליג, אין לי מה להגיד, אין לי מה לעשות.
13: אם זה היה הפוך, ברור לך שוואפה הייתה מתערבת, לא?
14: ברור, בסדר, אבל זה לא מעניין כבר. אתה יודע, אין לך, אתה לא יכול כל שבוע לבוא ולהגיד למה ככה ולמה ככה. זה המצב, נכיל את זה.
15: זה מה יש.
14: זה מה יש, ואין
13: פחות מעניינים גם. אין לנו כמדינה, כשינו, כהתאחדות משהו לעשות?
14: מה, שינו, אני אומר לך, שינו עושה הכל.
15: שינו עושה הכל, מנסה הכל. לא, כן, אני מרגיש כאילו יש יותר מדי, יש על שינו, זה הרבה יותר גדול ממנו.
13: לא, אני
15: מרגיש
14: שיש מלא. שמה, הוא חוזה, הוא נוסע, הוא מנסה.
13: אני לדעתי יכול להיות שאם הוא יעשה יותר מדי רעש, זה גם יעשה נזק, יכול להיות שגידו בוינה, את רוסיה עפנו, אולי גם אתכם צריך.
15: יש יותר מדי, יש על שינו, שאיך הוא לא יחזיר את הכדורגל לפה?
13: לא, בוא.
15: איך, לא, אני
14: שואל. כיפת ברזל, מה
15: קורה לזה? לא, זה מה שאני בא להגיד. עזוב כיפת ברזל, יש שקט?
14: כן.
15: מישהו יודע מתי עכשיו הכתום יתהפך?
13: לא קשור לזה, מה זה קשור?
15: זה קשור, זה קשור, בגלל זה אני חזק אותך,
13: יותר מזה, אתה יודע כמה, בכמה אחוזים ירדה התיירות בישראל? בסוף, ברור, יש לנו אנחנו מדינה במצב...
15: אז שינו זה האחרון שצריך לבוא אליו בטענות.
13: לגבי זה אני מסכים חד משמעית.
15: זה הרבה מעל הראש שלו, הרבה מעל הראש שלו.
14: אגב, שינו עכשיו קיבל עוד... ארבע שנים להיות יושב ראש התאחדות. אין לו, אין להם מתחרים.
13: כן, למרות שיש הגשת ערר של השר לשעבר
15: איסאווי
13: פריג', סליחה.
15: אבל זהו, מה?
13: מה זה אומר זה?
14: 94%
13: הוא נפסל,
15: לא?
13: כן, אבל הוא הודיע, אתה רוצה שנקריא את ה...
14: הוא יערר? שהוא יערר, שאין לו בהצלחה.
13: הוא הודיע שהוא יערר, אני לא מוצא את זה.
14: אין לו בקולות, אין לו בכלל עניין, זה אין פה...
15: טוען שיש לו, זה העניין.
14: אבל הוא יכול לטעון, אבל אין לו.
15: זה נקרא קשקוש בלבוש.
14: כן.
13: כן, גם להבנתי בכלל יגישו רשימה משותפת של מכבי והפועל.
14: משהו הזוי.
15: לא יקרה, לא יקרה, הלאה.
13: לא, לא יקרה שיחליפו את שינו.
14: ברור?
13: לא, ברור, שינו יהיה...
14: הוא בצדק, שינו עושה עבודת קודש.
15: עבודתו נאמנה.
13: כן, אתם אוהבים?
15: מאוד.
13: בוא נדבר מקצועית על הפועל באר שבע, מגיע לאלקמר, אלקמר קבוצה נהדרת, אתה יודע, לא סקסית, זה לא ברצלונה, לא ריאל, לא צ'לסי, אבל קבוצה מצוינת, קשה להוציא שם אפילו נקודה, נכון?
14: קבוצה קשה
15: מאוד. קשה להוציא שם אפילו נקודה?
14: תקשיב, קבוצה פיזית, קבוצה קשה, קבוצה חזקה.
15: עכשיו על מה שאמרת? עכשיו על מה שאמרת? אני מאמריק 2. על מה שאמרת רק.
13: מה זאת אומרת? למה? מה, אתה חושב שאני טעיתי? אלקמר פייבוריטית ברורה מאוד.
15: כי מה אמרו לפני הכוכב? מה זה מה אמרו? מה אני אמרתי?
14: כולם, כולם.
15: זהו, אני סיימתי.
13: אתה אמרת 90-10, לא?
15: 95-5 אמרתי. זהו, אני סיימתי ללכת נגד.
13: עוד מעט רני יגיד לנו גם איזה מקום לדעתי אלקמר, מקום שני או שלישי בליגה הולנדית.
15: אוקיי, ועדיין אני... לא מספיד את הפועל באר שבע של רן קוז'וק בשום משחק.
14: אני חסיד של רן ושל באר שבע, בשבע שלו כמובן, בצלמו, אבל אני הולך פה סולו אחד. כאילו זה אחד סולו.
15: אז אני X2, תרשום.
13: X2. לא, בסדר, עזבו הימורים, אני שואל אתכם מקצועית, מה הפועל באר שבע צריכה לעשות?
15: מקצועית, ברור שאלקמר לא, זה לא הלבד של הפועל באר שבע. ברור.
14: נכון.
15: אוקיי?
13: אגב, מקום, לא צייתי, מקום שלישי בליגה ההולנדית.
15: ועדיין רן הוכיח...
13: נקודה אחת פחות בלבד ממקום ראשון.
15: ועדיין רן הוכיח נגד הכוכב האדום. יש לעבור קבוצה בגביה במשחק אחד. אוקיי?
13: כן.
15: יש לעבור את הכוכב בשני מפגשים.
14: להשפיל אותם.
15: ב-180 דקות, שהכוכב לא מגיעים למצב הבקעה אחד.
13: כן, אבל אני חושב שאתה קצת...
15: אמיתי.
13: אני חושב שזה יש הבדל גדול. הכוכב לאורך עונה שלמה.
15: אז אני שואל
13: לא מתמודדת עם אף קבוצה, פה הם מתמודדים. מתמודדים פיינורט.
15: שנייה, אני שואל לך שאלה. מתמודדים
13: אייקס, מתמודדים איינדובן.
15: היום יש הכוכב נגד אלקמר. כן. אתה מדבר ככה?
13: שמה, שאלקמר מפרקת אותם?
15: כן.
13: לדעתי אלקמר מנצחת קל.
14: לא, בסדר, אז עכשיו
15: אתה אומר את זה.
14: אתה אומר את זה כי...
15: עכשיו אתה אומר את זה, בגלל מה שהיה בקיץ.
13: אני של בדיעבד.
15: נראה לי שאת אומרת את זה כי את יודעת.
13: אני של בדיעבד.
15: זה הומאז' לרמזור.
14: זהו, הומאז'
13: לרמזור. הומאז'. אני של בדיעבד. לא, אבל בסופו של דבר, אתה מגיע למגרש חוץ. קשה מאוד, קבוצה שהיא בפורמה, היא נקודה אחת מתחת למקום ראשון בליגה ההולנדית, שהיא ליגה הרבה יותר טובה מישראל, תסכים איתי, ואין לך קהל חוץ, והפועל באר שבע, בוא נודה, לא נראית קבוצה כמו העונה שעברה, בינתיים עד פה.
15: וכל מה שאמרת נכון, ועדיין הפועל באר שבע של רן קוז'וק תמיד מסתכלת לכל קבוצה, בכל מגרש, בלבן של העיניים, וקל זה לא יהיה, נקודה.
13: אז אתה אומר בוא נשלח טופס משותף, אתה יודע מה היחס לפול באר שבע במשחק הזה?
14: תראה אותי
15: מי שרוצה ללכת על החטאה
14: אחד סולו.
13: אתה יודע מה היחס לבאר שבע?
14: מה?
13: בווינר?
15: נו?
13: שבע.
14: וואו, ו...
15: מעליב.
14: תקו כמה? תקו? 4? 3?
13: תקו, אני לא יודע, 1.25 לאלקמר, עוד מעט רני יגיד לנו כמה תקו.
15: למאמרים ששומעים אותנו, זה המשחק. זה המשחק לבוא? אתה רוצה להתאבד על הפתעה? זה המשחק.
13: אבל מה, אתה אומר מעליב. אתה אומר מעליב. זה לא יחסי כוחות?
15: אפשר להבין את היחסי כוחות. בוא, בסוף הווינר, לא סתם הם כאלה רווחים. הם יותר חכמים ממני וממך וממנו. אוקיי? אבל אני אומר עוד פעם, אחרי הכוכב האדום, אחרי מה שהפועל באר שבע עשתה נגד הכוכב, בשני המפגשים האלה, אני לא חושב שלאף קבוצה יהיה קל נגדם.
13: זה נכון, אבל אתה הולך למה שהיא עשתה אז, דבר איתי על הפועל
15: באר שבע. מה זה אז?
13: לא, מה שהיא עשתה אז
15: בחודש, חודש וחצי.
13: יפה, דבר איתי על הפועל באר שבע של הליגה, כי זה לא נראה הפועל באר שבע של שנה שעברה. אומנם מלקטת את הנקודות, מצליחה לנצח.
15: עכשיו אתה אומר את זה, עכשיו אתה אומר את זה, חודש וחצי אחורה.
13: לא, אני מדבר איתך במשחקי ליגה.
15: משחקי ליגה, עוד פעם, יש הבדל גדול, אני אומר לך, כי אנחנו היינו שם, יש הבדל גדול בלשחק בקבוצה ישראלית, בקמפיין של ליגת אלופות, ליגה אירופית וקונפרנס, ויש לשחק בליגה, שיש ירידת מתח, ופתאום אתה הולך לשחק בטבריה, בגרין.
14: בדיוק בגרין, לא קל.
15: זה לא אותו משחק. זה לא אותו משחק, וזה שונה, וזה נכנס למוח של השחקנים, וזה לא דבר פשוט, וזה... אתה לא יכול
13: לבוא ולהגיד שאלטמר,
15: זה אחד זונו קליל.
14: בלי קשר, וייסי, אני מסכים איתך שבר שבע גם איבדה את דן ביטום וגם את קנגווה, וגם...
15: ועדיין עשתה אליפות.
14: ונטורה
15: היה פצוע עם
14: קנגווה, כן.
15: בלי דן.
14: בלי דן. וגם ונטורה עכשיו היה פצוע חודש, אז הם לא מרשימים, אבל הם מנצחים, והם בעומס פיזי מטורף עם אירופה
15: ומליגה. מנצחים ולא תגמור איתם, יהיו שם עד הסוף. והם
14: מנצחים וקשים וחזקים, בדיוק.
15: עד הסוף.
13: אגב, אני חושב שאתה לקחת אליפות בעונה של שלב בתים אירופאית, נכון, טל?
15: אירופאית? לא יודע.
13: לא?
15: כן, כן, עם מכבי.
13: כן? אז...
15: עם סוזה.
13: אפשרי זה בטוח, כן? היא יכולה לעשות את זה?
15: לא, אפשרי זה בטוח, ולדעתי אנחנו לא היחידים, עשו את זה גם...
14: אנחנו בחיפה לא עשינו אליפות.
13: לא, מכבי חיפה עשתה ב-22-23 אליפות וליגת אלופות.
15: לא, הם היחידים באלופות.
14: אנחנו לא עשינו.
15: הם היחידים באלופות, אבל לדעתי באירופית אנחנו לא היחידים.
14: לא, עשו עוד.
13: בוא נדבר...
15: אבל גם האירופית אז לא הייתה חזקה כמו האירופית היום.
13: כן, היום האירופית חזקה מאוד.
15: היום האירופית בגלל הקונפרנס.
13: שמע, תראה איזה קבוצות משחקת הפועל באר שבע. כן. יש לה בבית, קבוצות מטורפות.
15: זה חצי ליגת אלופות.
13: כן, נכון, נכון.
15: חצי,
13: חצי. חד משמעית. אני רוצה לשאול אתכם, מה הפועל באר שבע צריכה לעשות נגד אלקמר? האם רן קוז'וך צריך...
15: מה זה צריכה? היא תעשה את אותו דבר?
13: לא, מה היא צריכה? מה, לחץ גבוה? מה?
15: זה מה שהיא תעשה.
14: רן, בכל מועדון שהוא היה, נגד כל קבוצה, הוא תמיד בא באותה שיטה. ובלחץ גבוה, בלבן של העיניים, הוא לא פחד מאף קבוצה, וזה רן.
15: אתה ראית פעם את רן משחק זון 2?
13: לא, ברור שלא, אבל אני...
15: נותן להם לעשות בילדאפ, ועומד זון 2, ונותן להם שחק כדורגל, ובואו אליי.
13: אז אני אגיד לך משהו, אבל
15: עד עכשיו... הוא לא מאמין בזה.
13: הוא לא מאמין בזה.
15: וזה מה שמייחד אותו,
13: בעיניי
15: לפחות.
13: אולי הוא כן צריך לחשוב על זה.
15: אני לא חושב.
13: כי זו פעם ראשונה שהוא משחק בשלב ליגה של אירופה. ומה שמתאים לישראל לא מתאים לאירופה. ואם אתה תבוא...
15: זו פעם ראשונה שהוא משחק בשלב בתים.
13: אמרתי, בשלב ליגה. בשלב ליגה של אירופה. אם אתה תבוא תלחץ את יובנטוס למעלה, יכול להיות שאתה חוזר הביתה עם טרחה שאתה לא מתאושש ממנה.
15: אתה יכול להתאושש ממנה, וגם ברק בחר, וזה מה שאהבתי מאוד בקמפיין שלו של ליגת אלופות.
14: קיבל 6 נגד פריז,
15: קיבל 6 נגד פריז, אבל שיחק את הכדורגל שלו.
13: 7 נגד פריז, 7
15: שתיים. שיחק את הכדורגל שלו.
14: ואז אחרי זה, בסמי עופר, הוא הרוויח 2-0 נגד יובנטוס.
15: בדיוק.
14: כי הוא האמין.
15: בדיוק.
14: בסדר גמור.
13: לא, קודם כל אני חושב שהסדר היה הפוך, אבל בסדר.
15: לא משנה, לא משנה. אתם מסתכלים על הקמפיין כקמפיין. הוא לא בקנוע.
13: לא, כי אני חושב שדווקא משהו חטף את השביעיות ואת השישיות, זה היה בשני המשחקים האחרונים, אם אני זוכר נכון.
15: אבל עדיין זה לא רלוונטי, בכל המשחקים הוא בא עם קו ודרך והוא לא בקנוע.
14: נכון.
15: ולחץ ושחק את הכדורגל שלו.
13: ואתה אומר, אתה אוהב את זה? כי אני אומר אולי...
15: מת על זה.
13: תודה, מהצד אני אומר אולי באירופה צריך להתנהג אחרת.
15: אני גם אגיד לך למה. כי זה שתלך ותכנה את האוטובוס...
14: זה לא יעזור לך.
15: לא אומר שלא תקבל גול דקה חמישית, גול מהיר, ואז גם...
13: לא, אני לא מדבר על להחנות אוטובוס חלילה. אני מדבר פשוט שלא תמיד, ויש לי תחושה שרן ואלמו גם... לא מעניין אותה מה, כמו שאתה אומר, תבוא ברצלונה, בקפלו, אנחנו נלחץ גבוה.
15: אני לא יודע אם הוא הסכים איתי, אני מת על זה. מת על זה, אני אוהב את הכדורגל הזה.
14: אני בתור שחקן, ואתה יודע, בתור חובב כדורגל, אני בעד, אני אוהב. ברור, איזה שאלה.
13: לא, ברור שאתה אוהב, אבל אני אומר, בסוף, קבוצה ישראלית, זה לא בשירה.
15: תגיד, אתה בא לשחק נגד, אמרת, ברצלונה, סתם שמות, זרקת לאוויר, אוקיי?
13: כן.
15: בקמפ נו.
13: אני לא צריך לשחק יותר אחראי?
15: לא, מישהו מצפה ממך לנצח, לעשות תיקו?
13: לא מצפה ונצח, אבל גם אני לא רוצה להפסיד 8-9.
14: אבל רגע, דקה, ועשי.
15: אוקיי, אבל אם תלך אחורה, זה אומר שלא תקבל 8-9.
13: לא אמרתי ללכת אחורה, אני לא אומר עכשיו להכנות שני אוטובוסים ברחבה, ורק להחליט כדורים.
15: לא, ללכת אחורה בעיניי,
13: אני אומר, לא חייב תמיד את הלחץ הגבוה, שכל כדור מעבר, אתה לבד.
15: זה לא בהכרח יוסי אבוקסיס נגד, עם סכנין נגד מכבי תל אביב. אפשר גם לעשות את זה בזון 2,
14: יפה,
15: ועדיין זה לא מבטיח לך שלא תתבזה.
14: רגע, דקה, שאלה לי אליך, מה אתה מעדיף? קמפיין כמו של אלישע לוי, או כמו של ברק בחר?
13: אתה זה, אתה... כי אתה יודע שבדיוק כאן כותב לי, תשאל אותם, מה הם מעדיפים, קמפיין של אלישע לוי או של ברק בחר?
15: מה השאלה?
13: לא שלחת לו, אוקיי.
15: איך ישלח לנו? אין לנו פה אייפד.
13: אני חד משמעית ברק.
15: נו, אז מה?
14: אתה איתנו, מה אתה רוצה?
13: כן, אבל ברק בחר לא לחץ שם גבוה כל המשחקים, בטירוף.
15: הכדורגל שהקבוצה רגילה לשחק.
13: מזכיר לך שלא שם את עומר אצילי בחלק מהמשחקים. מזכיר לך הרבה, בסופו של דבר הוא לא הלך אולין. הוא לא הלך אולין.
15: אתה יודע מה אנחנו רואים?
13: מה?
15: שזה כתוב פה, אבל לא שמנו לב.
13: כן?
15: לא, בטלוויזיה ליד.
14: הוא יושב פה בצד.
15: כן, הוא שואל אותך, אנחנו גם רואים את זה. אנחנו לא זקים לפה.
14: אמרתי, אם הוא רושם לך, אז כנראה זה בשבילך, אבל אני רואה, אז אני אשאר לך לפני.
15: אני לא ראיתי.
13: נוכל גדול.
15: אני לא ראיתי. נוכל גדול, לא תגמור.
13: נוכל גדול, אנחנו נסיים בבית משפט. ברור שמעדיף בסוף נקודות, אבל ככל משחק, אתה יודע מה, אפילו לקח את הקמפיין של אלישה, כל משחק בסופו של דבר יצאת גאה, גם זה נכון שבסוף בכללי זה ייזכר אפס שערים, אפס נקודות, אבל
15: איך יצאת גאה?
14: מה?
15: אני יש לי קמפיין אחד בליגת אלופות, גאה לא יצאתי.
13: לא יצאת גאה
15: מה... לא יצאתי גאה.
13: כן, אבל זה היה קמפיין ש... תספר לי מה התוצאות.
15: לא, זה שונה מהקמפיין שלהם. אני עוד נתתי גול והם לא.
13: אבל הם הפסידו 1-0 לביירן מינכן, 1-0 ליובנטוס.
15: לא משנה, אבל עדיין הם לא נתנו גול ואני כן. ועדיין הרגשתי שאנחנו מכבי תל אביב בליגה.
13: אז אתה לוקח אותי לעוד שאלה, אתה מעדיף 6-1 על 1-0? להפסיד 6-1 מאשר 1-0?
15: ברור.
13: לא, זה אני לא מסכים איתך.
15: לא כתוצאה, לא כתוצאה. אני מעדיף קבוצה שבאה לשחק כדורגל.
14: נכון.
15: אוקיי? ולא קבוצה שבאה רק לא לספוג. הבנת את הרעיון הכללי?
13: וגם הגול שלכם, הנה, אתה תקרא מה כתוב, הוא מזכיר לכם בפנדל ב-4-0.
14: פנדל של זהבי נגד פורטו או נגד צ'לסי, מה זה?
15: אני איש של שורה תחתונה, וייסי.
13: אה?
15: אני איש של שורה תחתונה.
13: של שורה תחתונה.
14: אוקיי, אבל אני לא הייתי, אבל אמרת כבר שאתם, אז אני כבר סבבה, אני גם הייתי ב...
15: אז זה לא שהיית, לא היית באלופות?
14: לא, לא הייתי.
15: אה, אוקיי.
13: לא, הוא לא היה בקמפיין הזה.
15: בסדר, אז הרמתי לו, מה?
14: כן,
15: אז...
13: היה גדיר, דבלשווילי, אם אני זוכר
15: לך. מי ירים לו, מי?
14: גולסה,
13: אשתי. הוא היה פסע מלהיות בליגת אלופות.
15: פנדלים, לא?
14: פנדלים בגנק.
13: פנדלים,
15: מליאני. פסע מהמענק.
14: פסע מהמענק ומהפאץ' של הצ'מפיון.
13: בכוכב לא שיחקת?
14: היה לי.
15: הפאץ' היה לך, כי שיחקת פלי אוף.
13: אבל בכוכב לא יצא לך לשחק בליגת אלופות?
14: ליגה אירופאית הייתי בכוכב.
13: גם?
15: אני יש לי שני פאצ'ים, אבל אלופות אחד. למה?
14: למה? כי עפתם בזלצבורג.
15: זלצבורג.
13: למה? בפלי אוף חוץ מהמנון אתה מקבל את הפאץ'?
15: לא, לא רק. בפלי אוף אתה גם פאץ' וגם המנון.
14: גם המנון.
13: לא, המנון אני יודע. המנון
15: זה גם פאץ' וגם המנון.
13: יפה מאוד. שורה תחתונה, בסופו של דבר, הפועל באר שבע כבר עם נקודה, אני מזכיר שגם מכבי תל אביב התחילה עם נקודה את המשחק הראשון בקמפיין הקודם וסיימה אותה עם נקודה.
15: מה זה נקודה? נקודה שהייתה צריכה להיות 3 של באר שבע.
13: אז נכון, דינה מוזגר.
15: נראה מצוין.
13: מה אנחנו אמורים לצפות מיתר הקמפיין? כי יש לה קבוצות קשות מאוד.
14: דיברנו על זה ש6 נקודות זה יהיה יפה מאוד.
13: זה יהיה מטורף בעיניי.
15: אבל בדיוק בגלל זה אמרתי, שאל תגיד אחד סולו. ראינו את הפועל באר שבע של רן, גם בכוכב, וגם במשחק הראשון נגד דינמו זאגרב, אם אני לא טועה.
14: כן, כן.
13: לא להספיד, תומר.
15: לא להספיד.
13: אנחנו עוד נדבר כמובן בהמשך השבוע על המשחק של הפועל באר שבע נגד אלקמר, אבל עכשיו צריך לצאת לפרסומות, כי אני צריך לרדת לדוכן ווינר, אם טל בן חיים ככה משוכנע, אני נותן 2, אין ברירה. אז פרסומות וחוזרים.
16: תוכנית הספורט של ישראל.
17: חפשו אותנו באינסטגרם ובטיק טוק. תוכנית הספורט של ישראל. פרסומות וחוזרים. טיפ ירוק. יש עשרות זנים של אבוקדו. כל זן מבשיל בעונתו, וכך יש לנו אבוקדו זמין כמעט לאורך כל ימי השנה. המידע מטעם, יוצאים לחושר? קחו ביס של עושר עם הרבה אבוקדו, אבוקדו, אבוקדו ישראלי, תמיד טוב שיש בבית.

0: מחדשת לכם את השמיים ומשיקה קו חדש לניו יורק עם מטוסים מתקדמים, מחלקות עסקים ופרימיום מפנקות וצוותים שמלווים אתכם כל הדרך בעברית. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
1: מסך סמארט 75 אינץ' הייל רק ב-1990 שקלים. עכשיו ביריד העודפים הענק של טרקלין חשמל, קניון הדר ירושלים, קומה מינוס 2. טרקלין
2: חשמל. דלק חוגגת 75 שנה, ואתם יכולים לזכות בדלק מתנה לחצי שנה. חברי מועדון ג'ו דלק קונים ומתדלקים ויכולים להיכנס להגרלה. זוכה אחד ביום למשך חודש שלם. פרטים מלאים באתר וביישומון אפליקציה דלק. כפוף לתקנון ולתנאי המימוש, כרטיס בנזין 95 של 600 ליטרים למימוש במשך חצי שנה.

0: עדיין תקועים על החוטים מפעם? מתקדמים לפרטנר דיירקט פייבר, אינטרנט הסיבים הישיר והמהיר של פרטנר, ונהנים מחודש ראשון חינם. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: שלום לך, מדברת אראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
2: בסדר, גמור.
1: אז אתה מוכן לקבל את ההודעה שתשמח אותך הבוקר. זכית ב-250 אלף שקלים, מזל טוב.
2: זה לא סלדק? אני יכול לעלות את אשתי על הקו?
1: אתה יכול לעלות אותה על הקו.
2: תשאל אראלה ממפעל הפיס.
3: לך, איך תשנה לאף שלך, לך? תגידי, אתה נורמלי, זה לא מפחיק.
4: חולמים שאראלה ממפעל הפיס תתקשר? להצטרפות כוכבית 3990, ואולי הטלפון יצלצל גם אצלכם. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
5: רהיטים? קודם כל ויסמן.
6: קונים אחד, יוצאים עם שניים. מבצע אחד פלוס אחד בוויקטורי על מגוון מוצרים. לדוגמה, קוסקוס מרוקאי האופה 500 גרם השני במתנה. גרעיני תירס מתוק האופה מארז שלישייה השני במתנה. משחת שיניים קולגי טוטל 100 מיליליטר השני במתנה. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
7: רשת פרנץ מבית ההסתדרות מזמינה אתכם למופע טריו אקוסטי שלא תרצו לפספס, עם האחד והיחיד תמיר גרינברג. יום חמישי, 15 באוקטובר, באולם פרנץ ירושלים, מתחם בית שמואל. כרטיסים החל מ-89 שקלים. לפרטים והזמנות חייגו כוכבית 9976 או כנסו לאתר פרנץ.
8: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
1: חזרה לעצמה, עוד פעם, כל האירוע הזה של שוע ושל אלמוג, אתה יודע, זה נראה את זה לא
2: זמן. זה יהיה בעבע עוד בעתיד.
1: ובדיוק, מה שאני בא להגיד פה...
3: עד העונג הבא?
2: בדיוק.
1: אז יפה. אני רוצה שכל המערכת, סליחה, תהיה אחרי שוע, לא שטוב, אלא שרה אחרי 4-1 לנתניה, אחרי 3-0 לפתח
3: תקווה. אחרי שוע? דווקא היא צריכה להיות או אחרי אלמוג?
1: לא, זה ברור, ואגב, גם ראינו את זה, שאתה יודע...
4: ביום העצמאות. ביום העצמאות קראתי לזה.
3: מה זה אומר?
1: ראינו את זה.
4: אחרי הפועל תל אביב.
1: שמה?
4: אנחנו יושבים במרכזי, מה אנחנו מצפים? הרעיון של אלמוג.
3: אוקיי.
4: נגמר הרעיון של אלמוג.
1: בברק אברמוב.
4: יוצא ברק אברמוב. נגמר הרעיון של ברק אברמוב, יוצא עומר אצילי. אתם מנסים להראות כאילו שהכל בסדר.
1: כן.
4: עזוב שעכשיו הם יצאו ל4 ניצחונות רצופים, והם נראים מצוין, ולא היה לי ספק אגב שזה יסתדר.
3: כן, אמרת את זה בזמן אמת.
4: בדיוק, כי בית"ר ירושלים היא קבוצה מצוינת.
1: חזקה, סגל מצוין.
4: היא מאמן מצוין.
1: אלמוג מקצוע טוב, ברור.
4: בדיוק. אבל, אתם מנסים להראות, אתה מכיר את זה שאתה מנסה להראות שהכל בסדר? ויוצא בדיוק הפוך?
1: כן, נכון.
4: אם אתם מנסים להראות שהכל בסדר, תהיו מכבי תל אביב, תהיו קלאס. יוצא רק המאמן, הכל בסדר, הפסדנו, בוא נתקדם.
1: זה אז בשעתו שבעלים של מועדון יוצא להתראיין לכם משחק, זה אין איזה אחר.
4: חסר תקדים, ובגלל זה קראתי לזה יום העצמאות. יום העצמאות.
3: אני רוצה לשאול אתכם מקצועית, אפשר לוותר על יוג'ין אנסה? כי מרגיש לי שקל לוותר עליו, 3 שערים בינתיים, בעיניי שחקן מצוין, גם מתאים לשיטה של אלמוג.
4: אי אפשר לוותר על 2.
1: קודם כל אפשר לוותר עליו בדיוק.
3: למה?
1: על שוע ועל הצילי אפשר לוותר.
4: זה הכל.
1: בכל קונסטלציה שהיא, וזה מה ש... עוד פעם.
4: מי יגיד לך צלחת בסוף, וייסי?
3: אז אני אגיד לך, אני רוצה את הצילי ואת שוע בצדדים, ואת אנסה בחוד.
4: אוקיי, אוקיי, זה משהו אחר. אנסה, ראשון ויצמן, זה כבר נתון להחלטת המאמן.
1: וגם אני, יש אני מכיר את המערכת.
4: את המטריה?
1: את המטריה, איך שאני רואה את זה, שוע יהיה 9 ואנסה יהיה בשמאל.
3: אוקיי, גם זה מקובל עליי, אבל אני חושב... נראה לי שקל, לא, אבל נראה לי שכאילו זה אנסה, האופי, זה אז יאללה, קל ו... טוב, הוא יתחיל על הספסל. בעיניי, הוא לא משפיע פחות מאף אחד אחר.
4: זה לא קשור לאופי, הוא פחות טוב בהם.
1: נכון.
4: והם שני שחקני קלאץ', שוברי שוויון.
1: לא, אז הוא אומר...
3: כן, אבל אני אומר... הוא השלישי.
1: לא, בסדר, אז הוא אומר אין בעיה, שוב אצילי סבבה.
4: הוא לא בקטגוריה.
3: אני מסכים שוב אצילי.
1: לא, אז הוא אומר הם בנקרים, אז הוא אומר...
3: אני מסכים שהם בנקרים.
4: אז אני אמרתי, שון וייסמן חד משמעית יכול לשבת בצד, שאנסה משחק, אבל גם הפוך.
1: צריך.
4: לא, אבל גם הפוך.
3: צריך?
4: גם הפוך.
1: ברור.
4: גם הפוך, כי אנסה, בעיניי לפחות, הוא הרבה פחות 9 מכנף. אוקיי?
1: נכון.
4: ואם אתה רוצה לשחק עם שוע...
3: לא, אין בעיה, ששוע יהיה ככה.
4: אם אתה רוצה לשחק עם שוע בתשע, אז אנסה בכנף אין שאלה.
1: נכון.
4: אבל אם אתה רוצה לשחק עם שוע בכנף, אז אני גם מעדיף את שון וייסמן.
3: אבל מה מתאים ל... מה מתאים שאתה חושב על השיטה של אלמוג?
4: עוד פעם, אין מתאים, וייסי, זה כאילו משחק.
3: אז הנה, אז יש משחק...
4: זה לא מתאים המאמנים הטובים
3: שאלו לי.
4: כל משחק לגופו.
3: אתם אמרתם לי שאלמוג כהן לא התפשר. כן, לא התפשר על העמדות שלו, לא כלום. הכי קלאסי אלמוג כהן במשחק מול מכבי תל אביב זה רק שחקנים רצים, נכון?
4: למה, שון וייסמן לא רץ?
3: לא, הוא לא יוציא את שואה. הוא לא יוציא את שואה, ברור לך.
1: שמע,
4: הוא לא יוציא את שואה, תהיה בטוח.
1: בעני מאמין שלו.
4: אבל אותו דבר ברק.
3: רגע, תן לו.
1: בעני מאמין שלו, יפה, ואתה יודע, כולם יודעים את זה. מה שהוא היה רואה ומעדיף, זה אצילי, וייסמן ואנסה, כי כולם עובדים ורצים ולחץ. אבל אמרתי את זה פה בהתחלה, שלא צריך לבוא לקפטן שהוא בן 27, הוא לא בן 40, הוא בן 27 והוא בסיס שלו.
3: וגם דפק ספרינט משחק אחרון להגנה.
1: נכון, וחייב, הוא כן רץ, הוא לא לוחץ.
4: לא, וגם לא כל האצבעות שוות, וייסי, אתה לא יכול לצפות משוע.
1: נכון.
4: שיעשה את מה שאנסה ווייסמן עושים, למה?
1: נכון.
3: אני לא מצפה.
4: אתה לא מצפה מאנסה ווייסמן שיתנו את העומק שהוא נתנה נגד הפועל רמת גן.
3: אני לא מצפה, אבל אלמוג כן מצפה.
1: זה מה שאמרנו.
4: הוא יכול לצפות עד מחרתיים. אלמוג הבין בעצמו שאם הוא רוצה צלחת, הוא צריך לקרב אליו את שועה ולתת לו את המושכות.
1: אז אם הוא מצפה והוא...
4: נקודה.
3: זה משפט גדול, הוא הבין את זה?
4: מה זה?
3: זה משפט גדול, הוא הבין את זה? אלמוג כהן הבין באמת
4: שהוא הבין את זה. אתה חשבת אחרי 3 ניצחונות רצופים שהוא ייתן לו לפתוח נגד אחרי הפגרת נבחרת?
1: לא חשבתי.
4: יפה, אז זה מה שמראה שהוא הבין את זה.
1: נכון.
4: שהוא נתן לו לפתוח נגד הפועל רמת גן.
1: וטוב שכך, ואני אישית קיבלתי...
4: ברור, החלטה גדולה שלו.
1: אני אישית קיבלתי המון הודעות וריקושטים.
3: על מה?
1: אתה יודע, מכל הזמן
3: שהייתי... על מה?
1: על זה שאני הייתי רק על שוע ושוע שהוא חסך ונגד אלמוג.
4: 100%.
1: אין לי פה נגד, יש לי פה משהו שהוא באמת, אחי, אתה יודע שהוא, אני אומר לך אחי, שהוא באמת ברור ששוע בכושר נפלא, ואם הוא רץ 9 ולא 11 זה לא מעניין, שוע צריך להיות על הדשא.
4: יש שחקנים שאתה צריך להכיל אותם.
1: נכון,
4: אתה צריך להכיל את זה, אתה צריך להכיל את זה ששוע לא יעשה את הדיסטנס, את הטוטל דיסטנס של וורקו.
1: נכון.
4: תגיד לי זה, יוספי. למה? כי הם לא נותנים את הכדורי העומק שהוא נותן.
1: אלמוג, בדיוק. ואלמוג הוא מאמן חדש, והוא בא בהתחלה באיזה קונספציה של רק משרת ולחץ, ולאט לאט הוא מבין שזה לא רק ככה.
4: בדיוק.
1: וצריך עוד
4: דברים. אבל זה גדולה גם של אלמוג, כי אלמוג הוא אחד העקש.
1: נכון.
4: שומע?
1: גדולה, כל הכבוד לו.
4: הוא אחד ראש אבן. אוקיי? ואני לא הייתי מופתע בכלל אם הוא היה הולך איתו ראש, וזה היה הולך לכיוון לא טוב בכלל.
1: לא יכול.
4: שנייה. וזה היה הולך לכיוון לא טוב בכלל. החלטה מצוינת של אלמוג לחבק את שוע, שהוא חזר מהנבחרת, להגיד לו שומע, ניצחנו 3 משחקים רצופים, אתה בהרכב, תעשה מה שאני מבקש עד כמה שאפשר, ואני רוצה אותך איתי. למה? כי הוא יודע שאם הוא רוצה להניף את הצלחת במאי, הוא חייב את שוע איתו.
1: ובכל זאת אני אשמח לראות את זה לאורך כל העונה ולא נגד פה למת גן.
4: בדיוק, בדיוק, בדיוק.
3: אני חושב ש... אתה חושב שיש סיכוי שבמכבי תל אביב הוא משנה? לא רואה סיכוי כזה בעולם.
1: אין צ'אנס.
3: תדי מלא, 30,000.
4: שוע בהרכב.
3: לא רואה שום סיכוי.
4: בטונדה.
1: אין צ'אנס.
3: מסכים. אגב, בכללי, שאנחנו מסתכלים על הכנפיים, יש שם כל כך הרבה שחקנים לביתר ירושלים ש...
1: קלו גם, לא, בכלל, אתה יודע,
3: אני אומר, קלו, ואנסה, ושוע, ואזו שהגיע, ומוזי,
4: בגלל זה אני אומר, זה חוצפה, אנשים אחרי שני משחקים הפסידו ש... עשו 0-6, אמרו ביתר להתראות.
1: לא, אבל...
4: על מה ומה?
1: אני אתחלה יפה.
4: אתה יודע איזה סגל יש להם? יש להם, בתכלס, אם צריך להסתכל על זה ולהגיד את האמת, הסגל הכי שלם.
3: הכי שלם?
1: חוץ משוער, שאין להם שוער יציב.
4: אין להם שוער. נכון, מסכים איתך. שוער, לא, לא להגיד להם שוער.
3: וגם מגן שמאלי מחליף.
4: אולי זה לא שוער לאליפות.
1: אין להם שוער יציב, אמרתי.
4: אולי זה לא שוער לאליפות.
1: בדיוק.
3: וגם מגן שמאלי מחליף, כי כרגע ירדן כהן לא משחק, גם שם אתה רואה ש...
4: משמעותי מאוד ירדן כהן.
1: נכון.

0: כמו שאמרנו,
1: וורקו, בן שימול, בכלל שכחו אותו,
0: ועדי יונה, ומוזי, לא, מוזי שיחק שמאל, מגן, אבל בלמעלה, ויש לך את קלו, שאמרת אפילו כבר לא נזכר, ואנסה עולה מהספסל, אני לא חושב שיש קבוצה אחרת שיש לה את הכלים ההתקפיים האלה, אני מדבר.
1: נכון, ועם כל זה, עדיין יש להם חלוץ אחד טבעי, כביכול, שון וייסמן, שלפי דעתי שהוא צריך להיות תשע, ואו אנסה או קלו בצד שמאל, איך שאני רואה את זה.
0: מסכים עם זה, טל?
2: או אנסה או קלו?
0: בצד שמאל.
1: וששוע שיהיה חלוץ.
2: אנסה, נקודה.
0: אתה אומר בלי האור.
1: קלו לא פרייר, טל.
2: לא פרייר בכלל, אבל עדיין, אנסה, אין מחיר לזה.
0: איך משלבים את בן שימול ואת הדיונה, או שאתם אומרים, זה לא מעניין?
2: זה מעניין מאוד, אתה יודע, כי אלמוג החזיק ממנו והתאבד עליו בפלי אוף.
1: על מי? על עדיף או על זיף?
2: על בן שימול.
0: על בן שימול.
2: התאבד עליו בפלי אוף, אני הייתי בטוח שעכשיו אלמוג מאמן, זה... אני אגיד לך, אולי תגיד לי, אני מגזים. בן שימול ועוד עשר. זה מה שהייתי בטוח.
0: הוא לא נספר בכלל.
2: לא בכיוון, כנראה שהוא אולי... יכול להיות שהוא טיפה התבלבל, בן שימול.
0: שאתה אומר... אנחנו לא יודעים, כן?
1: דיברנו על זה
2: יכול להיות, אני לא יודע, עוד פעם, אני לא אומר את זה מידיע.
1: דיברנו על זה גם כמה פעמים, שהשנה השנייה לשחקן צעיר היא הרבה יותר קשה, כי כבר אתה בא עם שם, עם ציפיות.
0: כן, אבל זה לא שחקן שנתן בדיוק.
1: לא קשור,
2: זה לא שחקן שעלה מהנוער.
1: זה לא קשור.
2: ועשה, אתה יודע, עונה טובה.
1: שנה שעברה, אבל בכל ישנה שהוא הגיע, אף אחד לא הכיר אותו. אז כל פעולה זה וואו.
0: לא, הוא לא הגיע,
2: אבל יש לו,
0: הוא הגיע בקיץ.
1: אבל אתה שווה עכשיו איפה שהוא היה.
2: זה נכון.
1: אתה מבין?
0: לא, אבל אני מדבר איך יכול להיות שהוא נשרף לגמרי, כי טל אומר ובצדק, שנה שעברה עפו עליו.
1: נכון.
0: וכבר הכלילו אותו באותן שימה עם ירין לוי, על הכישלונות של חיפה.
2: עוד שני שחקנים דומים לו מאוד, שזה גם יוספי שהוא הרבה יותר מוכח, ומרוויח יותר כסף. וברק אברמוב אני אומר, אני מעדיף לראות שחקן שאני משלם לו תוצאה כל חודש, אני רוצה לראות אותו ולא את בן שימול. אוקיי, יכול להיות, אני לא יודע, עוד פעם.
1: אגב, גם...
2: אני מעלה פה תהיות, אני לא אומר את זה מידיעה.
1: תומר יוספי, אז אני אוכל את הכובע.
0: נראה נהדר בינתיים.
1: כי אני הייתי סקפטי.
2: נראה מצוין.
1: אני הייתי סקפטי, כי עד עכשיו...
2: אבל אין לו מקום לנסות, אתה מסכים איתי?
1: עד עכשיו, באמת, הוא לא הצליח באף מועדון.
0: חוץ מהפועל חיפה.
1: כן, נתן איזה עונה טובה, אבל הוא לא הצליח באמת.
2: אז זה מה שאני אומר, אבל עכשיו גם בסיטואציה עם הפועל באר שבע, עם ביתר ירושלים, אני לא רואה אותו, איפה יש לו מקום לנצוץ ליד עומר ושוע.
1: קודם כל,
2: אין לו מקום, אין לו מקום.
1: אף פעם לא היה כוכב, אז אתה יודע, זה כבר משהו, והוא לא ילד, והוא בא לשוע.
2: אבל אם אתה מסתכל על הטיקט שלו כפרופיל, הוא כוכב, הוא כאילו מספר 10.
0: נכון.
2: אתה לא יכול להפוך אותו להיות שמונה.
1: אתה אמרת, הוא כאילו מספר 10.
2: בדיוק, בדיוק. בגלל זה אני אומר. אז אל תצפה שאתה לא מקבל את זה ממנו.
0: בינואר אחד מהם, של מוצ'ה, וורקו, בן שימול, יונה, יצטרך לצאת להשאלה?
2: יכול מאוד להיות, מה?
0: לא, או שאתה אומר, קבוצה שרצה לאליפות שישאר.
2: יכול מאוד להיות שלא. אבל גם יכול מאוד להיות שלא, למה? יכול להיות שברק אברמוב ואלמוג יגידו, תן לי את כולם פה, אני יודע מה
0: יהיה לי בפלייאוף עכשיו. זה גם לא שכר גבוה מדי לכל אחד מהם.
2: בדיוק, אני יודע מה יהיה לי בפלייאוף, מי פצע לי, מי יהיה בצהובים, מי יהיה באדום, אני רוצה את כולם פה. אני רוצה צלחת, בכל מחיר.
0: מעניין העניין הזה. אגב, גדרני מעריך חוזה, עוד החלטה שאברהם פותח את הכיס, משווה לו את השכר להצילי ושוע, לא דבר של מה בכך.
1: בצדק. צעד מבורך.
2: צעד של מועדון גדול.
1: צעד של מועדון, בדיוק להגיד, ברק אברמוב מראה שהוא מנסה להיות כמו מכבי תל אביב, מכבי חיפה, באר שבע.
2: משתדל.
1: והפועל תל אביב, כן, אתה רואה שהוא תודה מנסה, עוד פעם, זה לא טוב.
0: אז כישלון זו מילה גדולה תהיה אם לא יקחו אליפות? זו תהיה מילה יותר מדי גדולה, כישלון אם לא יקחו אליפות?
1: הכל תלוי איך זה יקרה. אם הם יהיו פקטור עד הסוף, זה לא כישלון.
2: וייסי, מילה גדולה, נקודה.
0: כן, מילה גדולה?
2: אני אגיד לך למה, אני אגיד לך למה.
1: לא, אתה, אבל דקה. אם שנה שעברה, הם היו פסע מאליפות.
2: היו פסע עד מחרתיים. בסוף אני מסתכל תקציב, שכר שחקנים, מכבי תל אביב, מכבי חיפה, ביתר ירושלים, בפועל באר שבע. אתה לא יכול להגיד שאם ביתר לא לוקחת אליפות, זה כישלון.
1: אבל כסף זה לא ערובה לכלום, בסוף יש לך סגל...
0: אתה אמרת שיש את הסגל הטוב ביותר, השלם ביותר.
2: עדיין אני חושב שזה הסגל הטוב ביותר.
0: אז איך זה לא כישלון?
2: כי אלמוג בנה מערכת בריאה,
0: ועדיין... אין בעיה, אז הוא בנה, ועדיין הוא צריך לקחת אליפות.
2: ועדיין אתה לא יכול להגיד שזה כישלון.
1: אבל אתה כן יכול להגיד, כי שנה שעברה הם היו פסע מאליפות, הסגל נשאר...
2: אנחנו לא נסכים על זה. יש לנו הרבה ויכוחים על זה.
0: לא, עידן אומר, אם הם יהיו 15 נקודות במקום ראשון, זה כישלון.
1: אז יפה.
2: זה כן, הגזמת.
1: זה מה שאמרתי.
2: הגזמת, זה מה
0: שאמרתי. אני מתרגם אותך.
1: אז הכל תלוי מה יהיה בחודש מאי. אם עכשיו זה יהיה 10-4, 15-4, והם לא יהיו באירוע, זה כישלון. אם הם יהיו ליד, זה מה שאמרתי, אם הם יהיו ליד, ויהיו פקטור, זה
2: מה שאמרתי. אפילו חמש, אפילו שבסיבוב השני של הפלייאוף, הם לא באמת שם, כמו מכבי תל אביב של העונה שעברה.
0: נכון. זה כישלון.
2: אפילו הם שם, אבל לא.
0: זה כישלון.
2: אבל אם הם יהיו שם עד הרגע האחרון, ובסוף לא יניפו צלחת,

0: אי אפשר להגיד שזה כישלון.
1: חד משמעי מסכים איתך.
0: זה הכל. ברור. אנחנו אומרים את אותו דבר.
2: אז יפה. אתה רואה, אני כאן כדי לתרגם אותך, עידן.
0: כל הכבוד, וייסי. אתה לא רק שלילי וחתרן כל הזמן. בסוף עשית פה גשר. עשית גישור.
2: בדיוק. בוא נדבר על מכבי תל אביב, היריבה של ביתר ירושלים במשחק האחרון. כמה המידע הזאת נגד סכנין אמורה להשפיע, או שאתה אומר, לא מעניין?
0: אני לא חושב שהיא תשפיע יותר מדי. מצד שני, כמו שאמרתי, בפתיחת השעה הראשונה, כל מי שצעק אחרי 5 משחקים ו-15 מ-15 של מכבי, שכבר יש פה אלופה, רגע.
2: תראה מי מרים יד לידך.
0: כן, חבר שלי פה. רגע.
1: ניצקתי את זה.
0: כן, כן.
1: למרות שכל...
0: הוא אלוף, תהיתי, בטרנדים, ולעלות על הגל.
2: למרות שהוא אומר גם מאבק מחובש.
0: אם כולם עכשיו תקשיב ברחוב, יתחילו ללכת עם קוף על הראש, הוא הראשון שקונה קוף. הראשון. אוקיי? אבל אני מסתכל יותר רחוק, ואני אומר לך, מסתכל על מכבי תל אביב, שלישיית התקפה, סוקלר, לא יודע.
1: נכון.
0: רגע.
2: דוד, למרות שבהתחלה אמרנו שהוא כבר טוב.
0: ורלה, סרט של שחקן, אוקיי? דוידה.
1: לא יציב,
0: לא יודע עדיין. אני מסתכל על שאר הקבוצות.
2: מה זה לא יודע עדיין? אז למתי נדע?
0: לא, לא יודע עדיין איך הוא יהיה עונה.
2: עונה, אוקיי.
0: אני יודע מה אני בא להגיד. אני יודע מה אני אקבל מעומר אצילי. אני יודע מה אני אקבל מירדן שואה. אני יודע מה אני אקבל מברוניניו. אני יודע מה אני אקבל מברז'או. דוידה, אני לא יודע.
2: אוקיי, לא, זה
0: אני יכול לקבל את דוידה של
2: לפני שנתיים, ואתה יכול לפני שנה, כן.
0: ואני יכול לקבל את הדוידה של עונה שעברה.
2: זה אני מסכים.
0: בגלל זה אני אומר, רגע עם מכבי, רגע.
1: ושני בלמים בטדי, שאני אומר לך, זה מתנה לביתר.
2: קרבלי וגדרני?
1: מתנה. לא, אני אומר, רז שלמה וקמרה.
2: זה מתנה למכבי.
1: כן, למכבי, אנחנו כבר עברנו אירוע.
2: לא, אני חושב, לא, אני אומר שאתה מולם, שאתה אומר זה מתנה, לא הבנתי, לסוקלר, זה לא הבנתי.
0: אם הסנטה משנה את כל התמונה. אני חושב,
2: לא יכול להיות שהסנטה לא בלם במכבי תל אביב. אני לא מצליח להבין את האירוע הזה.
0: במיוחד עכשיו, שהבאת טאבניר.
2: כן.
0: עכשיו יש לך טאבניר, אז כאילו, הוצאת בכלל את הסנטה מהמשוואה של המגן
2: הימני. יכול להיות שקני מילר לא מחזיק מהסנטה?
0: הסנטה, ובוא נתקדם.
1: אתה יודע מה זה הסנטה?
0: הבעיה של הסנטה שהוא פציע.
1: כן, שבדיוק, שהוא פציע.
2: יכול להיות שקני מילר לא מחזיק מהסנטה?
1: הסנטה בלם וטווניר ביחד, אתה יודע מה זה? איזה קו ימין?
0: זה כבר אירוע אחר לגמרי.
2: אני שואל אתכם. אז אני שואל אתכם.
0: ביחד עם ורלה, ביחד...
1: דו פרץ.
0: זה משהו אחר לגמרי.
2: אז אני שואל אתכם, יכול להיות שקני מילר לא מחזיק מהסנטה?
1: מה זה יכול להיות? כל עוד הוא לא בהרכב, אז הוא לא מחזיק?
0: לא.
1: מה, אין לו פציעה, הוא בריא.
0: לא.
1: הוא בריא?
0: כן, אבל הוא כל
2: הזמן... כי אני לא זוכר איפה שמעתי, שכשהוא רצה להביא עוד זר, הוא אמר אין בעיה, שימכרו את הסנטה.
0: אין בעיה שאתה לא מחזיק כל כך מהסנטה? אני לא יודע אם זה נכון, עוד פעם, מה שאני יודע...
2: אם זה נכון זה...
0: לא,
2: עזוי בעיניי, אני לא מצליח להבין.
0: מה שאני יודע זה שהוא לא שומר על כשירות. מכבי תל אביב, אם אתה לא שומר על כשירות, ואתה לא מתאמן כל הזמן בקצב גבוה, מזיזים אותך הצידה, אוקיי? אבל אם הוא לא מחזיק מהסנטה,
2: למרות שיש שחקן ששיחק 20% וקיבל חוזה לעוד עונה.
0: אם הוא לא מחזיק מהסנטה, והסנטה מתאמן רציף, והוא אומר, הסנטה לא, רז שלמה וקמרה, כן?
2: מה?
1: יפה.
2: השתיקה אומרת הכל.
1: אז תן לכם להמשיך. אם הוא עולה בטדי ביום שני עם רז שלמה ועם קמרה, הוא מקבל 3.
0: בוא נגיד ככה, אלמוג כהן, וביתר ירושלים, אתה איתי? וייסי, מתפללים שמרכז ההגנה של מכבי תל אביב יהיה רז שלמה וקמרה.
2: אז יש מצב טוב שזה יהיה, כי אלמוג יודע להתפלל.
0: כן. נכון?
2: אז יש מצב שזה הקו הגנה שיהיה.
0: נכון, זה גדול, והתפילות שלו בדרך כלל נענות.
2: בדיוק, שערי שמיים נפתחות בפניו.
0: אין 100%, ראינו את זה שלא שערי
2: במים. אבל מה אתה מאמין? שקני מילר ילך עם הצמד בלמים שהוא הולך איתו עוד עכשיו?
0: עוד פעם, וייסי, זה תלוי בדברים שאתה ואני ועידן לא יודעים. אנחנו לא חיים את קריית שלום, וקריית שלום זה מקום סגור ודיסקרטי, ולא יודעים איך הסנטה מתאמן.
2: אתה לא יודע איך הסנטה מתאמן?
0: ולא יודעים איך הסנטה מתאמן, ולא יודעים כמה הוא קשיר. זה לא מספיק מעניין אותי, אני אגיד לך את האמת.
2: כן.
0: לא מספיק.
2: אז זה מה שאם אתה רוצה, אתה יודע. אני אומר, אם אתה רוצה, אתה יודע.
0: סיימתי בלי ברך ימין, בלי כתף שמאל. תעשה לי טובה. הבריאות של הסנטה לא בראש מעייניי.
2: אז זה מה שאני אומר, אם אתה רוצה, אתה תדע, אתה לא רוצה לדעת. זה לא כזה דיסקרטי.
1: אז
0: אוקיי. לא משנה, מה שאני בא להגיד, יכול להיות שהסנטה באמת לא שומר על כשירות, וזו הסיבה שהוא לא משחק. אני לא חושב שיש איזשהו סרט שהסנטה מתאמן, כמו רז שלמה וקמרה, וקני מילר מסתכל על האימון ואומר, שניהם עדיף, והסנטה בספסל, ולא הסנטה ראשון, ואת מי אני מצוות אליו, או רז שלמה או קמרה.
2: כשדיברנו על הסגלים בתחילת השעה הראשונה, אז דיברנו, אמרת עידן, גם למכבי חיפה שוער יותר טוב ממכבי תל אביב, אתם סומכים על מליקה במאבק הזה?
1: אני לא. אני טוען כבר כמה חודשים שמליקה לא מספיק טוב למכבי תל אביב, הוא שוער צעיר, הוא פוטנציאל, יכול להיות שהוא שוער מצוין, כרגע...
0: הוא פרוספקט.
1: הוא פרוספקט עתידי, כרגע...
2: אז לא שווה לקחת את הסיכון כדי לפתח אותו?
1: מה זה?
0: זהו, בהמשך לשאלה שלך, אני אגיד לך מתי הייתי מסכים איתך?
1: נו.
0: אם היה לך שוער, שאתה יודע מה אתה מקבל ממנו במקומו.
2: אם היה לך אני אמה.
0: לא, לא אני אמה. אפילו, איך קראו לשוער שעשה אליפות עם רובי קין? ברח לי השם שלו. שוער שעשה אליפות... עם ערן, השוער שעשה אליפות...
2: מה, משפטי?
0: לא, משפטי, בא שוער זר, שחק כל החצי עונה השנייה.
1: שוער זר,
2: לא משנה. כבר נגיד לך את השם.
0: כבר נגיד לכם. אם היה לך אחד כזה, שהמאמן מאוד מאוד סומך עליו.
1: אם אתה לא זוכר את השם שלו, כנראה שהוא לא כזה טוב.
0: לא, הוא לא כזה טוב, זה בדיוק הנקודה.
1: זו הנקודה, כן.
0: זה בדיוק הנקודה. כי הוא אמר אניימה, הוא הפליג פה למחוזות.
2: סלוגה, סלוגה.
0: סלוגה.
2: שם של וודקה.
0: מזל שאניימה... מזל שאיניים אתה מעדיף אותו על מליקה. מזל, תודה רבה.
2: לא, בסדר.
0: אז אם היה לך סלוגה כזה, מצד שני משפטי...
2: גם אם היה לך סלוגה זה לא, עוד פעם.
0: לא, אבל שמשפטי קיבל את המושכות, הרבה פעמים הוא עושה פדיחות. אז אם אין לך שוער שאתה בטוח בו ב-100%, אז לפחות תקדם שוער צעיר, זה הכוונה.
2: ואני מזכיר לך שדניאל פרץ עשה לא מעט טעויות שעלו למכבי תל אביב בנקודות.
0: איתי, מלא טעויות שעשה, והייתי אומר להם, אמת?
1: אמת.
0: זה שוער, לא היה שוער כזה. וים טעויות היה עושה בהתחלה.
2: נכון,
0: אז שואל. תגיד, אתה יודע איך הייתי משחק בגיל 17?
1: אני לא אמרתי, היית טוב מאוד.
0: אתה יודע, זה, לא, שנייה.
2: אבל אצל שואר זה יותר מורגש.
0: אבל לפעמים קבלת החלטות,
1: אני לא אמרתי
0: עכשיו, לפעמים קבלת החלטות שהייתי מסתכל, הייתי אומר, תשמע, זה חתיכת חמור.
1: אני לא אמרתי עכשיו,
0: אתה משתדרג, אתה שחקן צעיר, אין מה לעשות.
1: אני לא אמרתי עכשיו, תשאילו אותו, תביא משהו אחר, אמרתי שהוא לא מספיק טוב, זה הכל.
2: אבל עוד פעם, אבל בסופו של דבר גם אל תשכח ש הליגה שלנו, אפשר לקחת את הסיכון.
0: מרים קרנות בשמאל זה עליו.
2: אפשר לקחת את הסיכון בעיניי בליגה שלנו. בליגה שלנו אפשר לקחת סיכון, צריך להגיד את האמת.
0: זה מה שאני אומר. אם היה לך איזה שוער, שאתה יודע מה אתה מקבל ממנו יציב, אין בעיה.
1: אפשר? אז ביישב, תהיה עוד שנה אלופה.
2: וואו, על זה?
1: ביתר יהיו אלופה. על זה? שוער הזה
2: לא, על מליקה עד כדי כך. ברור, אבל עד כדי כך.
1: שנה שעברה.
2: אני מחזיק ממנו, אני חייב להגיד.
1: שנה שעברה, לביתר ירושלים.
0: אני הכי מחזיק ממנו, אני מכיר אותו, היה אצלי בקיץ פתח תקווה.
1: שנה שעברה.
0: הכי מחזיק ממנו, אבל עדיין הוא לא מספיק טוב עד עכשיו.
1: שנה שעברה, וייסי, שנה שעברה, לביתר. כל שוער אחר שהוא שוער יציב,
2: זה אני מסכים. זה אני מסכים.
0: היפותטי.
2: בזה אנחנו שמים בסקט.
0: היפותטי.
2: אז עד ששלושתנו הסכמנו על משהו, נצא לפרסומות כדי להקל את זה ונחזור.
3: תוכנית הספורט של ישראל.
4: להאזנה חוזרת בספוטיפיי ובאפל פודקאסט. חפשו תוכנית הספורט של ישראל. פרסומות וחוזרים.
5: שבת חופש או שבת קודש? באפליקציית היום יש מקום לכל קול. בוחרים היום מבית ישראל היום.
6: קונה דירה? דרוש מחברת הבנייה דקוהיט.
7: סמארט, הסטנדרט הנבחר על ידי יזמי התחדשות עירונית בעיר.
8: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמרה הבשרי. תמרה הבשרי, בחשרות הרב מחפוד. חניה חינם, 058-5577-507.
9: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
10: במאניטיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר
9: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
10: במאניטיים, רק עסקת. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, עסקת מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד תוך יום עסקים.
11: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
12: המשרד לשירותי דת מזמין את הציבור הרחב ביום רביעי, ג' במר חשוון, 14 באוקטובר, להדליק נר לעילוי נשמת בכיר הרבנים הספרדים בדורו. הראשון לציון, הרב עובדיה יוסף, זכר צדיק לברכה, לרגל יום העילולה ה-13, ולשאת תפילה לרפואתם ולהצלתם של חיילי צה"ל.
13: תנור בנוי כולל טורבו רק ב-599 שקלים. עכשיו, ביריד העודפים הענק של טרקלין חשמל, קניון הדר ירושלים, קומה מינוס 2.
14: מחפשים דירה בסחירות לטווח ארוך? דירות 2-4 חדרים להשכרה מיידית ובתנאים מעולים בפרויקט חדש בארנונה. לפרטים כוכבית 5034.
15: קונים אחד, יוצאים עם שניים. מבצע אחד פלוס אחד בוויקטורי על מגוון מוצרים. לדוגמה, טורטיה האופה מארז שמינייה, השני במתנה. גבינה קשה למחצה פרזידנט, 135 גרם, השני במתנה. טובורג, 5% שומן פרזידנט, 300 גרם, השני במתנה. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
16: רדיו ירושלים בשידור חי באתר ירושלים נט. ירושלים נט, האתר של ירושלים. כל מה שקורה בירושלים, עכשיו בירושלים נט. jerusalemnet.co.il.
17: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: איזה כיף, בר צברי מגיע לבבי טוב עם האלבום החדש, איזה כיף לחיות.
1: הייתי קורא לך ידה מטורפת, הייתי נגנב מהחופש שלך.
0: בר צברי בבבי טוב, מחר, 10 בבוקר, ברדיו ירושלים.
2: מוטי פרנסיס, מוטי פרנסיס, בבי טוב.
3: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
4: רדיו ירושלים 101 FM.
5: חזרתם אלינו, תוכנית הספורט של ישראל ברדיו חיפה, רדיו ירושלים ורדיו אילת. אני מת על זה שאתם מופתעים כל פעם מחדש שהתוכנית חוזרת.
6: כן, אסור לשים אותנו ביחד. אסור או שחייב?
5: חייב בעיניי, חייב.
7: אתה לבאת לפה, אל תתערב לנו בברכה שלנו.
5: צודק, צודק, עשיתי הפקרה.
6: להכיל אותנו כמו שאלמוג כהן צריך להכיל את שואה. תכיל
7: אותנו,
5: לכאורה. חברים, ליגת אלופות היום משוחקת. המשחק ברור הכי מרכזי זה אתלטיקו נגד מנצ'סטר יונייטד.
6: יונייטד של עידן ורד.
7: תודה שאני
5: אוהד של יונייטד.
6: אוהד השרוף.
7: אוהד מחור, נכנס ל...
6: מהבר מצווה לא ראה אליפות.
5: לא, זהו, כי השנתונים שלנו גדלו על מנצ'סטר הענקית, ועכשיו היא...
7: עד 2012, ואז סר אלכס הטיל כישוף.
6: 2012?
7: לא, אני אומר, עד 2012 זה היה השנים הכי טובות בעולם, ואז סר אלכס אמר, אני פה.
6: כן, תוך, כן?
7: 2012.
5: זה סר אלכס?
7: סר אלכס הטיל כישוף על המועדון, אמר, כל עוד אני פה, לא תצליחו. מאז...
5: אתה אומר, התקשר לבת יסר לקחת טיפים?
7: כן, כן, משהו כזה. שמע, מאז...
6: לא, הוא הגורו של כולם.
5: אתה אומר, הוא המחשף הגדול.
6: זה ריסק אימפריה שלא הייתה.
7: ריסק אימפריה.
5: מה אנחנו אמורים לצפות היום? מאתלטיקו עם מנצ'סטר? מנצ'סטר יכולה באמת הפעם להפתיע אותנו בליגת אלופות?
7: קו הגנה חלש מאוד. ברונו פרננדז לבד עם קוניה. אם הם יכולים, שמע...
5: לא ספציפית רק היום, בכלל, אני מדבר איתך בכללי.
7: בכללי, כן, קבוצה לא, בוא נגיד שהיא לא מאוזנת.
5: מה אתה מצפה ממנה? עד לאיפה להגיע?
7: עד לאיפה להגיע, שמינית גמר זה יפה מאוד.
5: באמת? עד כדי כך? זהו, שמינית גמר זה מה שאתה מצפה מנצ'סטר יונייטד?
6: מה אתה מופתע? שנים לא רלוונטיים במפעל. מה, ביום אחד יעשו אלופות, חצי גמר גמר?
7: לא, לא חצי, אבל... הגרלה טובה אולי רבע גמר, אבל בסוף שמינית גמר זה...
6: זה לא זה.
7: כן, זה לא זה עדיין.
6: זה לא זה, זה לא הראיות אירופה עדיין.
5: ברור שהיא לא עדיין הראיות אירופה, אבל... עוד פעם, אם אנחנו אתה יודע, בביצה שלנו, כל הזמן אומרים, השם של מכבי תל אביב, מכבי חיפה מדבר, השם של מנצ'סטר יונייטד לא מדבר בפני עצמו, לא. שאתה מגיע למשחקים?
6: אתה רואה שלא, כבר 15 שנה.
7: אתה רואה שלא.
6: 15 שנה אתה רואה שלא.
5: לא, מה זה אתה רואה שלא? אבל הנה, היא עדיין בליגת אלופות עוד פעם. כן, אבל היא מגיעה לליגת אלופות, ומגיעה לאירועים האלה.
6: ומה עושה שם?
7: וייסי, אבל היא כל שבוע... פורשת את ברייטון ואת סנדרלנד ואת לוטון, והם לא מנצחים. אז כאילו, השם שלהם לא עושה את
5: זה. אבל זה קבוצות חזקות, ברייטון ולוטון. לוטון לא, אבל ברייטון קבוצה חזקה.
7: זה לא טובים, אני אומר. בסוף, השם שלהם וההיסטוריה שלהם, זה לא עובד, והם לא טובים. ויש שם אלף ואחת בעיות עם ההנהלה גם.
5: אבל אני רוצה לשאול אתכם אחד ולתמיד, כי אני לא הייתי שחקן, אבל תמיד מצאים לי המועדון, השם. שאתה עולה על הדשא מול מכבי תל אביב, מול מכבי חיפה, מה, זה עושה משהו כי יש שם של מועדון?
7: תמיד זה עושה, אבל גם פה
5: גם בארץ... גם בעונות חלשות?
7: גם פה בארץ, עוד פעם, תחריג את מכבי תל אביב, שאתה כבר דיברנו, שהם בשנה לא טובה, הם עדיין למעלה.
5: לא, אבל אני מדבר כשחקן שאני הולך לשחק נגדם.
6: אגב, אני לא מבין למה זה.
7: כן, זה...
6: מה מכבי חיפה שונה ממכבי תל אביב? באמת, אני שואל.
7: זה דיון לפני עצמו, למה...
6: כי מבחינתי זה מכבי תל אביב, מכבי חיפה בשורה אחת, שני המועדונים הכי גדולים. כן, בדיוק.
7: ברסה וריאל.
6: למה מכבי חיפה בעונה לא טובה מתבזה
7: אולי,
6: ככה?
7: אז רגע, אז אולי
6: ומכבי
7: וייסי,
6: תל אביב לא.
7: אז אולי וייסי.
6: אולי שהוא... וייסי, מאזור חיוג 04, היוקנה עמי.
7: בדיוק.
6: אולי ש... אתה תענה לנו הפעם.
7: נכון. למה מכבי חיפה לא טובה?
6: מה ההסבר שלך לזה?
7: בדיוק.
5: אני חושב שהלחץ שעוטף את המועדון וה...
6: במכבי תל אביב
5: לא,
6: אין לחץ.
5: אבל אתה לא, נותן לי, אתה לא נותן לי להשלים את המשפט.
6: אוקיי.
5: וההתייחסות שהמועדון נותן ללחץ הזה... זה שונה ממכבי תל אביב, כי מכבי תל אביב מנטרלים את עצמם מכל הרעשי רקע.
7: אז כל המעטפת...
6: תשובה יפה, וייסי, אני גאה בך, תשובה גם נכונה.
7: אז כל המעטפת וכל ההנהלה, כביכול, ששם זה זרים והכל קר ומנוכר, ולא מגיעים פנימה, שונה ממכבי חיפה, ששם הכל יותר...
5: ששם השער השער, כמה שפיע?
7: אוקיי, בסדר, קיבלנו. וייסי, תשובה יפה.
6: תשובה יפה שלך.
5: מודה לכם, שתעבירו לי בבית. בואו נדבר גם היום וייקינג, אפשר לקנה? וייקינג פעם ראשונה, משחקת בבית של אלופת נורווגיה.
7: נורווגיה.
5: מול ביירן מינכן.
7: תשעה נורווגים בהרכב.
5: מה זה אומר? חשבתי אתה בא להתחיל להתחלה של בדיחה.
7: לא, רק אומר את הנתון הזה.
5: ואז זה אומר על הליגה שם? ששולחת כל שנה קבוצה, שנה שעברה אני מזכיר לכם, בודי גלימט הגיע עד...
7: ליגה חזקה.
5: זה ליגה חזקה, אנחנו...
6: קשים מאוד הנורווגים, לך צחק נגדם, לך.
7: כן, חזקים, פיזיים.
6: לך צחק נגדם, קשים מאוד.
7: מתישים.
5: 15 הפלות בהיסטוריה של הנורווגים, אגב, אבל זה מימי רוזנבורג
6: שהיו. כמה
5: לנו יש? 3 מכבי חיפה, 2 מכבי תל אביב, 1 הפועל תל אביב, אם אני לא טועה. זה מקנה שאתם רואים את הדברים האלה, אפשר לקנה, יכולים להגיע לשם? שכל שנה נשלח נציגה?
6: יש מועדונים גדולים, עם תקציבים גדולים, מה זה יכול? אתה חייב לשאוף לשם.
5: אז איך עושים את זה?
6: מכבי תל אביב, מכבי חיפה,
5: איך עושים את זה במשפט סיכום? איך עושים את זה במשפט אחד, על רגל אחת? לא עכשיו את כל התורה. מה צריך לעשות?
6: אתה יודע איזה שאלה הוא שאל במשפט אחד?
7: נגיד לך משהו שהוא...
5: לא, כי סיבלו לי שאין עוד זמן.
7: דלאפ, 8 זרים, 9 זרים, שהשחקן הישראלי יהיה טוב יותר, ושהוא זוכה להיות בין מכבי חיפה ומכבי תל אביב.
5: אבל עכשיו אמרת לי 9 נורווגים.
6: לא לעשות תקלות לשחקן הישראלי, תודה.
7: בדיוק, וכי הוא טוב באמת, לא כי הוא הגיע דרך, לא יודע.
5: מקבל, תשובה יפה של שניכם.
7: תודה לשמה שלי.
5: אנחנו מסיימים.
6: אני רחבתי.
5: ביחד, בדיוק. אני הצטרפתי לגל. אנחנו מסיימים את השעתיים, את התוכנית ערך והפיק אותה רון בוסקילה, מפיקים ועורכים בפועל. רן אמר ואור כוחן, טכנאית השידור ברדיו חיפה עם אי ברייר, ברדיו אלה, טריק בן אריה, ברדיו ירושלים, רונית עזרן, תודה רבה לעידן ורד, תודה רבה טל בן חיים. אגב, לפני שמסיימים, אימור, מי מנצחת מנצ'סטר או אתלטיקו היום? ספציפית? באתלטיקו, איקס.
6: אני הולך עם חבר שלי.
5: אני הולך עם אתלטיקו, סליחה עידן. אנחנו נהיה פה גם מחר.
8: תוכנית הספורט של ישראל.
9: להאזנה חוזרת גם ביוטיוב, בפייסבוק, בספוטיפיי ובאפל פודקאסט. חפשו
8: תוכנית הספורט של ישראל.
10: בחסות, מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. ג'וב מאסטר.
11: הפיכה משטרית או רפורמה משפטית? באפליקציית היום יש מקום לכל קול. בוחרים היום מבית ישראל היום.
12: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמרה הבשרי. תמרה הבשרי, בחשרות הרב מחפוד. חניה חינם, 058-5577-507.
13: ירושלמים, יש מתנדבים? אנחנו מזמינים אתכם להמליץ על מועמדים ומועמדות לאיתור ראש העיר להתנדבות לשנת תשפ"ז 2027. האיתור יוענק לאנשים ולארגונים הפועלים למען הקהילה, מעודדים ערבות הדדית ומחזקים את החוסן החברתי ואת הרוח הירושלמית. את ההמלצות ניתן להגיש באתר עיריית ירושלים מכף זין בתשרי ועד כף ה' בחשוון, משמונה באוקטובר ועד חמישה בנובמבר. יחד נוקיר את מי שפועל במסירות למען ירושלים ותושביה. פרטים נוספים באתר העירייה. אדוויל פורטי, עד 8 שעות ללא כאב.
14: אדוויל, לכאב המחזור שלי.
15: אדוויל, לכאב הראש שלי.
16: אדוויל, לכאב השיניים שלי.
17: כשהכאב מציק, אדוויל פורטי חזק מהכאב. מכיל היבופרופן 400 מיליגרם, יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: מחפשים רכב חדש? לא קונים לפני שבודקים באלדן. מגוון רכבי 0 קילומטר עם פתרונות מימון מתקדמים והתחייבות לטריידין עתידי. חייגו כוכבית 3003. כפוף לתקנון.
2: מחפשים דירה בסחירות לטווח ארוך? דירות 2 עד 4 חדרים להשכרה מיידית ובתנאים מעולים בפרויקט חדש בארנונה. לפרטים כוכבית 5034.
3: טרקלין חשמל ירושלים, מנקים את מלאי החגים ביריד עודפים מטורף. עד 50% הנחה על מגוון ענק של מוצרי חשמל חדשים, תצוגות ועודפים. כל הקודם זוכה. עכשיו בטרקלין חשמל, קניון הדר ירושלים, קומה מינוס 2.
4: טרקלין חשמל.
5: מחפשים את המקום המושלם לברית, כנס חברה או בר מצווה אחרי הכותל? הכירו את וורס איבנטס, מתחם האירועים החדש מול חומות העיר העתיקה. אולם פנורמי מרהיב, אווירה ירושלמית מרגשת ותפריט שף עשיר וחשר לבחירה. אירועי יום וערב ברמה הגבוהה ביותר, חפשו בגוגל וורס אירועים.
6: מחפש עבודה? ייכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. ג'וב
7: מאסטר. רהיטים? קודם כל ויסמן.
8: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
9: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה. חיי לילה.
10: ירושלים נט.
8: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
9: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
8: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
9: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
10: ירושלים נט.
8: אתר האינטרנט של ירושלים.
11: jerusalemnet.co.il.
12: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: אנו מצטרפים כעת כאן ברדיו ירושלים לשידור מהדורת החדשות מערוץ 12.
1: יקבע את תוצאות הבחירות.
2: תודה, עמי דפנה ליאל, עוברים אלייך, כתבתנו בכנסת. נתניהו מנסה לפרק מפלגות ימין קטנות שיש חשש שלא יעברו את אחוז החסימה.
3: כן, וגם נתניהו ואנשיו ושלוחיו כנראה לא בוחלים באמצעים. הלחץ גם על המועמדים של וינטר, גם על אנשי נועם וגם על מפלגות נוספות הולך וגובר. ערב אנחנו מספרים שבסביבת בתיהם, גם של אלי דרי, גם של דודי בן ציון, שהערב כאמור פרש, נתלו שלטי חוצות גם בסביבת בתיהם של מועמדים נוספים. אפילו שים לב דני, בתחנת האוטובוס שבה משתמשים הילדים של דודי בן ציון, והיום הזה היו עסוקים שם בלהוריד את השלטים האלה, שלטים אגרסיביים שלפיהם הוא מסכן את הימין. למועמדים אחרים הוצאו הצעות באמצעות שליחים לתפקידים, דברים מהסוג הזה, ואני מניחה שהלחץ רק ילך ויגבר. כך גם כלפי נועם, יש שם גם מגעים, גישושים עם אנשי הרב טאו, בניסיון לראות האם אפשר לשכנע אותם לפרוש, אפילו אמירות מרומזות שלא תהיה להם אוזן קשבת בממשלה הבאה. אני יכולה לומר שבסביבת הרב טאו במפלגת נועם כרגע לא מתרגשים, אומרים שהם רצים עד הסוף והדבר הזה כמובן לא ירתיע אותם, כך לפחות הם טוענים כרגע. ומעמך לישראל פנינו לתגובה, שם טוענים שזה, הם אומרים, לא פחות מאחד מהקמפיינים הנבזיים שנעשו כלפי בקמפיין פוליטי במדינת ישראל. הציבור מאס בזה, וצריך לומר דני, בסוף אלה אנשים שבאו לפוליטיקה אחרי 7 באוקטובר, רוצים להצטרף, גם הם לא מוכנים להשתרן ברשימה של הליכוד, הם בסוף דם חדש שהגיע לפוליטיקה, חלק מהם גם נפגעו אישית מהמלחמה, והם מוצאים את עצמם עכשיו בבליץ לחצים, וכמו שראינו במקרה של דודי בן ציון, זה לא מתאים לכל אחד, ויכול להיות מאוד אפקטיבי, אף שכאמור לאנשים שבסך הכל באו לנסות להצטרף לפוליטיקה אחרי השבר הגדול שחווינו פה.
2: תודה דפנה, עוד שבועיים, עוד על הקרב הפוליטי המתחמם, הכתבה של אלי הירשמן.
4: מי שמפחד מחבלים ועומד מאחורי שוטרים גיבור, אבל לא היה בשבעה באוקטובר.
5: בשעה הזאת, בעוד שבועיים, נהיה רגע לפני המדגם, והמועמדים מעלים מילוך. עימות של בנט ובן גביר אומנם לא יהיה, אך היום הודיע יושב ראש עוצמה יהודית כי לא יחתום על הסכם עודפים עם מפלגת עמך ישראל של וינטר. החלטה זו משאירה שתי מפלגות בגוש נתניהו ללא הסכמי עודפים. בן גביר כתב, וינטר זה בנט 2, לכן עוצמה יהודית לא תחתום איתו הסכם עודפים. וינטר הגיב, איתמר תתבגר. לפני רגע אמרת שהבחירות הללו גורליות, ועכשיו אתה מכריז שתזרוק קולות לפח.
6: אין לי ספק שנתניהו מחפש בכוח לפני הבחירות לזו מהלך צבאי.
5: בזמן שליברמן מזהיר ממהלך צבאי, בני גנץ תקף היום את ליברמן וכתב, בשנת 2020 ליברמן היה מהדוחפים המרכזיים לממשלה נשענת על הרשימה המשותפת. הוא היה בכפר המכבייה, בישל, התכונן, דחף, ורק לתמונה הוא לא הסכים להיכנס. זה בדיוק מה שהוא עושה היום. ליברמן השיב לו, אני פועל להציל את המדינה, גנץ פועל להציל את ביבי. השאלה היחידה היא, מה גנץ אמור לקבל בתמורה להצטרפותו לקמפיין השקרים של ביבי?
7: הדלקנו נר עכשיו לעילוי נשמתו.
5: בשעס מנסים להשיב מצביעים מאוכזבים. קמפיין המפלגה מתמקד בדמותו של מייסד המפלגה, מרן הרב עובדיה יוסף, שהלך לעולמו לפני 13 שנים בדיוק, ולא ביושב ראש חבר הכנסת אריה דרעי.
7: אנחנו חיים את מרן רגע רגע, לא שוכחים אותו לרגע, אנחנו פועלים מכוחו.
5: מחר בלילה הבחירות יצאו לדרך. עובדי המדינה בחול יחלו להצביע בנציגויות השונות, ובוועדת הבחירות מסיימים להשלים את ההכנות האחרונות ליום הבחירות.
2: עכשיו לסערה, בעקבות הבקשות של יועצו של נתניהו מהצ'אט לבנות תוכנית אסטרטגית לשיפור התדמית של קטר, המעשים האלה של יונתן אוריך באמצע מלחמה, לפי החשיפה של אמנון אברמוביץ' אמש כאן במהדורה המרכזית. אופר חדד שחשף את כל המעורבות של קטר בלשכת ראש הממשלה, עתה עם פרטים חדשים שסותרים את הטענות של אוריך עצמו.
8: כן, צריך לומר, אנחנו ראינו שלל החשות, התפתלויות, גרסאות, התפתחויות של יונתן אוריך לאורך החקירה הזו, ונראה שאחרי באמת הרבה מאוד ניסיונות להרחיק מעצמו את כל ההתקשרות עם קטר, הגיעו באמת הדברים האלה של אמנון אברמוביץ' אתמול, ואני חושב שאלו קומה נוספת בכל מה שקשור לפרשה הזו ולמעורבות של יונתן אוריך. זו לא רק מודעות, זו לא שאלה רק שנוגעת לקבוצה שבה היה או לא היה עם אלי פלדשטיין, היכרות שהייתה או לא הייתה עם ג'יי פוטליק, אלא התעניינות אקטיבית מפורשת מאוד של יונתן אוריך, שהוא מפנה לצ'אט. בערב אנחנו יכולים לספר שגם הניסיון שלו לבוא ולטעון באותה חקירה שהוא לא ידע או לא זכר או לא יודע בדיוק במה מדובר, גם הגרסה הזו עומדת בפני קשיים, שכן לפחות פעמיים יונתן אוריך פונה לצ'אט בניסיון לגבש איתו צעדים, מחשבות, דיונים על מסרים שהטיבו עם הקטרים. אני לא בוחן כליות ולב דני, אבל נראה לי שלא מדובר באיזו התעניינות גיאופוליטית, כשיונתן אוריך, יועצו של ראש הממשלה בעיצומה של המלחמה, פחות משנה לטבח, עסוק בשאלה הזו מול הצ'אט, באיך ניתן לדייק, לשפר מסרים עבור קטר. נראה לי שזה מלמד הרבה מאוד, ולא מפי עדים ולא מפי פרשנים. הדברים של יונתן אוריך בהתכתבות הזו מצטרפים באמת למסכת ארוכה מאוד, גם בפרשת הבילד וגם בקטר גייט. חזרנו היום לפרקים הקודמים, ועד הרגע הזה, הנה הכתבה.
9: גם היום יונתן אוריך משמש כיועצו הקרוב ביותר של ראש ממשלת ישראל, ומי שמנצח על קמפיין הליכוד בבחירות. אותו אוריך שפחות משנה לתוך המלחמה נתן את דעתו לשאלות כבדות משקל, כמו איך להלבין את קטר, ואפילו ניסה להיעזר בהצעת הבינה המלאכותית. מבקש רעיונות נוספים לשיפור התדמית עבור ראש ממשלת קטר ואמיר קטר, ומבקש שלוש הודעות מרכזיות עבור קהלי היעד, אזרחי ישראל, קהילות יהודיות בעולם ומובילי דעת קהל בארצות הברית, שיוכלו לסייע לקטר להלבין את תדמיתה. את הדברים האלה שחשף אמש אמנון אברמוביץ' כתב לפי החוקרים אוריך בעצמו. אלה השאלות שתרדו את מנוחתו של היועץ הבכיר רגע לפני תמרון בלבנון, בשיא הלחימה בעזה, כשהלחץ הבינלאומי על ישראל הלך וגבר.
10: لماذا لا نطلق النار على طفل يركب حمارا؟ يكشف ميولا لدى الحكومة الإسرائيلية في تعمد قتل المدنيين والأطفال في غزة لمجرد تجاوزهم خطا وهميا.
9: כן, בזמן שהקטרים הובילו מסע תעמולה בינלאומי נגד ישראל, היו לכאורה מי שעבדו עבור טיהור שמם מתוך ישראל, מתוך לשכת ראש הממשלה.
8: הכותרת שאנחנו מביאים הערב, אלי פלדשטיין, בעודו משמש כדובר צבאי בלשכת נתניהו, דברר את קטר.
9: חשיפת הפרשה לראשונה בחדשות 12 בפברואר 25 מכניסה את לשכת נתניהו לסחרור ודריכות. השלב הראשון, התעממות. הדבר אינו מוכר. זו הייתה התגובה לידיעה. חודש לאחר מכן, בעקבות המשך הפרסומים שהלכו והתקרבו אליו, אוריך מצהיר, לא עבדתי עבור קטר, אלא שאז החוקרים כבר מתיחים בו ממצאים שמלמדים שהעברות הכספים בצירים השונים מדוחה נמשכו לכאורה גם לתוך 2024, לתוך המלחמה. אז מוסרים עורכי דינו, אוריך מעולם לא פעל ולא קיבל תמורה לטובת קטר בישראל. כלומר, הודעה ראשונה בציר מול האמירות, אבל על פעילות מחוץ לגבולות ישראל. אוריך באותו שלב מנסה להפיל הכל על פלדשטיין, בטענה שפעל עצמאית מול פוטליק. בדצמבר 25 הוא מצייץ כך, לו אני או מישהו מסביבת ראש הממשלה היה יודע שאלי פלדשטיין מדברר את קטר בישראל תוך כדי הונאת ענק של עיתונאים, הוא היה אף מהחלון. רק שבשלב הבא, גרסתו של אוריך כבר נתקלת בקשיים מול התכתובות האלה שלכל הפחות חושפות את מודעותו לכל האירוע. אחרי הצלחה בקידום מסר של הקטרים באחד מכלי התקשורת, פלדשטיין מעביר את ההישג לאוריך שמשבח אותו, אלוף, והוא משרשר אליו גם את התשבחות מהלוביסט, פוטליק, והוא מוסיף הם בהלם. אוריך מגיב במילים האלה.
11: קטר היא מדינה מורכבת, לא מדינה פשוטה, אבל היא לא מדינת אויב. חקירה פוליטית, צייד פוליטי, זה מה שיש פה. אין פה שום דבר אחר.
9: את הדיון הזה בבית המשפט קוטע באותו יום ראש הממשלה כדי למהר ולמסור את עדותו בפרשה.
11: והם מחזיקים את יונתן אוריך ואת אלי פלדשטיין, פשוט מחזיקים אותם כבני ערובה, מרירים להם את החיים על כלום ושום דבר.
9: לחוקרים אמר נתניהו את הדברים הבאים. אני יודע שלאוריך יש עוד עיסוקים, הוא אדם פרטי. לא ידעתי שאוריך עבד עם קטר. ונתניהו הוסיף, גם אין בזה שום פסול. קטר היא לא מדינת אויב.
12: من الهجوم الإسرائيلي اللي تم اليوم على أرض قطر ويعني لا نستطيع أن نسميه إلا بإرهاب دولة
9: ועלילה מסתבכת. ישראל תוקפת לראשונה גם בדוחה, וגם ראש הממשלה נתניהו כבר נאלץ להתחיל ולשנות את הטון כלפי קטר ממדינה מורכבת למדינה עוינת.
13: יונתן אוריך לא דיבר איתי מילה על קטר.
9: רק שהקטרים קנו עוד כמה אנשי מפתח גם פה, אבל גם בוושינגטון, וכך אולץ נתניהו להתנצל על אותה תקיפה. ואיזה עולם קטן, ממש באותו החדר, בבית הלבן, בזמן ההתנצלות, היה גם האיש הזה, עלי אל-טוואדי, הדיפלומט הקטרי ששמו עלה במסגרת החקירה, כמי שנפגש עם חלק מהחשודים בפרשה, חלקם אפילו התארחו אצלו בדוחה.
14: יש אנשים בתוך לשכת ראש הממשלה, מושחתים, צרונות מוקעים אל עמוד הקלון, ולשבת מאחורי סורג ובריח הרבה מאוד שנים, זה נורא ואיום.
9: ובמעלה הדרך שכבר לא ניתן היה להתכחש עוד לחשיפה, גם שותפיו של נתניהו לקואליציה ואפילו למפלגה נאלצו להתנער.
15: אני אמרתי, אני אומר, אני חושב שהחשיפה היא מזעזעת, אני חושב שהדברים צריכים להיחקר עד תומם, או תחקור, בוודאי שתחקור.
9: והיום כדאי אולי לחזור לדברים שאמר השופט מנחם מזרחי, מי שלא ייחס משקל רב לתיק בלשון המעטה, ולמרות זאת אמר את הדברים האלה אחרי שנחשף לחומרי החקירה בעניינו של אוריך. אכן, כפי שקבעתי בעבר, קיים חשד סביר שלפיו וחשוד ביותו יועץ מדיני לראש הממשלה, דוברו וחלק ממערך ההסברה, קיבל כספים שייתכנו מקורם ממדינת קטר, אף אם הדבר נעשה באמצעות נציג אחר שלה. כל זאת במסגרת קשר עסקי שמטרתו לייצר עבור מדינת קטר שם טוב בקרב מדינות העולם, להעצים את פעילותה החיובית ולהעניק לה שירותי יחסי ציבור חיוביים, בין השאר כמתווכת הוגנת בעסקאות מול ארגון הטרור חמאס לשם שחרור החטופים. לאורך כל הדרך קטר ניסתה להציג את עצמה כמתווכת הוגנת, להרחיק מעצמה את טבח 7 באוקטובר, אלא שבשלב מסוים היא כבר מסירה את הכפפות. אחרי התקיפה היא מכנה את ישראל האויב, ובנאום האחרון באום, קטר מתיח בישראל שורת האשמות חריפות.
16: إنما جرى في غزة إبادة جماعية بكل ما تحمله الكلمة من معنى أصبح قادة الإسرائيليون يجاهرون بأن الحل الأنسب هو تهجير السكان الذي يسمونه هجرة.
9: באותה עצרת הכללית נראה שגם נתניהו כבר לא בורר מילים.
17: Several foreign countries have spent untold billions to spread lies about my country. The first to do so was Qatar.
18: וזו אותה קטר בדיוק שמצאה גם את דרכה ללשכתו של ראש ממשלת ישראל, ובזמן מלחמה לכאורה העסיקה את יועצו הקרוב ביותר בשאלה איך ניתן לשפר את תדמיתה.
2: כשחיילים שלנו נלחמים בעזה ויש לנו שם עשרות חטופים. האסון בטיול בצפון, מחר יובל למנוחות אלעזר יאיר וילנסקי, בן 14 שנהרג מפיצוץ הנפל, בבתי החולים עדיין מאושפזים מספר פצועים, בהם גם מורה. בינתיים, כבר כרגיל אצלנו, חילופי האשמות בין הגופים האחראים. בכתבה של יעל אודם, שרון קנובליך וגיא ורון.
19: הילדים שנפגעו מפיצוץ הנפל התחילו לשחזר היום את רגעי האימה.
20: היינו בצירה הגדולה שלנו, פתאום אני שומע פצצה, ומה זה פצצה? ואז היה הכל שקט, אני רואה המון נשן, אבל כאילו לא שומע. פתאום שומע צלצולים באוזניים, פתאום שומע צרחות, תזמינו מטוסים, תרשו למדה, אני לא מבין בדיוק מה קורה.
21: כולם התחילו לברוח לאותו מקום, אני פתאום הרגשתי כאב ברגל, והרגשתי שאני לא יכול יותר לרוץ, ושמתי לב שיורד לי הרבה מאוד דם.
19: עדויות התלמידים, ילדים בני 14, מלמדות על הגבורה והתושייה הגדולה שבה פעלו ברגעים הקריטיים עד להגעת כוחות ההצלה.
22: ניסינו לעצור את הדימומים. הילדים שהוא לא בלי הכרה, ניסינו כאילו להעיר אותם. זהו, זה מה שידענו לעשות.
19: איך אתה יודע לעצור דימום ילד בן 14?
22: גם הייתי במין קורס כזה. וזהו, כל אחד משהו ידע לעשות, עם חולצות, חגורות.
21: כל מי שלא היה פצוע וגם כאלה שהיו פצועים, הם הורידו חולצות והורידו דברים כדי לעשות חסמי עורקים וכאילו לעזור לילדים שנפצעו.
19: איך אתה יודע מה זה חסם עורקים, ילד בן 14?
21: יש לי אח במדע, אחות במדע. אני מכיר אותו מאוד.
19: בעיכול הזה, אתמול, קצת לפני 3:00 PM, קבוצת התלמידים, יחד עם המדריכים שלהם, עוצרים למנוחה. יש כאן בשעה יותר מאוחרת, קצת יותר צל, וזו הנקודה שבה היה את הפיצוץ. ובעצם, מהרגע שאנחנו הולכים כאן על השביל, מה שנשאר מספר את הסיפור, אפשר לראות כתמים שונים על, על הכביש. זה כביש שגם בשבועות האחרונים, אני והחברים שלי, והרבה מאוד בני משפחה, ואלפי אנשים בכל המועד האחרון, נכנסו וטיילו בצורה רגילה לחלוטין. וכבר בשעות האחרונות מצליחים לאתר כאן מספר לא קטן של אותן פצצונות.
20: הלכתי הצידה לעוד חבר שנפגע אנוש, והחבר אחר כאילו ממש ישב איתו, צרח עליו, כאילו שער איתי, המצמיד לו, כאילו ממש כאילו חסם לו שלא יצא לו דם, באמת כאילו, והחבר הזה גם נפצע. הוא נפצע, אבל הוא התעלם מזה, ישר רץ.
19: בזמן שיאיר, שמתנדב במגן דוד אדום, ואחיו נפצעו באסון, אבא שלהם, דוקטור הלל פרנקנטל, רופא במחלקת טיפול נמרץ ילדים שבבית החולים זיו, נערך לטפל בנפגעים שהופנו למיון.
0: באיזשהו מקום אתה סוגר את המוח, אומר, טוב, הם בידיים טובות, אני חייב פה, יש ילדים אחרים, שהם ילדים שגדלו בבית שלי, זה ילדים שאני מכיר. באסון מג'דל שמס, היו צוותים פה בבית החולים, שהיה קרובי משפחה שלהם. פה באירוע הזה, זה ילדים שהם כמו הילדים שלי, ממש גדלו בבית שלי.
19: היום מותר לפרסום כי אלעזר יאיר וילנסקי, בן 14, הוא התלמיד שנהרג באסון.
1: יאיר ילד נתוק, בשבבות מתוקה, בחיוך, לא יכול, אי אפשר לכעוס עליו בכלל.
19: בבתי החולים בצפון עדיין מאושפזים כמה ילדים ומורה אחד, ובינתיים מתפתח קרב גרסאות, האם היה מותר לטייל במקום.
3: השטח הזה סגור. הוא סגור המון שנים והמון זמן, כי זה היה שטח צבאי סגור שלא יכולנו לעבוד בו בכלל. ככל שפונים אלינו למוקד שלנו, התשובה שמתקבלת היא תשובה חד משמעית, השטח הזה הוא סגור.
23: וכל הכבוד לקרן הקיימת לישראל, הלשכה לתיאום טיולים עובדת עם גורמי הביטחון ועם משטרת ישראל. אם יש הנחיות של קק"ל, הן היו צריכות להיות מתאמות עם הצבא ועם משטרת ישראל. אנחנו מטיילים במסלול הזה מאז תום המלחמה.
19: כרגע ורק לאחר האסון, הכניסות לשביל חסומות על ידי המשטרה הצבאית, וחיילים סורקים את השטח ומחפשים אמצעי לחימה ונפלים. ביממה האחרונה כבר הותרו מספר גדול של פריטים. הערכה היא שעוד אלפים פזורים בשטחים הפתוחים בצפון.
2: יוסי מזרחי מצטרף אלינו כי אחד הגורמים שאחראים לאישור טיולים מהסוג הזה, התפטר רק לאחרונה בטענה לזלזול בנהלים.
24: כן, לעיר מעלות תרשיחא נגיד, אין לאחרונה קצין ביטחון למוסדות החינוך. תפקיד הקב"ט הוא גם להבטיח את בתי הספר, לפקח על אלו שנכנסים בה, אבל גם יש לו משמעות לגבי שרשרת האישורים לקראת כל טיול של בית ספר בעיר. במקרים מסוימים של טיול בשטחים או בקו עימות, יש צורך לבצע גם סיור מקדים בשטח עוד קודם של הקב"ט. במקרה הזה להבנתנו לא היה סיור מקדים, כי פשוט לא היה מי שיעשה. קב"ט מוסדות החינוך במעלות, שמו אלדד וקנין, מי שהיה, התפטר בתחילת החודש שעבר לאחר זמן קצר יחסית בתפקיד, עם טענות קשות מאוד על זלזול בנהלים, בעיקר מצד ראש העיר. וכך הוא אומר בין היתר, שראש העיר מזלזל בנהלים, בהבטחה מאפשר בין היתר לכניסת עובדים לאזורי תלמידים ללא פיקוח, ללא האישורים המתאימים. כעת בעקבות האסון הכבד במהלך הטיול, הוא העביר התייחסות לרדיו צפון 104.5 שעקב עוד קודם אחרי ההתפטרות, וכך הוא כותב להם שם: מהרגע הראשון זיהיתי ליקויים חמורים והעסקת גורמים ללא האישורים הנדרשים כחו, גם באותו בית ספר, כשסירבתי לעגל פינות, פעלתי במקצועיות, התרעתי בזמן אמת, במקום גיבוי, חטפתי לחצים שנועדו להשתיק אותי. הנסיבות של האסון נבדקות כעת על ידי המשטרה, אבל הכתובת לגבי הזלזול בנהלים ובהבטחה הייתה על הקיר. אלו הדברים הנוקבים. דני, פנינו לעיריית מעלות תרשיחא, שם בחרו שלא להגיב.
2: אז עוד מקום שהכתובת הייתה בו על הקיר. תודה רבה. יוסי, הפסקה של דקה ואחר כך, אחרי המחדל והכמעט אסון, מתי צפויה פליי דובאי לחזור לישראל?
25: נו, למה זה נתקע? איך לא התקע? אתה גולש על חוטין.
26: אה, יש לך בעיה, חוטין?
25: אני מעדיף סיבים.

0: חזרנו שבועיים למחדל פליי דובאי, עדיין לא ברור אצלנו מי אחראי להקימת אסון הזה. במקביל, לא ברור מתי חברת התעופה האמירתית תחזור לנטבג. דיני פישר כתבנו לעניין התעופה, וזה גורם למשבר תעופתי ואולי גם מדיני.
1: נכון מאוד, דני. תראה, אנחנו רואים שמצד אחד פליי דובאי מבטלת באופן רשמי את הטיסות עד אחרי הבחירות, עד ה-31 באוקטובר, אבל הערב אנחנו יכולים לפרסם שתאריך החזרה כבר הופך להיות לא ברור בכלל לחלוטין. ושים לב לדברים שאומרים לנו מוקדם יותר היום גורמים בכירים באמירויות בנוגע ליחסים עם מה שקורה כאן בישראל, והם אומרים כך: אנחנו לא נעשה מה שאתם אומרים, אתם פוגעים לנו בכבוד. מיד נסביר למה הם מתייחסים. כשגורמים בישראל מגיבים ואומרים להם את הדברים הבאים: אנחנו נעמוד על שלנו, לא נוציא משלחת לישראל כפי שהם ביקשו תחילה אמירתים כדי להיות חותמת גומי, אנחנו מצפים לשיתוף פעולה מלא משני הצדדים. עכשיו באמת צריך להבין מה קורה כאן. בישראל דורשים מהאמירויות להגביר את רמת הבטיחות בנמל התעופה בדובאי. זה אומר גם מכונות לבידוק נוספות שהשבק דורש, ובנוסף מדברים גם על כך שיש דרישה לאנשי שירות הביטחון הכללי שאישו על הקרקע בדובאי. האמירתים לא מסכימים לדבר הזה, ולכן המשלחת שהייתה אמורה לצאת, אפילו בראשות משרד התחבורה, לא תצא לשם בקרוב, כי כאן בישראל כועסים. באמירויות כבר מבינים שהמשבר הזה הוא גדול, גדול מאוד, ואומרים, אנחנו לא נעשה מה שאתם מכתיבים לנו, אנחנו לא נשתף בתחקיר המלא כפי שאתם דורשים, עד שאתם לא תגידו שאנחנו אכן יכולים לחזור לישראל. והדבר הזה, דני, צריך להגיד, גורם בהחלט לדאגה גדולה בשני הצדדים. עדיין לא ברור מתי נראה כאן את פליי דובאי, או בכלל, האם האירוע הזה עלול עוד להפוך ממשבר תעופתי למשבר מדיני, אבל מה שבטוח כרגע, שני הצדדים לא מתקשרים האחד עם השני.
0: תודה רבה, דין. נצא להפסקה, ואחר כך הדברים האלו. בכמה תתייקר החופשה הבאה שלכם באירופה? דין פישר על הערים הגדולות שהחליטו להעלות את המס לתיירים, וגם העם הנבחר פרק שני, והערב על המפץ הגדול ששינה את הפוליטיקה הישראלית.
2: כן, יש רוב חילוני, רוב מהמרכז שמאלה.
3: מיד נשוב למהדורת החדשות של ערוץ 12.

0: שבועיים לבחירות, אנחנו עם יאיר שרקי והסדרה שלו לפיצוח קוד ההצבעה של הבוחר הישראלי. הערב אנחנו חוזרים אל ההתנתקות שהפכה למה שאפשר לקרוא לו המפץ הגדול של הפוליטיקה הישראלית, עד כמה זה משפיע עד היום. העם הנבחר, הפרק השני.
1: המערכת הפוליטית בישראל זזה ימינה, זה רואים במספרים. השמאל מצטמצם נדד למרכז, והמרכז אל הימין, וזה קרה הרבה לפני 7 באוקטובר. כבר בעשור הראשון של שנות ה-2000, המילה שלום נעלמת מתעמולת הבחירות, והמחזות הפוליטיים מתארגנים מחדש. הפרק שמיד תראו נפתח בנפילתה של ממשלת השמאל האחרונה למעשה ששלטה כאן, של ברק. ודווקא אז, מנהיג הימין מבצע את הנסיגה הכי עמוקה שהייתה כאן.
2: היוזמה החשובה ביותר של ישראל היא תוכנית ההתנתקות. עזיבת עזה.
1: יודע מה?

0: אחרי 14 ימים של מסע ומתן שהסתיימו בכישלון, חזר ברק למציאות הקואליציונית המפוררת שהשאיר.
1: עשינו כל מה שיכולנו, הפכנו כל אבן, מיצינו את כל האפשרויות להביא סוף לסכסוך, ואומר בלב נחמץ, לא הצלחנו.
2: הכישלון הזה סיכם את הניסוי השאפתני של ראש הממשלה אהוד ברק לפתור את כל הבעיות של ישראל לאלתר ובבת אחת. זו הייתה למעשה הפעם האחרונה שבה ממשלת שמאל על מלא מלא ניהלה את המדינה.
3: לא הייתה היום בשטחים עיר או מקום יישוב שלא בער. אינטיפאדה חוזרת.
2: חודשיים אחרי כישלון השיחות בקמפ דיוויד, שחושפות שאין ממש פרטנר, האינטיפאדה השנייה פורצת בגל נורא של טרור ודם.
4: ביקורו של יושב ראש הליכוד אריאל שרון בהר הבית גרר שורה של מהומות.
5: הר הבית הוא בריבונות ישראלית.
6: לאחר שסיים אריאל שרון את ביקורו, פרצו במקום מהומות. התמונות האלה מצומת נצרים שברצועה מעוררות היום שערה בעולם. הילד שבתמונה רמי אלדורה מסתתר מאחורי אביו, שניהם נקלעו למקום ככל הנראה במקרה.
7: היקף המהומות הפתיע את המשטרה. תהלוכות האבל של ערביי ישראל שאורגנו כאות הזדהות עם ההרוגים הפלסטינים הפכו בתוך דקות להתפרצות אלימה נגד המשטרה ומכוניות ישראליות.
2: דיכוי המהומות בירי מביא למותם של 13 מפגינים ערבים ישראלים במה שיזכר כאירועי אוקטובר 2000.
8: ישראלים שנכנסו בשוגג לרמאללה, תפו שם על ידי המון זוהם ונרצחו.
9: מכוני תופת התפוצצה בחדרה. מעוצמת הפיצוץ האוטובוס אף לרוחב המדרכה ונכנס לתוך חנות סמוכה.
2: מה שעוד חשפה הקדנציה הקצרה והסוערת של ברק זה הפער בין התפיסות החילוניות ליברליות של השמאל לבין מי שהיו אז שותפיו, החרדים.
10: הטורבינה הגיעה הבוקר ליעדה, האיום על שלמות הקואליציה עדיין לא הוסר.
11: אנחנו מתנגדים שהעביר את זה בשבת.
12: יהדות התורה תפרוש מחר מן הקואליציה בעקבות העברה של משכן אמש.
13: חברי הכנסת, רבותיי חברי הכנסת.
2: עוד לפני המהלכים המדיניים והקריסה הביטחונית, התפוררות הממשלה החלה בכלל בגלל ענייני דת ומדינה.
14: כל סביב השליטה על רשת מעיין החינוך התורני.
15: אנחנו לא יכולים להפקיר את ילדי ישראל בידי יוסי שריד.
16: כל מותר. יש גבול. הרי לא יהיה לזה גבול. אתם יודעים שלא יהיה לזה גבול.
17: יוסי שריד, תצטרח עלה. זה סטרק. מחשבו וזכרו.
3: אז כך זה נראה. הטנק האחרון של צהל יוצא מכאן מלבנון, אולי בפעם האחרונה.
2: הבטחה אחת של ברק דווקא כן הוגשמה, בהצלחה או לא, זה כבר בעיני המתבונן, וכוחותינו יצאו חד צדדית מלבנון אחרי 18 שנים ברצועת הביטחון.
18: איימה, אני בבית.
19: קצת יכולה לישון עכשיו.
3: הכל מאחורינו, מאחורי הגדר, שננעלה כאן כך ניתן לקוות בפעם האחרונה.
2: איך זה לא נגמר בסוף, כולם יודעים.
20: אני לא יודע מה להגיד לך. טוב, לא טוב.
21: הבן הגדול שלי עוד משהו כמו שנה, שנתיים, התגייס כבר. אם חשבתי אז שהוא ייכנס יום אחד ללבנון, אני מאמין שחשבתי שהיציאה הזאת היא היציאה האחרונה ולא ייכנסו יותר. כרגע אני חושב שההצבעה לא על האירוע הביטחוני, אני חושב שיש דברים מעניינים יותר שעבורם צריך להצביע.
22: 9, 8, 7, 6, 5, 4...

0: וערב טוב, משדר הבחירות 2001 יוצא לדרך.
1: אלו היו הבחירות הראשונות והאחרונות בתולדות המדינה, בהם בחרנו רק ראש ממשלה. הכנסת נשארה אותה כנסת.
0: הנשיא כתב ורעייתו גילה הצביעו בקלפי.
2: אריאל שרון ינהיג את ישראל לשלום. שלום עם ביטחון, שלום מתוך אחדות, שלום שישמור עלינו.
3: אני אביא שלום, ואני אביא שלום טוב יותר בעזרתכם.
4: שרון מנהיג לשלום.
1: לכן, תזדקקו לי יותר משתי ידיים כדי לספור כמה פעמים המילה שלום מופיעה בתשדיר הזה של שרון.
3: שלום פתוח.
1: זאת תהיה מערכת הבחירות האחרונה שבה הכמיהה התנכית הזו מככבת בענק בקמפיינים מימין ומשמאל.

0: שרון כמעט ונקלע להתמודדות הזאת אחרי שתפס את הגה הליכוד בעקבות מפלת נתניהו ב-99. לא צעיר, ועם רקורד בינלאומי של בולדוזר חסר גבולות, הוא הוביל אז את כל הסקרים בישראל מוכת הטרור.
1: אהוד ברק לא מצמצם את הפער. שרון מוביל עדיין בין 18% ל-20%.
2: פער מאוד מאוד מאוד יציב. יש מעברים מאוד חזקים מאנשים שהצביעו לאהוד ברק, על כאלה שמתכוונים להצביע לשרון.
0: לליל הבחירות שרון מגיע עם תמיכת החרדים, שכבר אז נזקקו לדבר אחד מרכזי.
3: הפטור משירות צבאים כן יוארך, ותמורת ההבטחה הזו החרדים האשכנזים ייתנו לשרון את קולם.
0: במקביל, למצביעים הערבים, היה אז חשבון פתוח דווקא עם מועמד השמאל.
4: את המהלך של החרמת הבחירות יזם דווקא הרחוב, בראשות הורי הצעירים שנהרגו במהומות אוקטובר.
0: ראש מטה יום הבחירות של שרון היה אז מאיר דגן.
5: אנחנו בודקים מי הצביע ומי עדיין לא הגיע, אנחנו על ידי ממריצים פונים אליהם של להביא אותו.
0: לימים שרון גמל לו, הוא מינה אותו לראש המוסד. למרות הניחוח הפוליטי, זה עבר אז בשקט יחסי.
6: עם עוז העבודה גבעתיים, רבקה נלחמת על כל קול, יש לה אחריות כלפי ברק.
7: מה אתה רוצה? פה תסתלג בבקשה, אחת, שתיים. אחת, שתיים.
0: בעידן מרדכי דוד, ספק אם התקרית הזאת הייתה מסתיימת כך. וכך ליל בחירות 2001 היה כמעט מנומנם, שרון לקח אותו בהליכה.
1: לאחר ספירת למעלה מ-99% מן הקולות, מתברר שאריאל שרון גבר לאהוד ברק בפער של למעלה מ-25%.
8: תבוסה מוחצת לאהוד ברק וניצחון מוחץ לאריאל שרון.
1: ראש הממשלה הנבחר בבחירות 2001 הוא אריאל שרון. התגובה של יאסר ערפאת.
9: You could have got almost everything, almost everything, just a little compromise, and you could have got everything. Now you will get nothing.
10: Well, but that will get also Israel nothing as well. Israel finally has to negotiate with us, not with itself. Today Israel was negotiating with itself in the election.
11: שלום לכם. פיצוץ שהיה לפני כמה דקות בלב אולם אירועים שבו שהו יותר מ-200 חוגגים שהתכוננו לליל הסדר.
12: מחבל מתאבד שפוצץ את עצמו.
0: האינתיפאדה השנייה ממשיכה להשתולל עם פיגועי תופת. הקשה שבהם הוא ליל הסדר במלון פארק שמסיים את ההבלגה של שרון. ישראל יוצאת לחומת מגן.
13: צהל פועל מאמש בתוך מתחם ערפאת ברמאללה.
14: ערפאת נצור בתוך לשכתו עם קומץ מאנשיו.
15: מחנה הפליטים ג'נין, זה היה המוקד שבו התנהלה הלחימה הקשה ביותר.
0: שרון, אז עוד עם הקו הניצי וההבטחה שדין נצרים כדין תל אביב, עומד שוב למבחן הקלפי. מעתה, ישראל חוזרת להצביע בפתק אחד.
16: שב. שאלו אותך שאתה תיתן איזושהי כותרת אפשרית לערב הזה?
17: תזרוק, תזרוק.
16: זהו.
17: תזרוק. אני רוצה לראות איך נראית העניבה הזאת עכשיו.
16: על המשפט הראשון במבזק, הוא לוקח אותך, היא אומרת שלום גם לניסי משל, זה הכל, אתה רק יפה ושותק.
17: אני רגיל לשתוק, אין בעיה. אם אתם בונים על זה בהמשך הערב, אז חבל הזמן.
1: ערוץ 2003, מדגם ערוץ 2.

0: למרות הכל ואחרי הכל. שוב שרון.
1: שרון מוביל הערב את הליכוד לניצחון סוחף, לניצחון מרשים.
2: החזרה לפתק אחד שאמורה הייתה להיטיב עם שתי המפלגות הגדולות, עזרה רק לליכוד שזינק לכדי שליש מהמושבים בכנסת.
3: מפלגת העבודה מתרסקת ל-19 מנדטים בערב הזה.
2: תזוזה ימינה של הבוחר הישראלי הקטה את העבודה שבראשה עמד אז עמרם מצנע.
4: החלילים ברוח החופשית עולה הבחיר מבראשית.
0: הכל פחות פורם מאשר התוצאות.
2: גם מרץ שלשמאלה נחתכת בכמעט חצי.
3: מרץ עם 6.
5: אם התוצאה תעמוד בעינה וזו תהיה התוצאה בסופו של דבר, אני מתפטר מתפקידי כיושב ראש מרץ.
3: כאן מדברים על התרסקות מחנה השלום ומנסים לדבר בעצם על היום שאחרי, על איך שמנסים לשקם את מחנה השלום הזה ובעצם להקים מפלגה סוציאל דמוקרטית גדולה אחרי הבחירות.
6: האיחוד הלאומי, 7 חברי כנסת.
0: מפד"ל עם 5 חברי כנסת.
2: וכשהמערכת כולה נעה ימינה, אפשר לראות גם את השינוי בייצוג הפוליטי של הציונות הדתית.
7: לשמור על זהות יהודית למדינה ונחזיר ביטחון לכל בית בישראל.
8: מפד"ל תדרבן את שרון לגרש את ערפאת ולהכניע את הטרור.
2: מפד"ל החדשה מדגישה בעיקר את הקו המדיני, חזק בימין, כבר לא רק משק הדת של הקואליציה.
9: באותה תקופה יש מפלגות ימין דתיות שמאגפות את המפד"ל מימין וטוענות שהמפד"ל מתונה מדי. אז היא ממנה מנהיג ימני שימשוך את הקולות חזרה. הבחירה באפי איתם גם משקפת איזשהו רצון שילך ויתגבר מאוד בשנים הבאות, לא להיות רק, לפעמים קוראים לזה משק הדת של הממשלה, אלא לתפוס מקום הרבה יותר מרכזי ובסופו של דבר גם את השלטון עצמו.
10: בעבר רק הם דאגו לנושא הדתי, דת ומדינה, מהסיבה הפשוטה שהחרדים באופוזיציה.
6: שני האיזונים שהופרו בפוליטיקה הישראלית. האיזון הראשון, האיזון בין הימין לשמאל, השמאל בעצם מתכווץ הערב ל-36 מנדטים.
2: לאן הולכים הקולות? כ-13% מבוחרי העבודה 99. שימו לב, עוברים צד לליכוד. תזוזות בחדות שקשה להעלות על הדעת היום.
6: אולי כדאי לדבר גם על איזון נוסף, האיזון בין דתיים לחילונים.
11: אנחנו עדיין מדברים מימין ושמאל. זה לא הנושא בציבור. המאבק בבחירות האלה היה על הזהות היהודית.
2: ובמאבק הזה שחקן חדש ביקש לקבוע סדר יום חילוני. את הבן שלו אתם בטוח מכירים.
6: ומיד אנחנו מעבירים את השידור הזה ליאיר לפיד. אנחנו שומעים אותך ואנחנו אפילו לא ננסה לשאול אותך למי הצבעת.
2: ושימו לב מה קורה בזמן הפסקת הפרסומות, כשבאולפן נערכים להעביר שידור לתוכנית הבידור שבין המהדורה למדגם למגיש שהיה מאוד מתוח.
6: האמת שזה לא שאנחנו יודעים משהו שאתם לא, אנחנו פשוט אוהבים לענות אותך, זה שני דברים שונים.
12: יאיר, יש תוצאה כבר, יאיר. כן, אבל אני מנוע מלספר לך, דרמטית מאוד.
0: רגע, חכה שנייה. מה, 40? מה? כלום. שינוי, עם הישג מדהים, שללא ספק, הכוח השלישי בגודלו.
13: אנחנו ניאבק בכפייה הדתית ונגייס כל יהודי לצבא. אנחנו ניאבק למען זכויותיו של מעמד הביניים, כי גם מי שמשלם מיסים מגיע לו משהו במדינה הזאת.
2: שימו לב לתהליך הנדידה מהשמאל למרכז. כ-14% ממצביעי העבודה ב-99 נתנו את קולם לא לימין ולא לשמאל מדיני, אלא לצביון ולכלכלה. למי שהפך להיות אז הפתעת הבחירות.
14: הציבור הישראלי תלה במפלגת העבודה את האשמה בתהליך אוסלו שלא הצליח, הדגל המדיני, תהליך השלום, התהליך המדיני, מאבד מהרלוונטיות ומהחשיבות שלו, או מהתמיכה בו, ולשבט של מפלגת העבודה מתחילים להיות, או של השמאל מתחילים להיות חשובים דברים אחרים, ששינוי למשל מייצג את צביון המדינה, אופי הדמוקרטי של מדינת ישראל, ובהדרגה מחליפים את הדגש על שמאל מדיני.
9: יש שבטיות הולכת וגוברת בפוליטיקה הישראלית. השמאל מתקשה יותר ויותר עם השנים למשוך מסורתיים וגם דתיים שבעבר הוא איכשהו עוד משך את חלקם. סקרים מראים שבאופן גורף הצעירים בישראל, ככל ששנת הלידה מאוחרת יותר, הצעירים בישראל ימניים יותר. יש נתונים ממש מדהימים, כן? איך מילידי שנות ה-40, ככל שאנחנו מתקדמים בשנת הלידה, הציבור הופך להיות ימני יותר, בין ילידי סוף שנות ה-70 לילידי תחילת שנות ה-80. אז יש ממש צניחה. ילידי תחילת שנות ה-80 הרבה יותר ימניים מאשר ילידי רק כמה שנים קודם. הזיכרון הפוליטי שלהם התעצב במקביל לפיגועי הטרור של אמצע שנות ה-90, ואחר כך לאינתיפאדת אל-אקצא ולפיגועי הטרור של תחילת שנות ה-2000.
15: זו הייתה התגובה במטה שס עם פרסום מספר המנדטים של שינוי.
16: תהיה תחבורה בשבת, היה חנויות חזיר, יהיו יגייסו את כל בחורי הישיבות לצה"ל.
17: כן, מוזר. היה מי שחושב שהבטחות בחירות זה משהו שגם באמת מקיימים. החרדים אמנם לא גויסו, אבל הממשלה החילונית החדשה הקטה דווקא את הכיס החרדי בהובלת שר אוצר נחרץ במיוחד.
18: תראי, אנחנו הגענו למצב שאנחנו חיים בקצבאות יותר מכל, כמעט יותר מכל מדינה אחרת בעולם. נדמה לי מקום ראשון בעולם. המשק קורס, אין לנו את האפשרות הזאת. אנחנו צריכים לצאת לעבודה. העידן הזה של קצבאות וקצבאות וקצבאות זה נגמר. צריך להבין את זה.
15: החרדים זועמים, עשרות אלפים יצאו בימים האחרונים לרחובות נגד הקיצוץ בתקציביהם. ההתבטאויות כלפי הממשלה חריפות מאי פעם. החרדים לא מהססים לדבר על נאצים ומחבלים.
17: עם גישה כלכלית, מקצועית, שר האוצר נתניהו מרשה לעצמו דברים שראש הממשלה נתניהו לא יחלום עליהם.
19: כל מה שהם רוצים, רוצים להוציא אותנו למעגל העבודה, הם אמרו את זה במפורש.
20: כשהוא היה צריך אותם, אז הוא לקח אותם, כשהוא לא צריך אותם, הוא חפש, הוא בועט בהם.
6: ספורות, נאום מדיני מיוחד של ראש הממשלה.
21: ראש הממשלה שרון מתכוון לדבר הערב על אפשרות של פינוי התנחלויות.
17: אבל אז מגיע הצעד שיגדיר את הקדנציה ההיא של שרון.
22: תוכנית ההתנתקות, פריסה מחודשת. בקווי ביטחון חדשים, ישראל לא תישאר בכל המקומות בהם אנו נמצאים היום.
17: זה מפץ גדול בדברי ימי ישראל, גם בפוליטיקה שלה. שרון הופך את אורו וגם את ממשלתו.
23: ישראל כץ, בעד. לימור לבנת, בעד. בנימין נתניהו, בעד.
17: אחרי שהצביע בעד, נתניהו עוד התחרט והתפטר מהממשלה. לאורך התהליך, גם האיחוד הלאומי והמפד"ל פורשות ממנה.
24: אריאל שרון יוצא ממש כעת לדרך חדשה.
25: ממשלת האחדות, ממשלת ההתנתקות.
17: ולשרון יש קואליציה אחרת. העבודה נחלצת להציל את ממשלתו. כדי לבצע את ההתנתקות, גם יהדות התורה, אשר רשמית התנגדה להתנתקות, נכנסת לקואליציה של שרון במקום שינוי. דווקא שס, שנתנה יד לאוסלו, נשארת באופוזיציה ומתנגדת לתוכנית.
26: אין כל ספק, חייבים להצביע נגד התחקפים. איזה אכזר, רשעת, שואה של דברים. אין נובד אחד ימות כשאנחנו לא יקום. זה שהוא מתחזיר על עם ישראל.
15: יהודי לא מגרש יהודי, אבל הוא בהחלט מנסה למנוע ממנו להגיע הביתה מהעבודה. אבל הכביש נשפך שמן והונחו מסמרים ודוקרנים.
27: כך נראו אחר הצהריים נתיבי איילון.
28: מסע החתמת החיילים בסדיר ובמילואים לסירוב פקודה בעת פינוי ממשיך לתפוס תאוצה.
29: יש נהירה לשולחן שלנו.
28: 10,000 חיילי הסדיר והמילואים שחתמו על ההצהרה כי יסרבו פקודה בעת פינוי קיבלו אמש תעודת הוקרה.
30: קריאה לחיילים לא להתייצב, זוהי תשובה הולמת בדיוק את מה שהכנסת החליטה.
31: ידע לעשות ולהגיב בזמן ובמקום בצורה שתוקיע כל תופעה של סרבנות.
6: אריאל שרון נחקר היום שוב בחשד שקיבל שוחד בפרשת האי היווני. חשדות נוספים נגד אריאל שרון.
32: אזרח דרום אפריקני ששמו סיריל קרן העביר לחשבון הבנק של גלעד שרון סכום של $1,490,000.
17: שרון, נזכיר, נמצא אז במרכזן של כמה חקירות בחשד לעבירות ושחיתות.
33: מוטיבציה היחידה לצערי הגדול של ראש הממשלה כרגע זה החקירות במשטרה. כי התקדמות החקירה כך תהיה עומק העקירה.
0: עכשיו אפשר להניף את דגל ישראל בקו הגבול החדש של מחסום כיסופים.
17: אחרי המהלך הזה, שקורע את הלב ואת העם, גוברת התסיסה בליכוד.
22: אנחנו חיים במדינה שבה...
1: בישיבת המרכז שהוא ניתק את המיקרופון לראש הממשלה.
17: ושרון קורע את המפלגה שנתנה לו את ראשות הממשלה.
22: לאחר לבטים רבים החלטתי לעזוב היום את הליכוד.
17: הוא מקים מפלגה שוברת מחנות.
1: ישיבת הבכורה של מפלגת קדימה בכנסת.
2: אני מרגיש כי מצטרף לשותפות גדולה וחשובה.
3: כך השיב לשאלה אם אינו חושש שפרס יסחוב אותו שמאלה.
22: תסתכלי עלינו לרגע, איך הוא יכול לסחוב אותי?
4: רוצים לראות את הכתבה מיד אחרי הפרסומות, המשך הפרק. מי הסתיר מהציבור את הרקטה ארוכת הטווח הראשונה שנורתה מעזה ביום הבחירות?
6: הידיעה שהגיעה אולטרה לפרסום רק הערב, בפעם הראשונה הצליחו הפלסטינים לראות טיל קטיושה מעזה אל עבר ישראל.
4: וגם החופשה הבאה שלכם באירופה עומדת להתייקר, הערים הפופולריות מעלות את המיסים לתיירים, כבר חוזרים.
5: מיד נשוב למהדורת החדשות של ערוץ 12.

0: חוגגים ברית, בר מצווה או מתכננים כנס חברה יוקרתי? בואו להנות מהאולם הפנורמי של וורס איבנטס, מתחם האירועים החדש מול נוף ישיר לחומות העיר העתיקה. חוויה ירושלמית עוצרת נשימה עם תפריט שף כשר ועשיר לבחירתכם. כי לאירוע שלכם מגיע הנוף הכי יפה בעולם. חפשו בגוגל, וורס אירועים.
1: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
2: במאני טיים לוקחים הלוואה מישראכרט היום, מקבלים את הכסף מחר.
1: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
2: במאני טיים, רק ישראכרט. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד תוך יום עסקים.
3: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמרה הבשרי. תמרה הבשרי, בחשרות הרב מחפוד. חניה חינם, 058-5577-507.
4: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. מגוון רכבים החל מ-49,900 שקלים, עם אחריות ותנאים משתלמים. מחכים לכם בסניף אלדן ירושלים, בכתובת האומן 17, קניון לב תלפיות, כוכבית 3003. אלדן, נותנים את הנשמה. כפוף לתקנון.
5: המשרד לשירותי דת מזמין את הציבור הרחב ביום רביעי, ג' במר חשוון, 14 באוקטובר, להדליק נר לעילוי נשמת בכיר הרבנים הספרדים בדורו. הראשון לציון, הרב עובדיה יוסף, זכר צדיק לברכה, לרגל יום העילולה ה-13, ולשאת תפילה לרפואתם ולהצלתם של חיילי צהל.
6: ירושלים, איי איי איי, ירושלים היא כמו קבוצות הורים. זה רעיון מעולה, אבל אני תמיד הולכת לאיבוד שם. אז במקום לחפש לינקים לתשלומים בקבוצות ההורים ולהסתבך עם התשלומים לעירייה, פשוט חפשו את מוניבוקס באפליקציית פייבוקס, ותמצאו את כל התשלומים העירוניים במקום אחד.
7: כל הפרטים באתר עיריית ירושלים.
8: רק השמיים.
9: ישראל מחדשת לכם את השמיים ומשיקה קו חדש לניו יורק, עם מטוסים מתקדמים, מחלקות עסקים ופרימיום מפנקות וצוותים שמלווים אתכם כל הדרך בעברית. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
10: שלום לך, מדברת הראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
11: בסדר, אני בקופש פה עם הילדה.
10: את ברגוע, כמו שאומרים.
11: כן.
10: אז בואי נשאר ככה ברגוע, ואני אודיע לך שזכית ב-125,000 שקלים. מזל טוב.
11: איזה כיף. תודה רבה, וואי, ויש לך את הקול הכי מרגיע.
12: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? להצטרפות כוכבית 3990, ואולי הטלפון יצלצל גם אצלכם. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
13: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
14: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
15: ירושלמים, יש מתנדבים? אנחנו מזמינים אתכם להמליץ על מועמדים ומועמדות לאיתור ראש העיר להתנדבות לשנת תשפ"ז 2027. האיתור יוענק לאנשים ולארגונים הפועלים למען הקהילה, מעודדים ערבות הדדית ומחזקים את החוסן החברתי ואת הרוח הירושלמית. את ההמלצות ניתן להגיש באתר עיריית ירושלים מכף זין בתשרי ועד כף ה' בחשוון, מ-8 באוקטובר ועד 5 בנובמבר. יחד נוקיר את מי שפועל במסירות למען ירושלים ותושביה. פרטים נוספים באתר העירייה.
16: מחפשים דירה בסחירות לטווח ארוך? דירות 2-4 חדרים להשכרה מיידית ובתנאים מעולים בפרויקט חדש בארנונה. לפרטים כוכבית 5034.
17: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
18: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה. חיי לילה.
19: ירושלים נט.
17: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
18: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
17: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
18: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
19: ירושלים נט.
17: אתר האינטרנט של ירושלים.
18: jerusalemnet.co.il.
0: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02 5 777 101.

0: הספקתם להאזין ליומן הבוקר עם עופר חדד? יומן הבוקר עם עופר חדד, בשידור חוזר, בכל לילה בחצות.
1: איזה כיף, בר צברי מגיע לבא בטוב עם האלבום החדש, איזה כיף לחיות.
2: הייתי קורא לך ילדה מטורפת, הייתי נגנב מהחופש שלך.
1: בר צברי בבא בטוב, מחר, 10 בבוקר, ברדיו ירושלים.
3: מוטי פרנסיס, מוטי פרנסיס, בא בטוב.
4: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
5: הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו מאחלת האזנה נעימה למאזיני הרדיו האזורי. יש רשות שנייה בשבילכם.

0: עוברים עם המשך הפרק של העם הנבחר. מי הסתיר מהציבור את הרקטה ארוכת הטווח הראשונה שנורתה מעזה ביום הבחירות?
1: בהקמת קדימה שרון משנה אולי לנצח את חלוקת הגושים בישראל, אבל הוא עצמו לא מגיע אל הקדנציה הבאה.
2: אנחנו משנים מעט את לוח השידורים כדי להביא לכם את הפרטים הראשונים על כך שראש הממשלה אריאל שרון מועבר בשעה זו מביתו בחוות השקמים להדסה עין כרם.
3: אירוע מוחי נרחב, דמם תוך מוחי, אפשר להגיד שהמצב הוא מצב קשה.
1: פחות משלושה חודשים לפני הבחירות, קדימה מאבדת את מנהיגה, אולמרט נכנס בנעלי שרון ודואר לאותו כיוון.
4: כדי לשמור על מדינה יהודית, עם רוב יהודי, חייבים לקבוע אחת ולתמיד את גבולותיה. קדימה לגבולות הקבע. קדימה ישראל.
5: התפקיד של המנהיג הוא לזהות נכון את הסכנה, לומר את האמת לעם, ולהביא את הפתרון להדוף את הסכנה.
6: הליכוד קובע, ישראל חייבת להסתכל למציאות בעיניים ולעצור את נסיגות החינם.
7: אהוד אולמרט מבטיח שבתוך 4 שנים יקבע את גבולות הקבע של ישראל מול הפלסטינים אם יבחר לראשות הממשלה.
5: היום ברור שהבחירות האלה הן משאל עם על תוכניתו של מר אולמרט לסגת מרוב השטחים, למסור אותם לידי החמאס ולא תמורה.
1: ודווקא כשהפער במדיניות בין הגושים כל כך דרמטי, כל כך מובהק, הרבה מאוד ישראלים לא יוצאים להצביע.
0: הנתון הכי מסקרן נכון לשעה הזו, שיעור ההצבעה.
8: אחוז ההצבעה נמוך ביותר בתולדות מערכות הבחירות בישראל.
9: מה זה משנה? אולמרט, פרץ, ביבי, כולם בסוף יעשו את הדבר.
10: זה מדגם.
11: הבחירות יעני.
12: זה סצנה תל אביבי טיפוסית. בסדר? למרות שאני עכבר הכפר, כן? קיבוץ בעוטף, זה היו 5 שנים כאלה של תל אביב. פחות עניין. מאחרי השביעי באוקטובר, זה קריטי ללכת להצביע. קריטי, קריטי, קריטי.
13: גם 2003 וגם 2006 היו בחירות מאוד לא תחרותיות. שהיה ברור שאולמרט וקדימה ינצחו.
1: כלומר, כשיש מנצח מובהק, אחוז ההצבעה יורד.
13: נכון.
14: התרופפות של מערכת המפלגות. במקום מערכת דו-גושית של ימין ושל שמאל, פתאום יש לנו איזשהו משהו במרכז, משהו יותר ארטילאי כזה, ובשביל הרבה בוחרים זה יחליש אצלם את הזיקה למפלגות המסורתיות.
15: בהחלט השתנו סדרי עולם פוליטי. קדימה עם 29 מנדטים, העבודה עם 20, ש"ס 12, הליכוד 12.
1: אולמרט אומנם לא זוכה למספרים שניבו הסקרים לשרון, אבל עדיין רושם ניצחון סוחף ותקדים כפול. ישות פוליטית חדשה הופכת בין לילה למפלגת שלטון, ולראשונה בתולדותינו, המפלגה הגדולה בכנסת היא לא הליכוד ולא העבודה.
16: היום אמרה הדמוקרטיה הישראלית את דברה. ישראל רוצה קדימה.
17: גוש הנסיגה שיש היום בכנסת, 69 קולות שהם בעד מהלך ההתכנסות.
16: אנחנו מוכנים להתפשר, לוותר על חלקים מארץ ישראל האהובה, לפנות משם בכאב רב יהודים החיים בהם.
1: אז מאיפה שתתה קדימה את הקולות שלה? מכל מקום. לפי המחקרים, שליש ממצביעי העבודה ב-2003 עברו למפלגה החדשה שהניפה את הדגל המדיני, על פני סדר היום החברתי שהציע העבודה של אמיר פרץ.
18: רגל השלום ורגל הצדק החברתי!
1: שינוי. ההבטחה מלפני 3 שנים שקעה בסכסוכים פנימיים ונעלמה.
19: אמר ששינוי לא
1: עבור. חצי ממצביעיה המשיכו לקדימה.
19: במידה גדולה מאוד מאוד של אכזבה במטה הליכוד, שמפלגה שמתרסקת הערב.
1: ועל הנדידה אולי המדהימה ביותר הייתה מהליכוד. שרון, שבא משם לקח איתו הרבה ח"כים ושרים, ואת המצביעים.
20: חייבים להכיר בכך שאנחנו היום נמצאים במיעוט במדינת ישראל מבחינת השקפת העולם שלנו. זה גם חלק ממה שקרה כאן היום.
21: כן, יש רוב חילוני, רוב מהמרכז שמאלה בכנסת הזאת.
20: יש רוב שבנושא המדיני-ביטחוני לא תומך בהשקפת העולם שלנו.
1: יותר מ-40% מאלו שהצביעו בפעם שעברה למפלגת הימין הגדולה, הליכוד, נתנו הפעם את קולם למפלגת מרכז שמאל. מפלגה שהצהירה אחרי שכבר ביצעה את ההתנתקות שתקדם גם את ההתכנסות, כולל ויתור על שטחים ופינוי התנחלויות.
2: ערב טוב לכולם.
1: בניגוד למסגור המדיני של גדעון סער, לנתניהו אז יותר נוח לקלוט את ההפסד דווקא במדיניות הכלכלית שלו.
10: אין לנו שום ספק בכך שהליכוד ספג מכה קשה. דיברתי עם מצביעי ליכוד לדורותיהם ושמעתי את הכעס והתסכול על הצעדים הכלכליים שנאלצנו לנקוט כדי להציל את כלכלת ישראל.
21: בנימין נתניהו הוא המפסיד הגדול של הבחירות האלה, יש לו הרבה סיבות להתעלות בהן, אבל אין לו מפלגה ואין לו שבט. אם השבטיות נעלמה בבחירות האלה, בנימין נתניהו שילם את המחיר. הרבה מאוד אנשים שבמשך הרבה מאוד שנים שמו רק מחל בקלפי, הערב הזה הם לא עשו את זה.
1: אגב, מי שכן עשו את זה היו הגמלאים.
15: גמלאים, ההפתעה הגדולה של הערב אחרי הכל.
22: הגענו לזמן הזה.
23: איך אתם מתכוונים לחגוג? איך אתם מתכוונים לחגוג, רפי איתן?
24: נחגוג בצניעות.
1: כדרכן של מפלגות הפתעה או אווירה, הם יעלמו מהר. אתה יודע, לי לימים לקח הרבה שנים להכיר בזה שבזמן ביצוע ההתנתקות היה לרוב בציבור.
25: כן, בסקרים כן. בסקרים אכן היה, לא היה רוב בליכוד.
1: בבחירות שלאחר ההתנתקות. שרון אמנם הוא, מה שנקרא, לא הצליח להגיע לצד השני. אבל הרעיון הזה של הנסיגה, שיפט מטורף בציבור.
25: אני אומר לך משהו יותר חמור. אם אכן לציבור הישראלי הוצג איזשהו הסדר, אבל שהוא יאמין בו, לא עם מה שקרה וכל הדברים האלה, שהוא יחשוב שאכן יש סיכוי גדול מאוד שהוא יתממש כהסדר שלום, שוב יהיה רוב. היום אנחנו לא יכולים להגיד את זה, כי אנחנו אחרי 7 באוקטובר וכן, אבל אם הוא יראה סיכוי סביר, תמיד הוא יהיה בעד.
1: זה ימין שמאמץ אג'נדה של שמאל.
13: זה לא בדיוק אג'נדה של שמאל. האג'נדה של השמאל הייתה יותר נסיגות, כן, אבל במסע ומתן ובהסכם. וההצלחה הגדולה של קדימה נובעת מזה גם שההתנתקות אז נחשבה עדיין כפרויקט מוצלח, וגם אולמרט חי על ידי הדלק של שרון, שבאמת נתפס כמנהיג חד פעמי. ב-2009 הכל נעלם.
1: אבל שימו לב לידיעה הזאת שמותרת לפרסום רק סמוך לסגירת הקלפיות.
19: ידיעה שהגיעה, הותרה לפרסום רק הערב, בפעם הראשונה הצליחו הפלסטינים לראות טיל קטיושה מעזה אל עבר ישראל.
15: אני רוצה להראות לכם מה יכול היה לשנות את תוצאות הבחירות, ואולי גם לשנות את מה שקרה לליכוד. וזו הקטיושה שבאותה היום 122 מילימטר, פעם ראשונה מרצועת עזה, אלה צילומים שממש לפני דקות משחרר לנו הג'יהאד האיסלאמי.
26: אהוד, רק תספר גם שזה בעצם נורא בבוקר.
19: ורק בערב
15: הותר
19: לפרסום כאן בישראל.
15: אכן, ומי שיורק...
27: זה משהו ששובר שוויון, משמע, מחייב איזושהי פעולה הרבה יותר דרמטית ממה שראינו.
1: כן, באורך פלא, דווקא הידיעה הזו, הדרמטית, על תחילת עידן הטילים ארוכי הטווח מעזה, ביום הבחירות שעסק בסביעות הרצון מההתנתקות, נעצרה איכשהו על ידי הצנזורה, באולפנים היא נחתה רק הרבה אחרי שנורתה.
28: באמצעות הטיל הזה, ועוד אמצעי לחימה חדישים שנרגשו במיוחד מחוץ לארץ, ינסה ארגון הג'יהאד האיסלאמי לפגוע במקומות רחוקים יותר בתוך העומק הישראלי.
29: העובדה של ארגוני הטרור יש קטיושות והם עושים בהן שימוש, מכניסה אוכלוסיות חדשות למעגל האיום.
1: והטיל הזה שנורה במערכה ההיא, ואלה שאחריו ילוו עוד את החיים בישראל, גם את הפוליטיקה שלה.
0: האם הנשיא טראמפ יתמוך במועמד בבחירות שלנו, וגם החופשה הבאה שלכם באירופה עומדת להתייקר? הערים הפופולריות שמעלות את המיסים לתיירים. הפסקה של דקה וחוזרים.
30: זו זכות גדולה בשבילי להנציח את זכרם של 12 הילדים.
31: גיבור השנה של קשת ומפעל הפיס הוא אינדי בריק.
30: ב-27 ליולי 24, הזעקה במג'דל שמס, נפלתי במגרש כדורגל. לא היססתי, לא חשבתי, הגעתי למגרש כדורגל. אני רציתי לעזור. איבדנו 12 ילדים. המשפחות השכולות אחרי האירוע החליטו להקים עמותה. במטרה להנציח את זכרם של 12 הילדים.
32: הנדי היה האח והפסיכולוג והמנהל של העמותה לכל המשפחות.
30: רוב הפרויקטים של העמותה זה חינוך, ספורט, עזרה לנזקקים, השכלה גבוהה. פרויקט דגל שלנו השנה, אנחנו עושים מלגות לסטודנט. אנחנו עושים להגשים את החלומות של הילדים שלנו. הסיפוק שלי הוא כשההורים ביקשו ממני דבר ואני הקשמתי להם אותו. וואלה, עשיתי משהו היום לזכר הילד.
31: מפעל הפיס, גאה לתמוך בצפון ובכל הגיבורים של החברה הישראלית.
3: מפעל הפיס, הכל חוזר לקהילה.
0: בחזרה לבחירות אצלנו, הקשר האמריקני, הנשיא טראמפ מתייחס לפני זמן קצר לאפשרות שיתמוך באחד המעמדים בבחירות שלנו. הנה.
4: You endorsed in the Israeli elections.
5: We haven't even thought about it. Well, we may be, I may be doing something.
4: You may be, you've endorsed Bibi in the past.
0: אולי. איך תשפיע על חיינו הבינה המלאכותית אחרי שראשי ענקיות הטכנולוגיה העולמיות הזהירו מההשלכות של הטכנולוגיה הזו? אמירות דומות גם של בכירי התעשייה המקומית. הדר גיציס מוסר שבכנס ג'ורני של פירמת EY הם דנו בחודשים שבהם מעורבת בינה מלאכותית, שזה יבצע בעצמו משימות שיחליפו עובדים רבים, והדר מוסר שלצד האזהרות הצביעו בכנס גם על ההזדמנויות המשמעותיות להייטק הישראלי, בעיקר בתחומי הסייבר, השבבים והרובוטיקה. החופשה באירופה מתייקרת. יותר ויותר ערים גדולות מעלות את המס לתיירים, ה-City Tax, כדי למנוע עומס יתר. איפה זה כבר קורה? כתבנו לענייני תעופה ותיירות, דין פישר.
6: בזמן שחופשות הקיץ והחגים מאחורינו והפנים כבר קדימה, ואחרי כמובן החרדה מטיסת פליי דובאי, כדאי שכולנו נכניס לתכנון ההוצאות שלנו סעיף משמעותי שהולך לייקר לנו את החופשות הבאות בערים שאנחנו מאוד אוהבים.
7: More and more cities around the world starting to bring in additional charges for tourists to help pay for local services.
6: אנחנו מכירים היטב את השלב שבו בצ'קין במלון או כשאנחנו עוזבים, פקידי הקבלה דורשים תשלום על מיסי התיירים, ה-City Tax. אם עד לפני זמן מה המחירים עוד עמדו על כמה אירו או דולר בודדים, כחלק מהמאבק של היעדים המובילים בעולם עם עומס המבקרים איתנו התיירים, גם כאן אנחנו צפויים בקרוב לשלם יותר.
8: In 1950, there were 25 million tourist arrivals around the world. Today, there's more than 1.5 billion.
7: Where we see neighborhoods starting to serve tourists more than residents, that's where we start to see problems.
9: Locals took to the streets to protest mass tourism.
11: התושבים המקומיים מאוד לא אוהבים את העומס הגדול מאוד של תיירים, את העובדה שהם נדחקים מהאזורי תיירות ונאלצים לחפש דיור במקום אחר.
7: היום הערים מתמודדות עם יותר עומסים על התחבורה, ניקיון, כל מיני עלויות שלא היו להן קודם, אז הן גם רוצות לחלוק את העלויות האלה עם התיירים שמגיעים, וגם מקוות שהמס הזה יבסט את כמות התיירים, יפחית את כמות התיירים ויאפשר לעיר לחזור למה שהיא הייתה קודם.
6: נתחיל עם אמסטרדם. מיליוני תיירים מגיעים בכל שנה לבירה ההולנדית. כיום משלמים התיירים מס בגובה של 12.5% ממחיר חדר. ההולנדים מתכננים שהמס יעלה ל-17% וימשיך לטפס בהדרגה עד שיגיע ל-20%.
7: פעם ראינו מחיר באינטרנט וחשבנו שזה המחיר הסופי וידענו להערך אליו בהתאם. המיסים האלה לא בהכרח מופיעים במחיר שהם משלמים באינטרנט, אנחנו משלמים אותם במלון, ואז בעצם העלויות הן גבוהות יותר ממה שציפינו. פתאום 25 אירו יכולים להפוך בארבעה לילות ל-100 אירו. זה כן כבר סכומים שניקח בסל השיקולים כשנבחר את היעד.
6: גם בברצלונה נלחמים בתופעה שקיבלה את השם תיירות יתר. מי שסוגר חדר במלון בברצלונה כבר משלם מס שנע בין 13 ל-14 אירו, והעירייה בבירת קטלוניה מתכננת לייקר את החופשה גם למי שיגיע לשם בקרוז. נוסעים שיכנסו לעיר לפחות מ-12 שעות ישלמו סכומים שצפויים להגיע לעשרות אירו לאדם.
12: ועכשיו העיר מסמנת גם את תיירי הקרוזים, וזה מאוד רלוונטי לישראלים, כי בקיץ האחרון ראינו כאן המון משפחות ישראליות שהגיעו לברצלונה לפני או אחרי קרוז. האחרונה אושר מתווה שמאפשר לעלות בהדרגה את התוספת העירונית לתיירי הקרוז שמגיעים לביקור קצר בעיר עד ל-24 יורו בשנת 2030. כל זה הוא רק חלק ממדיניות רחבה יותר של ברצלונה להתמודד עם תיירות היתר ועם העומס על התושבים. ובשורה התחתונה, ברצלונה עדיין רוצה תיירים, אבל היא רוצה גם שהם ישלמו יותר על הביקור שלהם.
6: גם בווינה נשברו שיאי התיירים, והמס העירוני כבר עלה ל-5% ממחיר החדר, והוא צפוי לעלות בקרוב ל-8%. וכך גם ונציה, שסובלת מעומס קיצוני, שם שוקלים לעלות את המס עד ל-30 אירו ליום. אגב, גם בבריטניה מתכננים להטיל בקרוב את מס התיירות, כשהמטרה ברורה, הגדלת הכנסות הרשויות המקומיות, מה שעשוי להכניס כסף רב לקופת המדינה. בתכנון החופשה הבאה שלנו צריכים לשים לב מעבר לעומס בערים, גם לתשלום הנוסף שידרשו מאיתנו, וזה עוד מבלי שדיברנו על מחירי הטיסות והמלונות עצמם. חופשה נעימה.
0: הפסקה של דקה ואחר כך התחזית.

0: נדמה שתמיד הם היו חלק מהבלוק, אבל זה לא באמת תמיד היה כך.
1: המשימה שלנו היום להפיל את הממשלה בראשות בנימין נתניהו.
2: כנסת מאיר פרוש, נא לרדת.
3: אני לא יכול לרדת,
0: לפחות חלקם טוענים הפעם שהם שוב על הגדר.
4: התחזית עכשיו עם מתן יעקב.
5: התחזית בחסות? מתחילים שנה חדשה במשען. דירת סטודיו החל מ-290 אלף שקלים במסלול דמי כניסה.
6: סוף עונת המעבררים. 40% הנחה על כל מעברי פסיפיק. רק במחסני תאורה.
7: מבחינת עוצמה, אין על העוצמה של האינטרנט העוצמתי של בזק. עצמון, איך יורדים?
8: שלום לכם, אז אנחנו עם התחזית לימים הקרובים, והרבה מאוד שינויים צפויים לנו בימים הקרובים, גם מחר, גם בסוף השבוע. מחר עלייה בטמפרטורות, עומס חום קל עד בינוני ברוב האזורים. יום חמישי בעיקר ירידה בטמפרטורות, התקררות מורגשת, וגם אפשרות לגשם באזור הצפון לאורך מישור החוף. הגשם הזה יגיע בהמשך היום, מיד נדבר על כך. קודם כל, מחר אנחנו עם עלייה בטמפרטורות, בקצרין מחר 30 מעלות, נהריה עם 27, כך גם בחיפה. ממשיכים בתחזית שלנו, אזור המרכז והדרום, התחממות מורגשת, מזג אוויר מעונן חלקית ברוב שעות היום, תל אביב עם 27 מעלות, ירושלים עם 28. מבחינת השקיף שלנו ליום הקרובים, אז אמרנו התחממות למחר, ירידה בטמפרטורות ב-50, גשם קצר באזור הצפון ולאורך מישור החוף. גם בשישי, גם בשבת, אפשרות לגשמים מקומיים בצפון ובמרכז, אנחנו נעדכן על כך. עד כאן התחזית שלנו. ערב טוב.
5: התחזית בחסות? מתחילים שנה חדשה במשען. דירת סטודיו החל מ-290 אלף שקלים במסלול דמי כניסה.
6: סוף עונת המעבררים. 40% הנחה על כל מעברי פסיפיק. רק במחסני תאורה.
7: מבחינת עוצמה, אין על העוצמה של האינטרנט העוצמתי של בזק. עצמון, איך יורדים?
4: כן, כן, שבועיים בדיוק לבחירות. הנה דברי כבוד השופט נועם סולברג, יושב ראש ועדת הבחירות.
9: אזרחי המדינה, בוחרות ובוחרים יקרים, בעוד זמן קצר חגיגה דמוקרטית, הבחירות לכנסת. בוועדת הבחירות אנחנו עושים הכל בכל, מכל כל, כדי להבטיח הצבעה חופשית, שוויונית, חשאית כמצוות החוק. הבחירה היא שלכם, שלכם בלבד. אתה לעצמך בקלפי, את לעצמך, איש לא ישמע מאחורי הפרגוד, לא יתעד את ההצבעה, לא יראה במי בחרתם, ולא ידרוש מכם לומר או להוכיח למי הצבעתם. מערכת הבחירות מתקיימת לא רק בקלפיות, בשלטי החוצות, בעיתונים ובאולפני החדשות. היא מתקיימת גם בטלפון הנייד, חבל הטבור הדיגיטלי שלנו, ברשתות החברתיות, בפלטפורמות ובקבוצות המסרים. זוהי כיכר העיר החדשה. תמונה בברכה, אך גלומה בה גם סכנה. חיש קל אפשר להפיץ ידיעת כזב, לצייר תמונה שגויה. עלינו להיזהר ולהישמר, שלא נלך לאיבוד בכיכר העיר הדיגיטלית. לקראת הבחירות ובמהלכן, ייתכן שיהיו ניסיונות להפיץ מידע מטעה על קלפי שנסגרה, על מועמד שהסיר את מועמדותו, על רשימה שהייתה ואיננה עוד, על שינוי מקום ההצבעה וכיוצא באלה כזבים והמצאות. עלינו להיות מודעים לכך. בדקו היטב את המידע שמגיע לכם לפני הפצתו. זכרו, את המידע הרשמי, האמין, המדויק, תמצאו בערוצים הרשמיים של ועדת הבחירות המרכזית, ואת אלה אנחנו מעדכנים בזמן אמת. הקשיבו לנו. האחריות להצלחת הבחירות משותפת לנו ולכם, המצביעים. על כולם לגלות ערנות, אחריות ושיקול דעת. הבינה המלאכותית משתכללת, אבל הבינה הטבעית עודנה עצורה בנו ומתפקדת. עוד לא פג תוקף השכל הישר. לפני שמאמינים, מוודאים. לפני שמשתפים, בודקים. יכול נוכל להתמודד עם האתגר. בואו נעשה לנו חג, בואו להצביע וכך להשפיע.
4: אנחנו סיימנו, ועכשיו חיכינו להם, והערב, שבועיים בדיוק לבחירות, הם חוזרים ארץ נהדרת, בתוכנית פתיחת עונה חגיגית. שלום, קיציס.
10: האזנתם למהדורה המרכזית של חדשות 12. אנו מאחלים לכם המשך האזנה נעימה לרדיו ירושלים.

הדירה הכי יפה בעיר, עוד מחכה למה שאושת לי בכי העיר. ובינתיים בדידות מקיר אל קיר, ויום אחד את מחליטה שם לעזוב, רחוק לנסוע כדי להרגיע.

0: מחפשים דירה בסחירות לטווח ארוך? דירות 2 עד 4 חדרים להשכרה מיידית ובתנאים מעולים בפרויקט חדש בארנונה. לפרטים כוכבית 5034.
1: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
2: במאני טיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר
1: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
2: במאני טיים, רק ישראכרט. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד תוך יום עסקים.
3: המשרד לשירותי דת מזמין את הציבור הרחב ביום רביעי, ג' במר חשוון, 14 באוקטובר, להדליק נר לעילוי נשמת בכיר הרבנים הספרדים בדורו. הראשון לציון, הרב עובדיה יוסף, זכר צדיק לברכה, לרגל יום העילולה ה-13, ולשאת תפילה לרפואתם ולהצלתם של חיילי צהל.
0: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמר האבשרי. תמר האבשרי, בחשרות הרב מחפוד, חניה חינם, 058-5577-507.
4: אתם בבית? במשרד? כל מה שקורה בירושלים, עכשיו בירושלים. jerusalemnet.co.il
5: לפרסום ברדיו ירושלים, חייגו 025-777-101.

0: איזה כיף, בר צברי מגיע לבבי טוב עם האלבום החדש, איזה כיף לחיות.
1: הייתי קורא לך ידה מטורפת, הייתי נגנב מהחופש שלך.
0: בר צברי בבבי טוב, מחר, 10 בבוקר, ברדיו ירושלים.
2: מוטי פרנסיס, מוטי פרנסיס, בבי טוב.
3: כותרת ראשית, בכל יום בארבעה אחר הצהריים, רדיו ירושלים מביא לכם את הכותרות שעושות את היום, כל החדשות, העדכונים והדיווחים הכי אמינים, בכל יום ברדיו שלכם. כותרת ראשית עם מאיה חסון קראוס ועדי זריפי, ראשון עד חמישי בארבעה אחר הצהריים ברדיו ירושלים.
4: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן.

0: יודע מה קרה בינינו. אבל כתבתי לך שיר.
1: אני יושב בחדר והשעה כבר מאוחרת, מסתכל לך בעיניים אבל את לא מדברת, והשקט הזה שמשתלט על

עכשיו לא חשבתי שהלב הזה ייחב הכי קשה לו לעזור למצוא אותך איתי גם כשאנחנו עבודים

0: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
1: חדשות, ספורט וחילוט, אלבומים, תרבות, חיי לילה.
2: ירושלים נט.
0: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
1: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות.
0: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
1: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
2: ירושלים נט,
0: אתר האינטרנט של ירושלים.
3: jerusalemnet.co.il.
4: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02 5 777 101.

יחד, עוד שנייה מציע לך, אז מגיע פחד, הזמן טס, הפכנו ילדים גדולים, 20, 30, 40, הכל זה מספרים, שותקים בלילה מול הסדרה שאת אוהבת, ואיך זו השגרה שאת התשוקה לאדורסת, למרות הכל תשכחי.

0: לילה טוב.
1: לילה טוב ברדיו ירושלים. אתם מאזינים ליומן הבוקר עם עופר חדד בשידור חוזר.

0: שלום לכם, בוקר אור, יומן הבוקר, רדיו ירושלים. תודה רבה שאתם איתנו. מיד נעסוק כמובן בראש הדברים, בפתח הדברים, באסון, בטיול השנתי, זמן קצר לפני שנפל פצצת המצרר התפוצץ במהלך הטיול של כיתה ח' מהישיבה התיכונית אורט מעלות. עוד הספיקו התלמידים להעביר אותו מיד ליד ולהצטלם. הם חשבו שמדובר בשאריות אמל"ח, ואז הגיע הרגע הנורא שגרם למותו של יאיר וילנסקי, שלמד בישיבה התיכונית ונפגע ישירות מהנפל שהתפוצץ כשהחזיק בו ברכס רמים. מיד נתעדכן גם במצבם של הפצועים, נתעדכן מבית החולים, נעסוק כמובן בכל ההיבטים, המשמעויות והסיכונים שאולי עדיין נמצאים שם בשטח. גם שבועיים ליום הבוחר, נעשה סדר כמובן בכל הרשימות, בסקרים האחרונים שמלמדים על זה שלפחות אם להיצמד להצהרות הפוליטיקאים וראשי המפלגות, לאף צד אין כרגע 61 מנדטים, לפחות לפי הסקרים. וכמובן באמת תמלולים המבחילים, איך בזמן מלחמה 2024 יונתן אוריך, בשבתו כיועץ מדיני של ראש הממשלה, בשבתו כחלק ממערך ההסברה הלאומי של מדינת ישראל, שולח לצ'אט GPT את הבקשה הזו, מבקש רעיונות נוספים לשיפור התדמית עבור ראש ממשלת קטר ואמיר קטר. שלוש הודעות מרכזיות עבור קהלי היעד הוא דורש: אזרחי ישראל, קהילות יהודיות בעולם ומובילי דעת קהל בארצות הברית שיוכלו לסייע להלבין את קטר ולשפר את תדמיתה. הבקשה הזו לשיפור תדמיתו של ראש ממשלת קטר, שמימן אישית את חמאס, שמימן והוביל את המערכה התקשורתית המדממת שישראל מתמודדת איתה בזירה הבינלאומית, שהיה ממחולילי האנטישמיות הגדולים ביותר שראינו כאן מזה עשורים ברחבי העולם. בזה עסוק האיש הכי קרוב לראש הממשלה, מקודש הקודשים של מדינת ישראל. אין שום טענה כלפי יונתן אוריך, כי אין ציפיות, לא ממנו ולא מאחרים שהיו מעורבים בזה. ראש הממשלה, גם אם מדובר באדם מקורב, חייב לשים סוף לחרפה הזו. זה לא בן אדם שיכול להימצא ליד ראש מדינת היהודים עוד שנייה אחת, לא אחרי פרסום הפרשה על ידינו בפברואר 24-25, ולא ברגע הזה בזמן ניהול קמפיין הליכוד. נדבר גם על זה בהמשך. יומן הבוקר, נאמר שלום ובוקר אור לצוות שלנו: גלעד כהן, העורך שלומי אהרוני, ואליה אליהו בצוות. נתחיל. גיא ברון, כתב חדשות 12 בצפון, אמיתי, חברי, בוקר טוב גיא.
1: שלום אפר.
0: אירוע באמת קשה. קודם כל ננסה רגע לסכם בעצם את כל מה שכבר לומדים בחלוף קצת פחות מיממה מהאירוע הקשה הזה, השתלשלות האירועים עד התוצאה הקשה ברגע הפיצוץ.
1: אני אתחיל רגע ממצבת הפצועים. בעצם בבוקר הותר בפרסום שאלעזר יאיר וילנסקי בן 14 ממעלות, הוא הרוג אתמול באירוע, באסון. יחד איתו נפצעו עוד 24 ילדים, בהם גם שני מורים. 23 מהם עדיין מאושפזים הבוקר בבתי החולים השונים, ברמב"ם בחיפה, בנהריה, בזיו ובצפת. ממה שעולה תמונה מטרידה מעט: משרד החינוך מאשר לישיבה לקיים טיול במקטע הראשון של שביל ישראל. אתמול הם יוצאים מאזור פסל הרי השואג בתל חי, מטפסים בשביל דרך נוף שטיילו בה אגב אלפי ילדים, אלפי אנשים רק בחול המועד האחרון. אבל מבחינת קק"ל, שהיא אחראית על השטח, האזור עדיין היה סגור, עדיין היה במאמצי שיקום. אני לא יודע להגיד לך אם קק"ל עושים גם סילוק נפלים, הם לא עושים, אבל באופן רשמי לפחות מבחינתם השביל הזה היה סגור. הילדים מטיילים בשביל יחד עם המורים, התיאורים אגב על קבוצה מסודרת שמתנהלת על פי נהלים, עם מים וציוד והכל כמו שצריך. וכנראה שמתישהו לאורך המסלול באחת הצירות הילדים מזהים משהו שנראה כמו רסיס, שעריות מהמלחמה, ואוספים את זה לתוך התיק של אחד מהם. ככל הנראה גם מהתזכור שלהם, זה לא היה הפריט היחיד שמספו באותו טיול. וכשעה לאחר מכן, אותו פריט שמתברר בדיעבד, עכשיו אנחנו כבר יודעים לומר שמדובר בפצצונת, חלק מרקטת מצרר שנסע כ-50-60 פצצונות כאלו, הפצצה הקטנה הזאת בסך הכל 40 גרם חומר נפץ מתפוצצת, מביאה לתוצאה הקשה והכבדה.
0: האירוע הזה בעצם, גיא, מגיע באמת אחרי שצהל וכל הגורמים עשו פעולות כדי לנסות עד כמה שניתן, בסוף אנחנו מדברים על שטחים עצומים, לסרוק את השטח ולמצוא נפלים ולנסות עד כמה שניתן לטהר ולמנוע את הסיכון הזה. כמה באמת האירוע הזה הוא משהו שתפס גם את מערכת הביטחון ואת מי שעסקו בפעולות האלה בהפתעה אתמול, העובדה שנשארו באמת אמצעי לחימה שבעצם לא היו עקרים והובילו לאסון?
1: אני חושב שאף אחד לא הופתע מעצם זה שיש עוד נפלים בשטח. אני בטוח שהופתעו מהנזק, זה באמת אסון שאי אפשר להישאר אדיש אליו, אבל זאת הנחת עבודה שיש נפלים בשטח. אנחנו יודעים שלא פינו את כולם, אנחנו יודעים שייקח שנים ארוכות, אם בכלל, כדי לאתר את כולם. ספציפית האזור הזה רכס פרמים, תחשוב כמה פעמים בשידור אמרת וחזרת, יש הזקה, נפילה בשטח פתוח ברכס פרמים. זה אזור שספג אלפי נפילות בשלוש שנים האחרונות. זה ברור שמצד אחד לא עשו מספיק פעולות, כי זה לא שהילדים הלכו בדרך לא מסומנת דקות ארוכות מחוץ לשביל, אם הם סטו מהשביל זה היה באמת למרחק קצר. וגם ברור שצריך לעשות יותר פעילות הסברה, כי גם הם מחליטים לאשר כזה מקום, ושוב, היו אלפי אנשים רק בכל המועד האחרון על השביל הזה, פעולות ההסברה לא היו מספיקות, איזשהו תדרוך לכל מי שעובר שם, ובכלל לאזרחי מדינת ישראל, שאנחנו אחרי שנים של מלחמה ויש נפלים בשטח, וככה זה נראה, ומזה צריך להיזהר.
0: עכשיו, במבט קדימה, גיא, מה המשמעות של, כמו שאתה אומר, אתה יודע, תיארת את זה היטב, נפילה בשטח פתוח, ואתמול ראינו מה הסיכון. לאן זה ברמה המעשית עכשיו לוקח את כל האזור הזה מבחינת ההנחיות למטיילים, אזורי טיולים, וכמובן הנחיות ברמה של משרד החינוך?
1: אז תראה, כאמור, משרד החינוך הוא, המוקד שלו אישר את התוואי הזה. היום יש כרגע עצירה מוחלטת של 48 שעות של כל הטיולים באזור. מבחינת קק"ל, שהוא בעל הבית בשטח בשבילים האלו, בכלל האזור עדיין סגור. משטרת ישראל לא פותחת וסוגרת אתרים, אבל היא העבירה את האחריות על תא השטח הזה, שהוא תא שטח ענק לצה"ל כרגע, שמבצע שם סריקות, וכבר אתמול אחרי הצהריים מצאו שם עוד פצצונות כאלו באותו תא השטח. אני מניח שהסריקות יימשכו עוד מספר ימים ארוכים, ובסופו של דבר אי אפשר באמת למנוע מאדם שרוצה או מעוניין לטייל שם. זה אין ספור שבילים, שטחים פתוחים, אפשר, אני יכול לתת לך 50 דרכים להגיע לאותו מקום. עכשיו אין באמת דרך לעצור בן אדם ולעבור שם. יש שילוב, צריך להכניס את שם חזרה מראה, מן הסתם כשיש מראה ובעלי חיים באזור אז הם גם מנקים את השטח וגם חושפים יותר דברים, וזה שיש בוקרים ומגדלי בקר זה חלק מאוד משמעותי בתפיסת השטחים הפתוחים של ישראל, גם של ניהול השטח, גם של סכנה משרפות וגם של מציאת נפלים. אז זה לא קרה עדיין מאז שנגמרה המלחמה באזור הזה, אני מניח שזה גם משהו שיקדמו יותר, אבל שוב פעם, הנחת העבודה עופר של כל אדם שמטייל באזורים סמוכי גדר במדינת ישראל, צריך לקחת בחשבון שייתכן שיש עוד נפלים בשטח ולנהוג במשנה זהירות
0: תמיד. גיא ורון, כתבנו בצפון. גיא, תודה רבה.
1: תודה, יום שקט.
0: אליהו גליל, הוא אביו של נועם ניסים שנפצע אתמול בטיול. אליהו, שלום, בוקר אור.
2: בוקר טוב.
0: מה שלום בלך?
2: ברוך השם, נועם לא נפצע, היה כפסע מלהיפצע.
0: קודם כל שמחים לשמוע, ונשלח ביחד אתה ואני תפילות ויכולי החלמה מהירה ליתר הפצועים מהאירוע הזה, 23 במספר. ואני בטוח שגם מבלי להיפצע פיזית, להיות ברגע הנורא הזה, זה אירוע קשה מאוד.
2: לאט לאט הוא הולך ומספר יותר, ראה שם דברים שאף אחד לא רוצה לראות, בוודאי לא ילד, וצריכים לטפל שם אחד בשני. הוא היה במרחק 3 מטרים מהפיצוץ, זה היה בדיוק לזה שהם התפללו תפילת מנחה, ואז הייתה חזרת השט, ישבו, ופתאום זה התפוצץ, אף אחד לא התעסק בזה לזה שזה התפוצץ, זה היה בתיק, ונפגעו שם, כמעט כל מי שהיה שם נפגע, תוך היו 47 מטיילים, ילדים ומורים, כמעט כולם נפגעו או פיזית או יהודים לדברים... דברים קשים, הוא סיפר לנו שהוא ראה את כל הדברים הסימפטיים, ראה אנשים מדממים מכל מיני מקומות, וראה את המשנר שנהרג שחוב על הרצפה, וראה את המורה שנפצע גם כן בקצה הרצינית מאוד, גם כן לא מגיב. טוב, לא ראה דברים שכדאי לראות. אבל מצד שני, היה שם הרבה מאוד גבורה של הנערים, בעצם כל הצוות החינוכי נפצע ברגע של הפיצוץ. שלושת האנשים המבוגרים שהיו שם, והילדים בעצם הם אלה שפעילו את האירוע. היו שם כאלה שעשו חוסם עורקים, היו כאלה שנקודות לחיצה, כאלה שהתקשרו לגורמי ההצלה. באמת היה שם, מה שאני מבין ממנו, היה תפקוד מדהים של ילדים, שבסך הכל יצאו לטיול.
0: תגיד, מה הוא מספר לך בשיחה הראשונה? ברגעים הראשונים שאתם מתחילים ההורים להבין שזה קרה שם וזה קרה בקבוצה הזו ומנסים כל אחד ככה לשוחח, מה הדברים הראשונים שאתה שומע?
2: אחד הדברים שבאמת היה מאתגרים זה בעצם כשיוצאים לטיול בדרך כלל מפקידים את הטלפונים כדי להיות מרוכזים בעצם בטיול ולא להתעסק בטלפון, כך ראוי וכך צריך. אצלו במקרה היה טלפון בגלל שאנחנו לא גרים במעלות אלא ביישוב רחוק יותר, כדי לתאם כל מיני דברים הזה תראו לו לקחת טלפון, ובעצם הוא זה ששימש כאמצעי תקשורת וחברים שלו, כי לאחרים גם לא היה טלפון. לקח זמן גם להציג אותו, בעצם ברגע שהיה פיצוץ, אז כל הילדים רצו לכל עזר כדי להתרחק כמה שיותר, ואחר כך עד שהם חזרו לתיקים שלהם, שבהם היו הטלפונים, הטלפון שלו לקח עוד זמן.
0: כמה זמן עובר מהרגע הזה?
2: ברגע שהבנתי שהיה פיצוץ באירוע, ואני יודע שהבן שלי מתאר שם, היו רגעים של לחץ. אתה אומר, מי נפגע? אולי הוא, למה הוא לא נעלה טלפון? אולי זה הוא. בסוף הצלחנו לדבר איתו, ואחר כך הבנו שהרבה אנשים טובים אחרים, ילדים ומבוגרים נפגעו.
0: והזמן הזה, אתה יודע, שומע כל הורה את השיחה איתך, ויודע שכל לא דקה היא נצח אלא כל שנייה היא נצח, אבל בזמן הזה yeah. אתם כבר מבינים כמה מדובר באירוע חמור בהיקפים שלו?
2: כן, כבר מההתחלה היה ברור שיש שם פגיעה בקבוצה של מטיילים, שיש הרבה מטבעים, ואז אתה מבין שזה באמת יכול להיות שזה הילד שלך, ואתה באופן טבעי אתה מתפלל לאלוהים שהוא בסדר. במקרה שלי באמת בנס הוא היה, היו נשמו שם במעגל בזמן התפילה, ובמקרה ישב מאחורי עץ, אז הוא לא נפגע, והחברים שלו שהיו לידו נפגעו, וכשהם בעצם בהתחלה הם גם לא הבינו מה זה, הם דיברו בתקשורת הזה שהנפל עבר בין כל התלמידים, זה לא נכון כמעט. הילד שמצא את זה, ועוד כמה ילדים ראו והתעסקו, הם לא הבינו שזה נפל כמובן, חשבו שזה משהו שהוא בטוח, אבל כשזה התפוצץ, הם בהתחלה חשבו שזה אולי בלון גז, של גזייה או משהו כזה, אבל רגע שהם ראו את כמות הפצועים, הם הבינו שזה לא זה, חשבו בהתחלה אולי שזה רקטע של חיזבאללה, בסוף התברר שזה היה נפל של חיזבאללה, שגיעת.
0: מפצצת מצרר, צריך לומר, כן.
2: כן, מפצצת מצרר.
0: שוחחת עם בית הספר? יצרו איתכם, עם ההורים קשר אחרי האירוע?
2: כן, בטח.
0: אני בטוח שההלם הוא גדול גם שם.
2: נכון. מאוד כואב על כל הנפצעים, על נפגעים, כואב על הילד שנהרג, על הנער שנהרג. אני אישית חושב שלא בגלל זה צריכים להפסיק טיולים. בסוף, המקום הכי בטוח זה ממד. אין להם משבע ממד כל היום 24 שעות, 7 ימים בשבוע, אף אחד לא ייפטר מכלום ולא יקרו לכלום.
0: איך לומר אליהו?
2: אנחנו לא נהיה מחוברים לארץ שלנו.
0: איך לומר אליהו? גם הממד לצערנו, גם הממד לצערנו, זה לא המקום הכי בטוח, גילינו, אבל האמירה שלך היא אמירה, כמובן, שמשקפת באמת תפיסה עמוקה בנוגע גם חינוכית וגם ישראלית. אבל יש באמת פה שאלות, דיבר כאן גיא ורון, על העובדה שכשאנחנו דיברנו לאורך כל שנות המלחמה על אזעקה ואז דיווח על כך שמדובר בנפילה בשטח פתוח, זה לכל הפחות מצריך חידוד של ההנחיות, של של ההזהרות, גם להורים וגם לצוותים. זה משהו ש בית הספר קיבל, אתה יודע, משרד החינוך בסוף אמור גם לתכלל את הדבר הזה, בית הספר קיבל איזה שהן הנחיות, לקחו בחשבון סיכון כזה או אחר?
2: אני לא יודע, אני מאמין שכן, אבל לדעתי, כאילו מההיכרות שלי עם ילדים, עם הילד האישי שלי, ועם הזיכרונות שלי כילד, גם כשמסבירים לילדים את הדברים האלה, ילדים מטבעם הם מאוד סקרנים, ואם ילד יראה משהו כזה, אז הוא מתקשה לקבוש את הסקרנות שלו ולא לגעת, זאת אומרת, זה מצריך איזושהי בגרות ואיזושהי הבנה של הסכנה, וילדים לפעמים לא מבינים את זה. ואני בטוח שגם אם היו מסבירים להם וגם אם הסבירו, בסוף כשילד רואה משהו כזה ואומר, וואו, אני יכול להשיג פה עכשיו איזה מזכרת מיוחדת, אז כל העזרות יישארו בחלק האחורי של הראש והילד ייקח את זה. זה מאוד מאוד טבעי. בסוף כנראה אתם צריכים לדבר על זה, צריכים להזיר, אבל זה לא שזה פתרון, קסם. זה ימשיך לקרות את צערנו. כל שנה יש ילדים שנפגעים, וזה כנראה ימשיך. כל עוד אנחנו חיים בסביבה שהיא מצליחה איתנו להגן על הארץ שלנו, אז גם האויב תקיף אותנו, ויש לפעמים. החינוך הוא מאוד מאוד חשוב, אבל החינוך גם לטייל בארץ ישראל ולהתחבר לטבע, וממש להרגיש ברגליים את אדמת ארץ ישראל הוא חשוב לא פחות. ברור שעכשיו האם הקוראים מן הסתם יעשו איזושהי הפקת לקחים, אבל לא בגלל זה צריכים להפסיק לטייל, בוודאי לא בגליל, שזה אחד האזורים הכי יפהפיים. אני עכשיו נוסע חזרה לקחתי את הבן. היום הבוקר הוא קיבל פינוק בגלל האירוע, לקחנו אותו, לקחתי את הבאות או לבית ספר, ככה דיברנו בדרך, וכל הדרך נופים ירוקים, יפהפיים, כיף לטייל פה, נעים לטייל פה, ירוק פה. נכון, יש סכנת נפלים, אבל לא בגלל זה להפסיק לטייל, פשוט להיות זהירים, לא להרים דברים.
0: להיות זהירים.
2: בשבילים מסומנים. השבילים, ככל שאני יודע, עברו סריקות ובדיקות. פשוט להיזהר.
0: להיזהר, ו... נחזק מכאן גם את נועם והחברים שאתה מספר לנו שכבר היום חוזרים לבית הספר. אני מניח שפחות ללמוד ויותר לאבד ולהיות ביחד בשעות המורכבות האלה. תשלח לו גם חיזוק מאיתנו, אליהו גליל, אביו של נועם שהיה אתמול בפיצוץ הזה. תודה רבה אליהו, תודה שהתאבת אותנו.
2: תודה.
0: דוקטור חוסיין בושנק, מנה מקום מנהל המחלקה לרפואה דחופה, המרכז הרפואי זיו איתנו. דוקטור שלום, בוקר אור.
3: שלום, בוקר טוב.
0: קודם כל, הבוקר הזה, כמה פצועים מטופלים אצלכם עוד מהאירוע הקשה הזה?
3: זה ככה, אני מעדכן אתכם במצב הפצועים שקיבלנו. אמש קיבלנו 14 פצועים שהתקבלו במרכז הרפואי זיו. מתוכם שתיים מוגדרים במצב קשה, עברו ניתוחים ואושפזו ביחידה לטיפול נמרץ ילדים. אחד מהם הוא מורדם במונשם, והשני בהכרה. המצב שלהם מוגדר קשה אבל יציב. שני מבוגרים בצב בינוני מאושפזים במחלקה הכירורגית, מוגדרים כאילו בצב בינוני ויציב. תשעה פצועים במצב קל עד בינוני קיבלו טיפול במרד מרכז רואיזי ומאושפזים, ואחד מהם כאילו אתמול אחרי שקיבל טיפול במרד במרכז רואיזי, אחרי הטיפול שקיבל שוחרר לביתו.
0: והפצועים בעצם ברובם הם מאופיינים בפגיעות רסיסים?
3: פגיעות רסיסים ופגיעות פגיעות הדף. כאילו הפציעות כאילו בידיים, רגליים, אחד מהם כאילו שעבר ניתוח, הוא מוגדר מצב קשה, הוא מורשם מורדם, עבר אתמול ניתוח נירוכי וניתוחים אורתופדיים, והוא היחיד שנשאר מורדם ומורשם, אבל מוגדר כיציב.
0: מה אתה שומע מהם? אתה עסוק בטיפול רפואי, דוקטור, אבל אני בטוח שאתם גם משוחחים עם בני נוער בגיל הזה, כדי גם להרגיע בשלבים הראשונים. מה אתם שומעים מהם שם?
3: נכון. אז מיד אחרי שהגיעו, בוא נגיד הארבעה שמגדרים, השניים מהם מגדרים קשה ויציב, הם קיבלו טיפול בחדר הלם, בטראומה, קיבלו את הטיפול הדוק, אחר כך תשביזו, יש תשעה השאר, כאילו תשעה הפצועים שהיא מצב קל עד בינוני, הם הגיעו כאילו בחרדה, חלק מהם חרדה, אחרי פציעות, מיד קראנו להורים שלהם, היו כאילו שהגיעו גם למיון, קראנו גם לצוות שלנו, עוסית שהייתה כל הזמן איתם, עצת העובד סוציאלי.
0: וכמובן הטיפול עוד נמשך הבוקר הזה, כמה פצועים נקלטו אצלכם אתמול מתוך 23?
3: נקלטו אצלנו אתמול 14 פצועים.
0: דוקטור חוסיין בושנק, המרכז הרפואי זיו, מחלקה לרפואה דחופה, מחזקים את ידיכם וכמובן שולחים תפילות להחלמתם של הפצועים הרבים. תודה רבה שהיית איתנו דוקטור.
3: תודה, בוקר טוב.
0: אנחנו ממשיכים עכשיו, אנחנו עם אבישי גרינצייג, פרשן המשפט של העיתון 4 News. שלום ובוקר טוב.
4: בוקר אור אפילו.
0: נתחיל בעדות מנדלבליט, היום השני, היום יהיה יום נוסף, אתמול בסיכום היום השני, הכותרות המרכזיות שאתה מוציא משם?
4: בעיקר שומעים את מה ששמענו גם בעבר, אבל מנדלבליט נמצא בכל זאת כותרת, שהוא אומר שהוא העביר את הטיפול בתיק, מה שהיה אז תיק 1000 ו-2000, הוא העביר מפרקליטות מחוז ירושלים לפרקליטות מיסוי וכלכלה, כי הוא לא שמח על מי שהייתה אז פרקליטת המחוז, והוא לא ראה את העין בעין. יש מה, התבטאות בהחלט מעניינת, לא בדיוק אמירה ראויה בעיניי, אבל זה מה יש.
0: טוב, משפטית. מה המשקל שאתה מייחס לזה? ציבורית, בלבל הציבורי אנחנו מכירים ויודעים. משפטית, מה הערך העיקרי מבחינת ההגנה בדברים שנשמעו עד כה?
4: אני חושב שבאמת אתה צודק שזה בעיקר ציבורי, כי משפטי עד כה זה דברים שבאמת הכרנו, כלומר על גבי העניין הזה שיש פעולות שהמשטרה עשתה ללא אישור יועץ משפטי לממשלה, ואנחנו מכירים את סעיף בחוק יסוד הממשלה שאומר שלא תיפתח חקירה נגד ראש הממשלה אלא בהסכמת יועץ המשפטי לממשלה. אז את הפעולות הללו אנחנו מכירים כבר שהם נעשו, ולא הופתעתי שמנדלבליט נאלץ להודות שיש פעולות שנעשו ללא אישורו. מה תהיה המשמעות של זה? אנחנו באמת לא יודעים, כלומר זה נושא שמלווה אותנו כבר 6 שנים, מאז הגשת כתב האישום, לכך שהיו פעולות שנעשו ללא אישור היועמ"ש. השופטים לא אמרו מה, אם זה יוכח, מה תהיה המשמעות של זה. שאלה טובה.
0: טוב, נעבור לקטר גייט. ואתה יודע, אבישי, אני לא חושב שלמישהו כבר, זאת אומרת, לי לא היה ספק מהיום הראשון, במה שידענו, אבל אני חושב שיש משהו דווקא ברצף התגובות. מהדבר אינו מוכר שקיבלתי מלשכת ראש הממשלה בערב פרסום החשיפה, עבור דרך פייק מוחלט, לאף אחד בלשכה אין קשר לקטר. בהמשך, אוריך שניסה להגיד, אוקיי, אחרי שהוא אולץ להודות, ניסה להגיד שזה רק היה למונדיאל, ורק שהוא היה, כשנתניהו היה באופוזיציה. ועד הנה, והדברים אתמול שמביא אמנון אברמוביץ' מתוך החקירה, אתה יודע, אני מודה, אבישי, ותכף אולי גם נדבר על זה בהיבט המשפטי, אני מודה שעדיין הופכים לי את הבטן עם תחושה עמוקה של גועל, מזה שבנקודה שבה הייתה מדינת ישראל באותה שנה, אנחנו מדברים על ספטמבר 24, עוד לא עברה שנה מאז אותו טבח, והתכתובות האלה, החוקרים מציגים לו שם מתוך ChatGPT את הבקשות שלו, את הפרומפט, שהוא מבקש טיפים, איך לשפר את מעמדה ותדמיתה של קטר, של ראש ממשלת קטר, דברים שנראה לי כבר די סותמים כל יכולת שלו להגיד לא היה ולא נברא.
4: כן, בעיקר מה שאותי מטריד זה שזה כבר לא, נראה שזה לא מעניין מספיק את הציבור. כלומר, הנקודה הזאת של הצפרדיה, שאתה משל אותה לאט לאט ובסוף היא נשארת ולא קופצת, אז אנחנו רואים את זה פה זה בו בחוש, כלומר מלכתחילה החשה נחרצת והיו לנו ראיות, מלכתחילה זה היה המילה שלך, אחר כך היו לנו ראיות מסוימות, אחר כך היו לנו ראיות עוד, ועכשיו פה משהו שאי אפשר להכחיש אותו בשום צורה, ואתה רואה, אתה יודע, אתה לא רואה את, לא יודע, סמוטריץ' ואת בן גביר וכולי קוראים לנתניהו לפטר את... את אוריך, זה בעיניי מה שמטריד. הנרמול של משהו שאי אפשר לנרמל אותו, כמה שהוא חמור, זה בעיניי הסיפור. אתה יודע, לא כל דבר הוא בעיניי, צריך לבחון אותו בעיניי משפטיות.
0: חד משמעית.
4: ודווקא במובן מסוים, הסיבה שדברים הולכים לכיוון המשפטי, של דברים פליליים שלא בהכרח הם פליליים, בגלל שהם לא מטופלים ב... בזווית שלא משפטית. כלומר, אם נתניהו היה...
0: אובדן המישור הציבורי.
4: נכון מאוד. אם נתניהו ב... אתה פרסמת בפברואר...
0: פברואר 25.
4: כן, פברואר 25. אם נתניהו אומר, שמה, בדקתי את זה, זה נכון, לך מפה. מאוד יכול להיות שחקירה פלילית לא הייתה נפתחת, כי יש פה שאלה משפטית, האם זה פלילי, יש פה כל מיני מסוכות משפטיות שהפרקליטות עוד תצטרך לצלוח. אם זה היה מטופל ברמה הזו, ברמה הציבורית, ברמה הערכית, אז יכול להיות שהיועצת המשפטית לממשלה, שהמשטרה, שהשב"כ אומרים, שמו, זה תיק לא פשוט, הבן אדם מורחק מלשכת ראש הממשלה, בוא נעזוב את זה. אבל ברגע שיש הגנה הרמטית, וגם כשהדברים נחשפים זה לא מעניין איש, אז אנחנו נמצאים פה בסיטואציה, שבעיניי סיטואציה רעה, בסדר? סיטואציה באמת רעה, כשמערכת המשפט נכנסת למקומות שהם לא כל כך ברור מה העבירה, אז זה מצב רע.
0: אבישי, תראה, אני רוצה להוסיף עוד נדבך. בסדר, ועוד רגע ניגע גם בקליק המשפטי. אני חושב שחשוב להגיד, ואני יודע על עצמי, והאמת שגם היכרותי אותך ברמה המקצועית, אני באמת, באמת חושב שהשיחה שלנו במישור הציבורי שלה היא הרבה יותר חשובה מהבית המשפטי. אנחנו לא מגיעים מפוזיציה. באמת, אני חושב שכל מי שעוקב גם אחרי הפרסומים, העובדות הן עובדות, והמידע הוא מידע. ואנחנו נמצאים בעידן שכמו שאתה אומר, ההיבט הציבורי, גם בגלל הקול שפיט של בעצם שמעת את הדיון הציבורי ואת המשקל הציבורי, אבל הכל שאלה של בוא תגיד לי במי אתה תומך ואני אגיד לך מיד מה העמדה שלך בכל סוגיה. זו לא עוד סוגיה. ואני חושב שחייבים להבין את זה כאן, שראש מדינת היהודים לא יכול להחזיק לידו אדם שמייעץ למדינה באמת בעיניי הבזויה והמתואבת, שהפכה למחוללת האנטישמיות, באמת הגדולה ביותר מאז השואה, בקמפוסים בארצות הברית, בבירות המערב, שקנתה את צמרת ההנהגה בהרבה מאוד מוקדים, כולל בוושינגטון.
4: כן, וזה לא רק הדעה שלך, זה הדעה של ראש הממשלה שלך. הרי נתניהו אמר את זה על בימת האום, לפני חודש, משהו כזה, שהוא תקף את קטר. עכשיו... אני לא יודע, אני מתקשה לחשוב, ואני גם, אני יכול לומר שאני לא מאמין שנתניהו מעורב, אבל כשהיועץ שלך פועל ככה, ואתה מגונן עליו לחלוטין, זה מעורר שאלות, מעורר שאלות לא נוחות. אני מבטיח לך שאם עובד שלי היה, מברר לי שהוא שרח, לא הייתי מחבק אותו ונלחם שהוא יישאר ונלחם במשטרה, בפקליטות וכולי, שיוסרו מגבלות עליו והוא ימשיך לעבוד אצלי. זו בעיה.
0: אגב, גם בהיבט המשפטי, אתה יודע, קודם כל אנחנו פה באיזו פרצה, שאגב באה לידי ביטוי גם באירוע הטלפון השבוע, כשבעצם גורמי חקירה או אבטחת מידע היו אמורים להזדעק ולהיכנס לתוך התמונה, כשמדובר, אם היה מדובר באמת באדם שנמצא שם על תקן רשמי. הסיטואציה הזו שבה אוריך בכוונת מכוון השאיר את עצמו מחוץ לאירוע הישיר כעובד מדינה, בעצם הוא מנסה לשחק עליו גם פה.
4: שם זה היה סיפור אחר, הוא לא היה עובד מדינה, בין היתר בגלל העובדה שהיה נגדו כתב אישום.
0: כן, כן, אני אומר, אבל באופן כללי, האיש משמש בפועל כיועץ מדיני, כאיש במערך ההסברה, אני מצטט את הדברים של השופט מזרחי, ואז הוא הולך איתך לאיזה מין, אבל מה עבירה? בבריטניה, אם אתה מתוך לשכת ראש ממשלת בריטניה, נותן, מתקשר אגב, מתקשר עם, עם, עם, עם ממשלת צרפת, בלי לידע את הממונים עליך, אתה באותו יום אף על טיל עם כתב אישום במקום.
4: אתה יודע, אני חייב לומר שאני חבר טוב של בר פג, וכשהוא פרסם לפני, אני חושב שזה לפני חודש, את הסיפור הזה על הטלפון של אורך, על העניין של זה שיש איזה פיצת הבטחה, לא הבנתי מה הסיפור. אני אומר לך שבאמת אמרתי, שמה, יש לך סיפורים כל כך טובים, מה אתה מביא את הסיפור הדלוח הזה, שלא מובן מה העניין. חולפים בסך הכל שלושה שבועות, ואז אתה אומר, בוא נע, יכול להיות שיצאתי דביל.
0: לא, לא יצאת דביל. א', כי לא, אין לצלך את הפונקציה הזו, אבל אתה, יש משהו, אבישי, שצריך להבין אותו. זה הרבה הסתובב מתוך התכתובות האלה. אגב, אני מציע לכל אחד, מעבר להיבטים הפליליים שעשויים להיות בזה, מצד הוגנות, לא להיכנס לקרביים של אף אחד, ולא להציץ למקום שלא הייתם רוצים שיציצו לכם. אבל מעבר לזה, טלפון של האדם שנמצא בצמוד לראש הממשלה, שמתכתב עם הגורמים הבכירים ביותר במדינת ישראל. יש טלפון אדום, חבר'ה, יש מנגנונים במדינת ישראל שנועדו באמת, מה זה לעשות את זה בשרתים בחול? תגידו לי, מה אנחנו פה באיזה...
4: בעיקר מה שאותי מדהים זה שתשמע, אחי, אתה נחקרת על ידי השבק, יש נגדך תיק פלילי אחד, יש נגדך תיק פלילי הסתפו להיות נוסף, אתה יודע מה המשטרה והשבק מחפשים בעניינך, אתה יודע שהטלפון שלך העלמת אותו, אז אתה עושה את הפעולה הזו, לא יודע, שמה, התנהלות די משונה, אבל יכול להיות שלא עלינו, גם אנחנו לחצנו כל מיני אישורים ועשינו ככה שאנחנו לא מודעים
0: אז
4: לזה.
0: אז פדיחה לך, אבישי, שיחשפו את ההודעות המשעממות שלך עם ועד היישוב ועם קבוצת ההורים של בית הספר, ואולי גם קצת הודעות חביבות בינך לבין רעייתך. אתה לא, יועץ מדיני של ראש ממשלה, ולא אדם שנמצא בכוורת הכי רגישה במדינת ישראל.
4: אני מסכים, אני מקווה מאוד שזה רק אצל יונתן אורך, ולא נגלה שזה גם אצל הצמרת של המשטרה, של השב"כ, של המוסד וכולי. להגיד לך שאני בטוח בזה? אני ממש לא בטוח. אתה מגלה עד כמה אנשים טכנופובים, או לחלופין אנשים שמאוד אוהבים כל מיני התפתחויות טכנולוגיות, כשאין להם שום זהירות והבנה של מה שהם עושים, אנחנו רואים את זה לא מעט, ואני לא אופתע.
0: אבישי גרינצייג, פרשן המשפט של i24 News, בכל ההיבטים האלה, שנוגעים לאדם שכבר מזמן, לא היה צריך להיות במרחק של 200 מטר מראש הממשלה, והשאלה שהפנינו לראש הממשלה הבוקר עומדת בעינה, והיא לא פוליטית. היא נוגעת לכל אזרח במדינת ישראל, בטח לראש הממשלה. אבישי, נמשיך ונעקוב.
4: אני אגיד לך רק במשפט אחד, אני באמת חושב שהנקודה הזאת היא נקודה קריטית. כלומר, שאם זה היה מטופל ברמה הציבורית, יכול להיות שכל הסיפור הזה הפלילי היה נחסך, ואולי עדיף שכך.
0: אבישי, עוד נמשיך ונעסוק. תודה רבה.
4: תודה.
0: שעה שנייה של יומן הבוקר, אנחנו ממהרים לנתב"ג, דין פישר, כתב התחבורה והתעופה של חדשות 12, התראה או לפחות דיווח על טיסת דלתא, מה הפרטים שידועים לנו דין?
5: כן, אין ספק שמדובר בעוד אירוע חריג שאנחנו נמצאים בטח בתקופה כל כך מתוחה בנמל התעופה בן גוריון. לפני זמן קצר נוחת מטוס בנדבג של דלתא איירליינס שמגיע מארצות הברית, מניו יורק לתל אביב. רגעים לפני הנחיתה מתקבלת התראה על כך שהמטוס ככל הנראה יש בו מטען, יש בו איזושהי פצצה, יש שם איזו התראה אנונימית שמגיעה, גורמי הביטחון כמובן לא לוקחים סיכונים, ומיד אופר מקפיצים את כל מי שצריך כדי לטפל במטוס הזה, ונדגיש, בנוסף לכך גם המטוס מבודד ועובר למקום בצד, וכך או כך, בשורה התחתונה כרגע האירוע מזוכה או לקראת סיום, אבל אין ספק שמדובר באירוע חריג.
0: מאיפה מגיע הדיווח הזה, פישר?
5: לפי מה שאני מבין מגורמי ביטחון, מדובר באיזושהי קבוצה שמטרידה כבר הרבה מאוד זמן את האנשים כאן בישראל, אבל כמובן שכשאנחנו נמצאים בתוך תקופה מאוד מתוחה, אז לא לוקחים כאן סיכונים, ולכן מחליטים לבודד את המטוס לחלוטין. האירוע לקראת סיום עדיין לא הסתיים, נדגיש.
0: אוקיי, דין פישר, אם יהיו עוד פרטים, אתה כמובן תביא אותם. תודה רבה, דין, על העדכון הזה, נאפשר לך להמשיך להתעדכן.
5: תודה.
0: שבועיים בדיוק ליום הבוחר. סקרים אחרונים כמעט, בשבוע הבא נהיה עם הסקרים האחרונים בהחלט. תמונת הגושים כרגע נראית כזו שאם להיצמד להצהרות הפוליטיקאים וראשי המפלגות משני הצדדים, אין לאף צד 61 מנדטים להרכיב איתם קואליציה. מה שאומר בעצם שאם התוצאות יהיו כפי שהן משתקפות כרגע, אנחנו או בדרך לבחירות נוספות, ונקווה שלא, או לאופציה שבה נראה את הקלפים מתערבבים מחדש, אולי בדמות ממשלת אחדות, אולי בכיוונים נוספים. כך או כך, נאמר ששיעור המתלבטים, לפחות לפי הסקר של מנו גבע אתמול, מצטמצם מ-10% ל-8%, כשמרבית המתלבטים מתלבטים בתוך הגושים, 54%, ומעט מאוד, מעט מאוד נשאלים, משיבים שהם מתלבטים במעבר בין גוש לגוש, כלומר התמונה כרגע הולכת יותר ויותר לכיוון האופרציה. מי יצליח גם ברמת השטח וגם נאמר לעורר את קהל מצביעיו, וזה אולי מה שלכאן או לכאן ישפיע על תוצאות הבחירות. אנחנו עם הפאנל הפוליטי הנשי שלנו הבוקר, שרה יצניק.

0: נמצאות בתוך קבוצה, אלה שה-58% שאמרו שהם כבר החליטו מזמן למי יצביעו, או שהדילמה עדיין מתבשלת ומתגלגלת?
1: אני יודע שאני עדיין מתלבטת בתוך הגוש, אז אני לא נספרת במספרים שחשוב לך לדון בהם הבוקר.
0: לא, חשוב לי לדון בכל המספרים, הכל מעניין, אבל זה סקר מדגמי ולא מייצג. שרה, איפה את?
2: אני לא מתלבטת.
0: לא מתלבטת. עכשיו, כשאתן מסתכלות על מפת המנדטים, כרגע, ונאמר, יש שונות בין הסקרים, זה אירוע שיעמוד למבחן בעוד שבועיים. שרה, כמה בתחושה שלך, וממה שאת ככה קוראת מהשטח, כמה נתניהו מצליח לעורר את הסנטימנט של הבייס, להחזיר אולי מצביעים שהתאכזבו ועזבו, כמה הקמפיין שלו יעיל?
2: אני חושבת שקמפיין השמאל יעיל. כלומר, כל הסיפור של ההתמקדות של השמאל, או סליחה, אני אגיד ככה, ההתמקדות בין היתר של התקשורת, ובין היתר של מפלגות מגוש המרכז שמאל, בסיפור של ההתראה בשבעה באוקטובר, כל הרעיונות עם אבי גיל וכל הדברים האלה, לדעתי זאת יריעה בכיוון הלא נכון, ופספוס מבחינת גוש השמאל. כלומר, בסוף, אם יש משהו שנוגע לבטן של מצביע מרכז ימין, זה הסיפור החרדי, וללכת על הסיפור של ההתראה בשבעה באוקטובר, זה פשוט לא להבין את קהל היעד. אלא אם כן הם רוצים להוציא את הקהל שלהם מהבית, ואז אני פחות מבינה בגוש המרכז.
0: כלומר בעצם נילי, מה שאומרת שרה, וזה משהו שאני שומע אגב מלא מעט אנשים שעשו ניתוחי עומק, יש בקרב קהל המצביעים שתופס את עצמו כימני לא מעט שאומרים, הבנו, אנחנו לא צריכים שתגידו לנו עוד למה לא ביבי, או שאתם משכנעים את המשוכנעים, או שאתם מעצבנים את אלה שרוצים לשמוע על משהו אחר, אבל אומרת שרה, זה לא אפקטיבי אם המטרה שלכם היא באמת לשנע אנשים מהצד השני לגוש השינוי. מסכימה עם הניתוח?
1: חד משמעי, תראה, אנחנו בסופו של דבר רואים שהנושא שחוצה מפלגות, חוצה גושים, חוצה מחנות, בצורה ברורה ביותר, הוא בסופו של דבר נושא הגיוס, נושא השירות, החלוקה בנטל. זה הנושא היחיד שבאמת מזיז אנשים ממחנה אחד למחנה אחר, מתוך הבנה שאנחנו לא נוכל לאורך זמן להמשיך להתנהל עם סדק כל כך מצומצם לצהל ולמילואים, כאשר נצחים שלמים מהאוכלוסייה לא לוקחים חלק במאמץ להגן על מדינה. במובן הזה, העובדה ראינו את צעדת ההשתמטות הגדולה שהייתה בירושלים, ראינו עוד אלמנטים אחרים ואירועים שהחרדים הרימו בתוך הקהילות שלהם, שבאמת נשארו, אתה יודע, נשארו על הרצפה, נשארו חסרות מענה, ורק אתמול או שלשום ראינו את בנט מציג תוכנית למשרתים לעומת המשתמטים, שהיא אולי קצת מאוחרת מדי. זה נושא שהיה צריך להיות נדון לכל אורך מערכת הבחירות ולהיות בולט ונוכח, ובמובן הזה זה בהחלט חיפוש.
2: התוכנית הזאת היא, אני רוצה להגיד שנייה משהו שהוא זה. אנחנו 14 יום לפני הבחירות, להציג עכשיו תוכנית משתמשים משרתים, זה מצחיק. אתה עכשיו צריך לפמפם מסרים הכי פופוליסטים שיש, שאתה מרגיש שהם יכולים להעביר צד או להמריץ את הציבור שלך. עכשיו להציג תוכניות, ודווקא אגב בנט כן הציג תוכניות לפני כן.
0: נכון, האמת שבעניין הזה אני מסכים. בנט העלה את העניין הזה על נס, אבל שרה, כמה, כשאת אומרת סיסמאות פופוליסטיות, ותכף נדבר באמת על דפי המסרים בשבועיים שנותרו, כמה את מרגישה שזו באמת הבטן הרכה? כמה זה משהו שבאמת לא עובר לתומכי הימין בגרון?
2: אני יכולה להגיד לך משהו, אוקיי? יש אנשים נעולים, אני נגיד נעולה, בסדר? אני נעולה בגוש הימין, כי אני ימין חזק, נו, בסדר, אז הנושא של הגיוס הוא הדבר היחיד שעושה לי כאבי בטן, אוקיי?
0: מה היה, אגב, עזבי, אבל אם את כבר מדברת, יודעת, מהמקום האישי, מה היה יכול, אולי כמסר מהצד השני, להעביר אנשים שרוצים משהו אחר, או שהם לא מרוצים מהרכב הקודם, אבל כמו שאת אומרת, חוששים שמה שיש שם זה לא ימין או לא משהו שישקף את עמדותיהם המדיניות.
2: שמע, אני אגיד לך, כשהפרסונות הן בנט ואייזנקוט, שהיו חלק מתפיסת הקונספציה,

0: פנסיה לאורך השנים, ומדברים איתנו על התראה, אז כאילו, אוקיי, אתה אומר, אבל חבר'ה, זה אתם, זו התפיסה הביטחונית שלכם. וכשאייזנקוט הולך ומתראיין אצל נדב פרי בפודקאסט שלו, ומדבר על לתת 20,000 נשקים לעזתים, ולהחיות את הרשות הפלסטינית, אז תשמע, אני, זה מפחיד אותי, אוקיי?
1: ומצביע ימין, זה מפחיד אותך, אבין קונספציה, אני לא כל כך מצליחה להבין את הקונספט. זאת אומרת, מי שקיבל את הקונספציה, הוא בוודאי לא יכול להיות ראוי להנהגה בעינייך, אבל מי שהגה אותה, הוא כן, איך הוא מסתדר?
0: אתם שואלים אותי מה יעביר אותי, אוקיי? סבבה?
2: פתאום לא, בסדר, לגמרי.
0: אוקיי, אז אני את בנימין נתניהו, אני מכירה ויודעת, וראיתי מה, מבחינתי, יותר חשוב כרגע, מה עשה בנימין נתניהו מהשביעי באוקטובר קדימה, ומה הוא יעשה הלאה, מאשר מה גרם לשבעה באוקטובר. משבעה באוקטובר זה מחדל, זה אסון, אוקיי? אני פשוט מאמינה, ואני חושבת שאני לא היחידה בלשון המעטה, שזה היה קורה גם במשמרת של אייזנקוט, וגם במשמרת של גנץ, וגם במשמרת של בנט.
2: נילי, ואני חושב... אני חושב אבל ששרה מזקקת כאן משהו שמלמד על כשל של הקמפיין של הצד השני. הרי בא נתניהו ואמר, ואת יודעת מה, גם הנתונים שאנחנו רואים בסקרים, גם בתוך הבייס שלו, יש בקרב מי שמעידים על עצמם כמי שהולכים להצביע לגוש נתניהו, שהם מייחסים לו אחריות משמעותית, רבה או רבה מאוד.
0: אני חושבת שהוא אחראי מלא לשבעה באוקטובר, ברור, הוא היה ראש ממשלה, אבל השאלה היא גם מה עושים קדימה.
2: ופה נילי, הצד השני כנראה, לפי מה שאת שומעת מסרה שמשקפת לך את זה ומזקקת את זה, הצד השני לא הצליח לשכנע שהוא ייקח את המושכות מפה נכון יותר וחזק יותר.
1: יש משפט נהדר, מסרת חומות של תקווה, get something to live for or get something to die for, אבל זה for. והמחנה השינוי כל הזמן עסוק בלהסביר במה הוא נגד, כנגד מה הוא, כנגד מה הוא מתייצב, איזה דברים הוא יעשה כדי לתקן את התקופה לאחור, וזה חשוב מאוד. אבל לצד זה אתם חייבים להגיד איך תראה המדינה כאשר אתם תהיו בשלטון. איזה הבטחות אתם נותנים לסרה, למשל, כדי שלא תיבחרו, אפילו אם לא תתמוך בכם, היא עדיין תרגיש בנוח לחיות במדינה שבה יש ממשלה שהיא לא בחרה בה, אבל הממשלה עדיין כאן כדי לשרת אותה, כדי לספק את צרכיה, כדי לוודא שכשהיא עולה על טיסה, לא עולים עליה טייסים ממדינות עוינות שעלולים לרצות בעצם להקריס את הטיסה הזאת ולגרום לאסון קולוסלי. גם הדברים האלה קורים, והעניין הוא שהיום יום שלנו, אנחנו כל יום נתקלים במחדל אחר, אם חלילה היה יום שלא היה בו מחדל, אנחנו מוודאים שהכל בסדר ובמקום. גם לזה צריך לשים לב, זה לא רק ההחלטות הגדולות, המדינה אחראית על חיי היום יום שלנו, על הדברים הגדולים ועל הדברים הקטנים, והמדינה לא מנוהלת, היא לא מנוהלת כבר הרבה זמן, ראינו את זה בשבעה באוקטובר אגב, ואנחנו עדיין רואים את זה מאז.
2: עכשיו...
0: אני מסכימה איתך, נילי, אני חושבת שיש כשלים, אגב, מערכת החינוך זה נגיד משהו שהכי בוער בי, גם כי זה נוגע לי אישית, בעלי מורה, אבל...
2: בעלך בשני הכובעים, כשהוא לא מורה הוא על מדים במילואים.
0: הוא עכשיו על מדים במילואים, עופר, בסוריה.
2: שייסע לשלום ויחזור לשלום, בעזרת השם.
1: את רואה כמה קווי דמיון, אני נשואה למנהל בית ספר, אז אני מסכימה איתך לגמרי שמערכת החינוך זה הבעיה הכי דחופה שאנחנו יכולים לטפל בה, כי גם בעיה אסטרטגית, היא תשפיע על הביטחון שלנו, היא תשפיע על היכולת שלנו להמציא המצאות ולזנק קדימה בכלכלה.
0: אבל זה לא מעביר אנשים גושים, סבבה? כאילו בסוף כשאני מסתכלת על יאיר גולן, אני, ואני יודעת שהוא השותף הטבעי, ושוב אני אומרת, אני לא היחידה בימין, ממש לא. וכל ההתבטאויות שלו והשנאה שיוצאת לו מהאוזניים ולחברי המפלגה שלו אני בכלל לא מתחילה לדבר, אוקיי? ואני יודעת שהוא השותף הטבעי של אייזנקוט ושל בנט, אז וואלה, זה משהו שאני מפחדת ממנו.
1: שרה, אותה אמירה נכונה בדיוק באותן מילים, לא תחליף את המילים יאיר גולן בסמוטריץ' ובן גביר, זה מפחיד לחלוטין את הצד השני. את חייבת לראות גם את הצד הזה. הגזענות מפחידה, העליונות היהודית מפחידה, ההתנהלות מול 20% מאוכלוסיית המדינה מאוד מאוד מפחידה, כי זה מתחיל שם וזה זולג לפה. בהתחלה, כמו שהם נפסלו רק המפלגות הערביות, ועכשיו גם יאיר גולן שותף לא לגיטימי בממשלה הצבאית.
2: אבל רגע, אני אקח את זה רגע. אני אקח את זה. נילי, הרי בסוף אנחנו, אני חוזר כל הזמן למספרים כי איתנו יותר קל לי לעבוד. בסדר? אני מעדיף דאטה שעליה אפשר רגע לבסס אולי משהו בתמות האלה. בסוף מדינת ישראל, נילי, זזה ימינה וימינה בצורה חדה ומובהקת אחרי 7 באוקטובר. אנחנו רואים את זה בכל המחקרים, בכל הסקרים. אחד הסקרים שעשינו שוב אצלנו עם מדגם ומנו גבע, שבו 38% מהישראלים, שבעצם רובם מגיעים מאזורי המרכז שמאל, כי מי שהיה בימין מראש מציר על עצמו כימין, אומרים שהם זזו בעמדות המדיניות והביטחוניות שלהם ימינה משהיו או לימין. הדבר הזה, צריך לומר, לא מתפלג כרגע לטובת נתניהו כמו שהוא היה רוצה. זה לא מעביר אליו מצביעים בהיקפים משמעותיים, אבל עדיין, אומרת שרה, הסנטימנט בסוף של המדינה, כמדינה, זז דרמטית ימינה. ויאיר גולן, וודאי אם אנחנו מדברים על שותפות עם מנסור אבאס, באיזושהי קונסטלציה גם של הימנעות, זה משהו שאת רואה שמרחיק הרבה מאוד אנשי ימין.
1: חד משמעית, אבל אני רוצה לומר לך, דיברת על כך שהעמדות המדיניות והביטחוניות זזו ימינה. הערכים לא זזו ימינה. חוסר היכולת לקבל את העובדה שמייצגים את מדינת ישראל, שרים שבכלל לא עסוקים בענייני משרדיהם, רק עסוקים בפריימריז ובהטרלות תקשורתיות וביכולת לקבל עוד קצת לייקים. אתה חושב שזה מניח את דעתם? אתה חושב שהם מסוגלים להצביע בלב שקט לראש ממשלה שמתנהל כנגדו משפט כל כך מתמשך, כל כך הרבה זמן,
0: כן, שלוש שנות מלחמה, רק
1: שנייה, שנייה,
2: רגע, רגע, אני עוד שנייה בא אלייך.
1: וכאשר כל מה שמתנהל הוא כנגד כרסום מתמשך בכל מוסדות המדינה, זה בהחלט הופך את נתניהו בהרבה מובנים לנכס, לנטל על הימין, לא לנכס. תחשוב שהיה עומד בראש הליכוד מועמד אחר, לא יודעת, מישהו שלא קיים היום על המפה בכלל, הוא היה מתחיל את מערכת הבחירות הזאת עם 50 מנדטים.
2: ושרה, רצית להתייחס?
0: כן, הסיפור של משפט נתניהו הוא מה זה פסה. המשפט הזה הוא חוכה והתלולה, באמת בושה וחרפה שדבר כזה מתנהל במדינת ישראל, בטח נגד ראש ממשלה. אנחנו רואים את זה כל
2: אגב, אפילו רגע אני עוצר אותך שרה, את יודעת למה? כי אני חושב שהדיון המשפטי פה הוא מתייתר, כי אנחנו באירוע שבו כבר המשוכנעים משני הצדדים כל כך משוכנעים שלא משנה כבר מה יאמר, זה לא באמת ישפיע, זה לא וקטור.
1: איך תוכרע המשפט? לא מגיע לנו ראש ממשלה שיקום בבוקר ויהיה עסוק רק בנו, רק בימים עלינו, רק באיך לשפר את חיינו, רק בלגרום למדינת ישראל.
2: שרה?
0: אני לא מפקפקת, באמת, יש לי המון ביקורות על ראש הממשלה בנימין נתניהו, אני לרגע לא מפקפקת שהוא עובד מלפנות בוקר עד לפנות חצות או אחרי חצות עבור מדינת ישראל. אני באמת אין לי שום ספק בזה. ואני לא חושבת...
1: בעצם העובדה שהוא נוכח בדיונים בבית המשפט, שהוא מתכונן לעדות, שהוא מגיע כדי לראות את מבטו בעדים, אז כבר יכולה להניח שלא כל עיתותיו מונחות בידי ניהול המדינה.
0: אז אני לא מקבלת את זה. אני חושבת שהוא השקיע ומשקיע את נשמתו במדינת ישראל. יש לו יכולות של בן אדם צעיר בהרבה מבחינת אפילו הגיל הכרונולוגי, ואני מאמינה בתואר כוונותיו, והסיפור הזה, והסיפור של המשפט זה חוסר אחריות של מערכת המשפט ובאמת של כשל. אני לא רוצה להגיד, טוב, אני לא רוצה להשתמש במילים קשות יותר, אבל באמת המשפט הזה זה ביזיון ובושה וחרפה.
2: אבל הזכירה, אבל דיברתן על הטיסה, אבל דיברתן על הטיסה, ותראי, אמר לי דווקא תומך מאוד מאוד עקבי בגוש נתניהו, דיבר איתי אחרי האירוע בנתב"ג, ואני שמעתי ממנו משהו בטון שלא שמעתי ממנו מעולם. אומר לי, תגיד.
0: האירוע של המצוא?
2: תגיד, כן. אומר לי, תגיד. תגיד, מי מנהל פה את האירוע? אמרתי לו, ושאלתי אותו בחנות. אמרתי לו, מה? אומר לי, תראה, אני אתה יודע, זה לא, כאילו 7 באוקטובר כבר כאילו זוהם בפוזיציות ופרשנים מכאן, פרשנים מכאן. הוא אומר לי, עכשיו זה אני אומר לך, מצביע של גוש נתניהו מובהק. אומר לי, תקשיב, האירוע לא מנוהל. האירוע לא מנוהל, למה אני צריך לגלות בנס, שתודה לאל שהיה נס, שאף אחד מהאנשים שאמורים לעשות את התפקיד, שאף אחד מהאנשים שממונים, בין אם זה מינויים של ג'ובים, ובין אם זה אנשים שמינויים פוליטיים, אף אחד מהאנשים האלה לא קם בבוקר ושומר עליי. עכשיו, אני מזהה שם סנטימנט שאולי מתחבר למשהו יותר עמוק, שיש פה גם שאלות בסוף של היומיום, שהממשלה הקודמת מתמודדת עם תחושה לא מספיק טובה בכל מה שקשור לסיפוק הסחורה.
0: אני מסכימה, אני חושבת שיש הרבה כשלים בממשלה הזאת. כאילו, אני לא חושבת שהיא מושלמת. אני אגב הולכת להצביע לשרים שהיו הכי אפקטיביים ועבדו בצורה באמת והביאו תוצאות, ואתה יכול רק לתאר לעצמך מי ומה. ובאמת, יש לי הרבה ביקורת על הממשלה. אני פשוט אומרת, כשאני מסתכלת פוליטיקה, זה עניין של חלופות. וכשאני שומעת גם את אייזנקוט, גם את בנט, גם את יאיר גולן, וליברמן, עושים תחרות ביניהם, מי יותר רועש שהוא לא יישב עם נתניהו. אז אני אומרת, אוקיי, סבבה, הצבתם לי בחירה, אני אבחר.
2: טוב, נילי, במילה לסיום.
0: לוקחים אותנו, באמת אני אומרת, לוקחים אותנו לקצוות הכי קצוות שיש.
2: אני רוצה במילה לסיום לשתכן. ראינו אתמול משהו שלא ראינו הרבה זמן. שאלנו, במידה ולא תהיה הכרעה, מה מידת התמיכה גם בקואליציה וגם באופוזיציה באופציה של ממשלת אחדות? שיעור זהה לחלוטין בין האופוזיציה לקואליציה, 40% תומכים בממשלת אחדות, ו-37 ו-28, לדעתי זה היה בין הגושים, שמתנגדים לממשלת אחדות. כמה אתן רואות, בהינתן שלא נגיע להכרעה, תרחיש שבו הקלפים מתערבבים מחדש בעוד שבועיים ויום, אם התוצאות ישקפו את מה שאנחנו רואים עכשיו בסקרים? נילי.
1: תראה, אני חייבת לומר לך שאני מתקשה כרגע לראות תרחיש אמיתי של ממשלת אחדות שמתרקמת, ולא בגלל היעדר האמון המוחלט שקיים בין הצדדים, שיושב על ניסיון עבר של כיבוד הסכמים ועמידה בהחלטות. אני חושבת שבסופו של דבר, תראה, הכל שאלה של מספרים, גם אם, לא, אם המספרים לא התכנסו לכדי 61 לאף גוש.
2: השאלה אם זה באמת 58-52 או 55-55.
1: ולכן אני חושבת שזה עוד מוקדם לתת את התרחישים.
2: אבל אני מסכים איתך לגבי המתמטיקה, אבל אני שואל רגע בדינמיקה, בסדר? לא במתמטיקה. האם את רואה תרחיש שבו, כמו שבצדק אמרת, שלא עכשיו 58-59, באירוע שהוא יותר קרוב לשוויון ובאמת לדדלוק, האם את רואה את המשחק מתערבב מחדש, או שהאפשרות של בחירות בתרחיש צמוד של טקו הולך יותר קרוב בעינייך לאפשרות המועדפת?
1: אני מתקשה מאוד לראות תרחיש של ממשלת אחדות ושל ריבוב הקלפים מחדש, כמו שאתה אומר, אבל אני מבועטת מהאפשרות של מערכת בחירות נוספת.
2: טוב, שרה?
0: תראה, אני לא חושבת שממשלת אחדות זה אופציה רעה. אני חושבת שאנחנו נמצאים בברוך רציני מאוד עם החרדים, ועם הפינה שהם לקחו את עצמם אליה, ולא נרתמו כמו שצריך היה להירתם אחרי השבעה באוקטובר, כמו שאני נרתמתי, אתה נרתמת, אני נרתמה, כולם נרתמו. אני חושבת שממשלת אחדות אולי תוכל לטפל בסוגיה הזאת. עם זאת, אני שוב אומרת על מה שאמרתי קודם, בנט, ליברמן, לפיד ואיזנקוט ויאיר גולן עושים תחרות ביניהם מי יותר יחרים את נתניהו. אז מה אתם רוצים שיקרה? אתם רוצים לנצח? איתמר
1: בן גביר שר ביטחון וטלי גוטליב שרת משפטים, זה אירוע מאיים הרבה יותר בצד השני מאשר הדמויות
0: אבל בממשלת
1: אחדות לא יקרו.
0: כן, אבל נילי, את מדברת פה סיינס פיקשן, כאילו הם לא יהיו.
1: אני לא יודעת, היה סיינס פיקשן שבן גבירי השר לביטחון פנים, והנה תראי, הוא עשר לביטחון לאומי.
2: חברות, אני רק בגלל שהשעון דוחק בנו, במשפט שרה?
0: בממשלת אחדות בן גביר הוא לא שר ביטחון וגוטליב היא לא שרת משפטים. אני לא חושבת שממשלת אחדות היא מילה גסה, אני חושבת שזה קונסטלציה שאפילו יכולה להיות נכונה למדינת ישראל בדברים מסוימים, אבל הצד של גוש השינוי, מה שנקרא, הוא פשוט הולך ומתחפר עמוק יותר בתוך האדמה.
2: חברות, היה מעניין. קבענו לשבוע הבא בעזרת השם. תודה רבה. שרה עצניקו, נילי רייכמן, תודה לשתכן. אנחנו ממשיכים עכשיו עם העניין הבא. דיברנו על קטר גייט, וכמובן שהרבה מאוד עיסוק הולך ישר למחוזות הפוליטיקה והמחנאות, אבל אנחנו עם מי שמכיר היטב ולעומק וחוקר את שיטת קטר כבר לא מעט שנים, בייחוד אחרי 7 באוקטובר, דוקטור קובי ברדה, מומחה להיסטוריה פוליטית אמריקנית וגיאו-אסטרטגיה, חוקר בכיר JPPI. שלום, בוקר טוב קובי.
3: שלום, בוקר טוב.
2: אם אתה צריך לתת לי בכותרת, אולי כותרת משנה בנוסף, את שיטת קטר ביחס למדינת ישראל, מהי השיטה?
3: תראה, לגבי מדינת ישראל זה לא משהו שהתעסקתי בו, אוקיי? אני שם את זה בצד. המחקר שלי, עבודת הפוסט-דוקטורט שלי, התעסקה מה היא עושה בארצות הברית. אני מניח שאפשר לגזור משם גזרה למקומות אחרים שבהם הם פועלים, כי הם פועלים בכל המערב. אבל אם אתה רוצה כותרת, בכל לפחות מה שקשור לארצות הברית, הכותרת זה הארנק והחרב. הארנק זה קטר, החרב זה האחים המוסלמים. והשיטה היא שיטה של עבודה בצמידות, כשגורם אחד מזין גורם שני, וכן, במשך שלוש שנים, אני החל מנובמבר 2023, התחלתי במחקר לנסות להבין את איך צמחה התנועה הפרו-פלסטינאית וכיצד היא הפכה להיות וקטור כל כך משמעותי על הפוליטיקה האמריקאית, ומהר מאוד, אני חושב שזה היה אולי השבוע הראשון או השני של המחקר שלי, הבנתי שהסיפור מונח בכלל בצד הקטרי, וזהו, בשלוש שנים האחרונות, מה שאני עושה, אני אוסף חומרים, חלקם חומרים שיראו אור בפעם הראשונה בספר שאני אפרסם, כנראה במחצית השנייה של שנה הבאה.
2: תן לי קצת ספוילרים כמי שלא חוקר מן האקדמיה, אבל חוקר לא מעט את האירוע הקטרי. מה הדברים שמבחינתך, עד כמה שאתה יכול לפרט לנו, היו התגליות המשמעותיות ביותר?
3: תראה, אז קודם כל, התגליות המשמעותיות ביותר שאני הולך בעצם להכניס לתוך המחקר, זה שהחל משנות ה-80 יש תוכנית סדורה, היא נקראת תוכנית 100 שנים לג'יהאד הגדול באמריקה. הרעיון הוא להמיר בעצם את נגיד את זה, את האקטיביזם, שראינו את זה אחר כך בספטמבר 11, אוקיי, האקטיביזם הקינטי, לאקטיביזם...
2: קוראים לזה טרור במילה קצת פחות מנומסת.
3: לא, לא, נכון, לא, אני אומר כאילו, אני רגע, אני שם את ה... זה נתיב שונה, כי מי שעושה את 9-11 זה חבר'ה מסעודיה, בסדר? כן. זה לא מקומיים, אוקיי? עכשיו, השיטה המקומית באמריקה, שאתה מנסה להבין, הם הלכו על כיוון אחר לחלוטין, הכיוון, הלכו לזה הג'יהאד הגדול, זה תוכנית 100 השנים, והתוכנית של 100 השנים אומרת, אנחנו בעצם נתערה בתוך החברה האמריקאית, ונפיל את היסודות, מה שהמונח זה נפיל את הגג על ראשם, אוקיי? והחלק הכי דרמטי, אם תרצה בסיפור הזה, זה שתי דוגמאות. אחת כבר כל העולם מכיר, השנייה העולם עוד מעט יכיר. נתחיל במה שהעולם כבר מכיר, וזה ממדני. ממדני הוא ממש נער הפוסטר של התיאוריה הזאת. קודם כל תסתכל על ההורים. האבא חוקר בקולומביה על כל מה שקשור לנושא של קולוניאליזם, מאבק בקולוניאליזם וכן הלאה.
2: רגע, אני חייב לספר לך אנקדוטה שאתה תהנה ממנה. אחרי פרסום קטרגייט כתב לי מרצה באחת מהאוניברסיטאות האייבי ליג, האוניברסיטאות היוקרתיות ביותר בארצות הברית, כתב לי הודעה על הפרסום, שזה פרסום בהיקף משמעותי, שהוא חושב שמצדיק פוליצר. אמרתי לו שאני עם הרבה כבוד לתקסים ואותות, מסתפק בלעשות העבודה שלי ולהביא חשיפות שאני חושב שהן ראויות, רק שחודש אחר כך הוא שלח לי הודעה שהוא לוקח את הערכה שלו על הפוליצר חזרה, אחרי שהוא עבר על רשימת התורמים של אוניברסיטת קולומביה שמעניקה את פרס הפוליצר, ומצא שם בפער את הקטרים בהובלה על כל תורם אחר.
3: אתה יודע, תקשיב, אתה בעצם מזקק את המסקנה שהייתי אמור להגיע לעוד זה, אבל זה בסדר גמור, כי זה מאוד ראוי ומאוד מתאים, וזה נכון. פרופסור האבא הוא בעצם הרעל של הבאר, אוקיי? הוא מה שאני קורא לזה החרב, האחים המוסלמים, והכסף זה קטר, זו האימא. האימא נתמכת למעשה בתעשיית הסרטים שלה על ידי כסף קטרי. אז אתה רואה אבא שהוא באקדמיה, הזרוע שבעצם האקטיביסטית כנגד מאבק בישראל דרך ערכים של social justice וזה, ואם תרצה נדבר על זה בהמשך איך זה נעשה ומה היה הרציונל, תוך כדי הצטלבות עם מאבק של מיעוטים, למשל אפרו-אמריקאים, למשל מה שנקרא Native American, תיעוד שהולך עד 2008, איך בונים את הנרטיב, ממציאים שם, האדם החום. האדם החום זה אדם שמקביל לאדם השחור. ישראל עושה הכשרות לשוטרים של NYPD.
2: אנחנו זוכרים את הסינק, את הסינק של ממדני, המגפיים של ישראל דורכות על צווארו של של של ג'ורג' פלויד, אותו אדם שחור שמצא את מותו באירוע מחריד.
3: אז יפה, אז עכשיו מה הסיפור בהקשר הזה, וזה בדיוק מה שאנחנו אומרים, או מה אני אומר בקשר לעניין של נער הפוסטר. ממדני עצמו עובר את המסלול התחה שיועד לו, לא ידעו שזה דווקא יהיו, כן? אבל שיועד לו במניפסט הזה. זאת אומרת, הוא מקים את הסטודנטים, שנקרא Student Justice for Palestine, SJP, באוניברסיטה שבה הוא לומד במדינת מיין, אחרי זה הוא נבחר למועצת העיר בעיר ניו יורק.
2: אני חושב שבקווינס.
3: מועצת העיר.
2: כן, לדעתי הוא היה... אוקיי, אוקיי, הלאה.
3: הוא נציג מטעם הזה, ובסוף... ניו יורק היא...
2: כן, המדינה, כן.
3: ואחרי זה הוא מגיע לתפקיד ראש העיר. אז הוא הנער הפוסטר שבוכר לכולנו. נערת הפוסטר, שאנחנו נכיר אותה בקרוב, אחרי שיגמרו הבחירות האמצע, היא מאגרת מאתיופיה, שנקראת שבליה, אוקיי? היא בחורה צעירה, והיא הגיעה כבר ב-2014 במימון לעיר שכם, כדי לסייע לפלסטינאים שם, ובעצם מתחנכת על הערכים היא משמשת כפעילה בקולומביה, אותו מקום שבו האבא מלמד, להפעיל תנועה של BDS נגד ישראל. אחר כך היא פועלת בצורה מאוד מרקסיסטית, שמדברת על זה שהיא צריכה לתפוס את הרכוש של הבתים ולעשות חלוקה מחדש עם קריצה למי מחזיק בתים בניו יורק.
2: העיר היהודית, העיר היהודית והעשירה ביותר, ההון היהודי הגדול ביותר בעולם.
3: בדיוק. ומשם הדילוג לקונגרס שהיא תיבחר, כי זה מחוז דמוקרטי ואין ספק שהיא תיבחר, ותייצג את המחוז ה-13 של העיר ניו יורק, ממש החל מינואר השנה. מה אתה בעצם רואה פה? יש פה מתודולוגיה מאוד ברורה, שבה קטר משמשת כ-enabler, כיכולת, כחממה, כמי שמשקיעה את הכסף. אני מדבר איתך על עשרות חומרים שחלקם בפעם הראשונה יראו אור כתוצאה מעבודת מחקר שאני עשיתי, על איזה מערכי שיעור הם עושים למורים שבה יש מפע של פלסטין כפלסטין, לא מוזכר שום יישוב עברי במפות. זה מוגש לילדים אמריקאים.
2: מי אמר ג'נוסייד ולא קיבל? מחיקה של העם היהודי בישראל.
3: בדיוק, ואני אומר עופר, תשמע, יש לי למעלה מ-800 מראי מקום. זה עבודה של 3 שנים.
2: וואו.
3: ואיך אומרים, זה בפרפרזה למה שאמרה בשעתו אלה חסון, בטון יצוק, אוקיי? על היכולת של קטר להיות האנייבלר, הארנק של הפעילויות של הארגון הפרו-פלסטינאי, זה שם הגג שאני נותן לאחים המוסלמים באמריקה, התנועה הפרו-פלסטינאית, כולל הישגים דרמטיים כבר במערכת הבחירות של 2024. ב-2024 יש תנועה שנקראת ה-Uncommitted, הבלתי מחויבים. היא תנועה שמי שמקימה אותה זה אחותה של רשידה טליב, שהיא בעצמה חברת קונגרס שמגיעה מדירבון, ובמקור המשפחה שלה משכם. האחות מקימה מערך, שזה אחד הדברים שאני עשיתי, אני הסתננתי לקבוצות הטלגרם והוואטסאפ שלהם, חומרים כולם אצלי, הם יעלו לאתר יהודי שאפשר יהיה להסתכל עליו, עם הפניות מדויקות כיצד אתה צריך, עם, אגב, מתודולוגיה סופר מתוחכמת, אופר, למשל בסנט לואיס, הם מחליטים שהם רוצים לעשות, שהעיר תעבור לניתוק יחסים. אז מה הם עושים? הם מזהים שיש חבר מועצה יהודי, שהוא לכאורה, הם מסמנים אותו כדמות החזקה. אז כדי לשתק את המערך, מה הם עושים? הם בונים מעטפת שבה לכל אדם יש תפקיד. יש אדם שעומד עם שלטים מול המצלמה. יש אדם שנרשם כדי לדבר. יש אדם שנרשם ללוות בכניסה. יש אדם שנרשם ללוות ביציאה. אגב, חלק מהדברים אין להם מונח בעברית. אני נאלצתי להמציא לזה שמות בעברית. המונח נקרא bird dogging. מה זה bird dogging? bird dogging זה אותו כלב שרץ להשיג את הציד. אז זה הצלה, אז אתה צריך לחשוב על מונחים בעברית. או יש voice banking. מה זה voice banking? זה שאתה מתקשר ללשכה של אותו חבר קונגרס כדי להקריס אותה, ושאותו חבר קונגרס יבין שלא כדאי ולא משתלם לתמוך בישראל.
2: תראה.
3: כל האופרציה הזאת, הכל מגיע בסופו של דבר דרך מערך enableריות של מאות מיליוני דולרים שקטר משקיעה בארצות הברית. אוקיי?
2: הרבה יותר מזה, מאות מיליוני דולרים זה רק במלון פארקליין, רק מלון פארקליין במנהטן שהם קנו מסטיב ויטקוף, זה במאות מיליונים מעל.
3: אם אתה מדבר על השקעה קטרית, למשל, על מיליארדי דולרים במערכת ההשקעה, זה דבר אחר. אני מאוד, ברזולוציה שלי, אני יודע להוכיח מאות מיליוני דולרים שהלכו להעצמה באקטיביזם פרו-פלסטיני. זה בדיוק מה שהתשתית של הספר שלי מראה. את היכולת שלהם לבנות, לארגן, לסדר את כל האופרציה הזאת. היא לא הייתה מצליחה להתרומם בלי הגיבוי הכספי.
2: עכשיו,
3: אני אומר, כן.
2: לסיום. באמת יכולנו, יכולתי להמשיך, אני מקווה שגם המאזינים, אני אומר יכולנו, אבל אני יכולתי להקשיב עוד זמן רב, ואני מחכה בציפייה לספר. האירוע, אם אני רגע מחבר אותו כדי שנבין את השיטה הקטרית, האירוע עובר בסוף דרך גם הבית הלבן, דרך מטוס, שהכסף מעבר פשוט את כולם, והכסף הוא אינסופי, כמעט, במונחים של מדינה כל כך זהירה, והיכולת לקנות ולסמן את סטיב ויטקוף 10 חודשים לפני בחרו של טראמפ, עם אותה עסקה שהעלתה אותו לכותרות, לגרום לכל אדם, לרבות אנשים שקרובים משפחתית לדונלד טראמפ, והם נמצאים כאמור גם בתוך לשכת ראש הממשלה, והשיטה הזו בעצם באה ואומרת, אנחנו כבר ממילא קנינו הכל. קנינו את הרודס בלונדון, קנינו את פריז סן ג'רמן בצרפת, קנינו תרבות, קנינו ספורט, קנינו מונדיאל. אנחנו לגיטימיים, ואז אנחנו נכנסים עם הכסף שלנו, ובלי שתבין או אם שתבין, קונים אותך לשורותינו, ולך תצא נגד הצעדים שהם עושים בתוך אותה תוכנית המאה שאתה מדבר עליה. זה, אני חושב, בתמצית האירוע.
3: אופר, אני אגיד לך עוד יותר מזה, עד כמה זה קיצוני, בסיפור שאני שמעתי. נציגי משפחות החטופים מגיעים לפגישה בשגרירות קטר בוושינגטון. כשהמשפחות של, האהובים שלהם כלואים בשבי החמאס, במערכת שמסבסדת ונותנת מחסה לבחירי החמאס בקטר. הם מתיישבים על הכיסא ואתה יודע מה מחכה להם? שרשרת פנינים. הם עד כדי כך מעוותים הקטרים, שהם חשבו שאפשר לקנות את האירוע בצורה הזו. זה סיפור שאני שמעתי, אין לי שום יסוד לחשוב שהוא לא נכון, אוקיי, מבחינת החשיבה. אתה נתת דוגמאות, אבל לא נתת דוגמה הכי חשובה. פם בונדי. פם בונדי הייתה שרת המשפטים של ארצות הברית. היא הייתה לוביסטית רשומה של קטר לפני שהיא נכנסה לתפקיד. זאת אומרת, היא הייתה רשומה על פי חוק פאר, חוק הסוכנים הזרים. רוצה לומר שבנקודת הקצה, המערכת שעליה אתה מדבר, קונים את הכל במזומן, זה משהו שהוא אלך חשיבה. אבל אני רוצה לסיים במשהו חיובי, כי אנחנו עשינו שחור למאזינים שלנו על הנשמה. ההפצצה האיראנית על מתקני ה-LNG, הגז המונזל של קטר, הביאה להקרסה, ובנקודת קצה, בחודש יוני הם הודיעו על סגירתה של הקרן החינוכית בארצות הברית. בחודש ספטמבר, חודש שעבר, הם הודיעו על הפחתה של 84% מתקציב קשרי החוץ שלהם, ורק השבוע אנחנו שמענו שהם התחילו לקחת הלוואות. אז אתה יודע מה, אם יש משהו שאני מבסוט על האיראנים, זה שהם הצליחו לחרב את התשתית הזאת של הכסף הזה שרץ לכל מקום, ורק על זה אני מצדיע להם.
2: לפחות נקודת זכות אחת, ולצערי היום, לצערי היום, אני חושב שהגרעין, הגרעין האיראני האמיתי, מעבר כמובן לאיום בפצצת אטום, זה הגרעין הדיפלומטי שקטר מנהלת כבר שנים. אני חושב שמה שסיפרת פה באמת שומט לסתות, והלוואי, הלוואי, והקריסה הזו במערך הנזלת הגז והפגיעה הכלכלית בקטר תמשיך ותכבול את ידיה מלהמשיך להפוך למחוללת הקשה ביותר של אנטישמיות ואנטי-ישראליות, כנראה אי פעם במנגנון הזה שפירטת לנו קובי, היה מרתק. דוקטור קובי ברדה, מומחה להיסטוריה פוליטית אמריקנית, חוקר בכיר, ועדכן אותי בבקשה שהספר מודפס.
3: ואגב, אני רוצה להגיד רק משפט אחרון, באמת תודה למכון JPPI, המכון למדיניות העם היהודי, שתומך בי ומסייע לי ועוזר לי המון, כי לערוך מחקר כזה עולה הרבה מאוד כסף, והם עוזרים לי המון. אם לא הם, אני לא הייתי מצליח להגיע לתוצרים האלה, ועל הבמה הזאת הזדמנות להגיד המון תודה.
2: ראוי, ראוי. דוקטור קובי ברדה, מודים לך מאוד.
3: תודה רבה.
2: ממשיכים עם העניין הזה. ספורט עכשיו, אתמול הפועל ירושלים מול מכבי חיפה, שלשום ביתר ירושלים הביסה את הפועל רמת גן 4-0, אבל אתמול מכבי חיפה יוצאת כשידעה על העליונה 4-1 מול הפועל ירושלים. מישל דיין, שלום ובוקר אור.
4: בוקר אור יקירי, מה שלומך?
2: משתדלים, משתדלים, מה העניינים?
4: בסדר, בסדר, אני, אתה יודע, הכל מתגמד, כל פעם שאני מדבר על ספורט, אז אני אומר זה שסוג של התנפת, זה כלום, אתה יודע.
2: כן, זה כלום, אבל בעולם שפוי, בעולם שפוי צריכים גם לשמוע את מישל דיין בתוכנית.
4: אתמול מגיע לפה מכבי חיפה, עופר, ודווקא אני חייב לומר שבהתחלה פה לירושלים עולה ליתרון, משחקת לגמרי, באמת קולים מאוד, ואז באמת הבעיות שאני מדבר עליהם מתחילת העונה, דיברתי עליהם בטרום עונה, שאני חושב שהפועל ירושלים אין לה שום בעיה בחלק הקדמי, זה באמת משהו שהוא התפסקה בקטע הזה. דווקא אתמול ראינו גם בצ'יפולה בהופעת בחורה כתשע, לא רע, עם איכויות, אני מאמין שהוא יוכל לתת, אבל הגנה, אני אומר לך עופר, זו הגנה ש לא ראויה לליגת העל. ואני, אתה יודע, כל השידורים שלי קורא, אני ככה קורא, יושב שם שלומי ויודע, אני אומר, חבר'ה, הפועל ירושלים, יפה שפתחה את העונה ככה בצורה כזו, אבל הגנה זה אתמול, זה מה שיכול להיות באוכחיה, ואתמול זה בלט בצורה, זה הפקרות כזו של, לא של משחק הגנה, של טעויות בהגנה, והיא שילמה על זה, שילמה על זה, ו יש לי קצת גם ביקורת לגבי כל החילופים והמערך שעלה ליאור זאדה, אבל זה בפעם אחרת. אבל כן, נראתה אחר כך, אילו היא ויתרה על המשחק, קרה לה בדיוק מה שקרה מול מכבי תל אביב במחזור הראשון, היא הובילה 1-0, 1-1, 2, וזה נגמר ב-5, והפועל ירושלים מטריד מאוד, שמה, היא באמת משחקת לא רע, אבל היא ספגה בשישה מחזורים, 16 שערים. זו כמות מטורפת עופר, ואם היא לא תתקן את זה במיידי, כי אני חושב שהמאמן נותן קרדיט לשחקנים שם יותר מדי, אני כרגע לא אציין שמות, אבל אני חושב שבסוף זה יעלה להפועל ירושלים ביוקר.
2: במילה לסיום, אנחנו רואים את מכבי תל אביב, את הפועל באר שבע, את הפועל תל אביב, את ביתר, ועכשיו גם את מכבי חיפה שנראית לא רע. אנחנו לתחושתך לקראת מרוץ אליפות מחומש העונה? במשפט לסיום?
4: כן, אני חושב שזה יהיה מרוץ מאוד מאוד מעניין השנה, ומה שקורה השנה להבדיל משנים עברו, אופר, החמש קבוצות האלה פתחו פער משמעותי משאר הקבוצות, וזה עכשיו כבר ביום שני אנחנו פוגשים את ביתר מול סומתים לנצחת מכבי תל אביב פה בטדי, זה כבר נקודה, מכבי חיפה כבר צמצמה נקודה, הולכת להיות, באמת זה חמש קבוצות חזקות.
5: חדשים ברדיו ירושלים, חדשים ברדיו, השירים החדשים במוסיקה הישראלית.

היה בך הכל, מסיבות, ספרים וסקס, אלימות ורומנטיקה, רציתי הכל, רצית פחות, קיבלתי ברקס. לא מבין את הטקטיקה, פגעת לי בכבוד, כאילו לא מכירה בכלל את הערכים ואת אימא, משלם על טיפולים יותר משכר דירה, ועד כבר קילומטר קדימה.

0: אחרת.
1: ורק לפני שנייה נלחמנו יחד, כתף אל כתף ברגעי הפחד.
0: והיית שם כדי לשמור לי על הגב, וכשאיבדנו חברים שלא שבו מהקרב, אני זוכר איך בכינו, נשבענו שנוהג
1: שמעכשיו זה ישתלם.
0: אתה תראה איך מעכשיו
1: נלמד את הלקח,
0: למרות המתח
1: נמצא את הפתח,
0: נוכיח להם
1: שהם לא הלכו לשווא.

הילדה זה לא קשור לדת, לא מבחינה בין טוב לרד, אוכלים מעץ הדת. יום רגיל של שמש בחצר משקת הגת, נזכר איך שפעם רציתי לעשות לך בת. ואת לקחת הכל, זרקת את זה לפח, כל מילה שלך שקר וגם כל טיעון מופרך. מתה על הסטייל של הילד הפרחח, אבל אני כבר התבגרתי מזמן, אני לא מתוסבך.

0: לא מכיר אותך בכלל.
1: צונית, הוכחת לי שאין מילה. רחוק ממני, יש לך תסמין הגמילה. קריז